Міста і люди, зорі і любов. Під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

We're party, yeah.

нігде нік нас не обудів, і засну не зарвав, зрешто трудно би ще трудів, сну і так би нам не пшарвав. Сонце теж нас не будило, вятри і дещ

належить, то бути сказаним.

Лише кицьки, я віскас, ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

Якщо хочеш жити, треба летіти. Летіти з останніх сил. Летіти, доки може. Летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки болоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

0: Ранок уже. Ранок у Польщі, в Україні також. Ранок 7 у Варшаві, 8 у Києві. Це Польське радіо для України. П'ятниця на календарі. І час на випуск новин Ірини Щишин у студії. Тож розпочнімо цей інформаційний день. Південна Корея закинула Україні розголошення державної таємниці. Росія може готувати провокацію, яка стане приводом для мобілізації. Усе більше людей хворіє на сезонні інфекції у Польщі. Південна Корея закинула Україні розголошення державної таємниці після того, як Київ публічно повідомив про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Президент Південної Кореї заявив, що сторони домовилися не розголошувати цієї інформації. Про передачу полонених напередодні під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами президента Південної Кореї, питання надзвичайно чутливе. Його розголошення може створити проблеми для дипломатії, національної безпеки та загалом ситуації на Корейському півострові. Він заявив, що шкодує через публічну заяву України та таке рішення її керівництва. В Офісі президента України у відповідь на запитання південнокорейського агентства Yonhap зазначили, що оприлюднили лише сам факт передачі без деталей операції. У Києві запевняють, що передача відбулася через прямий діалог із Сеулом. Росія може готувати велику провокацію, яка стане приводом для нової мобілізації. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський під час виступу у Вашингтоні. За його словами, Польща отримує розвіддані із кількох джерел про підготовку Росією масштабних дій. Дипломат припустив, що Кремль може вдатися до атаки під чужим прапором. Ми отримуємо розвіддані із кількох джерел про те, що Росія готує щось грандіозне цього року. Ми також вважаємо, що Путіну потрібен привід для мобілізації, тому він може розпочати атаку під чужим прапором, аби сказати своїм громадянам: на нас напали і повинні ми мобілізуватися. Очільник польського МЗС також заявив, що нинішня російська стратегія, ймовірно, передбачає відрізання України від західних поставок. Саме цим він, зокрема, пояснив російські атаки поблизу польського кордону. Польщі та союзникам, за його словами, варто очікувати гібридних дій. Понад 230 тисяч людей у Польщі вже вакцинувались проти грипу перед новим сезоном. Вакцини доступні в аптеках та центрах вакцинації. Фахівці кажуть, зацікавлення пацієнтів є, тож запас вакцин буде поступово поповнюватись. Із погіршенням погоди збільшилась і кількість хворих. Кількість пацієнтів зростає, каже доктор Міхал Судковський, це президент колегії сімейних лікарів.
1: Інфекцій
0: є вже відносно багато. Це переважно ангіна, інфекція верхніх дихальних шляхів, застуда і чимало вже є ковіду. На тлі зниження імунітету ковід чіпляється. Грипу ще немає. Одиночні випадки пневмококів і респіраторного синцитіального вірусу, тож сезон набирає поступово обертів.
1: Пневмококів і РСВ, сезон ще розкрутився.
0: Експерти нагадують, що вакцинація – найефективніша форма профілактики. Люди похилого віку, діти, підлітки, вагітні, а також жінки після пологів отримують вакцину проти грипу безкоштовно, а люди між 18 та 64 роками платитимуть половину ціни. І трохи про погоду на сьогодні та трохи на завтра. Сьогодні в п'ятницю буде хмарно. Частково з проясненнями, але також і литиме. На північному і на півночі і сході випаде доволі багато дощу, до 25 міліметрів. У Татрах невеликий сніг, а температура в день становитиме від 13 до 17. У Варшаві близько 16. Така ж подібна температура збережеться і в суботу. Місцями вночі також дощитиме і температура знизиться до 11.

0: Чи вакциновані ви, друзі? Ось чомусь захотілося запитати після Іриних нової.
1: Я серйозно про це задумалася.
0: Я кожного разу це роблю і в Польщі. Це доволі просто.
1: І як допомагає?
0: Так.
2: Кожного разу це...
0: Кожного року. Давай так скажемо. Кожного року. Будь-які аптеці, друзі, можна запитати.
1: Так,
0: і,
1: напевно,
0: до речі, отримати не тільки вакцину, а ще й щеплення прямо в аптеці. Тому дуже зручно. Всім раджу.
1: Тобто не лише послуга, але й саму...
0: Так.
1: Сам
0: саму
1: препарат.
0: Вакцину. Так. Дуже всім раджу. Дякуємо за те, що нагадала. Треба, до речі, записатися.
2: Так, дійсно. Стежте за своїм здоров'ям, друзі. І прямо від самого ранку можна це починати робити. Прокидаєтесь з нами, інформуємо ми вас, ви здорові і інформаційно, і фізично. Так?
0: Так.
2: І, ну, все такий простий рецепт. А ми зараз розкажемо, про що будемо говорити ближче 2 години, і як ми, власне, будемо прокидатися разом із вами.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
0: По-перше, 25 вересня сьогодні, дожили до п'ятниці,
2: так.
0: Всіх вітаємо з цим. А по-друге, Світлана
2: Борис... було просто.
0: Не було просто, але дожили. Світлана Борисовська і Олексій Бурлаков сьогодні ведучі ранкової програми. Нам сьогодні допомагають Матеуш Джиконський, наш звукорежисер, Варвара Борисовська, наша випускова редакторка. І, власне, про що будемо говорити. Автобуси з Кельце нарешті дісталися в Вінниці. За буквально 10 хвилин будемо включати Вінницю і розпитаємо, як зустрічали польські автобуси. Знов будемо говорити сьогодні про дипломатію, майбутнє мирних тристоронніх перемовин. Вічно актуальна тема про соціальні виплати 800+. Також буде присутня в нашому ранковому ефірі, як їх повернути можна, якщо виплати зупинили. Ну і про фінал розкажемо вам, друзі, про фестиваль науки, який триватиме у Варшаві протягом вихідних.
2: Але починаємо традиційно з новин, і новини традиційно, на жаль, не втішні. Ніч проти 25 вересня Київ знову провів під дронами. Повітряні сили попереджали про рух реактивних безпілотників в напрямку столиці. Маршрути пролягали через Вишгород, Бровари, Коцюбинське, тобто з усіх боків фактично до Києва підступались. Та інші населені пункти області. Близько 4 ранку в місті пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Мешканці Борисполя, наприклад, повідомляли про пожежі. Тривога тривала 23 хвилини.
0: Наслідки зафіксували також в 2 районах. У Солом'янському та, за попередньою інформацією Віталія Кличка, дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Але... Цієї ж ночі глибокі удари пішли в протилежний бік. В Пермі атакована пермський НПЗ компанії «Лукойл», а це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, потужністю понад 13 мільйонів тонн нафти на рік, яке виробляє бензин, дизельне, мазутне та реактивне пальне, і після вибухів на заводі спалахнула пожежа.
2: Ульяновську так само прилетіло. Під ударом там опинився завод «Іскра», що входить до концерну «Алмазантей». Підприємство випускає електронні компоненти для обчислювальної техніки, засобів зв'язку та радіоелектронної апаратури і бере безпосередню участь у програмах імпортозаміщення, так званого, для російського ВПК та авіакосмічної галузі.
0: Вибухи лунали також у Ростовській, Воронезькій областях, Краснодарському краї, у Ростовській, ймовірно, атакована Новошахтинській НПЗ. Ну, а в окупованому Луганську безпілотники вразили торгівельний центр «Стройцентр», це колишній епіцентр, який росіяни відібрали у 2014 році. Там сталася масштабна пожежа. Місцеві телеграм-канали просили жителів зачиняти вікна.
2: Так, ну і, власне, переходимо тепер до інших ознак поширення російської агресії. Дещо вже встигла сказати Ірина Ящишин. Вона говорила про заяви віце-прем'єра Польщі, про заяви міністра закордонних справ Радослава Сікорського. Але тепер бачимо, що інша країна, інший рівень. Франція бачить ознаки того, що Росія готує нову хвилю мобілізації. Президент країни Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалам французьким сказав, що ймовірніший сценарій, який поділяють багато хто, це близько 300 тисяч людей. І є кілька ознак, що Росія до цього вже організовується. За його словами, Кремль сигналізує про готовність до ще більших жертв, аби захопити весь Донбас. На окупацію всієї Донецької області, за оцінкою французького президента, російській армії може знадобитися ще 1,5-2 роки.
0: Уходили ж чутки так, що після виборів одразу російських буде прийнятий цей закон про мобілізацію.

0: Все, і виявляється, це були не чутки.
1: Ну, це логічно, може, продовження політики Володимира Путіна. Але тут, знаєш, цікаво, що цифри збігаються в розвідках, цифри збігаються в спостереженнях. Я читав інсайдерську таку інформацію про те, що генерали нібито просили 800 тисяч мобілізувати, але 800 тисяч російська машина, навіть та, яка мобілізаційна, не може пропускати. І якраз 300 тисяч – це той максимум, який може пропускати через себе
0: хоча
1: росіян.
0: Можливо, це тільки початок.
1: Дійсно, це може бути кілька хвиль. Так. І говорили про це українська розвідка вже, що в цьому році 300, в наступному році перші два місяці ще 300 і далі по накатанні.
0: А Макрон не виключає нових гібридних атак Росії на європейські країни. Путін, за його словами, бачить у Євросоюзі стратегічний тил України, тому Україна стає мішенню. Президент Франції нагадав про російські кібератаки на Заході, атаку на аеропорт Лейпцига на початку серпня і попередив, що подібне може статися і у Франції. Минулого тижня він збирав представників усіх політичних сил країни, щоб попередити їх про зростання цієї загрози.
1: Ну і на підтвердження того, іспанське видання «Ель Мундо» написало, що після поїздки директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви наприкінці серпня американська розвідка передала європейським урядам дані про плани Росії атакувати дронами Іспанію, Францію та Італію. За цією інформацією, дрони Гербера можуть ховати у контейнерах на суднах тіньового флоту і запускати з Середземного моря по портах і критичній інфраструктурі. Макрон ці повідомлення заперечує, але наголошує на наростанні напруги і частішенні ворожих дій у Європі.
0: Ну і повертаємося до питання мобілізації російської. Про нову мобілізацію говорять не вперше, ще наприкінці червня. Джерела російських видань «Важної історії» «Верстка» повідомляли, що через проблеми з набором новобранців у Кремлі думають про мобілізацію от якраз після жовтневих виборів до Держдуми. В серпні це підтвердили вже такі потужні, так я б сказала, видання світові та американські, New York Times, Financial Times, Wall Street Journal. Російська влада тим часом активно все заперечує. З 1 червня на федеральному рівні таке заявляли щонайменше 18 разів. Ну, а у вересні Володимир Путін робив подібні заяви двічі за 3 дні. Ну, але ж тож повірить.
1: Від кількості цих заперечень, особливо коли ніхто нікого не питає, а починають заперечувати, мені здається, і залежить якраз зростання ймовірності того, що саме вона буде. Ніхто не каже, що вона буде оголошена, так, ну а тепер мобілізація. Mm-hmm. Щонайменше через те, що закон ще з 22-го року про часткову мобілізацію, він ще діє, його ніхто не забороняв. Mm-hmm. Просто ним можуть користуватися, можуть не користуватися. Така історія.
0: Ну і до інших тем. Україна отримала російські плани зимової кампанії проти власної енергетики. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня спецслужби здобули 2 великі документи. Дуже вони чітко там прописані, з таблицями, з кількості зброї, яка необхідна на кожен об'єкт, щоб його знищити, описав він. І йдеться не лише про генерацію, в планах розписані удари по системах теплопостачання, водовідведення та по інтерконекторах. Причому окремі сценарії передбачені для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст. За словами міністра, росіяни мають великий масив даних і про вже вражені об'єкти, і про ті, які ударів ще не зазнавали. Ну і Росія, за його висловом, вразила партнерів своїм цинізмом і своїм таким холодним терористичним розрахунком.
1: Ну, але Україна готується над пріоритетом. 200 капітальних бетонних споруд, так званих шелтерів, встановлюють перед преддетонаційні конструкції, mm-hmm. Тобто ті, які мають випереджувати потрапляння і формують резерв обладнання. Цитую далі міністра українського: захист нашого неба – перший пріоритет, захист архітектурно-технічний нашої інфраструктури – це другий пріоритет. У проєкті держбюджету на 27-й рік на підтримку енергетики закладено майже 100 мільярдів гривень. Mm-hmm. Давай перерахуємо, скільки це в євро. це дві, ну добре, це приблизно 10 мільярдів злотих, 9 мільярдів злотих, десь так. А це приблизно 2 мільярди євро. Міністр запевнив, що в разі нових російських атак Україна продовжуватиме завдавати ударів по території РФ. Це логічно.
0: Ну, а Рада Європейського Союзу 24 вересня, тобто вчора, схвалила 8-й транш у межах програми Ukraine Felicity. Україна найближчим часом отримає майже 3 мільярди євро. Рішення ухвалили

Коли після виконання Києвом 10 цільових заходів, загалом із 95 кроків, строк яких вже настав, виконано вже 84, тобто приблизно 88%. Ну, інновація в тому, як ці гроші профінансують.

0: 2 мільярди євро. Ну і кошти ці йдуть на макрофінансову стабільність, на роботу державного управління, на відновлення і модернізацію та проведення реформ.
1: І того ж дня Рада ЄС оновила план України, включивши до нього добровільний безповоротний внесок Норвегії. Мільярд норвезьких крон – це приблизно 92 мільйони євро. Норвегія стала першою країною, до слова, поза межами ЄС, яка долучилася до фінансування програми. Сама Ukraine Facility діє з 1 березня 2024 року. Передбачає вона понад 50 мільярдів євро грантів і кредитів до 2027 року, тобто вже до наступного року. Це близько.
0: Ну і не можемо ми, звісно, сьогодні не згадати тут жахливий випадок, який вчора приголомшив і Польщу, і Україну, мені здається. У польському Ярославі на Підкарпатті стався напад із ножем на території Опактва, так, сестер Бенедиктинок. Поліція отримала виклик близько 9:30 ранку в четвер. Нападник поранив 5 людей, 4 чоловіків і жінку, 3 з постраждалих священники. Одного з них, ксьонця Станіслава, врятувати, на жаль, не вдалося. За словами настоятельки сестри Барбари Дендор, він почув шум, він вийшов зі сповідальні, він намагався зачинити церковну рішитку, щоб захистити людей, навіть кинувся на нападника, але дістав поранення легені. Стан ще 2 потерпілих залишається важким.
1: Нападника затримали на місці, йому 31, він має український паспорт. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини і прямував до пункту пропуску в Корчові, але кордону він не перетнув. Як опинився в Ярославському повіті, слідство поки не встановило. Ніж найімовірніше він взяв із монастирської кухні. Чоловік був тверезий, кров взяли на аналіз щодо наркотичних речовин. Мотив його невідомий. Жодна дитина з тих, хто відвідував того дня Опактво, чи ходить до розташованого там дитсадка, не постраждала.
0: Ну і, звісно, реакція була миттєвою. Дональд Туск заявив, що убивця з Ярослава в руках польської поліції, він буде покараний з усією суворістю польського права. Президент Кароль Навроцький написав про брутальний напад і очікування невідкладного слідства, і міністр внутрішніх справ Мартін Кервінський підтвердив негайне затримання нападника. Але є реакція з України, так?
1: Так, Володимир Зеленський звернув навіть на це увагу. Він каже, що громадянин України скоїв страшний злочин і додав, що ми вражені цим злом. Президент висловив співчуття родині загиблого, побажав швидкого одужання постраждалим, наголосив, що винний має понести повну відповідальність за чинним законодавством. Перемишльський митрополіт, архієпіскоп Адам Шаль, закликав молитися за жертв і окремо за нападника, про його навернення.
0: Так, ну, робимо паузу ми, напевно, з новинами. Бачимо, що до нас вже підключилася Вінниця, підключилася Україна, тож давайте переходити до розмови. Історія автобусів із Кельце до Вінниці, схоже, нарешті отримала щасливе продовження чи щасливе закінчення. Ще кілька місяців тому 15 міських автобусів із Кельце мали безкоштовно передати українській Вінниці, місту-партнеру Кельце. Але навколо цього рішення виник політичний конфлікт, зокрема через історичні питання. Мер Вінниці, зрештою, відкликав своє прохання, щоб не загострювати ситуацію, але на цьому історія не закінчилася. Поляки, якщо ви пам'ятаєте, організували громадський збір коштів, щоб самостійно викупити ці автобуси і все ж таки передати їх Вінниці. Зібрали понад 600 тисяч злотих. І от тепер автобуси вже в Україні. Перші 3 виїхали з Кельця минулого тижня. Ну, а сьогодні, ми так розуміємо, зараз от запитаємо, в Вінниці, можливо, буде відбуватися їхня офіційна передача. Отже, що означає ця історія для Вінниці? Чи справді ці старі польські автобуси потрібні місту? Ну, і що ця історія показала про польсько-українські відносини? Про це от і поговоримо ми зараз з Іриною Дідух, журналісткою вінницького телеканалу «Віта». Пані Ірина, доброго ранку вам.
2: Доброго ранку, вітаю, колеги.
0: Ну, скільки автобусів, до речі, вже приїхало до Вінниці? Чи всі вони вже дісталися?
2: Ой, я б залюбки сказала, що дістались всі, але приїхало поки що три. Я так розумію, вони їдуть невеликими партіями. Можливо, це...

0: залежить від ситуації безпекової, тому ми ж розуміємо, в Україні війна. Можливо, є такі логістичні потреби, але три автобуси вже дісталися на тралах. Ми знімали, власне, як все відбувалося, як відбувалося їхнє вже таке приземлення у Вінниці. Чесно кажучи, кожен з них сам з'їхав з трала, тому вони на ходу, і це
1: як не битий, не фарбований, так, як то кажуть. Ну, то а як вони, коли вони, точніше, вже будуть запущені, так? І що з ними взагалі робитимуть? Може, вони будуть виставкою?
0: Ні. От точно не виставкою. Ми спілкувалися, власне, з представниками автопарку Вінницької транспортної компанії. Зрозуміло, що потрібно на автобуси поставити валідатори для того, щоб була оплата, перевірити все технічно, тому що без таких умов, звісно, автобуси на лінії не вийдуть. От, але, власне, всі ось такі, після проходження всіх таких технічних моментів, автобуси, звісно, підсилять от такий автопарк нашої Вінниці.
2: Тут є такий важливий практичний момент. Ми знаємо, що Вінниця, вона значною мірою залежить від електротранспорту. Так, у вас електричні там трамваї, переважно електричні тролейбуси. А чи можуть оці польські дизельні автобуси стати таким резервом у разі проблем з електропостачанням?
0: І резервом, і серйозним підсиленням, тому що дійсно минула зима показала блекаути, обстріли енергетичної інфраструктури, в країні бракує енергії. Впродовж літнього періоду обстріли не припинялися, і ми розуміємо, що все це триває. Зима буде складною, і всі вже про це говорять. Тому можуть бути перебої з електроенергією, можуть бути блекаути. У нас є тролейбуси, які на автономному ходу, але для того, щоб вони їхали, вони теж мають бути підсилені енергетично. Якщо цього нема, вони зупиняються. От саме ці автобуси на дизелі. Так, дизель зараз дорогий, але він дорогий по всьому світу. Але вони будуть їхати на зміну трамваям, на зміну тролейбусам. І це те, що потрібно для життя Вінниці, тому що економіка має працювати, люди мають йти на роботу, попри все. І от, власне, завдяки оцим автобусам Вінниця зможе далі забезпечувати своє транспортне сполучення.
1: А чи це, даруйте за формулювання питання, нічого поганого не хочу сказати, але чи це дійсно головна проблема Вінниці зараз? Ну, звісно, окрім війни, яку ми виносимо за скобки. Чим ще живуть вінничани зараз? Що турбує?
0: Ми не говоримо, що це вже зараз проблема, ми говоримо, що працюємо на випередження, тому що потрібно врахувати кожну таку момент. Так само враховується питання з енергетичною інфраструктурою, власне, дизельні генератори, забезпечення шкіл, різних закладів, щоб все це могло працювати в разі блекаутів. Люди, основне, що хвилює людей, коли закінчиться війна, тому що кожен хвилюється за своє життя, за свої будинки. Багатьом людям доводиться переїжджати, змінювати місце. Ну, всі ми хочемо жити в мирі, але до нас прийшла війна з Росії.
2: Так, розуміємо. Пані Ірина, я все ж таки хочу повернутися, да, от до історії з польськими автобусами. Ми дуже багато говорили в нашому ефірі, в ефірі Польського радіо для України, про цю історію ще тоді, коли навколо автобусів в Кельце виник скандал. Але все ж таки автобуси приїхали, перша їхня партія. Ми віримо, що доїдуть абсолютно всі. І вже не як подарунок від міста, а все ж таки як результат громадського збору в Польщі, тому що прості люди давали кошти для того, щоб ці автобуси все ж таки їздили вулицями українського міста. Як у Вінниці сприймають такий жест польських громадян?
0: Ой, вчинок польського суспільства Вінниця зустріла дуже з великою вдячністю, і це навіть більш цінно, тому що це не просто допомога від міста місту, а це допомога людей. Тобто люди вклались у це все, вони розуміють цю ситуацію, наскільки Україні складно, наскільки Вінниці складно. Кожен, можливо, переніс цю біль на себе, і завдяки ось такій згуртованості польське суспільство просто показало, наскільки йому важлива Вінниця, важлива Україна. І це для нас дуже цінно. Я бачила ці коментарі, наскільки вінничани були вражені тим, що...

0: польський благодійний фонд відкрив збір, і наскільки швидко це все рухається. Я вам скажу навіть, що коли ми постійно в новинах показували, ми не могли зафіксувати ось ту суму, яку ж зібрали, тому що кожних кілька хвилин воно все змінювалось.
1: Так, ми теж пам'ятаємо ці дні. А я ще хочу ось про що запитати. У нас є з вами певні схожість, так можна так сказати, тому що в Польщі, у Варшаві дуже багато українців, але у Вінниці дуже-дуже багато переселенців, наскільки я розумію, так, які їдуться з інших більш небезпечних районів. Чи продовжують до вас приїжджати нові люди ось перед зимою такою важкою, про яку ви говорили? Як Вінниця їх приймає, і чи нема у вас втоми від необхідності допомагати іншим?
0: Загалом до Вінниці вже приїхало, по офіційним даним, де близько 44 тисяч людей, але я думаю, що ще не всі так от реєструвалися. Так, далі йде потік людей, не такий великий вже, не скажу, що вже такий великий. У нас є діти із Сум. От зараз першачки ми знімали в школах, з Сум приїжджають. З Києва почали на ось такий зимовий період, я так розумію, переїжджати. Люди часто орендують квартири, тобто є можливість зорендувати і жити у Вінниці, тому що в Києві минулого року зима була надскладна. Власне, Вінниця витримала краще набагато.
2: Ну, я пам'ятаю історію в 14-му році після окупації Донецька, в 14-15-му році після окупації Донецька кількість населення в Маріуполі виросло приблизно на 50-60%. Принаймні, така статистика була, я пригадую. Зараз я розумію, що умови інші, геть інші, рівнем вище, але тим не менш. Чи помітно зараз дійсно, що Вінниця збільшується, чи помітно зараз, що процеси, не знаю, економіка, решта, не знаю, комунікація, що вона ліпша, що стає більше її, що скажете?
0: Людей, звісно, більше. Це помітно навіть по автівкам на дорогах. Це перше, що ми помічаємо, тому що вже дуже багато на інших номерах і утворюються певні такі моменти. Я вам скажу так, що приїжджає багато релокованого бізнесу, і якщо їде релокований бізнес, він їде зі своїми фахівцями.
2: Угу.
0: Тобто люди їдуть за гарною зарплатнею, вони їдуть цілими сім'ями, бізнесу тут відкриті всі двері, йому багато пільг. Тому от люди розуміють, що в них буде робоче місце, в них буде житло, в них буде відносно спокійне життя, і люди переїжджають навіть за тими бізнесами, які до нас релокуються. А до нас досить таки багато бізнесів релокувалось.
1: Пані Ірина, надзвичайно вам вдячні. От я не знаю, як так сталося в моєму житті. Я ніколи не була в Вінниці. От уявляєте, але я вам обіцяю, що ми з вами обов'язково зустрінемося в мирній, теплій, прекрасній Вінниці колись. Дуже дякуємо, що ви доєдналися до нас цього ранку. Привіт вам величезний з Варшави. Нагадаємо, що в нашому ефірі була Ірина Дідух, журналістка Вінницького телеканалу «Віта», і ми говорили про те, що нарешті автобуси з польського Кельця почали діставатися українською Вінниці, і мені здається, це не просто такий подарунок, так, а це і такий жест якийсь польсько-української солідарності.
2: Ну, принаймні, важлива дуже сходинка в розвитку саме цієї солідарності. Дякую, пані Ірино. Прямуємо далі.
1: Ну і час знов нагадати, що в нас 25 вересня, що сьогодні п'ятниця, попереду вихідні, і тому хочеться передати слово нашій колезі Дануті Наугольник, яка щоп'ятниці готує для нас рубрику «Як ці вихідні цікаво провести».
3: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Цими вихідними варто відвідати Люблін, адже там триватиме книжковий ярмарок, який розпочинається сьогодні і триватиме до неділі. Відбуватиметься він в Таргах Люблін на вулиці Дворцовій, 11. Серед учасників буде, зокрема, видавництво варштатів культури, тобто майстерні культури, яке представить нові книжки та серію «Всходній експрес», в межах якої виходить література авторів із Центрально-Східної Європи, зокрема з України, Білорусі, Литви та Латвії. І вже сьогодні о 17:00 на сцені павільйону відбудеться зустріч із білоруським драматургом.

філологом та літературознавцем Сергієм Ковальовим, автором книжки «Комедія Юдити» та інші драматичні твори. А в неділю о 13:00 майстерня культури запрошує на зустріч із Лукашем Мартінчаком під назвою «Духовні портрети авторів паризької культури». Відправною точкою стануть постаті, пов'язані із середовищем паризького часопису, зокрема Чеслав Мілош, Вітольд Гомбрович, Юзеф Чапський і Густав Герлінг-Грудінський. Протягом всіх вихідних в Любліні в заулках Хартвігу можна побачити виставку «Просто неба» Юзеф Едер, фотограф Львова 19 століття. Експозиція нагадує про творчість одного з найважливіших фотографів, які працювали у Львові у другій половині 19 століття. Представлені світлини походять із приватних колекцій і створюють візуальний образ міста, якого вже немає. Виставка доступна цілодобово і триватиме аж до 30 вересня, а вхід, звісно, що безкоштовний. І з фотографією можна також буде зустрітися в цьому місті і практично. Вже сьогодні з 11:50 до 15:50 можна відвідати фотоательє столітньої давнини, а в суботу з 11:00 до 13:30 фотомайстерня запрошує на заняття під назвою «Контактні відбитки. Фотографія із духом». Цими вихідними варто також відвідати Краків, адже там відбудеться дуже багато подій. Зокрема, у п'ятницю варто завітати до археологічного музею, який з 18:00 до півночі долучається до Ночі науковців. Гасло музею звучить так: «Відкривай, запитуй, шукай сліди, думай як археолог». Програма дозволить учасникам зазирнути за лаштунки досліджень минулого і познайомитися з методами роботи археологів. Літературну програму підготував також Палац Потоцьких. Вже сьогодні о 18:00 відбудеться презентація книжки Яна Якупа Грабовського «Окупований Краків. Путівник столицею Генерального губернаторства». А в суботу об 11:00 запланована також літературна прогулянка Сальваторським кладовищем. Це одна з пропозицій Краківського фестивального бюро, на яку доступні безкоштовні запрошення. Насичену програму запланували також і на неділю. Об 11:00 в аптеці під Орлом у Кракові розпочнеться екскурсія постійною експозицією, присвяченою Тадеушу Панкевичу та аптеці в Краківському гетто. У той самий час Центр інтерпретації нематеріальної спадщини Кракова запрошує родини на заняття під назвою «Барабан, маракас і кастаньєти на фабриці інструментів». А Національний музей в Кракові пропонує в суботу прогулянку під назвою «Краків і Чарториські», присвячену зв'язкам однієї з найважливіших польських аристократичних родин із містом та історією музейної колекції. Цікаву пропозицію для дорослих і старшої молоді на ці вихідні підготував Вроцлавський театр «Ляльок». Від п'ятниці до неділі там показуватимуть виставу «Гауас» у режисурі та виконанні Агати Куцинської, натхненну книжкою Маугожати Гальбер. У п'ятницю вистава розпочнеться о 19:00, а в суботу і неділю о 17:00. Це моновистава про спробу зберегти внутрішній спокій у світі надлишку інформації та подразників. До суботи у Вроцлаві тривають також Європейські дні спадщини в Осолінеумі, організовані цього року під гаслом «Майбутнє минулого. Спадщина під загрозою». Програма охоплює лекції, доповіді та заняття, пов'язані з історією і колекціями Національного інституту імені Осолінських та музею пана Тадеуша. Вхід на події безкоштовний. Це пропозиція для тих, хто хоче подивитися на культуру не лише через твори мистецтва, а й через проблему охорони пам'яток, архівів та матеріальних слідів минулого. В суботу о 18:00 також у Вроцлаві, у старій плебанії Національного інституту імені Осолінських, відбудеться концерт із циклу «Вроцлавські камерні зустрічі», присвячений творчості Франца Шуберта. Це одна із суботніх культурних пропозицій міста, що поєднує камерну музику з історичним простором. А в неділю о 12:00 варто завітати до музею архітектури у Вроцлаві, який організовує сімейні майстер-класи з плоти «Архітектура стосунків для дітей віком від

0: 7 до 12 років. Також у Вроцлаві можна буде оглянути фільми в суботу пізно ввечері о 21:30. В межах кінематографічної осені в Реномі заплановано показ фільму «Справжня історія Тамари Лемпіцької». Це пропозиція для тих, хто хоче завершити суботу кінематографічною розповіддю про одну із найвідоміших польських мисткинь ХХ століття. Таким чином, де б ви не поїхали, завжди можна буде знайти щось цікаве. А ми почуємося вже за тиждень.
1: Сподіваюсь, що ви, якщо і мали плани якісь на ці вихідні, то можете їх змінити зараз. І щось сподобалось з того, що Данута Новгольник запропонувала нам всім з вами. Може, ми навіть на якомусь заході з вами і побачимось, друзі.
2: Так, я ось щойно переконувала Олексія Бурлакова, що з'їздити до Вроцлава на вихідні, це цілком реально, нічого страшного тут немає. Так. З Варшави, давай уточнимо.
1: Будь-звідки.
2: Ми ж не знаємо, хто де нас слухає.
1: Ну так.
2: Так.
1: Поїхали далі, бо далі на нас чекає важлива дуже розмова і політична розмова. І ми бачимо, що вже наш гість, наш експерт з нами на зв'язку. Він навіть киває нам головою, що він зараз з нами на зв'язку. То давайте.
2: Ну і Варя дала вже сигнал, так, можемо
1: так,
2: переходити.
1: Поїхали.
2: Чи може жовтень стати місяцем повернення Росії, України та США за стіл переговорів? Після кількох місяців фактичної паузи дипломатичний процес знов активізувався. Українська сторона говорить про підготовку нового тристороннього раунду вже в жовтні. І в Кремлі також не виключають такої можливості. Але тут з'явилася ще одна важлива деталь. Вашингтон запросив Путіна на грудневий саміт Великої двадцятки в Майамі. У Кремлі кажуть, що рішення ще ухвалюватимуть. Тож, чи може жовтневий переговорний раунд стати підготовкою до такої особистої зустрічі Трампа-Путіна вже в США? І наскільки взагалі реальним є новий дипломатичний прорив? Давайте будемо говорити про це з американістом Ради з питань зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим. Пане Олександре, доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами сьогодні.
3: Так, вітаю. Дуже радий включитися.
1: Пане Олександре, поки в Кремлі шукають на мапі Майамі і думають, чи зможуть вони туди дістатися і чи дадуть їм візу туди, як думаєте, взагалі вся ця ідея має сенс? Тобто Путін може дійсно полетіти, поїхати, не знаю, попливти в Майамі?
3: Насправді, поки що це викликає мене певні сумніви. Зрозуміло, що американці виходять із певної думки про те, що якщо він вже був у них на Алясці, якщо він до них приїжджав, то значить йому нібито буде там безпечно. Проте треба також розуміти, що тоді це був двосторонній саміт. Це був саміт із Трампом, який Путіна, скажімо так, не хочу сказати любить, але все-таки він має до нього певний пієтет, який для нього організував червону доріжку, який для нього організував королівську, по суті, зустріч, який знову вивів його в світ великої високої дипломатії. Тобто зустріч із Трампом – це зовсім інша справа, ніж зустріч із величезною групою міжнародних політиків і міжнародних лідерів, значна частина з яких не дуже підтримує пропозицію того, щоб Путін був на цій зустрічі. Ба більше, треба не забувати, що навіть коли Путін був на Алясці, найголовніше, що йому очевидно не сподобалося, це було буквально на обличчі написано, це те, як себе вела преса. Преса себе вела абсолютно нормально, варто сказати. Преса себе вела як нормальна преса. Вона задавала складні питання. Вона намагалася дізнатися, а що ж Путін буде робити в Україні далі, коли він буде звідти відступати, чому його економіка ніяк не поправиться. Ви пам'ятаєте оці путінські нісли, що як він нібито пропускав деякі питання преси. Так от в Майамі все буде в рази гірше, бо там буде не лише американська преса, яку важко контролювати, але Трамп намагається, там буде і міжнародна преса. Тому і з точки зору того, що Путін явно отримує не одну дипломатичну оплівуху, з точки зору того, що ніхто не захоче фотографуватися, і це буде публічне приниження російської дипломатії. І також з точки зору того, що це буквально кидати Путіна під каток міжнародної преси, яка не буде такою ж приємною і теплою, як російська преса. Мені здається, росіяни все-таки цю можливість, скажімо так, оминуть.
1: Та менше з тим щодо преси, але от дійсно решта країн, самі, де він не буде там головним,

0: або не буде там з провідних, і не буде, як на саміті ШОС, наприклад, там диктувати свій порядок денний, де всім байдуже, що він говорить, але всі слухають. Це, мабуть, що буде неприйнятним, але треба буде якимось чином відмазатись від того саміту, відправити когось замість себе. І отут питання дуже важливе, бо, наприклад, ми говоримо про те, що в жовтні теоретично можуть відновитися переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. Переговори між Україною, Росією та, можливо, і Сполученими Штатами. А, звісно, саміт Майамі буде після, а теоретично цей переговірний процес має стартувати вже. Словом, ось цей проміжок часу, що буде робити Російська Федерація, як думаєте?
1: Мені здається, у Росії зараз є декілька важливих завдань. По-перше, прямо зараз, коли вони бачать, що через зустріч із Сі, через те, що Трампу потрібен якийсь швидкий результат, він почав трохи більше звертати увагу на допомогу Україні, їм зараз потрібно схилити шальки терорів в свою сторону. Раніше росіяни це робили за рахунок, по-перше, пропозиції Кирила Дмитрієва, оті самі 13,5 чи там уже майже 15 трильйонів доларів нібито спільних прибутків із видобутку корисних копалин в Арктиці. З іншої сторони, росіянам потрібно, от вони вже відправили Лаврова, їм потрібно ще надсилати своїх дипломатів, їм потрібно знову бути на контакті з американцями, щоб просто кількісно інформаційно перебити пропозицію України, буквально таки витіснити нас із вух Трампа, витіснити нас із загалом сприйняття американського президента. А по-третє, росіянам потрібно, допоки в них є шанс, бо цей проміжок шансу скорочується, це прозвучить цинічно, але їм потрібно встигнути захопити або знищити якомога більшу частину території України. Для того, щоб як тільки почнуться нормальні переговори, коли стане зрозуміло, що російська економіка не витягує підтримувати російську війну на тому рівні, на якому треба диктатору Путіну, то їм потрібно до того часу якомога більше зробити, щоб кінець кінцем можна було спокійно оголосити про, як вони це називають, виконання результатів СВО.
2: Про Європу хочу запитати. Ми пам'ятаємо, що коли перемовники американські приїжджали в останнє ось до Києва, так, то підтягнулися європейські представники також, були представники Німеччини, Франції, Британії. І також, я не знаю, чи брали вони участь безпосередньо в перемовинах, але в Київ вони приїхали, були присутні. Цього разу, якщо оцей основний переговорний канал фактично формується як Вашингтон, Москва і Київ, чи не ризикує Європа опинитися, просто перед фактом вже готових домовленостей?
1: Звісно, ризикує, але важливо розуміти, що Європі потрібно самі робити більше. Тобто ніхто просто так європейців не запросить на цей стіл перемоги. Ніхто про так не надасть їм місце, що мовляв, Боже, ви ж такі класні, ви так багато робите, давайте, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Так хотіла зробити Україна, але очевидно, що так не вийде. Справді в тому, що Європа може бути приєднана і може бути приєднана на повноцінних правах і на повноцінному місці переговорному до цього треку, лише в тому випадку, коли вона стане загрозою для Росії. Тобто треба розуміти, що Штати вже після останнього раунду перемовин не проти, що Європа там присутня. Україна, тим паче за, вона всіма силами намагається затягнути Європу в цей переговірний формат. Росія буде проти. Росія була проти, починаючи з 21-го року, коли був перший раунд перемовин Росія-ЄС, Росія-США, Росія-НАТО. Росія просто, розумієте, вона досі сприймає Європу як клієнтів, тобто як васалів Сполучених Штатів, і тому Росія вважає нижче власного достоїнства спілкуватися з європейцями. Про це Путін декілька разів заявляв ще до початку повномасштабної агресії. А тому для того, щоб Європа дійсно виборола собі право і місце займатися майбутнім своєї безпеки, себто бути присутньою на цих переговорах, Європа має стати загрозою для диктатора. Як це зробити? Більшість того, що необхідно робити, Європа, на щастя, вже робить. Тобто збільшення постачання зброї до України, реагування на російські загрози і російські зльоти дронів. Тут, звісно, волілося б бачити трохи більше. Тому що навіть оті дронові атаки, які відбуваються по європейським країнам, половину з них просто пропускають, ніби їх і не сталося. Якщо Європа почне реагувати, якщо Європа перестане пропускати російські цілі залітати на свою територію, тоді це буде сигналом, що вона не готова миритися з такими

0: здавалося б, могли, але все-таки достатньо серйозними провокаціями. Ну і по-третє, власне, європейське переозброєння. Тобто в цьому плані питання того, що Європа має бути здатна сама себе захистити, воно стає руба. Це і питання військово-промислового комплексу, де варто похвалити, до речі, Німеччину, яка поки що перша з європейців вирішує цю проблему. Це і питання мобілізації суспільства. Ну, ми бачимо, що майже в кожній українській, обмовка по Фрейду вийшла, в кожній європейській країні йде розмова про те, що рано чи пізно війна може розпочатися і треба бути готовим. Тобто Європа має показати серйозність своїх намірів не лише дипломатичних, але й військових і безпекових.
1: Знаєте, я от нещодавно, це вже, може, вибивається з основної теми, але в продовження слів. Я тут не так давно став на перехресті з відкритим вікном, і повз мене проходили бабуся з дідусем. Угу. І вони розмовляють по-польськи, і я вихопив лише одну там фразу про те, що от прилетить тобі дрон, будеш знати. Якось так навіть. Я думав, що не настільки поширена ця думка серед громадянського суспільства, але поза тим. Я намагаюсь зрозуміти, ця риторика жорсткіше, але чи веде це пожорсткішення риторики до пожорсткішення дій. Ну, от, наприклад, ви кажете, Трамп зрозумів певні речі. Він вже підписав закон, він може його теоретично застосувати про ці пекельні санкції. Він ще не застосував, я так розумію, але може повноцінно його застосувати. А це вже великий крок, бо раніше він казав, що нібито не збирається це робити. Еммануель Макрон каже, коли президент Франції каже про реальну загрозу того, що по Європі почнуть завдавати ударів. Куди веде ця риторика? Чи перейде вона в щось фізичне дійсно?
0: Щодо Трампа, це є найбільша проблема, що тут вам ніхто нічого гарантувати не може. Чи буде застосовано, чи не буде, чи дійсно Трамп серйозно налаштований на санкції, чи це, ну, це моя особиста думка, чи це була підготовка до зустрічі з Сі Цзіньпінем, ну, мовляв, треба показати, що ти серйозний хлопець, що ти готовий тиснути на Росію, що ти за допомогою законопроекту Грема Блюменталя готовий вводити тарифи, мита і обмеження проти самого Китаю. Тобто, угу, по суті, вся ця потепління стосовно України, це, по суті, збір козирної колоди, говорячи мовою Трампа, для потенційних переговорів із Сі Цзіньпінем. Тому з такої точки зору, поки що, дійсно, ми не можемо дати жодних гарантій, що от прямо тут, прямо зараз, Трамп дійсно продовжить вести абсолютно адекватну норму зовнішню політику стосовно України. Якщо ми кажемо про Європу, то тут це більш-менш, скажімо так, стабільно. Проблема головна в Європі в тому, що незважаючи на всі позитивні зміни, які робляться, на те, що, ну, я переконаний, європейці більш стратегічно налаштовані, ніж Дональд Трамп, європейці дійсно налаштовані до якихось змін, європейці дійсно налаштовані до перебудови своєї безпеки, бо світ без Америки стає все більше і більш ймовірним. Я боюся, то головна проблема в тому, що це займає занадто багато часу. Тобто Європі, як в тій прозорі підзвітні демократії, дійсно треба багато, набагато більше часу, ніж диктатурам, для того, щоб мілітаризувати власне суспільство. І тому з такої точки зору, так, дуже добре, що Європа цим займається, але дуже погано, що це відбувається настільки повільно. Тобто умовних 5 років, які потрібні були раніше Європі на підготовку до цієї війни, ну, зараз у Європи цього часу немає. І питання, чи зможе Європа встигнути, в принципі, зробити бодай щось перед тим, як прогнози Пісторіуса справдяться. Бо я нагадаю, міністр оборони Німеччини Пісторіус сказав, що десь в проміжку 27-29 року можна очікувати повноцінну агресію, повноцінний напад Росії на одну з європейських країн. Він, можливо, трохи згущав фарби для того, щоб залякати власне своє населення, щоб воно трохи серйозніше до того ставилося. Але, ну, ми живемо в такій реальності, в якій краще слухати песимістів, ніж не слухати песимістів.
2: Давайте повернемося все ж таки до теми перемовин. Ми так багато часу говоримо про те, чи приїде Путін до Майами, чи не приїде. Якщо все ж таки приїде, так, і в грудні ці перемовини все ж таки стануться якимось дивом, Зеленський з Путіним сядуть за один стіл переговорів. Одне ж з головних питань, яке одразу постане, це території. І Джаред Кушнер називав оце територіальне питання найскладнішим в переговорах. Скажіть, будь ласка, пане Олександру, чи бачите ви зараз хоча б, ну я не знаю, потенційний компромісний якийсь формат щодо території, або все знов зайде в глухий кут, як це було вже неодноразово?

0: Незважаючи на те, що території дійсно є найскладнішою і найбільшою проблемою тут, мені здається, суто технічною проблемою є те, що умовно, давайте так, дійсно візьмемо за теорію те, що вони все-таки зустрінуться в Майамі. Так не було жодного підготовчого раунду переговорів. Uh-huh. Ні у американців з нами, ні у росіян з американцями. Ці короткі зустрічі Віткова і Кушнера в Москві і Києві не можуть вважатися підготовчим раундом. Тобто нормальним результатом підготовки до переговорів високого рівня має бути наявність певного спільного фреймворку, тобто певного спільного документу, якогось узагальненого розуміння, що оце для нас окей, оце не окей. Оце зона компромісу, оце зона, де ніхто не поступиться. Тобто цей документ якраз і мав би відповідати і на ваше питання щодо територій, і загалом на усі подібні питання. Він би мав якраз чітко зробити цю рамку переговірну, із якої і росіяни, і ми, американці, мали якраз починати працювати. Так проблема в тому, що цього нема. І проведення зустрічі найвищого рівня без підготовчої роботи, без хоча б якогось спільного розуміння того, що як відбувається, означає, що зустріч найвищого рівня проводиться просто для медійної показухи, просто для того, щоб продемонструвати, мовляв, ну подивіться, ми ж можемо зустрітися. От Трамп такий молодець, він же організував цю зустріч на рівні лідерів держав, він же привіз Путіна і Зеленського в Майамі. Тому, можливо, я трохи хочу бачити класичну дипломатію там, де її не може відбуватися, але все-таки навіть з точки зору часу. Ну, скільки часу зможуть Путін, Зеленський, Трамп бути разом під час цієї зустрічі? Ну, це не день, не два, це в проміжку години двох, ну трьох, якщо все піде достатньо добре. Але навіть за три години вирішити такий об'єм питань, і дійсно територіальні серед них є найскладнішими, то трьох годин тут не вистачить. І без попередньої нормальної роботи, без проведення переговорів заради переговорів, які є нормальним вживаним терміном в міжнародних відносинах, не можна розраховувати на якийсь нормальний результат. Тому для мене тут особисто питання навіть не в тому, що скажуть по територіям, а в тому, як ми до цього приготуємось. Бо якщо цієї підготовки не буде, то у нас і не буде результату. Ідеальним варіантом є, от відповідаючи на другу частину вашого питання, який все-таки можливий варіант. Ну, ідеальним варіантом в такій схемі було б замороження лінії протистояння, тому що це єдине, що можна протягом такого короткого періоду нормально обговорити. Бо повірте, москалі будуть гристися за кожний кілометр, який вони змогли здобути, або який вони планують здобути до того часу переговорів. А тому нормально говорити про те, що нам вдасться їх переконати про певні, ну, скажімо так, територіальні компроміси, ну, ця ймовірність для мене мінімальна. А отже, замороження в лінії протистояння в умовах, коли в нас немає жодної переговірної рамки, коли в нас не було підготовки цих переговорів, це єдиний варіант, які залишаються можливими.
1: Ну, от ви говорите про цю підготовку. А хто має цим займатися і скільки часу на це взагалі може піти? Чи встигнуть до грудня, власне?
0: Ну, знаєте, в гроші класичні роки, коли ще, називається, армії ходили з мушкетами, а кавалерія мала контроль, ну, насправді не так давно, а буквально там років 5-10 тому, класична дипломатія вчила, що нам потрібно мінімум 3-4 місяці зустрічей на експертному рівні, робочому рівні, себто між представниками керівних апаратів МЗС, потім на рівні заступників міністрів, на рівні міністрів закордонних справ, щоб нарешті дійти до якогось результату на найвищому рівні. Ну, це часи рожевих поні і взагалі чудового світу, коли у нас був час так працювати. Якщо ж ми кажемо про сучасний етап, в сучасному етапі вся подібна процедура скорочується буквально до 2-3 зустрічей радників з питань національної безпеки і їх переговірних команд. По суті, ми вже були в цьому місці минулого року. Пам'ятаєте, Трамп намагався тоді ще організувати таку зустріч. Ми мали серію консультацій в Джиді, ми мали консультації в Ер-Ріаді, ми мали консультації в Туреччині. Ну, окремо ми з американцями, окремо росіяни з американцями. І це зайняло буквально один місяць, щоб провести дві серії подібних консультацій і на наступний місяць вийти нібито на якісь попередні результати вже в Джиді. Ну що ж, приблизно за півтора місяця, як ми бачимо, можна створити, можна придумати якусь переговірну рамку за рахунок невеликих команд, але з цією переговірною рамкою уже виходити на якусь безпосередню зустріч лідерів, яка має бути ефективною.
2: Але ж ви пригадуєте, чим завершилась та історія тоді? Марко Рубіо, якщо я не помиляюсь, вийшов і сказав, що немає перспектив. Ми поговорили, все, згортаємось і

0: Їдемо далі. Тобто, виходить, що за півтора місяці навіть не можна. Навіть якщо дві з трьох сторін хочуть цього, але якщо одна тільки не хоче, то вже все сиплеться. Тут є один важливий момент, і в нас трохи часу ще залишається. Бо після Генасамблеї, після з'їзду всіх лідерів, і це, до речі, може стати такою моделлю для нашого першого питання, чи приїде Путін в Майамі на зустріч всіх. Бачимо зараз, що коли Генасамблея завершилася, приїхав до Сполучених Штатів Сі Цзіньпінь. Бо він, я так розумію, не міг собі дозволити, щоб бути там одним серед інших. Він має бути просто один на один. І ця зустріч, вона в яку низку вписується? Чи вписується вона в низку подій щодо перемир'я в Україні, щодо пошуку мирного, мирного рішення?
1: Те, що американці на кожній зустрічі Сі з китайцями піднімають тему України, це факт. Навіть під час останньої зустрічі Трампа і Сі в Пусані минулого року, як звітував про це Держдепартамент, Трамп згадував про Україну, і Трамп наполягав на тому, що Китай має зайняти більш активну позицію, що, мовляв, Китай – єдина держава, яка може вплинути на Російську Федерацію і змусити її змінити свій підхід. І тому, так, американці явно сприймають Китай як певного гравця в цьому плані, як певний важіль, який єдиний може повпливати на Путіна і змусити його змінити свою позицію, змусити його переглянути необхідність ведення своєї жорстокої війни. З іншої сторони, Китай жодного разу у звітах свого Міністерства закордонних справ не згадав, що обговорювалася Україна. Жодного. Угу. Його позиція стосовно України – це помічати все, що відбувається, тільки коли все стає занадто погано. А в загальному позиція така, що, як китайці кажуть, ми ставимося з повагою до всіх міжнародних кордонів. І тут важливо не міжнародно визнаних, не законних кордонів, а просто до всіх міжнародних кордонів. Вони залишають собі право, скажімо так, зманіпулювати своєю власною тезою, якщо це дуже знадобиться. Ну, не будемо забувати, що вони почали цю тезу говорити з того моменту, як у 22-му році китайські журналісти на БТРах разом з москальськими загарбниками в'їжджали на околиці Маріуполя. Тобто тут про якусь неопередженість говорити дуже важко. Тому так, Америка намагається нав'язати Китаю його прем'єрну роль. Нам залишається з вами лише сподіватися, і тут ми, знаєте, такий заворот робимо на початок дійсно нашої дискусії, нам залишається лише сподіватися, що Трамп використає ось ту частину закону Грема Блюменталя, якою він може ввести тарифи і мита на Китай. Бо саме для цього цей законопроект, по суті, і був ухвалений, щоб мати боєзапас у переговорах з Китаєм стосовно Росії і стосовно України.
2: Дуже дякуємо вам. Ну що ж, будемо сподіватися і сподіваюсь таки знов, що до грудня ми з вами ще обов'язково на цю тему поговоримо. Дякуємо, що були з нами цього ранку. Бажаємо вам спокійного дня. Нагадаємо нашим слухачам, що говорили ми в нашому ефірі з політологом, з американістом Ради з питань зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим.
0: Я завжди, знаєш, після таких розмов хочу сказати, що мені хочеться наступну розмову почати з фрази «ми помилялись». Ну, от якось так.
2: Знаєш, наша наступна розмова буде про соціальні виплати 800+.
0: Ні, не ту наступну розмову, а наступну розмову на цю ж саму тему.
2: А, на цю саму тему так. З Олександром Краєвим. Так, ну будемо сподіватися, як, власне, ми з ним і домовилися. Іра Ящишин до нас прийшла в студію. З якого привітання ти хочеш почати з нею розмову?
0: Що ж ти такі довгі паузи робиш?
3: Весело тут у вас, я бачу. Так, я вам додам серйозності зараз в ефірі.
0: А це вже звучить як погроза,
3: насправді.
0: Погроза
3: так і є.
0: А добрі новини. Знаєш, завжди ті люди, якими я спілкуюсь поза станцією, і які от не мають відношення до новин, вони перше питання, ну, в добрі новини в тебе будуть чи ні?
3: Так, є остання сторінка з кросвордом, але це не в нас.
0: Але це далеко не новини, знаєш. Отже, наступну годину прямуємо. Ірина Ящишин її почне традиційно з новин. Бачимо, що потужний випуск вона підготувала. Якщо так анонсує вже його, то не будемо зволікати.
3: Хороші новини насправді є. Союзники України, є ті, які союзники справді підтримують Україну у її боротьбі із Росією. Тож, восьма вже у Варшаві. До випуску новин про Велику Британію почнемо. Велика Британія збереже санкції проти російських мільярдерів.

0: Напад з ножем у Ярославі розпалив антиукраїнські настрої. Для поляків готують інструкції, як реагувати на загрозу із повітря. Велика Британія збереже санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана, попри рішення Європейського Союзу скасувати такі обмеження. Про це прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН, інформує Bloomberg. За словами співрозмовників агентства, Бернем також заявив, що не погоджується з рішенням ЄС щодо Усманова та Фрідмана. На його думку, союзники України мають продовжувати санкційний тиск на Росію, аби допомогтися припинення війни. Критика рішення ЄС щодо Усманова та Фрідмана стала одним із прикладів розбіжностей між Лондоном та Брюсселем у питанні санкцій проти Росії. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Британія та ЄС переважно координували свої санкційні заходи. Обидва російські мільярдери раніше мали бізнес-інтерес у Великій Британії. Усманов інвестував у лондонський футбольний клуб «Арсенал», однак продав свою частку у 18-му, а Міхаїл Фрідман переїхав до Лондона у 13-му. Після запровадження санкцій, однак, покинув країну. Напад із ножем у Ярославі розпалив антиукраїнські настрої в соціальних мережах. Варто усвідомлювати, що незалежно від причин цього нападу, росіяни спробують використати цей галас, сказала польському радіо Анна Міжинська. Це аналітик з соціальних мереж. За даними звіту аналітичного колективу Resfutura, у серпні кожне третє твердження про Україну та українців у польському інтернеті було негативним. Можемо не сумніватися, що Росія це використає для поглиблення ненависті до українців і буде підсилювати почуття загрози зі сторони українців. Мета Росії – посварити поляків із українцями. Їй залежить на тому, аби на політиків у Польщі впливали знизу і якнайменше помагали Україні. У польських ЗМІ вже шириться інформація, що українця не впустили в Україну через проблему зі страховкою. Проте, за законами України, громадянина із українським паспортом завжди впустять до України. Як каже Анна Міжинська, московська IT-компанія під назвою Social Design Agency займається поширенням інформації в соціальних мережах і спрямована на розпалювання таких новин. Використовують також штучний інтелект. Міністерство внутрішніх справ Польщі опублікує сьогодні інструкції щодо реагування на загрозу повітряного нападу. У брошурі на кілька сторінок пояснять, як підготуватись до можливого авіаудару або атаки бойових безпілотників. Заступниця міністра внутрішніх справ Магдалена Рогуська сказала, що в брошурі просто описано варіанти захисту від такої загрози. Вона наголосила, що інструкції не є тим самим, що й урядовий посібник із безпеки.
1: Це
0: не є новий порадник безпеки, це нова частина, яку даємо мешканцям. Детальне пояснення, як приготуватись до повітряної атаки. Там також міститиметься інформація, де можна знайти безпечне місце, якщо такий напад нам буде загрожувати.
1: Вtedy, коли цей атак rzeczywiście нам загрожує.
0: Нову брошуру не надсилатимуть на поштові скриньки мешканців. Вона буде доступна для перегляду на урядових вебсайтах.
2: Дякуємо тобі, Ірина Ящишин. Обіцяла хороші новини і, ну, в принципі, були хороші новини. Дякую тобі ще раз. Дочекаємо на тебе в цій студії за півгодини, щоб раптом преса щось добре пише. Можеш таке бути?
3: Може таке бути, а можливо і в цій годині про щось хороше будемо говорити, точніше, неможливо, а точно будемо говорити.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Будемо говорити про фестиваль науки, який можна буде відвідати протягом вихідних у Варшаві. І один з організаторів цього фестивалю буде в нас на зв'язочку. Друзі, ну і не пропустіть, будь ласка, розмову, яка станеться вже за 10 хвилин в нашому ефірі. Будемо говорити, як повернути 800+, якщо вони зникли у вас, якщо перестали вам виплачувати. Їх буде в нас на зв'язочку в нашому ефірі експертка з легалізації, експертка з цього приводу, яка дуже добре орієнтується в цій темі. Якщо у вас є ваші питання, які ви хочете їй поставити.

0: сказати. Пишіть нам, будь ласка, ці питання під нашими відеотрансляціями, які зараз відбуваються на наших сторінках у Фейсбуці і на Ютуб.
1: Так, ну а ми давай йтимо далі. І, власне, ми не поговорили про найважливіше в нашому ефірі. Це про погоду, що за вікном.
2: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Попереду уікенд. Вересень завершується, тому дуже цікаво, якою може бути погода. Адже вересень, а тим більше його завершення, ну, може бути всяке. Але буде переважно лише хороше. Практично повсюди в Польщі переважатиме комфортна синоптична ситуація. По порядку. 26 вересня у суботу температура повітря досить прийнятна. Плюс 16, плюс 19 градусів. У західній частині може бути до плюс 20, словом, тепло. Дощі суттєві малоймовірні і навіть буде досить багато сонця. Лише в східній частині, можливо, ще зачепить і столицю, Варшаву, невеликий дощ. Але, ну, все ж значна частина усіх регіонів Польщі без істотних опадів, як я вже сказала, і з сонечком. 27 вересня у неділю температура повітря ще підвищиться. І практично повсюди плюс 18, плюс 22 градуси. Ну, найкраще, що може бути. А найголовніше – антициклональний характер погоди у неділю, без опадів, сонячно. Словом, якщо ви хочете вибиратися кудись на природу, гуляти парками, поїхати за місто, до родини, неділя буде просто ідеальний день. Хоча субота також непоганий, лише з тим нюансом, про який я вже сказала, що у східній частині, а також ще подекуди у центральних регіонах, наприклад, у Варшаві, у столиці, може бути невеликий дощ. Одним словом, і в суботу, і в неділю переважатиме стримана, але комфортна температура повітря від 16 до 22 градусів. Не забувайте, що це вже осінь і ночі навіть дуже холодні. Мінімальна температура повітря коливатиметься в межах від 5 до 11 градусів тепла. Тому, звісно, що вранці, ввечері треба одягатися значно тепліше. Але все ж не будемо затримуватися на холодних ночах, а зробимо акцент на теплих, чудових днях найближчого уікенду. Ще раз, плюс 16, плюс 22 градуси, переважно без опадів і багато сонця.
0: Багато сонця, плюс 22, чудові вихідні, скоріше б вже.
1: Просто в кожного різний вимір, скільки то багато сонця. Ну, от два дні сонячних на рік може для когось теж багато.
0: Для Варшави це теж багато.
1: Ну, так, я
0: будемо ловити, mm-hmm. варшавське сонце, особливо в неділю, як сказала пані Наталка.
1: Так, ну а зараз ще до одних новин, новини спорту, дуже важливі, зараз будуть, поїхали.

0: Ну, ось вони, хороші новини. Угу. Вони продовжуються, вони тривають в нашому ефірі. Жіноча збірна України з тенісу вдруге поспіль вийшла до півфіналу Кубка Білі Джин Кінг. У чвертьфіналі в Шенчені синьо-жовті обіграли Бельгію 2-1, і шлях вийшов драматичним. Перше очко принесла Ангеліна Калініна, яка у трьох сетах здолала Яну Отсипку. Потім Еліна Світоліна сенсаційно поступилася Грет Мінен, 217-й аж ракетці світу. І це була перша поразка Світоліної цього сезону в матчі, де вона вигравала перший сет. До того таких зустрічей було 33. Ну і долю путівки вирішила все ж таки пара Калігіна і Людмила Кіченок, які вперше зіграли в одному тандемі. І вони розібралися просто з дуетом Магалі Кемпен і Лара Салден 6-3-6-3. Для порівняння, бельгійки виступають разом від 2022 року, а наші дівчата вперше, і ось такий класний результат. Mm-hmm. Ну і у півфіналі Україна зустрінеться з переможцем протистояння Італія-Китай. Торік синьо-жовці теж дійшли до цієї стадії, де поступилися італійкам, які згодом взяли титул. Будемо сподіватися, що цього року все буде навпаки.
1: Італійки титул не візьмуть.
0: Так, будуть наші.
1: Сьогодні в Мілані розігрують путівки у фінал чемпіонату Європи з волейболу. Збірна Польщі, чинний чемпіон континенту, о 17-й за Варшавою в Юніпол Форум зіграє зі Словенією.

0: Це повторення півфіналу попереднього Євро, де поляки виграли 3-1.
1: Цікаво, чи буде сьогодні перемога?
0: Я маю надію, що буде. До медальної зони команда Ніколи Грбіча пробилася в четвертак поспіль, розгромивши в чвертьфіналі в Софії Німеччину 3-0. Вільфредо Леон набрав 17 очок, став таким лідером матчу, можна сказати. Словенія напередодні обіграла Бельгію 3-1. В другому півфіналі о 21-й зустрінуться Франція та Фінляндія. Фіни сенсаційно вибили господарів італійців, і матч за бронзу і фінал заплановані вже на завтра. Збірна України, нагадаємо ще раз, завершила турнір раніше трохи. Вони просто захотіли поїхати додому. Тому поступились Румунії і до 1/8 і відправились туди.
1: Ну, якщо вся Польща сьогодні буде вболівати за свій волейбол, буде дивитися цей матч, то ми з тобою будемо дивитися сьогодні футбол, Олексію. Тому що сьогодні футбольна збірна України стартує в Лізі Націй виїзним матчем проти Угорщини. І це буде її 25-й поєдинок в історії цього турніру. Цикл безпрецедентний. Вперше синьо-жовці проведуть 4 офіційні матчі за один такий короткий відрізок. Після Угорщини 28 вересня буде Грузія, 2 жовтня номінально вдома, але фактично це Північна Ірландія, і 5 жовтня це знов буде Угорщина.
0: Знаєш, от подивись, який розклад в волейбольному турнірі. Угу. От сьогодні там полуфінали, завтра фінали, вчора були там одні 16-ті, і пум-пум-пум щодня якісь
1: матчі. Тому що
0: це
1: фінальна частина.
0: Так, добре, ну в футболі все одно не так. Там кілька днів має пройти, щоб вони підготувалися. Люди, які все життя займаються футболом, вони 90 хвилинок побігають і втомлять.
1: Так, не критикуй мені сьогодні нашу збірну футбольну. Давай краще
0: нашу поки ще не почав критикувати.
1: Давай подивимося на склад.
0: Давай, 30 футболістів є, це вже добре. Так. 30 футболістів, клас. Ну, на чому хороші новини закінчуються?
1: Чому?
0: Жартую, добре. Серед них 5 дебютантів.
1: Це добре.
0: Ще 10 в резервному списку.
1: Так.
0: Через травму і операцію поза заявкою залишилися Артем Довбек і Олександр Андрієвський.
1: Це погано.
0: Так. Замість них в команді Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок.
1: Це добре.
0: Це добре. А ти рахунок ведеш чого
1: так.
0: більше? Добре.
1: Чи... Так.
0: Україна виступає в групі B2 другого дивізіону.
1: Не знаю. Можливо, добре.
0: Переможець підвищується в класі.
1: Це
0: друга
1: добре.
0: Команда. Так, друга команда грає стикові матчі за підвищення. Це теж добре. Букмекери дають збірній Україні близько 45%
1: на перемогу. Це прекрасно. Це прекрасно. Я вже другий ранок поспіль про це кажу.
0: Так, ну, подивимось, чи втілять ці шанси в життя. Дуже на них розраховую, що не буде матч валідольним проти Угорщини сьогодні.
1: Так, ну а у Софії сьогодні завершується чемпіонат Європи з боксу, і там двоє українців б'ються за золото. Точніше, одна українка, Ганна Охота, вона вийшла у фінал в категорії до 48 кілограмів, і вона впевнена дуже переграла туркеню Нурселен Ялгетекін 4-1. А от її суперницею буде росіянка Юлія Чумгалакова, дворазова чемпіонка Європи і срібна призерка чемпіонату світу. До цього поєдинку валідол тобі не потрібен?
0: Хотіла запитати. Ні, тут нормально, так.
1: Ти впевнений в українці просто, так?
0: Так.
1: Ельвін Алієв, семиразовий чемпіон України та майстер спорту міжнародного класу, здолав молдованина Олександра Парасківа у вазі до 65 кілограмів. І у фіналі він зустрінеться вже з французом Уго Грау. Першу медаль наша збірна вже має. Ірина Луцак стала бронзовою призеркою в категорії до 80 кілограмів. Вона поступилася в півфіналі ірландці Лізі Орурк. Ну і турнір під егідою World Boxing проходить із 17 до 25 вересня, тобто сьогодні останній день, Україну представляло 20 спортсменів, 10 чоловіків і 10 жінок.
0: Так, ну і польські тенісисти закривають цю нашу спортивну рубрику. Вони впевнено почали азійську частину сезону. Губерт Гуркач і Каміль Майхшак пробилися до другого кола турніру в Китаї. Для Гуркача це шанс перезавантажити сезон після невдалого US Open, де він вдруге поспіль зупинився на другому колі, програвши американцю Бену Шелтону. Майхжак цього року вже доходив до другого раунду в Нью-Йорку. Азійська серія традиційно завершує основну частину календаря перед підсумковими турнірами.
1: Це були новини спорту на Польському радіо для України.

0: Отже, такі ми маємо новини спорту, такі ми маємо новини погоди. Про політику ми з вами теж поговорили. Зараз не менш важлива розмова буде в нас.
1: Готується так. Включення, тому поки...

0: обговоримо якусь новину.
1: А давай, дійсно, бо є кілька таких цікавих новин, угу. І з неполітичних. Як і обіцяли, вони не політичні будуть так. Новини. Отже, Марк Цукерберг спробує знову відучити людей від смартфону. Мета представила Muse Charm, кишеньковий гаджет для прямого доступу до штучного інтелекту Muse, до штучного інтелекту Мета. За формою він нагадує невеликий брелок або сучасну версію Тамагочі. На екрані там діагональю близько 2 дюймів, постійно живе аватар. Його звуть Джолі.
0: Перейменувати можна?
1: Мабуть, я не знаю, як Сірі. Це AI-агент, і пристрій має вбудований 5G-модем, камеру, сенсор відбитків пальців, голосове керування. Головне, він не потребує постійного підключення до телефону. Тобто ти в кишені можеш розмовляти з своїм...
0: Тобто оце скоро стане вчорашнім днем.
1: Не зовсім. Цим... штучним інтелектом в телефоні ти можеш не користуватися, бо Мета пропонує тобі окремий пристрій.
0: А, в мене буде ще один помічник просто, так?
1: Так, так, до якого не треба зазирати в телефон.
0: Ага, цікаво.
1: Ти знову будеш говорити з уявним голосом в своїй голові.
0: Цікаво.
1: Від розвитку штучного інтелекту до шизофренії буквально один крочок нам залишився.
0: Так. Ну, а ми вже отримали сигнал, що наша чудова гостя вже є на зв'язку. Друзі, дуже важлива розмова попереду, тож залишайтеся з нами. Отже, 800+, виплата, на яку багато українських родин в Польщі вже звикли розраховувати щомісяця. Але останнім часом частина українців раптом перестала отримувати ці гроші. І справа не обов'язкова в тому, що родина більше не має права на допомогу. У 2026 році правила для громадян України зі статусом УКР змінилися. Тепер ЗУС перевіряє, зокрема, чи батьки працюють або мають іншу передбачену законом форму професійної активності, чи дитина навчається в польській системі освіти, ну а також, чи справді батьки і дитина проживають в Польщі. Окремі виплати можуть зупинити, якщо в державних реєстрах є якась невідповідність. Ну, наприклад, система бачить виїзд з Польщі, але не бачить повернення, або вона не знаходить інформації про страхові внески, або немає даних про навчання дитини. Отже, що робити родині, якщо 800+, раптом перестали приходити? Чи треба подавати нову заяву? Які документи може вимагати в такому випадку ЗУС? І от головне питання, чи можна повернути виплату і отримати гроші за період, коли її призупинили? Про це просто зараз будемо говорити зі спеціалісткою з легалізації в Польщі Ольгою Колінка. Пані Ольга, доброго ранку, чень добрий. Ми так розуміємо, я буду ставити вам питання українською, яку ви дуже добре розумієте, ви будете відповідати польською, Олексій буде все це нам перекладати. Отже, давайте почнемо з головного. Чому зараз так багато українців перестали отримувати 800+? Давайте нагадаємо нашим слухачам, що змінилося в правилах у 2026 році.
2: Угу. Всього залежить, бо є дві групи категорії людей. Є зі статусом УКР і те особи, які не мають статусу УКР. Для осіб, які мають статус УКР, від 1 лютого 2026 року вже зміни було. Треба було доводити активність заводову, треба удоводити, що родичі мешкають з дітьми в Польщі, так? А від 1 червня вже решта чужинців доткнуло те зміни, чи треба показати, що особи мають активність заводову, в сенсі родичі, так? Діти ходять до школи, і родичі працюють, то є дуже важливий такий, так, був момент, люб, якщо не працюють, то є як особи безробітні, там теж для них є виняток, так? І мешкають především на терені Польщі.
1: Так, отже, перекладаю. Все залежить, тому що є люди, є дві групи людей. Є зі статусом УКР. Для людей, в яких є статус УКР, з 1 лютого 26 року зміни вже були внесені. Треба було довести свою трудову активність, треба було довести, що батьки живуть з дітьми, що діти ходять до школи, і що перебувають, власне, в Польщі. З 1 червня решту іноземців зачепили ці зміни, тобто треба показати, що у людей є трудова активність, тобто в батьків, ну і, власне, так далі. Тобто це був дуже важливий момент. Якщо вони не працюють, то це як безробітні, то

0: там для них теж є певні виключення, і вони мають жити перед всім на території Польщі.
1: Так, пані Ольго, а давайте розберемо оцю вимогу про професійну, про трудову активність батьків, так? От що саме ЗУС вважає роботою, ну, або трудовою активністю? Умова у праці – це безперечно, це ми знаємо. А от далі, умова у зліценні, власна, наприклад, діяльність, от що вважається оцею професійною активністю, так.
2: Огульне всичко, чили то може бути умова праці, так як пані повідяла, так, умова злецення, діяльність господарча, чили найважніше платить 50% складок ЗУС від мінімальної краєвої. То є найважніше.
0: Тобто це може бути будь-що, трудова угода, будь-яка форма трудової угоди, але найголовніше, що діяльність має бути будь-яка, але платити мають 50% внесків ЗУС від мінімального державного рівня, і це найголовніше.
1: Так. Ще одна умова, так, яку ЗУС висуває, це дитина повинна виконувати обов'язок навчання в польській системі освіти. Ну, ходити до польської школи. Як це працює на практиці? От, наприклад, дитина пішла до школи у вересні. От вересень ще не закінчився, так, от цього місяця. Чи ця інформація автоматично потрапляє до ЗУС?
2: Ogólnie tak, bo jest centrum oświaty, gdzie każde dziecko, które musi uczestniczyć w szkole, tak, ma obowiązek szkolny, sekretariat zgłasza dziecka, że dziecko przystąpiło do szkoły i ZUS musi to zobaczyć. Problem się zaczyna, kiedy na przykład sekretariat pomylił nazwisko, błędnie napisał na przykład, tak? Albo literówkę jakąś to zrobił. I tutaj właśnie wynika ten problem, że dziecko może ZUS nie zobaczyć w tym systemie.
0: Власне, взагалі так, тому що є центр освіти, де кожна дитина, яка має брати участь в навчальному процесі, має якесь певне зобов'язання шкільне, то секретаріат заявляє про дитину, що дитина поступила до школи. І ЗУС має це побачити. Проблема починається тоді, коли, наприклад, секретаріат переплутав прізвище, написав неправильно, може якась мимодрук якийсь. І от звідси виникає ось ця найбільша проблема, що дитину можуть не побачити, просто ЗУС може не побачити її в системі.
1: Так, ще одна дуже така поширена ситуація, поширена проблема, наприклад, родина виїжджає з Польщі на канікули, так, або їде до України, а після повернення 800+ просто перестають платити. Що саме ЗУС перевіряє щодо перетину кордону? І от чи дійсно може така коротка поїздка за кордон стати причиною призупинення виплати?
2: На стороні ЗУСу подано є так, що особи, які виїжджають повище 30 днів, mogą stracić wypłaty. Ale tutaj trzeba przede wszystkim pamiętać, że osoby mogą otrzymać 800+, jeżeli dziecko ma faktycznie mieszkać w Polsce. Czyli krótki wyjazd na przykład na wakacje, nawet to co było latem, tak, że dzieci wyjeżdżali na przykład na 2 miesiące, na 3 miesiące. Ale centrum życiowych tych dzieci jest Polska. Nie jest Ukraina na przykład, albo Białoruś, albo jeszcze inne kraje, tak? Dlatego nie trzeba obawiać się. Oczywiście ZUS sprawdza przez Straż Graniczną wjazd i wyjazd tych cudzoziemców, ale jeżeli osoba dostaje na przykład wstrzymanie takich wypłat, to po prostu trzeba odwołanie napisać.
0: Але там виникає інший проблем в тим, що коли дитина не йде до школи в тим самим
2: так,
0: часі.
2: Так, це теж проблем.
0: Так, отже, ще одна велика проблема, що коли дитина виїжджає з країни, з Польщі, так, і повертається, і за 30 днів або більше, або, наприклад, можуть не побачити її в системі по цьому поверненню, то на сайті ЗУС вказано, що люди, які їдуть більш ніж на 30 днів, можуть втратити цю виплату, але тут перед всім треба пам'ятати, що цю виплату 800+ можна отримати, якщо дитина дійсно буде жити у Польщі. Тобто коротка поїздка, наприклад, відпустка або навіть на літо, це може не вплинути, я так розумію, тому боятися не треба. ЗУС перевіряє через

0: прикордонну службу в'їзд та виїзд цих іноземців, іноземців, але якщо центр життєвих інтересів знаходиться саме у Польщі, як то навчання або що, то навіть такий виїзд може ні на що не вплинути.
1: Так, з причинами ми розібралися, чому можуть перестати виплачувати. Давайте тепер будемо розбиратися, як повернути собі ці виплати, якщо ми, в принципі, нічого не порушуємо, живемо в Польщі і наша дитина ходить до польської школи.
2: Угу. Ну, przede wszystkim trzeba w ogóle otworzyć ten list od ZUS i zrozumieć, co oni wymagają. Bo to każdy cudzoziemiec może mieć różne, tak, wstrzymania albo odmowy. Ze względu na przekroczenia granicy, ze względu na aktywność zawodową, ze względu na przykład, że dziecko nie uczestniczy w szkole i resztę. Czyli od tego, co oni wymagają, musimy podjąć jakieś to kroki. Na przykład, jeżeli to... że osoba nie wróciła, tak, że nie ma przekroczenia granicy z powrotem do Polski, no to musimy napisać maila do Straży Granicznej, uzyskać potwierdzenie, że dziecko jednak wróciło i z tym listem albo z tym pismem napisać do ZUS, że jednak jesteśmy tutaj. Jeżeli chodzi o aktywność zawodową, to jest też trochę problem, na przykład kiedy my zmieniamy pracę. Bo do 20 każdy pracodawca płaci składki ZUS. Chociaż i my, które osoby zatrudnieni, dostajemy na przykład wynagrodzenie do 10. I tu zaczyna problem, jeżeli osoba się zwolniona, przechodzi do innej pracy, no i niestety jeszcze pracodawca jego nie zdążył zgłosić do ZUS, bo pracodawca ma obowiązek zgłosić do ZUS w 7 dni. Ale to tak też nie zawsze może być. Też nie szkodzi, bierzemy zaświadczenie od pracodawcy, że jesteśmy zatrudnieni od tego pracodawcy i też dosyłamy to do ZUS. Tak samo dotyczy to i szkoły. Jeżeli jesteśmy w szkole, uczestniczymy w szkole, dosyłamy te dokumenty. Ale proszę pamiętać, że obowiązek szkolny jest osób tylko powyżej 6 roku życia.
0: Tak, otóż co stosujecie... Зараз, одну секунду.
2: Наприклад, це дуже було.
0: Так, але це нормально. Перед всім треба зрозуміти, що хочуть в ЗУСі. І перед всім треба в кожного іноземця може бути по-різному. Або призупинення, або відмова. Через перетин кордону, через професійну активність, через те, що, наприклад, дитина не ходить до школи або там вчиться дистанційно, я так розумію, то є те, що вони саме потребують підтвердити, те, що вони потребують як донести якісь документи, і треба з цим всім знайти раду. І тут починається проблема. Тут починається проблема, якщо головна проблема. Ну, тобто, до 20-го числа кожен працедавець має внести
1: внески інформацію
0: в ЗУС про те, хто в нього працює. Це якщо казати про дорослих. Про дітей, школа, ми це вже як зафіксували. Про дорослих ось ці внески до 20-го числа. Але тут виникає проблема в тому, що якщо людина, наприклад, змінює роботу, то в нього залишається ось цей проміжок часу, в який він може ще вже бути викресленим з однієї роботи, а на іншу ще не вступити, не оформлений.
1: Так.
0: Бо в працедавці є 7 днів для того, щоб внести в ЗУС дані про цього. Те ж саме стосується і школи. Якщо ми беремо участь в шкільному процесі, ми відправляємо ці документи до школи. Але тут треба не пам'ятати, що шкільне зобов'язання діє тільки після 6-го року життя. Тобто, якщо в 5 років, наприклад, в мене дитина пішла в 5 років до школи. Якщо в 5 років і ось такий виїзд, то це фактично не зараховується, я так розумію?
2: Не вплива на те, щоб то була одмова.
1: Пані Ольга, а мені здається, що дуже важливо нам усім просто перевіряти періодично свій профіль ЄЗУС, так? От просто заходити на свою сторінку, бо вони часто надсилають листи. Ми про це не знаємо. Від нас можуть вимагати якісь документи, донести, щоб цю виплату знов почали виплачувати. А ми про це просто не знаємо і думаємо, ох, які вони там погані, все в мене відібрали і нічого не хочуть поновлювати. СМС мені не приходить, тільки листи. От правда, як це відбувається, пані Ольго?
2: To zależy, jak my mamy ustawienie w tym Jezus, tak? Na ZUS-PUE, jeżeli

0: mówimy o strony, czy Jezus na o aplikację, ale trzeba sprawdzić w ogóle, który my mamy mail, to jest po pierwsze. Po drugie, czy wchodzi ten mail do spamu. Jeżeli tak trafia, trzeba zaznaczyć, że to jest wiarygodny, tak? Ta osoba, która wysyła nam maila. No i często jest tak, że SMS jednak przychodzą dla niektórych osób, że coś w skrzynce Jezus pani trzy tam oczekuje, tak? Proszę, oczekuję tam na podpis albo o wezwanie, albo jeszcze coś. To zależy po prostu, jakie my mamy ustawienie.
1: Tak.
0: Ale to też ludzie często zmieniają te maile adresowe albo numer telefonu i właśnie to jest problem.
2: Так, ну отже, тут нічого дивного насправді, бо і все залежить від того, треба, по-перше, якщо ми говоримо про сайт Jesus на або аплікації, то треба перевірити, яка є пошта, це по-перше. По-друге, чи потрапляє лист до спаму, це означає, чи наскільки це ймовірно, ну насправді це ймовірно дуже. Та людина, що відправляє листа, може потрапляти до спаму. Часто буває так, що SMS таки приходять, але їх не бачать. Так, а про те, що щось очікує на вас в мейловій скринці. Може, там чекають на підпис, або якесь запрошення, або додаткових документів. Це залежить від того, які у вас настройки, і люди часто змінюють свою пошту і не думають про це. І це дійсно так.
1: Пані Оля, і останнє, таке найболючіше запитання, але попрошу дуже коротко вже відповісти, бо ми вже за часом перевалюємо. Якщо 800+ призупинили на один, а два або кілька місяців, людина потім довела, що має право на виплату, чи отримує вона гроші за весь період?
0: Так, так. То навіть є подане на стороні ЗУС, що з місяця, з якого встримане, одновляємо те виплати.
1: Це можна навіть не перекладати. Слово так прозвучало, і так. На цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати нашу розмову. Ми надзвичайно вдячні вам, що ви нам пояснили, як можна повернути собі виплати, бо є така проблема, ми знаємо, серед українців Польщі. Дуже дякуємо. Нагадаємо, що ми говорили зі спеціалісткою з легалізації в Польщі Ольгою Колінко. Вибач, Іра, трішки затягнули, але ну болюча тема, сама розумієш, 800+.
3: Цифрові справи в Польщі дуже болюча тема.
1: Так.
3: Я вам скажу більше, знову є витік медичних даних у Польщі, але польська преса про це поки що не пише, тому що це свіженьке, прямо свіженька булочка. Про це розповім о 9:00, а зараз випуск із оглядом преси.
1: Давай.
3: Опитування «Ібріс» для Жечпосполітей показало розбіжності між суспільними очікуваннями та демографічними прогнозами у Польщі. Майже 60% опитаних вважають, що падіння чисельності населення країни ще можна зупинити. Водночас лише 40% підтримують відкриття Польщі для більшої кількості трудових мігрантів через зростання кількості людей пенсійного віку. Проти збільшення трудової міграції виступили 50% польських респондентів. Респондентів підтримали таку політику неповних 40%. Цікаво, що 10% населення Польщі взагалі не мають думки на це питання. Водночас демографічні експерти наголошують, що найближчими роками зменшення населення Польщі зупинити не вдасться. За прогнозами польського головного управління статистики, до 2060 року населення країни може скоротитися до 26 мільйонів людей. Через скорочення кількості працездатних людей, потреби польського ринку праці, за оцінками експертів, вимагатимуть також збільшення міграції. Тож бачимо розбіжності між тим, як поляки вирішують це питання, і тим, як би їм хотілося. Так не працює, панове, або беремося і робимо справу, або міграція не уникна. Польща є світовим лідером за зростанням кількості ультрабагатих людей. Про це пише сьогодні «Пульс бізнесу», посилаючись на нещодавно опублікований «Блумбергом» звіт, який показує, що у світі Польща переживає найшвидше зростання кількості ультрабагатих людей. Кількість осіб з активами, що перевищують 30 мільйонів доларів, зросла приблизно на 109% за останні 5 років. Це найвищий результат серед тих країн, які проаналізували. Румунія, Саудівська Аравія та Сінгапур також є одним із ринків, що швидко зростають у цьому відношенні. Однак Польща виділяється найбільше.

0: Більше пульс бізнесу вказує на те, що Польща починала у відносно невеликій кількості ультрабагатих людей, тому зростання перевищує 100%. І загалом сьогодні цікавий випуск пульсу бізнесу. Майже дві третини роботодавців у Польщі заохочують працівників повертатися до офісів із віддаленого формату. Третина працівників, це понад 30%, хотіли би все ж частіше працювати із дому. 64% компаній у Польщі заохочують людей повертатися до офісу. Тільки Норвегія із показником 75% випереджає Польщу за цим показником. Однак разом із тим, 66% польських роботодавців все ж пропонують віддалену роботу. Норвегія у цьому питанні також попереду Польщі, 70%, а Польща друга за величиною у цьому відсотку. За словами майже 56% працедавців у Польщі, їм стає усе більш важко керувати віддаленими та гібридними командами, а також стає складно підтримувати їхню мотивацію. Більше половини респондентів задоволені своєю поточною частотою роботи з дому, а більше 30% хотіли би із дому працювати частіше, ніж зараз.
1: Я вирахувала, що у Ірини Ящиші найулюбленіше видання – це «Пульс бізнесу». Така ділова в нас новинарка.
2: Це не так.
1: Це так.
2: «Пульс бізнесу».
1: А, «Пульс бізнесу», перепрошую.
0: Знаєш чому? Тому що там цифри, економісти, в них немає цих бульбашок, всілякої пропаганди і інших сентиментів. Цифра, конкретна динаміка.
2: Тут би я з тобою посперечався, знаєш чому? Такий яскравий дуже приклад і в польських медіа заголовки, до речі.
0: Так.
2: Коли було опитування про там долю Польщі в ЄС, і ці результати опитування публікувались в польському медіапросторі, то було там типу щось 24% поляків там проти, там хочуть вийти з ЄС. То заголовки в економічних виданнях: кожен четвертий поляк хоче виходу
0: але
2: з ЄС.
0: Але це правда, ну порахуй.
2: Це правда, але звучить як?
0: Звучить
2: по-різному.
0: Факт.
1: Так, досить використовувати ефірний час на балачки. Тим більше на нас чекає вже наш наступний чудовий гість. Будемо говорити на чудову тему. Переходимо до наступної розмови. Чи можна зробити так, Олексію, щоб наука перестала бути чимось складним, далеким і зрозумілим лише для професорів? От як ти думаєш?
2: Я думаю, що це було б дуже круто, якщо це можна.
1: А я тобі скажу, що у Варшаві це роблять вже 30 років.
2: Угу.
1: Сьогодні розпочинається ювілейний 30-й фестиваль науки. Це один з найбільших і найстаріших в Польщі заходів, присвячених популяризації науки. Цього року протягом аж 10 днів в ньому беруть участь понад 100 науковців, освітних і культурних установ. В програмі сотні зустрічей, лекцій, дискусій, експериментів, майстер-класів, виставок і можливостей буквально просто зазирнути в лабораторії. Ну і от про те, навіщо сьогодні взагалі потрібні такі фестивалі, як зацікавити наукою дітей і дорослих, ну і чи може наука конкурувати за увагу, наприклад, з TikTok і штучним інтелектом. Давай поговоримо про це з віце-директором фестивалю, паном Такао Ічікавою. Пане Такао, доброго ранку, дякуємо, що ви під'єдналися до нас сьогодні. День добрий.
3: День добрий.
1: День добрий. Давай якось пояснимо.
2: Давай.
1: Я буду ставити питання українською. Олексій Бендит тлумачить для наших слухачів. Добре. Отже, цьогоріч в програмі понад 1000 подій, так, підготовлених більш ніж сотнею установ. Як взагалі можна організувати таку величезну кількість заходів в одному місці?
2: В тогорічному програмі є немало 1000 видажень, приготованих через понад 100 інституцій. Як взагалі можна зорганізувати там огромну лічбу видажень в єдному місці?
3: To jest tak, że no oczywiście to się wszystko dzieje w Warszawie, ale tak jak właśnie Państwo powiedzieli, jest ponad 100 instytucji, więc to się dzieje w bardzo wielu miejscach w Warszawie. Nawet mamy taką grę terenową, która zachęca do tego, żeby właśnie uczestnicy odwiedzili różne miejsca i ułożyli hasło. O tym hasle się dowiedzą tylko wtedy, kiedy odwiedzą kilka instytucji naukowych w Warszawie.
2: Так, отже, цікаво. Отже, це дійсно так, але все це відбувається у Варшаві, як ми щойно сказали, більше ніж 100 заходів.

0: закладів, то це відбувається ще в більшості міст, ну, місцях Варшави, так, не так, тільки так, в одному місці. Угу. У нас навіть є така польова гра, яка спонукає учасників відвідувати різні місця, і їм повідомляють певний пароль.
1: Квест такий.
0: Квест такий, так. Угу. І про цей пароль вони дізнаються тільки, коли відвідають от кілька закладів безпосередньо у Варшаві.
1: Дуже цікаво. Ну, ми живемо в такий час, коли кожен має доступ до величезної просто кількості інформації, але водночас і до величезної кількості неправди. От на вашу думку, чи може популяризація науки бути таким способом боротьби з дезінформацією?
0: Живемо в часах, коли кожен має доступ до огромної ілощі інформації, але єдночасно до огромної ілощі дезінформації. Чи популяризація науки може бути способом walki z dezinformacją?
2: Z pewnością i my bardzo dbamy o to, żeby te informacje, wiedza, którą przekazujemy jako Festiwal Nauki, żeby ci wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia, żeby to były jednak osoby, które na co dzień pracują w uczelniach, instytucjach, w których o prawdziwość źródło informacji się dba. Zresztą temat właśnie dezinformacji jest obecny na festiwalu i my też chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na ten problem, że można bardzo łatwo dać się zmanipulować w dzisiejszych czasach, więc oto też ten temat też podejmujemy jako Festiwal Nauki.
0: Отже, спитали про дезінформацію, і безумовно, ми дуже стежимо за тим, щоб ця інформація, знання, які ми передаємо, були як фестиваль науки, для того, щоб всі викладачі, всі ведучі заходів, так, оце слово згадував, щоб це все ж таки були люди, які щодня працюють у вишах, в закладах, де є достовірність джерел інформації, вони стежать за цим. До речі, тема дезінформації є присутньою на фестивалі, і ми також хочемо звернути увагу суспільства на це, на проблему того, що в наш час можна дуже легко піддатися маніпуляціям. Тому ми піднімаємо цю тему як одна з тем фестивалю науки.
1: Особливо дуже дитяча у вас цікава підліткова аудиторія також. От як зацікавити наукою дитину, дуже цікаво, яка звикла отримувати інформацію за кілька секунд просто в TikTok, в YouTube або користуватися штучною інтелігенцією?
0: Шагульно інтересує мене публічність дитяча і молодіжова. Як заінтересувати науком дитячого, який є призвичайоне до отримання інформації в кілька секунд на TikToku чи YouTube?
2: Tak, to jest wyzwanie, trudność. Myślę, że w przypadku stosunkowo małych dzieci to samo dotknięcie przedmiotu, wejście do laboratorium, uczestnictwo w jakimś, prawda, warsztatach, to już samo w sobie jest jednak innym doświadczeniem niż obejrzenie tego na TikToku czy na YouTube. Myślę, że najtrudniejsza nasza grupa to jest ta starsza młodzież, nastolatkowie. Ich przekonać do tego, żeby wyszli z domu i żeby odwiedzili instytucję naukową, to jest trochę trudniejsze. My z kolei też robimy jakby krok w ich stronę, to znaczy część naszych wykładów czy spotkań jest streamingowanych, więc zawsze można później obejrzeć, nawet jeżeli w trakcie festiwalu niekoniecznie złożyło się tak, że ci młodzi ludzie nas odwiedzili. I co bardzo ciekawe, mamy bardzo taką stabilną grupę osób, które nas odwiedzają każdego roku. Wręcz ja rozpoznaję niektóre twarze, bo po prostu co roku się spotykamy na Festiwalu Nauki, więc to też jest bardzo fajne. To są zazwyczaj już takie osoby, no nazwijmy to bardziej doświadczone życiowo.
0: Так, отже, дійсно, це говорили про YouTube та TikTok і про дітей. Uh-huh. Це дійсно складний виклик. Думаємо, що в випадку відносно маленьких дітей вже саме дотикання, дотик до предмету, предмету науки, він вже є, ну, певним входом в лабораторію, участь в якихось певних закладах, в мастер-класах, вже

0: Це само по собі є таким цікавим досвідом, так, досвід. І це інший досвід, ніж дивитися це все в TikTok або на YouTube. Думаю, що найскладніша група – це старша молодь, це підлітки. Переконати їх вийти з дому і відвідати науковий заклад – це трохи складніше. І ми, в свою чергу, теж робимо такий крок в їх бік, то частина наших лекцій або зустрічей, вона йде в прямому ефірі, в стрімінгу, так що потім завжди можна передивитись, навіть якщо під час фестивалю не вийшло, але можна потім передивитися, що ці молоді люди відвідали такий фестиваль науки, хай навіть пізніше. І це дуже цікаво, що така стабільна аудиторія є у фестивалю. Кожен рік, більше того, навіть кожен рік, пан Такао каже, що вже впізнає певні обличчя. Так. Люди, які приходять дуже часто, або навіть постійні відвідачі, можна сказати.
1: Це прекрасно. Ну, у програмі саме цього року у вас є штучний інтелект, є робототехніка, космос, медицина, клімат. Дуже цікаво, які теми викликають найбільший інтерес у публіки. Перекладеш?
0: Оу, я... В тегрочним програмі з іншими штучна інтелігенція, роботика, космос, медицина і клімат, які тимати ченче ще найбільшим заінтересуванням публічності?
2: Wydaje mi się, że jednak sztuczna inteligencja. Wydaje mi się, że ludzie generalnie dostrzegają to, że to jest narzędzie, technologia, która bardzo zmienia nasz sposób funkcjonowania w życiu, ale uczenia się też. Ja na co dzień pracuję na uniwersytecie, no i też widzę, że nie tylko studenci z tego korzystają, ale też naukowcy z tego korzystają, wszyscy z tego korzystamy. I wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, kiedy no każdy w jakimś stopniu jest tym tematem zainteresowany. Niektórzy może są zaniepokojeni, ale właśnie festiwal jest takim miejscem też trochę debaty, żeby o tym porozmawiać z udziałem specjalistów. Zawsze można na ten temat troszkę z innej strony spojrzeć.
0: Отже, можна сказати, що це важко сказати, але, скоріш за все, головною темою є таке штучна інтелігенція. Uh-huh. І серед загального є штучна інтелігенція, це робототехніка, космос, медицина і клімат. Це, насправді, викликає найбільший інтерес у публіки. В цілому, це інструмент, це технологія, яка сильно змінює наш спосіб функціонування в житті і, власне, у світі теж. Кожен день Вань Такао працює в університеті, і тому бачить, що не тільки студенти користуються цим штучною інтелігенцією і цими інструментами, але й науковці в тому числі. Все, чим всі ми цим користуємося, і здається, що зараз такий момент, коли кожен в різному ступеню цим цікавиться, дехто може зараз стурбований тим, що який розвиток має штучна інтелігенція, але якраз фестиваль то таке місце, де є це місце для дискусії, для того, щоб про це поговорити, за участю спеціалістів на цю тему завжди можна подивитися дещо з іншого боку.
1: І останнє запитання, якщо людина от зараз нашу розмову з вами слухає і думає, ну, я взагалі не розуміюся на науці, це взагалі не для мене, в мене там якісь інші плани на вихідні, що ви їй скажете? От чи варто їй все ж таки приходити на ваш фестиваль?
0: Если кто-то власне нас слушает раз и мысли не знаем еще на науке, то не есть для меня, что бы ей пан поведал?
2: No to chyba przypomniałbym nasze motto, które nam towarzyszy od samego początku. Brak inwestycji w naukę to jest inwestycja w ignorancję. Wiem, że to jest dosyć mocne stwierdzenie, ale gdzie się nie rozejrzymy w życiu, no to nauka, może nie bezpośrednio, tak? My na co dzień tego nie zauważamy, ale odkrycia naukowe czy myśl naukowa kształtuje nasze codzienne życie i na tym festiwalu bardzo byśmy chcieli to pokazać.
0: Отже, спитали ми, що сказати так, тим людям, які кажуть, що це наука, це не їх, якщо хтось так думає.

0: про це. То пан Такао би нагадав девіз, який супроводжує його і команду з самого початку. Відсутність інвестицій в науку – це інвестиції в невігластво. Я знаю, що це доволі сильне ствердження, але куди не подивись, в житті наука може і не напряму, але впливає, вона є. Так, ми в повсякденному житті цього не помічаємо, але наукові відкриття і наукова думка формує наше повсякденне життя. На цьому фестивалі ми дуже хотіли б це показати. Тоді ми б нагадали девіз, який супроводжує команду.
1: Так, абсолютно з вами згодні. І дуже дякуємо вам за те, що ви під'єдналися, включилися до нашого сьогоднішнього ефіру, розповіли про фестиваль. Хочеться так і завершити нашу розмову. До зустрічі на фестивалі. Парце чінькуємо.
0: Дякуємо, пане сердечне.
2: Дякую, Варсо.
1: Нагадаємо, що в нашому ефірі був Такао Ішікава, це віце-директор фестивалю науки, який саме сьогодні стартує у Варшаві, буде тривати аж 10 днів і запрошує, звісно, нас у свої зали та лабораторії.
0: Отже, ти питала про науку і чи як її пояснювати простими словами, простими речами. Насправді, я от намагаюся це впровадити в наші ефіри.
1: Угу.
0: Якщо ти помітила, так. Я не знаю. Ну, якісь такі наукові речі завжди намагаємось пояснювати простими словами. Ну, от, наприклад, волоський горіх в Україні різко подорожчав. No. Це не наука, звісно. Але ну, теж важлива річ. Причина скорочення врожаю минулого сезону, через що на ринку бракує сировини. То просто це один з найпомітніших експортних товарів України. І тож ціна на внутрішньому ринку залежить не лише від урожаю, а й від зовнішнього попиту. Ну і паралельно продовжує дорожчати ще низка продуктів. Молочна продукція, ціни переглядаються щотижня. Але я до чого це кажу?
1: Так.
0: Я до того, що наукові знання допомагають нам шукати шляхи обходу, шукати шляхи вирішення будь-якої проблеми. І без них цього не вийшло.
1: Ну, якщо так від науки перестрибнув на їжу, давай залишимося в цій темі. Так, мені здається, багато людей зараз снідає. Опублікували рейтинг найгірших страв світу. Хочеш послухати?
0: Давай.
1: До нього, до речі, потрапила страва з Польщі. А є в тебе от якісь такі продукти, які ти не те, що не вживаєш, а просто не любиш? От я, наприклад, не їм кров'янку, ковбасу.
0: Я не можу їсти тільки, знаєш, оцей чорнослив. Оцей
1: сухофрукт. А я його обожнюю, боже, навпаки.
0: Це єдиний, мабуть, продукт, який я от просто не їм ніяк.
1: Добре, є такий онлайн-путівник Tasty Atlas, і ось вони роблять такі опитування, такі рейтинги складають. Найгірша їжа світу. І от перше місце серед найгірших оцінених страв посіла чомусь шведська піца «Вулкан».
0: А чому, що це за піца?
1: Ну, вона привертає увагу не лише своєю назвою, вулкан, так, такою незвичайною подачею. Вона має форму широкого кільця з кишеньками, в які кладуть сир, шинку, салями, бекон і вирізку м'ясну. Я не знаю, чому її визнали найгіршою. Мені здається, що, ну, виглядає це непогано.
0: Ну, так.
1: Центральну частину піци заповнюють картоплею фрі, салатами з соусом, які мають створювати враження виверження вулкана. Можливо,
0: що
1: просто їм
0: робиш?
1: Не подобається ну, зовнішній вигляд цієї страви.
0: Можливо, його не можна так якось нести, доставка важко.
1: Ну, кажуть, що це дуже екзотичне поєднання інгредієнтів. І ось тому до смаку припадає далеко не всім. Йдемо далі.
0: Ті, хто це складав, мабуть, ще не пробував бабусину піцу 90-х років. Туди йшло все взагалі, що
1: є в холодильнику
0: це піца кушай.
1: Так, до списку, про який я розповідаю, також потрапили дві страви з Ісландії, які для багатьох можуть стати справжнім кулінарним випробуванням. Називається ця страва «Світ», і це опалена на вогні, розрубана навпіл зварена бараняча голова. Ну, ця страва глибоко вкурена. Не дивись на мене так. Я таке не вживаю. Це все до ісландці.
0: Слова, до слова голова було все в порядку.
1: Так. Ну, подають до свят, до речі.
0: До свят.
1: До зимових.
0: Щоб зіпсувати свято комусь. Так.
1: Я не знаю. Там в них ще є друга ісландська страва. Продовжувати,
0: давай.
1: До речі.
0: Доби.
1: Називається Торраматюр. І це набір традиційних засолених або ферментованих м'ясних і рибних продуктів. Ну, може бути, мені здається.
0: Тобто свалка з рештків.
1: От

0: чого б я точно не їла, це популярні у Швеції, Фінляндії, Норвегії млинці з кров'ю. Ох. Вони посідають четверте місце.
1: З кров'ю кого?
0: В цьому рейтингу.
1: Того, вони... що потім голову відправляють. Голову в Ісландію потім відправляють.
0: А до них ще до млинців з кров'ю додають цибулю.
1: Ну, хоч якось воно приховує, коли рот опалений цибулею. То розкажи, чия кров?
0: Я не знаю, тут не уточнюється. Є ще страва з Іспанії, але мені не здається вона такою вже жахливою.
1: Після тому, всього того, що ти казала, навіть чорнослив мені не здається жахливим.
0: Іспанці, значить, в цьому списку зі стравою наварська форель, яку фарширують хамоном. Ну, то норм.
1: Нормально.
0: І ось добралися до польської кухні. На 17-й позиції
1: тримайся.
0: Опинилася ковбаска зі свинячих субпродуктів, саме польська, яка от за консистенцію нагадує кров'янку, яку я не їм.
1: А, кров'янку саме. Так, я думав, це знаєш, що в дитинстві називали зельц. Ти пригадуєш таке?
0: Ні. Ну, фу, я таке теж не люблю.
1: А, та, ну, знайшли ми два продукти, так?
0: Так. Так.
1: Добре.
0: Ну, ось, бачиш, я казала, що польська страва увійшла до цього списку, ну, от саме з цією ковбаскою.
1: Але ж не все. Ковбаска, а ще... А, булчанка вона називається.
0: Це вона є, просто її так називають за межами Сілезії. Ну, я розумію, навіть ми з тобою з особистих смаків сперечаємось, так? Але ж, ну, розумієш, те, що не подобається нам, може комусь подобатися. Може взагалі для когось це така цінна частина культурної спадщини. Хтось взагалі пишається цими стравами, бо їх там на свята, от, ну, дійсно, готують. Ми не критикуємо, так, з тобою це, але ну, от...
1: Але і їсти не будемо, скажімо так.
0: Але їсти не будемо, так. Не кличте нас на ці свята.
1: Будь ласка. Ми зі своїми бутербродами. А я знаю, просто є, мабуть, що в кожній культурі подібна страва. Я буквально нещодавно дізнався про таку португальську страву.
0: Так.
1: Вона нібито корисна, бо все варене, все таке на смачному на здоровому приготоване, але це дійсно схоже на рештки. От ти там перераховувала, це там шматки м'яса вуха, там
0: хвости якісь.
1: Хвости так само є, плюс овочі, які все варять в одному великому котлі, і це все їдять із задоволенням. Я не пробував, але я навіть не знаю зараз, чи хочу.
0: Ну, от і поснідали.
1: А, так, дякую.
0: Так.
1: Якщо ви снідали зараз і боялися, що спізнитись на роботу, то зараз ви точно не спізнитись через їжу.
0: Ну, і, власне, на цьому будемо завершувати, друзі, нашу сьогоднішню ранкову програму. Цей ранок п'ятниці, 25 вересня, з вами в студії Польського радіо для України зустрічали Олексій Бурлаков і Світлана Борестовська. Прощаємося до наступного тижня і продаємо слово Ірі Ящишин, яка знов, сподіваюсь, прийшла до нас з добрими новинами.
1: Знаєш, от ми кажемо, що ми зустрічали цей ранок, а Ірина Ящишин, здається, прокидається раніше, ніж ми, принаймні приходить раніше, ніж ми, готує новини, то
2: ви мене переоцінюєте.
1: Так?
0: Ми тебе любимо.
2: Тобі це приємно.
0: Тобі слово.

Дякую колегам, дякую. Підняли настрій. Я буду намагатися його не зіпсувати, лише давати чітку, перевірену та актуальну інформацію. Вже 9-та у польській столиці. Ефір Польського радіо для України триває. Тож перейдемо до випуску новин. Ірина Щишина, студія. Макрон запропонував подвійний мораторій для стабілізації на енергетичному ринку. Праві закликають посилити прикордонний контроль у Польщі. У Польщі черговий витік медичних даних. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував запровадити подвійний мораторій між Україною та Росією, аби зменшити напруженість на енергетичному ринку та уникнути дефіциту пального. В інтерв'ю BFM Макрон заявив, що Франція працює над тим, аби не допустити

0: перебоїв із постачанням пального. Серед запропонованих заходів він назвав дипломатичні зусилля щодо обмеженого перемир'я між Україною та Росією, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та можливе вивільнення країнами групи семи стратегічних запасів. Під подвійним мораторієм французький президент мав на увазі припинення ударів по російських нафтопереробних заводах та припинення бойових дій у Чорному морі. За його словами, такі кроки могли б знизити напруженість на енергетичному ринку. Праві кола цькуватимуть українців та політично використовуватимуть напади з ножем у Підкарпатському регіоні. Так депутат від лівих Анджей Шейна застерігає від такого сценарію. В ефірі Польського радіо Анджей Шейна також дистанціювався від пропозиції Мартіна Горали із «Розвій Плюс» викликати посла України у цій справі.
1: У цій ситуації
0: посла треба запросити, аби разом з'ясуватися, що сталося, а не в категоричній формі викликати дипломата, як це робили, наприклад, із послом Росії чи Ізраїлю. Це зовсім різні ситуації. Ми маємо справу із жорстким і жорстоким злочином, але тут немає ніякого політичного ані міжнародного підтексту. Праві поки що не узгодили скоординової думки. Депутат парламенту від ПІС Генріх Ковальчик перефокусував подію на Захід. За його словами, польсько-німецький кордон перебуває під недостатнім контролем.
2: Реакція,
0: звісно, має бути однозначна. Злочинець має бути покараний, а для родин – співчуття. Анонси суворого покарання – це, звісно, серйозно, але цього недостатньо. Пам'ятаємо, що він приїхав із Німеччини, а ми не контролюємо німецько-польського кордону. Назвімо це так.
2: Ми не контролюємо взагалі границі німецько-польської, так то назвімо.
0: Сьогодні нападника мають допитати. Наразі правоохоронці говорили з свідками та жертвами нападу, а також перевіряли приміщення та територію. Це дивна, курйозна ситуація. Саме так заступник міністра цифрових справ Даріуш Стандерський описав черговий витік медичних даних. Дані пацієнтів реабілітаційного центру нібито витекли із системи Кубософт. Як розповів посадовець Польському радіо, попередня інформація свідчить про відсутність базових заходів безпеки. Ми перевіряємо ситуацію, якщо це був той простенький напад, про який ми думаємо, що це значить, що там не було авторизації доступу або бракувало валідації коду. Це дуже базові системи безпеки.
3: Це са такі дуже підставові системи забезпечення.
0: Компанія, з якої витекли дані, ще офіційно про це не інформувала. Заступник міністра додав, що власники систем даних повинні бути пильними після нещодавніх інцидентів, пов'язаних із базою даних MyDoctor. Посадовець наголосив, якщо аудит виявить недбалість, компанія буде оштрафована. І невелика інформація про погоду. Зрештою, бачимо, що діється на дворі. Сьогодні буде переважно хмарно і також дощитиме. Дуже сильні зливи обіцяють на півночі та сході. У Татрах навіть можливий невеликий снігопад. Температура від 13 до 17 на переважній більшості Польщі, а в Карпатах може бути трохи прохолодніше до 11. У Варшаві також не відрізняється погода від інших частин. Країни 16 максимум, вітер не сильний, слабкий або помірний, так кажуть синоптики. Вночі температура падатиме, а в суботу, хто планує якісь вилазки на природу, варто брати до уваги, що дощ також буде, хоча можливі і частіші прояснення. Температура для прогулянок просто бімба. 17 градусів завтра можна мандрувати, спацерувати, але пильнуйте дощ, тому що сезон інфекцій також уже набирає обертів. Про це було у наших випусках і ще буде у наступних о 12:00. Свіжий інформаційний блок. Тоді чуємося. Гарної п'ятниці!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, Матеуш Дзєконський за консолетом.

0: wszyscy na stanowiskach. Inaugurujemy audycję pół na pół, piw na piw, dwujęzyczną i dwomowną tylko na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Poczynajmy tradycyjną.
0: Hokus pokus, słowo дня.
1: І тепер я занурюю руку і витягую аркуш, на якому написано.
0: Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, marzenie, mria.
1: Наше сьогоднішнє слово дня. Ах, як ми мріяли, щоб нарешті це слово прозвучало в ефірі Польського радіо для України. Про мрії будемо сьогодні говорити і про мрії будемо слухати, ну і трішечки теж помріємо разом з вами. Але спочатку наш, ну, залізний, можна сказати, обов'язок заглянути до словників.
0: Але яка радость!
1: Перше значення слова «мрія», який до слова є іменником жіночого роду. Мрія – це вона. Перше значення, згідно зі словником української мови, те, що створене уявою, фантазією, витвір уяви. Нечуй Левицький підказує приклад. Ті часи були для мене щасливі, вони встають в моїй уяві, неначе пишні мрії фантазії. Пишні мрії фантазії. Гончар пише про мрію так. Вже не падає тінь на злату улічку, вузьку та покручену пристань середньовічних мрійників-алхіміків. Сьогодні вона стала справді золотою не в мріях, а наяву.
0: Ktoś spełnił swoje marzenie i zobaczył złotą uliczkę.
1: Tak, tak, tak. A zastarile znaczenia mrija, tobto prywyd i prymara.
0: Охо-хо, чари мари.
1: Ну, і знову не чули Левицький. Не встигли Улас та Юрко добре роздивитися на ту мрію, вона щезла. Тобто про мавку, нявку та інших мешканців лісу можна сказати, що це мрії.
0: Такі потвори, мари.
1: Ну так, ну так.
0: То може добре, що зникнули.
1: Друге значення. Мрія – думка про щось бажане і приємне. Мрії про такі розкішні кімнати здались їй пустими. Ах, сьогодні Нечуй Левицький у нас домінує. Далі, а навіщо мріяти? Як навіщо, дивується Валентина, людина без мрій, як птах без крил? Мрію теж можна використати і в порівнянні, наприклад, море далеко леліє так ніжно, як мрія. Так ніжно море, як мрія леліє.
0: І то ж Леся Українка.
1: Так. Бажання і прагнення – це теж про мрію. Що б я дав, щоб ти спочила трохи та була зараз зо мною, але це тільки мрії, писав Михайло Коцюбинський. Ну і мрія – це предмет бажань. Мрія, мрія, наприклад. Ось цей костюм – це моя мрія. О, про кохану людину можемо теж сказати мрія. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що кришталь – так, можна сказати про кохану людину.
0: Кришталь, мрія. Ну, то вже занадто.
1: Це вже занадто, так. Це кохана, кохана, найкоханіша. Перед ним Гнатом на ослоні сиділа його колишня мрія.
0: А, колишня мрія. Моя колишня мрія сказала мені.
1: Але ця колишня мрія була свіжа, гарна, як квітка. Михайло Коцюбинський знову. І третє. Мрія – це щось нереальне, нездійсненне, недосяжне. Тобто фантазія. Леся Українка, сестриця Люба, я тобі бажаю ясного щастя, коли це не мрія. Так? Тобто бажаю, щоб це щастя стало планом. Таким здійсненним мрією, яку можна втілити в життя.
0: No, wiemy, że Lesia Ukrainka słowo to lubiła. Możemy się domyślać i wnioskować, że pojmowała jego znaczenie nieco inaczej niż my dzisiaj, również na tym przykładzie. Zawsze cytujemy często gęsto wieszcza ukraińskiego Tarasa Szewczenkę, tym razem bez cytatu z wieszcza.
1: Так, сьогодні теж винятково трішечки. І рожеві мрії теж можемо вжити цей усталений зворот в значенні, коли хочемо сказати про щось нереальне і нездійсненне. Так, ми вичерпали значення і приклади зі словника української мови. Якщо вам на думку спадають інші, то, звісно,

0: Поділіться з нами 50 на 50, равлик польське, radio.pl. Чекаємо на листи.
1: 50 на 50, małpapolskieradio.pl, Stępniewicz, Gaczkowski. Читаємо, відповідаємо незвучно, відповідаємо.
0: Відповідаємо і теж чекаємо на ваші повідомлення на наш профіль на Фейсбуку, пул на пул, пів на пів. Мрійте і діліться своїми мріями. А поки чекаємо, Сонхе співає про мрію. Сонхе – це вокалістка із Херсона і, до речі, ця назва її родинного міста закодована в псевдонімі цієї співачки.

0: Zespół Republika, piosenka Republika Marzeń. Republika Marzeń, szósty album studyjny grupy Republika, wydany w 1995 roku. Często przez nas przywoływany, nie bez powodu. Bardzo lubimy tę piosenkę.
1: A my сьогодні говоримо про мрії і про marzenia. Martin,
0: te duże i te maleńkie.
1: Tak, i dzieci, i dorosli, які перетворюються у плани. Martin вже згадав.
0: І
1: проєкти теж.
0: Які треба допінати, фіналізувати.
1: І в дедлайни. І котрі мають дедлайни, так.
0: В удреньке, в меньке.
1: Добре, гаразд. Помріємо, може краще помріємо перед цими дедлайнами.
0: Добре.
1: Ти вже почав говорити про те, коли це слово народилося і чому його не знав Шевченко. Слово «мрія» утворене від «мріяти» або «мріти», тобто «мріти», «ледве», «виднітися», «бовваніти», «мерехтіти» і походить від прослов'янського «мріяті», пов'язаного із чергуванням голосних і теж із словом «мара».
0: Поздравляємо всіх прослов'ян, які нас слухають. Якщо маєте якісь уваги, якщо мовимо щось недокладне, не щисле, пишіть до нас на 50 malpapolskieradio.pl.
1: А якщо у ваших телефонах є месенджер, то напишіть на наш профіль на Фейсбуку «Пів на пів, пул на пу». І оця праслов'янська мова залишила свій світ у застарілому значенні слова «мрія», тобто «мара» і «привіт». І дуже довго вважалося, що це слово створив український письменник Михайло Старицький і автор кіноп'єси «За двома зайцями», за якою було знято одноіменний кінофільм. Він придумав це слово і використав в поезії, яку він присвятив Олені Пчілці, тобто мамі Лесі Українки, і це був 1873 рік. І це слово «мрія» припало до душі Олені Пчілці, зазвучало в її поезіях. Ну, а потім це все підхопили читачі, і пішло воно в народ.
0: І підхопила Леся Українка. Як вспомнілишмо, вона з уподобанням стосувала то слово. Хто в кінці є вимислив того, так до кінця не зрозумілим. Якщо маєте відповідь, то пишіть до нас, бо може однак не Старицький, по просту здарza się to słowo wcześniej w korespondencji, ale czy oznaczało dokładnie to, co oznacza dzisiaj, to już inna historia. Jeszcze o marzeniu, no czujemy, że jakoś tam jest spokrewnione, również pochodzi od naszych przodków prasłowian i marzenie wiąże się ściśle genetycznie ze słowem mara, czyli zjawą, widmem sennym, widziadłem lub po prostu złudzeniem. Możemy to porównać ze słowem marnia ukraińskim. Czerhy spokojno korzen do Żyda, a sam u marni jakomuś tonę pisał Maksym Rylski, który też nam się bardzo często przydaje w naszych cytatach. I od tej formy mara wywodzi się czasownik właśnie marzyć, który pierwotnie oznaczał tyle, co bujać w obłokach, ulegać ułudzie, przebywać w świecie sennych widm, a nie w tym realnym. Więc początkowo znaczenie było negatywne, później neutralne, no a teraz marzyć, no cóż, raczej lubimy i kojarzymy to z czymś pozytywnym. Może nie od razu widzimy przed oczyma duszy naszej te terminy i deadline'y, ale wyobrażamy sobie przyszłość, wytyczamy cele i nazywamy po imieniu nasze pragnienia. Wtedy właśnie marzymy. A ja marzę o kilku takich

0: дзвінках по-українську за словом «мрія».
1: Ну, мені дуже подобається «мрія крила має» або «мрія крила дає». Без мрії людина, як птах без крил, це вже прозвучало. Ну, але тепер теж більш практичні. Мрій та й про діло не забувай.
0: Отож то. То є бізнесове, так. Новочесне подаще.
1: Так, то мрій, але дедлайни виконуй. Людина живе доти, доки мріє. Це теж дуже гарно звучить. Велика мрія народжує велику силу. Хто не мріє, той не літає. Ну, це співзвучене із тим, що мрія крила дає. Ну, і, ну, звісно, не хочеться цим завершувати перелік приказок, прислів'їв та зворотів. Мріями ситий не будеш.
0: Не буду?
1: Ні, не будеш.
0: То так, моє марження часто są marzeniami ściętej głowy. Są to marzenia nierealne, myślę sobie o rzeczach niedostępnych. Marzenie ściętej głowy, stały polski frazeologizm. Podobnie jak szczyt marzeń, czyli już nic lepszego sobie nie potrafimy wyobrazić. Żyć marzeniami, niektórzy żyją marzeniami, czyli właśnie bujają w obłokach, nie skupiają się na deadline'ach, na praktycznych stronach życia, tylko sobie właśnie gdzieś tam latają ponad chmurkami. Niektóre projekty, niektóre cele pozostają w sferze marzeń, czyli są nierealne, niektóre nam się tylko śnią i są to marzenia senne. Czasem zdarza się tak, że marzymy o czymś bardzo długo, ale nasze marzenia pryskają, marzenia prysły.
1: Так, пожегнать з марженями. Слово «мрія» часто зустрічається у піснях, і зараз прозвучить пісня, яка має таку назву «Мрія», її виконує Джері Хейл. Ми говорили про те, що мрія дає крила, що мрія літає. Це пісня, власне, про цю нашу найбільшу мрію.
0: Antonov AN-225 Mrija, największy samolot transportowy świata, duma Ukrainy. O tym samolocie powstawały książeczki dla dzieci, zniszczone przez rosyjskich najeźdźców i okupantów na początku inwazji na pełną skalę na płycie lotniska Hostomel 24 lutego 2022 roku. Nie boimy się o tym mówić, nie wahamy się słuchać tej piosenki, bo wiemy, że Ukraina tę mrię odbuduje.
2: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Мрія Джері Хейл. Так, ми відбудуємо нашу мрію. Пів на пів, пул на пул, двомовна і двуязична майже година. І я думаю, що це тепер ідеальний час, щоб почати гуртати наш історичний календар.
1: Досконалий момент. Где є цей календар?
0: Цей історичний календар ми зазвичай починаємо від нетипових свят, правда?
1: Правда, нетипово.
0: І ось тепер час, щоб пояснити, чому слово «мрія» стало нашим сьогоднішнім словом дня, адже слово «дня» завжди має значення.
1: Якби я в тебе запитав, чому саме слово «мрія» сьогодні є нашим словом «дня»?
0: А тому що 25 вересня – Всесвітній день мрії.
1: Але це ж завтра.
0: Ну, власне. І коли я про це прочитала, я вирішила, що Всесвітній, або принаймні всестудійний чи півнапівський день мрії повинен у нас бути щодня.
1: А затем день, як цьодень, день мажання.
0: Так, і сьогодні, 24 вересня, ми мріємо про те, щоб Всесвітній день мрії був кожного дня.
1: А позатим відзе в тим календажику, що 24 вересня – то Святовий день можа.
0: Так, так, так, так.
1: Може, з мажанням również якось ще в'яже. Іле ж то народів, країв, людів, м'яст, фірм, предприємств, корпорацій мажило о тим, щоб вийти в море, щоб жагле залопотали.
0: Так, і кожного року. Це взагалі міжнародна морська організація, яка діє при ООН.
1: Вимишліва таке свято. Так. Так, великий шацун для тієї організації. Направда, хлопаки, дівчини, добре комбінуєте. Додаємо ще, що кожного року то свято відбива ще під іншим хаслом przewodnim, і то хасло przewodnie в'яже ще, очевидно, з проблематикою екологічною і господарчою, зв'язаною з Wszechoceanem, bo wszystkie duże, małe morza, oceany łączą się w jeden wspólny, uniwersalny wszechocean. Wiedzieliście o tym? Bo ja nie.
0: Минулого року це гасло звучало «Наш океан, наш обов'язок і наш...» Так, бачите, тепер
1: наш обов'язок, наша шанса.
0: Так, тепер добре було б дати музику, щоб ми трішечки заспокоїлися, але може так, заспокоїмося, коли будемо розповідати про цікаві факти і цікаві інформації, пов'язані із морями. Чим море відрізняється?
1: Оповім, бо то є наш обов'язок і наша шанса.
0: Так. Чим море відрізняється від озера? Чи Мертве море – це море чи озеро? І чи Каспійське море, воно є морем чи озером? Може, дамо відповіді на ці запитання і розвіємо сумніви.
1: То є здомні, півочка, так? Я маю розстригнути те квесті раз назавше.
0: Але серйозно, знаєш, таким тоном науково-публіцистичним.
1: Podstawowe różnice między jeziorami a morzami można zaobserwować w ich wielkości i połączeniu z oceanami. Jeziora są generalnie mniejsze i są całkowicie otoczone przez lądy. Natomiast morza są zazwyczaj od jezior większe i często łączą się z oceanami poprzez cieśniny lub inne połączenia.
0: I jeszcze jedna суттєва різниця – це ступінь засоленості води. Моря – це вода солона, тоді як озеро може бути або солоним, або прісним.
1: Przywołane tutaj Morze Martwe, położone w depresji tektonicznej między Izraelem a Jordanią, to jedno z najsłynniejszych słonych jezior. Jego zasolenie sięga około 340 promili. Woda jest tak gęsta, że umożliwia swobodę.

0: На уношення ще на поверхні.
1: Так, і ми сказали вже про найбільш солоне озеро, яке називаємо теж морем. А серед визнаних морів найбільш солоним вважається море Червоне. А тепер скажімо про найменш солоне море.
0: Знаємо. Море Балтицьке – найслодше море свята.
1: А найглибше море?
0: Найгłębszym morzem na planecie Ziemi jest Morze Filipińskie, które leży w zachodniej części Oceanu Spokojnego i wraz z Oceanem Spokojnym stanowi część, jak wiemy, wszechoceanu. To jest nasz obowiązek i nasza szansa, żeby o tym przypominać. Najpłytsze morze na planecie, jeszcze nazwijmy.
1: Azowskie. Azowskie jest najdrobniejszym morem u świecie, tak. Ono nazywa się morem, to nie ozoro, to more i ono jest najdrobniejszym. Середня глибина 8 метрів, максимальна 13,5. Якщо, для порівняння, скажімо, що глибина Чорного моря середня – це 1300 метрів, а максимальна – там 2,245, якщо я нічого не переплутала.
0: Поздравляємо Море Азовське, то також наше море.

0: співав Ральф Камінський.
1: Ральф Камінський може.
0: Може, так, співав про може. Наш історичний календар починаємо від дати 622 рік.
1: Nie przyszła do nas góra, to my pójdziemy do Mahometa. W tym właśnie roku, tego dnia, niejaki Mahomet opuścił Mekkę i udał się do Jatribu, czyli późniejszej Medyny. W ten sposób zakończyła się hidżra.
0: Тобто дослівно міграція, переселення пророка Магомета та його прибічників з Мекки до Медини. І рік хіджри став першим роком ісламського місячного календаря, і від хіджри ведеться відлік в іранському сонячному календарі, тобто сонячної хіджри календарі.
1: Отож, według календаря перського, чи сонячного календаря хіджри, jest obecnie rok 1405. W roku 1501 i tak się składa, że właśnie tego dnia urodził się
0: Джероламо Кардано, італійський математик, механік, лікар і філософ, автор праці «Велике мистецтво», в якій він навів рішення рівнянь третього і четвертого ступеня, тобто винахідник карданної передачі теж. І ці рівняння третього і четвертого ступеня – це була просто каторга для мене на, так, в школі.
1: Удренька, катастрофа. Так. Dlaczego my o nim mówimy? Zabanować go. Zabanować Джероламо Кардано, który w swoim przełomowym dziele Ars Magna opublikował ogólne wzory na pierwiastki równania sześciennego, tak zwane wzory Кардано.
0: Так, і ця праця стала наріжним каменем сучасної алгебри, і це була теж найперша публікація математичного методу, який був невідомий ані грекам, ані арабам.
1: Кардано słynie również z tak zwanej siatki Кардано, która służy do utajniania korespondencji. Siatka Кардано – jedna z najsłynniejszych, a zarazem najprostszych w użyciu technik steganograficznych, a zatem służących do ukrywania samego faktu istnienia tajnej wiadomości.
0: І таким способом ми забанували Кардано.
1: Рок 1852.
0: Тоді офіційно відкрилася Паризька фондова біржа, тобто так, найбільший фінансовий ринок у Франції.
1: Браво! Coś tam się wzniosło do góry.
0: Так, перший політ на дирижаблі з паровим двигуном здійснив француз Андрій Жіфар. І це був історичний політ. Він між паризьким іподромом і містом Еланкур приблизно 27 кілометрів дирижаблі, який мав форму сигари і 44 метри.
1: Латаюнце цигаро?
0: Так, так.
1: Щось
0: так.
1: Подобне.
0: Аеростат розвивав швидкість 10 кілометрів на годину.
1: Хо-хо-хо.
0: Так, але ну, навряд чи він міг протидіяти тривалому вітру, незважаючи на незаперечну здатність до керованості.
1: Так, а сам Андрій Жіфарт повідяв, «Стеровник діяв знакоміче. І коли тільки лечутко почонгнувам за одну з двох лінок стеровничих, одразу уйжавам віруючи вокул мене горизонт». Dwudziestego września roku pańskiego 1862.
0: Тоді король Прусії Вільгельм I відправив у відставку князя Гогенлоє і призначив прем'єр-міністром Отто фон Бісмарка, котрий став теж міністром закордонних справ. Це сталося наступного дня після того, як ліберальний прусський Ландтаг відмовився піти на зустріч уряду в питанні військової реформи.
1: Zwany jest żelaznym kanclerzem. On, Otto von Bismarck, jedna z najważniejszych, najbardziej wpływowych postaci w historii XIX.

0: XIX-wiecznej Europy. Jako premier Prus, a następnie pierwszy z kanclerzy Niemiec, przekształcił rozbitą mozaikę państw niemieckich w jednolite, no i cóż tu kryć, potężne państwo. Jego najważniejszym dziełem geopolitycznym jest właśnie zjednoczenie Niemiec. Wcześniej takiego państwa jak Niemcy po prostu nie było. Zjednoczenie Niemiec trwało od roku 1864 do roku 1871 i odbyło się pod przewodnictwem Prus, to znaczy zwyciężyła tak zwana koncepcja mało niemiecka. Innym projektem było zjednoczenie Niemiec pod egidą Habsburgów. Wówczas, gdyby to się udało, stolicą Zjednoczonych Niemiec byłby dzisiaj Wiedeń, ale tak się nie stało i zadbał o to m.in. żelazny kanclerz Bismarck.
1: Ale też він запровадив інноваційну систему соціального забезпечення, тобто провів реформи всередині країни, зокрема медичне страхування, страхування від нещасних випадків на виробництві і новаторська система пенсійного страхування на випадок інвалідності.
0: Чого би там доброго, файного, пожиточного не зробив, поляці Бісмарка любити не будуть. 1869.
1: На американському ринку відбулася паніка через масову скупку золотих злитків. Увага, двома бізнесменами. І тоді це сталася тоді чорна п'ятниця, бо це відбулося у п'ятницю. Тобто 24 вересня 1869 року це була п'ятниця.
0: Black Friday означав вовчас не то, що би означав дійсно, то не випродажа. По дню дякчинення то перший в історії США великий кризис фінансовий, wywołany bezwzględną próbą monopolizacji rynku złota przez dwóch rześkich inwestorów z Wall Street, Goulda i Fiska.
1: Gould i Fisk rozrobili plan skupowania zapasów złota, stworzenia sztucznego deficytu i zawyższenia ceny do niepomiernych rівнів. I żeby ten plan dosiąg успіху, im potrzebno było zapobiegać втручанню уряду Сполучених Штатів, тобто викиданню державних резервів на ринки, і для досягнення цієї мети вони використовували і вплив, і підкуп, ну все, що могли. Так, а так, так.
0: Що ж це за джентльмені то це, ну?
1: Та ні, ну я не знаю, чи джентльмені. Вони пішли на компроміс, завоювали прихильність зятя президента Гранта, теж намагалися переконати самого президента, що висока ціна на золото, увага, допоможе американським фермерам збільшити експорт зерна, наприклад, до Європи. І призначили теж свою людину головою казначейства в Нью-Йорку. Усе задля того, щоб цей план їм вдався, щоб ця їхня мрія стала реальністю.
0: Przekrętasy Gould i Fisk zaczęli masowo skupować złoto na giełdzie w Nowym Jorku, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu ceny tego kruszca. W ciągu kilku tygodni cena za uncję skoczyła ze $130 do niemal 160. W piątek właśnie, 24 września 1869 roku, ogarnięta paniką giełda sięgnęła zenitu, raczej panika na giełdzie sięgnęła zenitu, spekulacja. Spekulanci skupowali złoto za wszelką już cenę, a kurs poszybował jeszcze wyżej w górę. W tym samym czasie wspomniany prezydent Grant zrozumiał, że coś tutaj jest nie tak, że został uwikłany w spisek. Wówczas zareagował, jak przystało na głowę państwa, powiedział, że natychmiast sprzedaż złota z rezerw państwowych należy przeprowadzić. A gdy wiadomość o decyzji rządu dotarła do Nowego Jorku, no wiadomo, było to około 12:00, prezydent zaczął działać, efekt jeszcze większa panika. Cena złota drastycznie spada, a później rynek załamuje się całkowicie.
1: No jakie naслідки Чорної п'ятниці? Po pierwsze, це економічний колапс. Ну і безкарність винних, тому що насправді вони не понесли жодної відповідальності за те, що зробили. Ну і третій наслідок – удар по репутації уряду.
0: Ну, вони не відділи, przecież.
2: Money.

0: А ми гортаємо наш історичний календар. 1918 рік. Гетьман Павло Скоропадський затвердив ухвалену Радою народних міністрів постанову про впровадження в українській державі східноєвропейського часу.
1: Ну і дуже файно зробив, ponieważ до кінця 19 віку не було єдної уєднолічної стрефи часової. Локальний час сонячний був. Кожне місто користувало з власного сонячного зегара. Наприклад, в Харкові сонце заходило около 25 хвилин вчасніше, ніж в Києві, в Львові ще пізніше. Враз з розвоєм колеї железних під кінець 19 віку з'явилася потреба jednego systemu graficznego w regionie Naddniestrza, który wówczas wchodził w skład Imperium Rosyjskiego. Stacje kolejowe były zorientowane według czasu petersburskiego. W Galicji, w Bukowinie, wchodzącej w skład Austro-Węgier, według czasu wiedeńskiego lub praskiego.
0: І цей перехід на європейську систему часу в Україні стався саме у 18-му році, а Скоропадський прагнув інтегрувати українську державу до європейського простору і повністю відмовитися від підпорядкування.
1: І дуже добре, дуже добре. Jeszcze jedna data ważna dla pięknej ukraińskiej stolicy, rok 1941, 24 września to początek piekielnej jesieni lub burzy ogniowej, czyli specjalnej operacji NKWD, która miała na celu zniszczyć centrum stolicy okupowanej przez Niemców. Mieszkania, infrastruktura miasta zostały przez sowieckich dywersantów zaminowane. Wybuchy w centrum miasta trwały 5 dni od 24 do 28 września. Niektóre budynki, takie jak Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zostały wysadzone w październiku i w listopadzie. Łącznie zniszczono 940 budynków.
0: No, warto też naголосити, що НКВД-сти свідомо підривали будинки разом із мирними мешканцями вперше у світовій історії. Ну і це була остання дата

0: нашому історичному календарі. Ви слухали «Пів на пів».
1: Czyli pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Pracowaliśmy z
0: Mateuszem Dziekońskim, a na завершення нашої зустрічі нехай прозвучить пісня з 2022 року «Київ, воєнний Русік і ПАТ».

Як війна впливає на саму природу? Саме про це ми сьогодні будемо говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, а будемо говорити про вибухи, про пожежі, про знищення промислових об'єктів, про витоки пального та різних хімікалів, які наслідки того, що от вони трапляють до річок, до ґрунту, до лісів, тварин. Водночас Україна вже, звичайно, думає про таку трансформацію екологічну, про відновлення.

0: Європейські партнери говорять про зелену відбудову. І от сьогодні будемо говорити, як Україна змінює довкілля, чи зараз має на це вплив, та чи взагалі природа має шанс відбудуватися після страшенної війни. Будемо сьогодні в цьому розбиратися, і нам сьогодні в цьому допоможе Ольга Адаменко, фахівчиня відділу клімату ЕКОДІ. Добрий день. Давайте почнемо з найважливішого, звичайно. Які процеси запускаються буквально в перші секунди, коли от природа стикається з моментом вибуху?
1: Так, звісно, якщо говорити про вплив війни на довкілля, то, як ви вже сказали, тут важливо розуміти, що це не якась одна проблема. Це впливає безпосередньо на ґрунти, водну екосистему, повітря. І якщо говорити про якісь окремі випадки, то ЕКОДІЯ, громадська організація, в якій я працюю з початку повномасштабного вторгнення, безпосередньо веде моніторинг випадків потенційної шкоди довкіллю у вигляді інтерактивної мапи. Ми займаємося фіксацією разом з нашою волонтерською командою, і на сьогодні на нашій мапі зафіксовано близько 3000, вже більше, ніж 3000 випадків такої шкоди. А ця шкода фіксується у 7 категоріях, зокрема, це пошкодження нафтогазової промисловості, енергетичних об'єктів, промислових об'єктів, вплив на екосистеми, ядерна безпека і вплив на морську екосистему. Важливо розуміти, що кожен такий випадок – це потенційне забруднення ґрунтів, води, повітря, важкими металами, нафтопродуктами, продуктами горіння і вибуховими речовинами.
0: Тобто от в процесі вибуху стається якась деградація ґрунтів, так, я розумію, окрім забруднення, що потім відбувається, наприклад, з полем, якщо от бомба потрапила, власне, в це місце?
1: Так, після вибухів у ґрунті можуть залишатися певні уламки боєприпасів і хімічні речовини, що можуть відповідно змінювати властивості самого ґрунту. І першочергово потрібно проводити безпосередньо дослідження і аналізувати як хімічний склад ґрунту, так і склад окремо боєприпасів, щоб розуміти, яка частка залишилась саме у ґрунті. Угу. Це далі зможе допомагати розуміти, яким чином можна далі продовжувати використовувати відповідні ділянки в сільському господарстві.
0: От які, до речі, наслідки вибухів, як чи взагалі можна відокремити це? От, наприклад, стається вибух, і ми саме зараз бачимо так вплив цієї війни на довкілля, але чи цей вплив може з'явитися і теж показатися ще через роки, наприклад, через 10 років? Так, от зараз не впливає, але через 10 років все ж таки в цьому місці, в якомусь конкретному, де стався вибух, щось станеться з цими ґрунтами? Чи навпаки, все ж таки природа має такі властивості, вона здатна відновитися? І скільки вона потребує часу на це?
1: Так, з одного боку, природа справді має величезну здатність до відновлення, і ми це можемо побачити на прикладі Каховського водосховища, яке було знищено, і зараз там відновлюється дуже активно ліс. Але це не означає, що будь-яке невтручання автоматично є хорошим рішенням. Якщо територія забруднена, відповідно забруднена якимись вибуховими речовинами або залишками від них, інколи без активного втручання людини вона не зможе повернутися до нормального стану. Тобто так, наслідки можуть бути через 10-20 років і навіть 100. Це потрібно досліджувати.
0: А як людина впливає на це, як допомагає відновитися природі? Це додаються якісь спеціальні компоненти хімічні, чи все ж таки це йде очі?

0: очищення фізичне ґрунтів чи води, чи якісь фільтри встановлюються в певному місці, от де, власне, відбулася катастрофа.
1: Це можуть бути різні варіанти. Це більше питання до науковців, які безпосередньо працюють на місцях і займаються цим. Тобто можуть бути створені якісь обмежувальні механізми, да, якщо ми кажемо про вилив нафтопродуктів, певні очисні станції, фільтраційні.
0: А що зараз відбувається на Каховській дамбі? От ви кажете, що там відновлюється ліс. Чи можна взагалі відновити от цю дамбу, чи вона колись повернеться до свого попереднього стану?
1: Так, такі розмови ведуться, зокрема про відновлення водосховища, але, чесно кажучи, загалом екологи проти цього, оскільки зараз там створюється унікальна система безпосередньо лісу, яка була присутня там ще до будівництва Каховського водосховища. І зараз знову порушувати цю екосистему, відновлювати водосховище, повертати туди воду не є доцільним і є досить ресурсозатратним, як з економічної точки зору, так і з соціальної.
0: А чи зараз Україна потребує от власне сховище води саме в тому місці?
1: Наскільки мені відомо, то цей регіон так не тільки від втрати Каховського водосховища, але й від інших наслідків, не пов'язаних з війною, таких як наслідки зміни клімату, страждають від посух. Є й інші рішення повернення води в цей регіон.
0: Ми говорили про токсичні речовини, так, які виділяються після вибуху чи після іншого впливу на довкілля під час війни. От токсичні речовини потрапляють у ґрунт, вони забруднюють його, потім вони потрапляють у воду. Як от відбувається потім оцей процес, що якась одна ситуація може вплинути? Потім це ж хімічні речовини йдуть в повітря. Як вони впливають на людину?
1: Так, ви праві. Тобто тут йдеться про вплив на багато різних екосистем і плюс вплив на здоров'я людей. Якщо ми кажемо про такий непомітний вплив, це вплив на атмосферу і викиди парникових газів в атмосферу. Ми в Екодії разом з українськими і міжнародними партнерами з початку повномасштабного вторгнення ведемо облік парникових газів, які безпосередньо пов'язані з війною. На даний момент ми вже випустили декілька ітерацій дослідження за різні періоди війни, де комплексно описуємо те, як війна впливає на наш клімат. Остання ітерація якраз була випущена цього року, і охопила період 4 років. І можемо сказати, що за цей період викиди, пов'язані з війною та її наслідками, сягнули понад 300 мільйонів тонн СО2 еквіваленту, і що це означає, так, якщо це переводити в грошовий еквівалент, кліматичні збитки цієї війни перевищують 57 мільярдів доларів США на даний момент. Що означає ці викиди? Ці викиди безпосередньо від воєнних дій, тобто витрати палива на бойові дії, використання боєприпасів, це ландшафтні пожежі, які спричинені внаслідок обстрілів на прифронтових територіях, це руйнування енергетичної інфраструктури і безпосередньо виробництво військової.

0: такої техніки. Хотіла зазначити, що безпосередньо Україна стала першою країною у світі, яка системно проводить такий облік викидів під час бойових дій. І зараз ми активно адвокуємо на міжнародному рівні про те, щоб ця шкода була включена до реєстру збитків для України.
1: А як, до речі, от це пов'язано з грошима, як це можна прорахувати оці викиди? Що це означає безпосередньо оці втрати для України? Так багато грошей, так, зараз будемо теж вимагати від ворога нашого, якщо все ж таки Європа теж нам допоможе. Як це перераховується, чи це можна взагалі пояснити? Та і взагалі, як от екологія пов'язана з цими грошима?
0: Так, за кожною категорією є різна методологія обрахування взагалі, як ця цифра вирахувалась. По-перше, це з урахуванням соціальної вартості вуглецю в 185 доларів США на тонну СО2 еквіваленту. Є різні методології обрахування соціальної вартості. В нашому дослідженні ми послуговувалися безпосередньо методологію, запропонованому в журналі Nature. Ці викиди розраховувались за кожною категорією, яку я назвала, тобто ландшафтні пожежі, спричинені внаслідок обстрілів, безпосередні воєнні дії, руйнування енергетичної інфраструктури. Що ці цифри означають? Так, в дослідженні ми наводимо відповідно аналіз і говоримо про те, які збитки були завдані. Але зараз ми хочемо включити цю шкоду в реєстр збитків, однак він сам по собі ще не виплачує компенсації. Він фіксує заяви та докази для майбутнього компенсаційного механізму якраз в 26-му році, і почалась робота над створенням міжнародної комісії з розгляду заяв для України, яка має стати таким другим елементом міжнародного механізму після реєстрації збитків, і Росія має, якщо ця система запрацює, сплатити ці збитки.
1: Пані Ольго, скажіть, будь ласка, які регіони України постраждали від війни найбільше? От ми говоримо про екологічну точку зору.
0: Так, якщо ми говоримо про екологічну точку зору, то, звісно, найбільше регіони – це прифронтові регіони, де відбуваються активні бойові дії, де пожежі посилюються і їх неможливо за рахунок недоступності тушити. Також досить великий є вплив на морську екосистему. Ми фіксуємо багато випадків, які пов'язані з виливом нафтопродуктів у морську екосистему, що зазвичай так чи інакше призводить до загибелі морських мешканців. Наприклад, нещодавно в акваторію Чорного моря, якщо ми не кажемо про безпосередню нафту, а рослинну олію, потрапила рослинна олія, вона відійшла до узбережжя Одеси, і там вже виявили загиблих птахів. Тобто через олійну плівку вони не можуть злітати. У них порушується теплообмін і, відповідно, вони замерзають. Тобто тут йдеться про такий вплив не лише на морських мешканців, так, а вже й навіть і на птахів.
1: А, до речі, от, власне, якщо ми залишимося в темі тварин, чи є якісь дослідження, які вказують, що, наприклад, тварин в Україні стало менше? Звичайно, їх може бути менше через обстріли, через те, що вони просто фізично їх вони помирають. Але чи тварини відходять до інших країн? Чи вони перетинають оці зелені кордони, щоб все ж таки покинути Україну?
0: Ну, коли ми кажемо про природу, тут про кордони важко говорити. Звісно, вони перетинають кордони і

0: мігрують, і це відбувається навіть без війни, так? Що ми можемо говорити? Що на них більше впливає, звісно, це звуки вибухів, безпосередні пожежі, які можуть знищувати їх ареал мешкання, і відповідно через це вони мігрують далі на південь, захід, схід і так далі.
1: А що, до речі, от ви кажете з забрудненням води, до речі, Чорне море, воно ж не

0: Чи це шкодить теж іншим європейським країнам? Чи це задалеко і воно самоочищується?
1: Ні, звісно, шкодить. Були безпосередньо зафіксовані випадки, коли на узбережжях Грузії, Румунії фіксували навіть міни. Тобто, якщо ми кажемо про те, що мігрують міни у морі, так, то, звісно, і нафтопродукти так само мігрують і можуть знищувати морських мешканців.
0: До речі, як змінився клімат України? Чи можна, чи вже зафіксовані якісь зміни?
1: Ви маєте на увазі від війни?
0: Так.
1: Так, як я вже казала, ми обраховуємо вплив війни на клімат, і, звісно, він впливає на погіршення кліматичної кризи, оскільки це додаткові викиди парникових газів, які викидаються в атмосферу і додаються до тих викидів, які ми вже продукуємо без війни.
0: А чи от, наприклад, це пов'язано чи в
1: Звісно,
0: Україні збільшення температури або зменшення? Це теж впливає на це, чи це взагалі дві різні речі?
1: ні, це не дві різні речі, це взаємопов'язані речі. Тобто, що зараз ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо підвищення глобальної температури загалом для всього світу. Однак ті викиди, які продукуються і під час війни, внаслідок так збільшення ландшафтних пожеж, руйнування різної інфраструктури, вони додають викиди до загальної кліматичної кризи, відповідно погіршуючи і призводячи до гірших наслідків зміни клімату.
0: Чи саме зараз Україна вже відбудовується, чи все ж таки треба почекати до закінчення війни? Чи вже є якісь проєкти, які глобально дивляться на покращення ситуації? Звичайно, ми бачимо тут розрахування та коштів, ми бачимо певне рапортування так шкод. Але чи є якісь проєкти, може, Європейський Союз нам допомагає, там Світовий банк, уряд України, от чи спільно вони вже співпрацюють? Чи все ж таки побудувати от принципово от щось краще в нашій країні та може впровадити цю зелену відбудову?
1: Так, загалом, якщо ми кажемо про відбудову, то кожне рішення в енергетиці, будь-то будівництво, будь-то промисловість, має потенціал стати зеленим. Говорячи про зелену відбудову, ми маємо думати в довгостроковій перспективі. І більш чверті пов'язаних з війною викидів припадає саме на етап майбутньої відбудови. Тобто, загалом реконструкція будівель та інфраструктури є вуглецеємним процесом через використання таких матеріалів, як цемент і сталь. Отже, є такий концепт, як Build Back Better, тобто відбудувати краще, ніж було. І майбутня відбудова має безпосередньо послуговуватись цією концепцією і поєднувати певні низьковуглецеві рішення та природоорієнтовані рішення. Інше питання – це енергетика. Так, коли вся система залежить від кількох великих об'єктів, їхнє пошкодження або руйнування може залишити без електрики величезну територію, що ми і безпосередньо спостерігаємо протягом цих років. Децентралізована система, тобто децентралізація енергетичного сектору, потенційно набагато стійкіше. Окрім децентралізації, важливо також збільшувати частку ВДЕ відновлювальних джерел енергії, в енергетичному секторі. Тому

0: Україна має унікальний шанс стати прикладом зеленої відбудови для всього світу. Для цього, звісно, потрібна підтримка міжнародних партнерів, донорів, доступ до сучасних технологій, що дозволить якраз реалізувати оцей принцип «Build Back Better». Також існує така платформа, як «Build Ukraine Back Better». Це платформа, що об'єднує громадські організації, різні аналітичні центри, експертів в межах Європи і України, які працюють над тим, щоб відбудувати Україну було не просто відбудувати, а зробити її стійкою зеленою. Ця платформа розробила дорожню карту, яка покриває 6 ключових сфер – це енергетику, будівництво, транспорт, сільське господарство, економіку і довкілля. І певним чином каже про те, як зробити ці сектори стійкими і відновити Україну у сталий спосіб. Тобто ідея в тому, що зелена відбудова – це не просто якийсь окремий екологічний так проект, а принцип, який має бути закладений у всі рішення щодо майбутнього країни.
1: А що, до речі, от ви можете порадити кожному з нас, кожному українцю, що зараз ми можемо зробити для природи, для клімату, для екології України? Чи можна якось покращити і допомогти?
0: Дуже багато речей можна зробити вже зараз, не чекаючи завершення війни. Це адвокувати, наприклад, це розвивати так децентралізовану енергетику, послуговуватися, використовувати відновлювальні джерела енергії. І загалом зелена відбудова, на мій погляд, не повинна бути привілеєм так якихось великих міст або тільки центральної влади. Громади мають бути залучені до прийняття рішень, так? Вони найкраще знають, де у них проблеми з водою, теплом, транспортом. І якщо ми хочемо справді стійку Україну, ці рішення мають прийматись із залученням безпосередньо людей на місцях.
1: Дякую вам велике за розмову. Сподіваємося, що все ж таки Україна відновиться скоріше, ніж ми думаємо, а допоможе в цьому завершення війни, на яке ми всі дуже-дуже чекаємо. Дякую велике.
0: Дякую.

0: Це Польське радіо для України і програма про традиційну музику і традиційну культуру. Витоки також про те, як вона присутня в нашому житті сьогодні, на щодень, як виражається в тому, чим ми займаємося, а це дуже часто є, власне, елемент такий досить неочевидний. Я, Мар'яна Кріллі, вітаю вас, всіх, хто нас слухає, а також сердечно вітаю нашу гостю, українську скрипальку, учасницю багатьох музичних формацій, багатьох проєктів, Олену Яременко. Привіт, вітаю.
1: Вітаю.
0: Дуже
1: вітаю
0: рада
1: вас.
0: Тебе сьогодні тут бачити. Ми зустрічаємося за кілька днів до важливої події. У Львові відбудеться святкування з гуртом «Бурдон», з одним з твоїх перших музичних проєктів в Україні. А святкування з нагоди 20-ліття від виходу альбому «Ракарпатія».
1: Так, це був
0: аж
1: наш
0: складно повірити.
1: Альбом. Це був
0: так.
1: Наш перший альбом записаний.
0: Аж складно повірити. І ти знаєш, я зараз говорю, у мене аж мороз по шкірі, тому що це був взагалі перший компакт-диск, який я взагалі отримала в своєму житті. Це був 2006 рік. Так, я дуже добре пам'ятаю гурт «Бурдон», ще коли ви грали там якусь ірландську, кельтську музику.
1: Ми починали зі скандинавської музики.
0: Скандинавська
1: вона всіх
0: музика.
1: Нас заінспірувала, а потім все ж таки ми вирішили, що треба грати своє.
0: Так, і я пам'ятаю, ви грали на вулицях мого рідного міста в Тернополі, 2002-2003 рік приблизно.
1: Було таке, так.
0: Так, так, так. І потім тут бах, і гурт «Бурдон» грає все те, що поруч. Як так вийшло, що ви, власне, дійшли до

0: цієї такої транскарпатської музики?
1: Ну, справа в тому, що часом так буває. Щоб доцінити своє, треба пройти через якісь інші речі. І ми захопилися музикою скандинавською на початку нульових. І якось так почали.
0: А звідки ці джерела були?
1: Це було дуже якось спонтанно. Я просто проїхала в свій рідний Кропивницький на зимові канікули зі Львова, де я вчилася в академії музичної по класу скрипки. І мені знайомий на якійсь спільній тусовці дав мені диск і каже: "Слухай, має тобі сподобатися". Диск називався Nordic Roots. І це була збірка найкращих гуртів тих часів, видана в Штатах. Я прийшла додому, поставила цей диск і зрозуміла, що це воно. Я хочу це грати, я просто закохалася з перших нот. Перший трек був до цього, ще цікава історія, перший трек був заграний на нікельхарпі. Звичайно, тоді я не знала, що таке нікельхарпа. Я думала,
0: що перший раз це почула?
1: Я перший раз це почула тоді і зрозуміла, що я хочу на цьому грати. Мені зайняло 17 років, щоб я дозволила собі купити цей інструмент. Ну і все ж таки це була якась така доріжка, яка мене направила. Ну і потім, звичайно, ми почали звертати увагу, звертали ми увагу весь час не тільки на музику скандинавську, але і на нашу, і, звичайно, на карпатську. І потім ми вирішили, що а в нас є дуже багато цікавого матеріалу, який ми можемо виконувати. Мало того, це дає нам можливість більше концертувати, тому що якщо ти приїжджаєш за кордон і граєш музику скандинавську, а це гурт з України, ну це так трошки дивно, тому що в Скандинавії своїх музикантів дуже багато, дуже класних насправді. І ми вирішили грати своє, і як видно, це в нас в якийсь момент почало виходити, тому що це теж було пробирання через дєбрі і кущі, і все, що завгодно. Ну, це було трошки складно спочатку, але, як видно, якийсь результат ми все ж таки маємо. Досить непоганий.
0: Так, ти була першою скрипкою на той час. Хто з вами ще грав? Що це була за тусовка українського фольку?
1: Власне, в 2006-му?
0: Чи ну, раніше? Чи навіть раніше, але вже і при альбомі «Рекарпатія».
1: При альбомі «Рекарпатія», ну, в нас такий склад більш-менш постійний склався, напевно, у 2005 році. Скажу так, гурт був заснований у 2002 році. Від самого початку до цього моменту там залишився тільки Ростислав Татомир, бо я, так би, розпрощалася з гуртом у 2018-му, тому що мені просто було вже фізично тяжко їздити весь час до України на репетиції, возити з собою інструменти, потім прийшла пандемія, ну і все це якось так пішло в іншому керунку. Були я і Ростик Татомир. Ми якби склали цей гурт на базі гурту, який був перед тим, називався «Право на казку». Mm-hmm. Той гурт розвалився, всі почали працювати, народжувати дітей, а ми з Ростиком вирішили, що треба щось класне зробити, тому що дофіга гарних музикантів довкола, і треба щось грати, люди. Ми маємо матеріал, ми хочемо. Ось, спочатку був інший склад, і такі, в 2004 році ми поїхали на фестиваль «Шишори», мій улюблений фестиваль український опен-ейр.
0: Ну, це був один із таких найкращих фестивалів, де, в принципі, промувалася фольк-музика, ну і традиція.
1: Так, і традиція, і фольк, і такий справжній world music, як ми так зараз кажемо. І в 2004 році ми запросили на «Шишорах» з нами заспівати Оксану Гринько, і вона погодилась. І після того ми зрозуміли, що вже без вокалістки ми не хочемо.
0: Тобто тоді до цього у вас не було, в принципі, не було співу, як
1: ні,
0: такого?
1: Ні, в нас не було взагалі ніякого співу, ми тільки, це була більше інструментальна музика. Могли бути якісь приспівки на колимиці або ще щось таке. Ось, і Оксанка почала з нами співати, і в той самий рік до нас приєднався Михайло Качалов, як скрипаль другий, але він грав не на скрипці, він грав на фідлі п'ятиструнному, тому це було шикарно, тому що в нього і нижні реєстри були, і верхні, тобто скрипка і фідл, вони так дуже класно співпрацювали. І доєднався до нас у 2005 році Іван Огар на контрабасі і Любко Майріаш. Іщук він офіційно, а Маріаш, так він на Фейсбуці.
0: З тернопільської родини музикантів.
1: Так. І Любко на барабанах. Ось. І так склався такий костяк. Просто 6 осіб. Я, Ростислав, Оксана, Любко, Іван і Мішка. Ось. І таким складом ми вже записали цей перший альбом. Ми, насправді, дуже довго до цього якось доходили морально. Але все сталося дуже швидко. Ми записали це за 3 ночі в церкві Святого Лазаря, в Дударику, у Львові. І записували ми по ночах, тому що ми писали на мікрофони, які ловили кожен звук.
0: І щоб з вулиці,
1: так? Так, з вулиці.

0: щоб не їздили вночі трамваї, ми записували це вночі.
1: Неймовірно просто. Я дивлюсь на ці треки, і тут є як така, ну, загалом, транскарпатська традиція, але не тільки карпатська, насправді. Є і Закарпаття, є Румунія, Молдова, є Угорщина. Як ви цей репертуар взагалі пізнавали? Тобто, чи це було десь заслухане під час подорожей, чи це вже було записано десь, як це було?
0: Це збиралося по краплинках, і кожен приносив щось своє, що він десь почув. Почув мелодію, почув пісню. Теж дуже багато чого ми навчилися, коли почали їздити по фестивалях. Тому що в ті часи, коли всі ще були молоді, то після концертів на фестивалях зазвичай був попросту джем. Музиканти збиралися і грали. І ми таким чином теж багато чого вчилися від інших музикантів, від музикантів, які грають, власне, це традиційно, і для яких ця музика є рідна. І так якось позбиралося. Декілька треків не війшли до цього альбому. Ми їх свідомо викинули, тому що вони були вже, ну, дуже популярні в той час, як, наприклад, та сама «Айдеяно».
1: Балканські такі моменти.
0: Так, балканські. Які вже тоді були всіх настільки на слуху, що може вже не треба ще раз це записувати і показувати. Так що ми зупинилися на більш такому вибірковому, скажімо, і так, вибірковому репертуарі.
1: Так, і теж є, наприклад, принаймні те, я почула в вашому виконанні вперше якісь лемківські моменти. Якщо «Душко моя», то я вже там раніше знала, але, наприклад, «Ой, у саду ружа посаджена», це саме був Бордон, і це від вас. Ми вчили цю пісню, до речі, потім її заспівали з подругою, вона теж десь є на Ютубі, кружляє. Так. Це був саме цей варіант.
0: Для мене лемківська музика була абсолютно незнайомою. Це ми
1: Хто приніс до гурту?
0: Це Оксана. Це Оксана принесла, тому що Оксана їздила, завжди співала, і вона їздила на Лемківську ватру кілька разів. Навіть ми з нею колись, в 2004 році, ще перед Шошорами, або вже після, поїхали на цю Лемківську ватру автостопом. І вона була І вона була закохана в цю музику, і Ростик це підхопив, і, власне, так просто «Чорна кура», це лемківська, «Душко моя», «Ружа».
1: Як на той час взагалі для вас звучав український фольк? Тобто це середина 2000-х років. Як ти собі пригадуєш цей час в контексті взагалі інтерпретації традиційної музики?
0: Ой, знаєш, в той час насправді вже почало дуже багато гуртів появлятися, яких хотілося слухати, і які були для нас, може, не як прикладом, але як гарними друзями-колегами на той час. Може, я мушу віддати належне традиційним гуртам, таким як «Божичі», наприклад. Бо
1: 2001 рік створився.
0: Так. Потім була така капела «На добрий день», де грав Михайло Хай, святої пам'яті, Сергій Охримчук і Анна Охримчук. Це було тріо. Я пам'ятаю, коли ми їх перший раз почули, здається, в 2003 році, в 2003 році в Києві. Тобто ці гурти теж на нас дуже багато і сильно впливали. І потім появилися для нас, в нашому житті, появилися гайдамаки, появилися, наприклад, мандри, які, може, такий гурт, може, вони не грали якийсь такий фолк, але ніби ми всі були разом з тієї самої тусовки. Дахабраха появилася в
1: 2004-му.
0: Ми вже бачилися всі разом на Шишорах.
1: Так, абсолютно.
0: І це українські гурти, а ще були польські гурти, як Єрба Матер, наприклад, з якими ми теж познайомились в 2004-му, оркестр Святого Миколая.
1: Які, до речі, теж були на Шишорах.
0: Власне, це все з тих
1: країна
0: пір.
1: Країна мрій, так. Я теж пригадую цей час, вже навіть більше друга половина 2000-х, коли я вперше побачила «Божичі» в Львові, познайомилась з ними і так далі. І якби мені здається, що весь цей сегмент такого фольку, world music в Україні, він був абсолютно присутній, так, поки були, по-перше, великі фестивалі, і поки ця музика теж якоюсь мірою звучала в медіа, може, меншою мірою на радіо, але були там програми на телебаченні, де вона дійсно була, а потім це якось змінилося. От чому так сталося?
0: А цього я не знаю, чесно кажучи.
1: Ну, бо поки є ця, власне, така підтримка, те, що це на слуху, те, що це люди слухають, ну, якби, добре, 2004 рік і перемога, чи там п'ятий, здається, перемога, ні, 2004 і перемога Руслана на Євробаченні з мотивами дуже прямими, так з Гуцульщини.
0: Так, дуже конкретно.
1: Це популярна музика. Угу. Окей, це трек, який мав там заходити, який мав бути теж так запам'ятовуватися і так далі.

0: далі. Але, зрештою, там з'явились трамбіти, там з'явились ці традиційні елементи, які мають конкретні свої витоки. Ну і, власне, потім була ця хвиля етно, фольку вже в інших гуртах. Але, ну, те, що робили ви, те, як грали ви цю музику, ну, мені воно не було схоже ні на що. Тобто, це під цю музику можна було і танцювати, і її слухати,
1: і,
0: ну, і, зрештою, вивчати. Так, так, так, так.
1: В мене зараз така думка виникла. Може бути, що цей рух якось не дуже розвинувся в той момент, але я бачу, що зараз
0: це дуже,
1: дуже класно і потужно розвивається. Це мене неймовірно тішить. Але в ці часи, ви знаєте, мені здається, що могло бути щось таке, як цей застарілий комплекс меншовартості перед великим братом, так званим. Що все ж таки було наше інформаційне середовище дуже насичено музикою країни, якою я не хочу зараз згадувати.
0: Так, тому що всі талант-шоу, а це був початок саме тоді, там були продюсери з Росії.
1: Угу.
0: І якби воно все тоді почало змінюватися. Але я думаю, теж причина того, що, власне, ця музика була така, ну, менш така мейнстрімна, тому що суспільство її не розуміло. В більшості випадків сьогодні ми бачимо просто цілі рухи традиційної музики, те, що відбувається в Києві, чи навіть у Львові. Та, зрештою, те, що робить одна із ваших членкинь гурту, Дана Бончук,
1: так,
0: здається,
1: так.
0: Вона теж творить цю платформу «Дрик», де це є.
1: І вони чудові.
0: Так, цього ніколи не було раніше. Ну і, власне, мені здається, що це таке розуміння, от чим є справжня традиція, що це не умця-умця під там кейборд, а це щось значно глибше, значно цікавіше, що це можуть грати, власне, музиканти, які мають музичну освіту після консерваторій. Це можуть бути теж самоуки і так далі, і так далі. І вони можуть грати, власне, інакше.
1: Так, але я хотіла зазначити ще один момент, що в Україні зараз є дуже багато гуртів, які грають традиційну музику, а не такий фольк.
0: Так, навіть більше їх є.
1: Так, їх більше є. Я пам'ятаю, що колись ми з Бурдоном теж з тим стикнулися. До нас після якогось виступу на «Країні мрій», здається, це був 2007 рік, підійшов один музикознавець і дослідник і сказав, коли ви співаєте якусь пісню, ви маєте завжди сказати, ким вона була зібрана, звідки вона походить, і взагалі, ну, це трошки поплюження традиції. Тобто були такі завдатки так званої фолькової поліції і в Україні теж. Я не знаю, як зараз це виглядає, що я там вже не живу більше ніж 14 років. Ну, але я бачу те, що люди роблять з українською музикою все, що їм завгодно, все, що вони хочуть. І я вважаю, що це добре. Тому що, знову ж, дивлячись на тих самих шведів, вони, ніхто не трясеться за якоюсь мелодією, яку записав. Прошу, маєте, ми хочемо, щоб люди якнайбільше це грали. Трошки неправильно, немає проблеми. Ви так чуєте, ви так граєте. Ми просто хочемо, щоб ця музика жила далі, щоб вона розвивалася.
0: Так, ну, власне, вертаючись до альбому, я зараз хочу, щоб ми зробили паузу, і мені дуже-дуже подобається одна із мелодій. Я не знаю, чи я правильно вимовлю, але це «Сегойнер-полька».
1: «Сегойнер-полька».
0: Ну, власне, що це за мелодія?
1: Цю мелодію приніс до нас наш Михайло Качалов, і він десь навчився її просто теж на якомусь джемі.
0: І звідки вона взагалі? Це якась, мені здається, може угорська, може румунська?
1: От ми теж думаємо. Просто він сказав, ну це «Сегойнер полька» і все. Ну давайте будемо грати.
0: Я вже це бачу і чую, як він це міг сказати. Окей, послухаємо.

0: Я нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України, програму «Витоки». І сьогодні ми спілкуємося із українською скрипалькою Оленою Єременко. І говоримо, зокрема, про альбом «Рекарпатія» гурту «Бордон», в якому Олена довгий час грала і теж зіграє на концерті з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. І, власне, вихід альбому 20 років тому. Як це було взагалі? Які це були часи? Як все це організовувалося?
1: Організовувалося все власними силами. В нас є наш Іван Огар, контрабасист, але він не тільки контрабасист, він насправді звукорежисер, і такий дуже-дуже сильно нерд з цього приводу. В нього все має бути лампове, найліпші мікрофони. Він зараз дуже розвинувся як звукорежисер, він записував симфонічні оркестри. Він багато чого записав. І тоді, через те, що було просто йому важко бігати, втискати пуск, пауза, то він запросив свого товариша Ярослава Дунаса, який нас, власне, тоді записав. І ми писали це на два мікрофони. Ми довго виставляли акустику, щоб це звучало. Іван після кожного треку мусив переслухати. Ми не писали треки частинами. Ми не писали жодних накладень. Ми просто ставали...
0: Стали і грали.
1: Стали і грали.
0: Як весільна капела.
1: Як весільна капела. От скільки треків награли, стільки награли. Ми записували це одразу на аналогові диски. І потім, коли вже матеріал записали, ми сиділи в Івана вдома. В нього найкраща апаратура зі всіх нас. І... ми слухали це так прискіпливо, що ми навіть в колядці почули, як в когось бурчить в животі. І це було дуже смішно. Ну, що просто мікрофони були настільки чутливі, що записали навіть це. І просто
0: це відбирали... Це була колядка «Ой, через Пеле».
1: «Ой, через Пеле».
0: Та, дуже гарна. До речі, теж перше в вашому виконанні я її почула. Аж потім вже її різні люди співали. Вона дуже розійшлася, насправді, в мережі. Ну, якби... така дуже неочевидна річ, але я пам'ятаю так, що це перший раз був «Бордон» і ця колядка. Десь ми її навіть співали, потім колядували, так що так.
1: Вона пережила теж, ця колядка, дуже багато різних варіантів. І зараз, я вже давно не грала, на жаль, з ними цю колядочку, але ми потім зробили її взагалі в ритмі тарантелли.
0: Вау, прекрасно. Ну, колядки ми не будемо
1: не
0: зараз
1: будемо.
0: Слухати,
1: ні, не
0: але
1: будемо.
0: Я так заохочую наших слухачів, власне, звернутися до цього матеріалу. Альбом «Рекарпатія» є на стрімінгових платформах і його можна прослухати. Ми згадали про джерела, такі, власне, як ці такий транскарпатський регіон, якщо так можна назвати. І це музика, яка подібна дуже між собою ритмами, стилістикою і так далі. Ну, але все ж вона там різна. І про це теж говорять музиканти. А що ще було? Які ще були тут пісні? Бо я тут теж відчуваю якесь багатоголосся, поліфонію. Звідки були ще інші композиції? Де, власне, є вокал?
1: Де є вокал?
0: «Поведу я русалочки»,
1: «Поведу
0: наприклад».
1: «Поведу я русалочки», ну, це теж дуже-дуже сильно відома пісня. І це, здається, взагалі був мій дебют.

0: тут зі співу в Бурдоні.
1: Так вас що... там троє співало, чи двоє?
0: Ні, нас там двоє співало. Двоє. Так, тільки я і Оксанка, ми співали тільки вдвох, і Оксана насправді була перша, яка вламала, так скажу, мене співати, тому що перед тим, ну, якось не співалося, я була інструменталісткою завжди. А така, Оленка, ну ти чого, ну, у нас буде два голоси, давай. І вона приходила до мене часом перед репетиціями, ми тоді робили репетиції спочатку взагалі в мене в хаті у Львові. І ми просто з нею співали. І я в якийсь момент почула себе достатньо сміливо, щоб записати це. Це не я якась складна пісня, так що ми її просто вирішили от записати. І записали, і це якби, ну клас, ну є така пісня.
1: Послухаємо її, як вона, власне, звучала 20 років тому у виконанні гурту «Бурдон». «Русалоньки», так вона називається на цьому альбомі.

0: Отже, мені здається, це Полісся, якщо я не помиляюсь, або Центральна Україна, тобто це різні варіанти, бо ця пісня є справді досить популярною.
1: І дуже багато варіантів,
0: так,
1: і варіантів слів є.
0: Так, мелодія може так відрізнятися, але так, вона є в репертуарі теж українських таких традиційних гуртів, гуртів традиційної музики. Мені теж цікаво, як ви, як музиканти, які мають, якби, скажімо так, таке різне музичне коріння, от ти професійна скрипалька, граєш дуже різну музику, але ж інші теж не мали цієї такої, ну, якби так, вищої музичної освіти, з різних кіл виводяться. Як ви підходили до трактування традиції тоді? І чи це якось змінювалося впродовж теж спільних концертів, наступних теж альбомів і так далі?
1: Це безумовно змінювалося. Ну, почнемо з того, що коли Бурдон створився, то я ще вчилася в консерваторії у Львові. І мені якось одна з моїх викладачок, здається, по камерному ансамблю сказала: «Оленка, в тебе якийсь звук змінився, він став такий плаский», а я просто намагалася грати в більш традиційний спосіб, і тому, звичайно, це вплило на те, що я виконувала вже класичну музику трошки по-іншому. В нас, насправді, майже всі мають хоча б якусь... Оксана, вона зараз не тільки співає, вона грає на акордеоні, на сопілці. Вона закінчила 10-річку по класу фортепіано у Львові.
0: Це серйозна школа.
1: Це серйозна. Дана, здається, теж закінчила музичну школу, але я не пам'ятаю точно. Ростик просто все життя грав і танцював. Іван закінчив 10-річку.
0: Ну так, і він теж, Іван Огар, він
1: Іван, та.
0: Ну, в дуже багатьох проєктах, власне, грав проєктів. І з різними поколіннями музикантів. Угу. Так що це така дуже постать знакова, в принципі, для української музики.
1: Любомир закінчив консерваторію у Львові. Так що, в принципі, я ніколи не чула, що треба було когось підтягувати. Або, знаєш, от буває таке, до гурту збираються люди, яким класно разом грати, класно разом проводити час, а потім починаються якісь непорозуміння на рахунок того, що хтось там не дотягує або ще щось. У нас такого не було. У нас часом були, безперечно, були суперечки щодо темпів, бо мені завжди хотілося грати якнайшвидше. Але це теж такий момент, коли, який я переусвідомила вже з віком, і мені вже не хочеться скрізь аж так гнати ці темпи. Тому що часом музика просто втрачає і починає перетворюватися на спорт.
0: Але чи, наприклад, конкретно там в тих мелодіях, бо там, до речі, є такі, які починаються повільніше, потім ви трошки пришвидшуєте і так далі. Чи ви, власне, якось писали собі ці аранжування, чи це все виходило в процесі репетиції?
1: Це завжди в процесі репетиції. Ми ніколи нічого не писали. Часом, якщо в нас виникали суперечки, як ми грали це на попередній репетиції, то ми сідали і спеціально записували, щоб на наступній репетиції вже не було цих суперечок.
0: Щоб запам'ятовувалося.
1: Так, щоб запам'ятовувалося. Але, в принципі, майже нічого ніколи не було. От, може, хіба що Ружа.

0: І «Кура», і «Душка моя». Мені здається, що ці три пісні, якраз вони, в якому варіанті вони були заграні на диску, вони в такому і зараз. Чесно кажучи, я не знаю, що там додати, що там відняти, тому що вони якби звучать цілісно, як так. на мене. А решта пісень те, що починається повільніше. Наприклад, перший трек «Гергелітанц».
1: Яка складна назва.
0: Так, але це...
1: Сірба, це така буковинська мелодія, мені здається.
0: Ні, це чанго.
1: Чанго?
0: Це чанго. Гергелітанц – це танець Гергеля. Тобто він починається як гергелітанц. Ми переходимо на сирбу в другій частині. Вона є на 6-8. Гергелітанц, він іде в такому... Оцей ритм. Але ми тоді ще не дуже сильно сиділи в цій традиції чанго. Це зараз вже вона стала більш популярною, ну і нам допомагає
1: молдавська
0: інтернет.
1: Молдавська традиція? Чи
0: це молдавсько-румунська традиція. Mm. І тоді я вже зрозуміла, що в принципі, от так... Той варіант, який ми записали на диску, що ми починаємо з бурдону, починаємо повільно, це дуже гарно для слухання. Але, в принципі, якщо ми граємо до танцю, то воно починається вже в темпі.
1: Так. Послухаємо, власне, зараз я повторю, «Гергелітанц». Так, це, власне, та мелодія, від якої починається альбом «Рекарпатія» гурту «Бурдон».

0: Бурдон – це теж назва. Як вона з'явилася?
1: Спонтанно, дуже спонтанно.
0: Що це взагалі? Давайте
1: Бурдон
0: подумаємо.
1: Бурдон – це музичний термін, який означає просто
0: один звук, такий,
1: один звук, на тлі якого
0: будується гармонія,
1: будується так, мелодія. Так? Тобто цей бурдон, він є гармонією сам в собі. Він як акомпанемент. А мелодія будується на цьому бурдоні. Він дослівно означає, Іван дуже любить наш таке говорити, це означає густий бас. І завжди показує.
0: Густий бас. Тобто це, можна сказати, так попростіше, це те, на чому все тримається.
1: Так. Так. І якщо ти співаєш те, що найважче тримати голосом. Бурдон.
0: Так, тому що так, втримати один звук дуже складно, насправді, вокалісту. І цей прийом, зрештою, використовується часто в церковній музиці, до речі. При там наспіванні ірмосів чи якихось там інших змінних частин. Але, тим не менше, гурт «Бурдон», альбом «Рекарпатія», який вийшов у 2006 році. Розкажи, як ви це презентували, які там перші концерти, презентації диску, матеріалу, як це було?
1: Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, чи в нас була презентація цього альбому. Я пам'ятаю точно, що вже другий альбом «Колядок», який ми записали під кінець року, ми різали ці папірчики і вставляли диски в коробочки просто буквально кілька годин перед презентацією. А перший диск, чесно кажучи, я абсолютно не пам'ятаю, чи ми робили якусь офіційну презентацію.
0: Але були концерти з цією.
1: Були концерти
0: багато
1: з цією програмою, але ми ніколи не грали тільки цю програму. В нас завжди в запасі було ще кілька пісень, або з попередніх репертуарів, або якісь попередні, або пісні, які ми вже знали, або але ще не записали, які увійшли в наступні альбоми.
0: А що тобі найближче з цього альбому? Що тобі найбільше подобається? І, зрештою, те, що теж з'являлося або з'являється далі в тих різних музичних проєктах, до яких ти дотична сьогодні?
1: Мені дуже подобається «Кечкеш». «Кечкеш» – це теж з «Чанго», музика «Чанго». Він на 7/8.
0: Вау.
1: Ну, тоді ми тільки починали грати.

0: такі криві ритми. І швидко, гарно, багато частин, є що пограти, пальчиками поперебирати, і ще й на 7/8 ідеально. І цей твір в... Я не знаю, здається, я більше за жодним гуртом цього не знала, але просто якщо ми зустрічаємось, то він і просто граємо для задоволення, то він обов'язково має бути. Наприклад, як я їздила до гості, в гості до нашого Михайла Качалова, він зараз живе в Чехії з родиною, і ми просто грали це, я грала взагалі на нікель-харпі, а він на фідлі, компонував мені вдвох. І це було так класно, ми просто почулися, власне, як в ті часи, коли ми тільки починали це грати.
1: А, до речі, нікель-харпа, вона з'явилася пізніше в Бурдоні вже, як це було? Чи ти ніколи не грала?
0: Ні, я грала на мура-харпі.
1: А, от, а яка різниця?
0: Різниця величезна. Мура-харпа – це інструмент старший і набагато старший, ніж нікель-харпа. Він набагато примітивніший за своєю будовою, тому що нікель-харпа – це інструмент, на якому, в принципі, можна заграти багато чого, барочну музику так само. А мура-харпа, вона більш архаїчна, скажімо так. І...
1: Але це з одного терену походять
0: теж
1: вони,
0: Швеція.
1: Так? Шведські це інструменти,
0: шведські, так. І цю мура-харпу я собі придбала під час, коли я вчилась в Швеції в 2008 році, півроку. Я хотіла дуже купити нікель. Я вчилася там на скрипці, звичайно. Народній музиці. І я дуже хотіла купити нікель-харпу, але в мене просто на добрий інструмент тоді не вистачало грошей. В мене вистачало тільки на... посередній, а посередній я не хотіла. Я хотіла найкращий. Мені порадили мура-харпу. Я задзвонила до майстра, який мені зробив її. І так, як я була в нього, перше замовлення було від українки. Він мені ще й безкоштовно зробив смичок, додав струни і заплатив за пересилку до тої школи. Я використовувала мура-харпу досить багато в Бурдоні, але ще не в першому альбомі, вже в пізніших альбомах.
1: Так, то ми послухаємо зараз мелодію цю на 7/8. Так, такий ритм дуже цікавий, кеч-кеш, і теж потім продовжимо нашу бесіду.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Гостею сьогодні є Олена Єременко, скрипалька і учасниця дуже багатьох музичних проєктів. А сьогодні ми переважно говоримо про альбом «Рекарпатія» гурту «Бурдон». І вже наступного тижня, 22 вересня, відбудеться концерт з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. Аж не віриться, що стільки часу пройшло, а гурт «Бурдон» далі грає всі молоді, краси і сповнені енергії однозначно. Олено, якби ми згадали про різні мелодії, які там дотичні якось до цієї української карпатської музики, так, і традиції. Але, наприклад, є така собі проста, звичайна коломийка. От як ця наша карпатська музика, те, що якби є найближче нас, там Львівщини, Франківщини, Закарпаття, воно теж знайшлося в цьому альбомі, якби ти могла трошки більше розповісти про цю таку найближчу до нас традицію?
1: Рекарпатія – це не тільки... Ми хотіли в цьому альбомі показати карпатський регіон з різних боків, якби. Тому без коломийки тут просто неможливо. Тому що це перше, що спадає на думку, коли говориться про музику Західної України. Я взагалі центрячка, я з Кропивницького, тому для мене ця музика була досить новою і цікавою. Хоча, як я росла в музичному середовищі, мої батьки грали в ансамблі «Ятрень», то там були теж західноукраїнські мелодії. І без коломийки просто не можна було. І дуже шкода, що вона тільки одна. В нас в дальших альбомах є там гуцулки, буковинські мотиви і так далі. А тут, ну, ми не могли її теж не записати. Нам... Її, якби, можна сказати, вони не подарували, але це було трошки так. Це дуже подібно коломийку колись виконував оркестр Святого Миколая. І ми цю коломийку грали на конкурсі на Миколаївках фолькових у 2004 році.
0: Ви були там з гуртом?
1: Ми з Бурдоном грали там у 2004 році. І ми грали хору, здається. «Кадинджу» – це ж з цього альбому, і «Коломийку» – три твори. І ця «Коломийка» – ми не співали слова ніякі, тільки заспівали цей на стопі «А я собі дримбу куплю, хоч би була боса, щоб дримба вигравала коло мого носа». А це то, абсолютно ті слова, що співала оркестр Святого Миколая. І вони нам дали одразу приз глядацьких симпатій. І третє місце на конкурсі, і тим самим якось благословили нас не те, щоб ми виконували цю коломийку далі. Ну і ми добрали ще там кілька частинок, і, власне, от є така наша коломийка.
0: Так, і, власне, згадуючи теж вже цей конкурс «Відкрита сцена» на фолькових миколаївках в Любліні, безперечно, дуже важливий конкурс і для інших гуртів з України, які там грали в різний час. І я щороку слідкую, принаймні, останніх там 15 років, кожного року є на фестивалі, і там завжди є українська тематика. Тобто, який би рік не був, а навіть 2-3 гурти іноді. І

0: Це теж важливий такий момент, що, власне, ця люблінська сцена відкрита теж і до такої музики. Що, мені здається, ну, дуже, дуже важливо, воно багато чого дає теж в контексті промоції цієї музики тут.
1: І, власне, я думаю, що, власне, з Миколаїв фолькових, з того нашого виступу, ми почали більше їздити взагалі до Польщі і потім далі, до інших країн. По-перше, хатка Жака почала нас запрошувати, і вони просто дали нам якийсь поштовх для того, щоб робити далі щось. Ми почули, що ми чогось варті, ми цікаві, нас запрошують. Люди, ну то давайте займатися, давайте щось записувати, давайте грати.
0: Так, 22 вересня, ми вже сказали, буде цей концерт. Розкажи про нього трошки більше.
1: Це буде не просто концерт гурту «Бурдон», це буде майже такий маленький фестивальчик, бенефіс, так. Концерт відбудеться 22 вересня в будинку офіцерів у Львові за адресою Театральна, 22, в годині 19:00, і там буде не тільки гурт «Бурдон». Там буде «Бурдон» в тому складі, який він є зараз. Спочатку вони заграють програму, яку вони зараз роблять, вже програму нову. А на другу частину доєднаються гості, доєднаюся я. Може, я ще в першій частині заграю пару треків на «Мура Харпі», які я дуже хочу заграти, але ми ще це не обговорювали до кінця. На другій частині до нас будуть приєднуватися гості. Буде гурт «ЛББ», в якому теж грає
0: Лемко Блюграс Бенд.
1: Лемко Блюграс Бенд, так. Це проект нашого Ростика Татомира. Доєднається ЛББ, доєднається Дриг. Ця формація, яку створила Дана зі своїми приятельками, з якою я нещодавно теж мала честь грати на фестивалі в Ярославі. Потім доєднається Настя Войтюк,
0: бандуристка.
1: Я когось могла забути, але це теж ще вже дуже мало залишилося часу до концерту, але в принципі ми сподіваємось, що може ще хтось підійде до нас. Бо спочатку казали, що буде Гордій Старух, але за певних обставин Гордій зараз не має змоги приїхати на цей наш концерт. І дуже шкода. Так що це буде концерт, бенефіс, і після того, звичайно, ніхто не піде додому. Всі залишаться, і ми будемо грати до комендантської години.
0: Доки можна, так. А комендантська, здається, до першої ночі, тепер вже, так?
1: Мені здається, що у Львові
0: до 12:00. О 12:00, так. Ну, власне, такий велика історія гурту «Бурдон» за один вечір. Можна буде переконатися в цьому самостійно. Ми всіх запрошуємо і закінчуємо. Так?
1: Якщо хтось буде йти на цей концерт, а безперечно хтось з вас буде йти на цей концерт, беріть з собою свої музичні інструменти.
0: Після того
1: ми будемо обов'язково грати.
0: Як старі добрі часи, так. На українських фестивалях буде теж джем-сешн. Дякую дуже тобі, що сьогодні завітала до нас. І теж бажаємо гарного концерту, хороших вражень, приємної гри з твоїми колегами, музикантами, і всім вітання, безперечно.
1: Дуже дякую, я не можу дочекатися вже, чесно кажучи.
0: Так, Олена Яременко, гурт «Бурдон», учасниця багатьох інших музичних проєктів, була гостею програми «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюсь, і ми закінчуємо «Коломийкою».

0: Українці у Польщі. Будемо говорити сьогодні про те, як українська громада може бути мостом між двома країнами, яку роль кожен з нас відіграє в напрямі зміцнення польсько-українських відносин. І до нас сьогодні завітав політолог, директор із науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс» Тарас Мишляєв.
1: Доброго дня.
0: Вітаю в нашій студії. Пане Тарасе, ви живете в Варшаві вже багато років, так? З 2012 року.
1: Майже 14, так? За так. Місяць буде, там, за два тижні.
0: Так. Чи змінилось ваше власне відчуття Польщі от за ці роки?
1: Так. Я знайомий з Польщею ще з 2005 року. Ми приїхали студентами, це було до Варшави, це був парад Шумана, річниця вступу Польщі до ЄС. Ну, ми приїхали, я з Луцька, так, і ми приїхали з такого якби провінційного українського міста до столиці європейської.
0: А ви народили вже в Тернополі, так?
1: Я народився в Тернополі. Регресія.
0: Так,
1: я народився в Тернополі в сім'ї студентів-медиків. Вони довчилися, приїхали на Рівненщину, там, в місто Дубно працювати в лікарні. Я виховувався на Рівненщині, потім поступив до Луцька на факультет міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки. Закінчив його. Поступив в аспірантуру, там ще трошки працював в університеті, поступив в аспірантуру, навчався в Україні в аспірантурі. Після цього поїхав, ну, знайшов програму стипендійну і приїхав до Польщі. Я думав, що я приїду на рік, бо мені треба була академка, бо мені треба було там трошечки встигнути українську дисертацію дописувати. І треба була якби така вагома причина, чому взяти академку. І я приїхав, виявилося, ще на 3 роки, бо це нова програма, вона тільки запускалася, і ще теж ніхто не знав, як її там достеменно вести. Ну, вони потім там були перетрубації. Але до Польщі я приїхав, будучи студентом університету, нас привозили, ну, показати, і це ж таки були, знаєте, тоді після помаранчевої революції, ми всі були у такій європейській аспірації, що Україна далеко, ну, якби ми від Польщі ще не відстали, ми навіть передовіші, в нас там економіка була більш живіша, ніж в них. От, ну, вони там провели реформи, ми не провели, в нас, але зміни, ми подолали, значить, цю олігархічну систему Кучми, і все демократичне Ющенко, і весь цей табір, і ми такі всі красиві. Ну, ми приїхали, ми пройшлися вулицями Варшави, я пам'ятаю, що ми йшли на Старувку, я пам'ятаю, що ми йшли біля Палацу Президентського, як тут Квашнєвський з Ющенком спілкується.
0: Потім ми огляди, не певні.
1: Так, потім ми були на там, де там Палац культури і науки, то та площа. От, і там був цей грузинський президент Саакашвілі. Ну, розказували, яка Україна, який в нас скоро вступить в Євросоюз. Тоді були такі романтичні відносини, відношення до України і України до ЄС, що ми от скоро вступимо. Так, Європа була і Польща була готова нас тягнути, тому що тут Кучма з Квашнєвським вже порозумілися історично. Питання залагодили там буквально рік там чи два тому, так? От, ну, якби все йшло до того, що ми, ну, успішно йдемо в Євросоюз, але потім склалося, як склалося. І, ну, що я бачив? Я бачив, як будувалися злоті тараси, їх ще не було, їх тільки будували. Ми бачили, як Варшава, ну, була в таких, якби, в цих кранах, і вона постійно будувалася. Що я запам'ятав, це те, що на кожному кроці можна було знайти біотуалет. Я був перед цим в Києві з цими туалетами було складно.
0: Оце ви упередили моє питання, що вас найбільше здивувало?
1: Так, оце мене, якщо можна це в ефірі говорити. От,

0: Тобто, я подумав, о, це цивілізація. Так? Тобто, якби такі базові потреби людини можна якби задовільнити, реалізувати. Так? От, і коли я приїхав через 7 років до Польщі, до Варшави, так, я побачив вже зовсім іншу Варшаву, яка вже розбудувалася, яка мала хороші дороги, так, яка мала багато, ну, якщо подивитися на центр Варшави, яка мала багато таких класних оцих скляних будинків. Так, це вже була не така пострадянська Варшава, була, ну, будемо казати, Польща, так, була не пострадянська, була модерна європейська, європейське місто, так. За ці 14 років, ну, напевно, якщо я трошки поїздив по європейських столицях, я побачив, як виглядає Європа. Тому Варшава – це, ну, я вам скажу, це оаза культури, не знаю, якоїсь такої зручності в комунікації, зручності в спілкуванні з людьми. І, ну, для українців, мені здається, це ідеальне місто, де можна жити. Так? Я прихильник, я не люблю там, я люблю місто Вроцлав, люблю місто Краків, інші міста Польщі, але я не жив би в іншому любому місті. Для мене якось Варшава – це, ну, така прям, вона дуже рідна. А тут я навчився їздити на автомобілі, так, водити авто. Я би, не знаю, напевно, якби мені казали років 10 назад, що я, чи там 15, що я буду водити авто, їздити по Варшаві, для мене це був би шок, так? От. Це дуже, дуже зручне, дуже комфортне місто. І чи Польща змінилася? Так, вона дуже змінилася в кращу сторону, в сторону розвитку і, от, знаєте, такого інклюзивності для всіх, не в плані, що в когось якісь фізичні обмеження, а в плані, що вона може прийняти дуже багато різних культур, людей і, не знаю, там, філософії, думок і так далі.
1: А як, власне, от ви ухвалили рішення в якийсь момент, що от все, я, ну, залишаюсь? Тому що стипендіальна програма, вона скільки тривала?
0: 3 роки.
1: 3 роки, так. Да. А от після 3 років треба ж було ухвалювати рішення вже? Ну, чи ви вже ухвалили його ще раніше, коли вже їхали на стипендіальну
0: програму? Ви знаєте,
1: програму?
0: Я не ухвалював рішення якось в принципі. Тобто я не можу сказати, що...
1: Воно так пішло, життя саме так розпорядилося.
0: Якщо подивитися на ретроспективу, да, я, напевно, що не було такого, що якось я вирішив, що я от поїду в Польщу. Тобто я одного ранку проснувся в Луцьку десь там, так, я подумав, що я поїду в Польщу. Такого не було. Це було спонтанне, так? Не було такого, що я от одного ранку проснувся в Варшаві, там, чи кілька таких ранків, і подумав, все, я залишаюся в Варшаві. Тобто воно якось, знаєте, одне за одне чіплялося. Ну, коли я приїхав в 12-му році, виявилося, що на 3 роки, через рік я ж перетягую своїх, я перетягнув свою майбутню дружину, вона теж там, ми знайшли стипендію, вона поступила в політехніку, вчилася в політехніці. В 13-му вона приїхала, в 14-му в нас народився син. Тут, в Варшаві, виявилося, що я на 3 роки приїхав, і треба якось тут довчитися, і треба тут перебувати. А коли я вже тут перебував, в Україні почалися події 14-15 років, АТО і оця вся, всі страшні там речі. І тут організовувалася допомога Україні, і я відчував себе частинкою України, не будучи в Україні. Тобто мені в 14-му році, в 12-му було більше білорусів в Польщі. Так? Я пам'ятаю, в гуртожитку. Ми жили, і там Україна грала з Польщею, і білоруси вболівали, поляки поховалися по своїх кімнатах, тому що білоруси ходили з українськими прапорами і вболівали за Україну. От, в 14-му році вже приїхало більше українців, були ці біженці, так, я, якби, на кожному кроці, бачачи українців, спілкуючись з ними, я відчував себе, ну, така, знаєте, є Little Italy, да, чи там Piccolo Italia, да, десь там, чи там Chinatown в якихось містах в Америці, а тут була маленька Україна, де були українці, які збиралися і, ну, старалися бути корисними для України. Тому, що якось я планував залишатися, ні. Воно просто складалося так, що я тут обростав контактами, і там, де ти знаходишся, ти пускаєш коріння. А там, де ти не є, коріння потрошку всихає. Тому, ну, так, я залишився тут. Але, кажу, я вважаю себе частинкою українського політичного суспільства і чи частинкою, не знаю, політичного життя України.
1: Теж. Я думаю, що теж багато, ну, власне, свідомих українців, вони розуміють цю роль. Ми ще повернемось до цього. Ви в 23-му році захистили докторську дисертацію, так, про зміну партійної системи як чинник трансформації України. Так? Чому ця тема? От саме? Як вона от в подальшому от допомагає тепер вам, скажімо так, ну, працювати, так, бо ви є політологом. Я, до речі, хочу сказати, що я з паном Тарасом познайомилась таким чином, що я читала ваші, ви знаєте це, да, я говорила минулий раз під час нашої зустрічі, читаючи ваші статті, публікації, публіцистику, ну, тобто те, як ви пишете, мене от просто я іноді от я думаю про це, я розумію це, але я не можу, скажімо так, сказати як політолог, так? А ви це вмієте передати і сказати так.

0: щоб це, ну, скажімо так, почули всі ті, хто мають це чути. І потім я дізналася, що ви в Варшаві, і звісно, що я вас запросила, і це
1: Ви
0: наше
1: мене
0: вже
1: зловили.
0: друге інтерв'ю, скажімо так, так.
1: Я себе завжди вважав людиною, не знаю, від міжнародних спеціалістом від міжнародних відносин, тому що я політолог-міжнародник, перекладач там по спеціальності, чи перекладач, що вмію перекладати. От ми завжди жартували, що там, не знаю, стопочки папірці зі стопочки на стопочку. Я, знаєте, не то, що і політологом, я став тут уже в Польщі, напевно, що. Тому що в Україні я посту... Я,
0: ну, таким практичним, можна сказати.
1: Так, тому що я
0: то була теорія більше.
1: Магістерську роботу писав про трансформацію в Бельгії, там їхньої політичної системи, і це було для мене, це була не політологія, а міжнародні відносини. От вони в такому широкому понятті. А коли я приїхав в Польщу, мені треба було знайти наукового керівника, мені сказали, ну, там, звертайся на таку-то кафедру, і в деканаті порадили. І мені попався Ярослав Шиманик. Такий одіозний і контроверсійний чоловік, бо він там трошечки працював над конституційними реформами за часів ПІС. Зараз він працює в Академії виміру справедливості. Ну, щодо нього є там певні, які такі, кажуть, поляки зажути. Але нам дуже добре працювалося, і це він запропонував тему. Він, бо я казав, давайте Бельгію, я хотів продовжувати щось в тому дусі, ну, міжнародно. Сьогодні в мене така романтика, знаєте, була. Він каже, ні, ну ти ж, ми ж політологи, давайте будемо займатися. І тим більше в польському, якби, в польській науці немає, от, якби, про це багато інформації. Ви почитаєте, от книжки такі, от такі. У вас є Валенти Балюк, він тоді був у Рославі, потім вже там приїжджав до Любліна, сконтактуйтеся з ним, поговоріть. Потім Балюк був у мене рецензентом моєї роботи. От. Фактично, тему запропонував професор Шиманик. І, ну, партійна система України, ну, політичні партії. Ну, для мене було, для мене це було теж нове, тому що я кажу, я був такий, в мене геополітика, міжнародні відносини, а тут треба було зануритися в прям таку мікрополітику, так? І коли я почав досліджувати питання, я зрозумів, що з Польщі, коли ти перебуваєш в Україні, ти цього так не відчуваєш. Ти бачиш того Савіка Шустера, оті всі передачі, знаєте, політичні, і ти в тому емоційному полі живеш. А коли ти трошки зі сторони на це все дивишся і досліджуєш це так, як може, тут я теж читав не тільки ж українські джерела, тут передусім польські джерела, так? І коли ти дивишся, як досліджують в Польщі, і ти бачиш це зі сторони, воно бачилось якось по-іншому, можливо, і це допомогло мені дослідити, якби, саму тему, так, і захистити
0: дисертацію. А от Україна, вона по-іншому виглядає, так, якщо дивитися з Польщі.
1: Знаєте, краще всього бачити все, коли ти чуть-чуть над ситуацією. Угу. Так. І, бо коли ти всередині, ти дуже емоційно все переживаєш. Так? Ну, не знаю, там, люба подія, і знову ж таки, ти дивишся новини, ти читаєш там інтернет.
0: Я ж суб'єктивно.
1: От. І плюс ти перебуваєш серед тих людей, які намагнічені. Там, ну, не знаю, я кажу, що є певні оці біополя, які люди, там, вібрації, де, людей заряджають. От. А коли ти трошки ззовні, ти можеш подивитися критично і подивитися з тої точки зору, ну, якби з точки зору країни, людей, в яких, серед яких ти живеш. І я можу сказати, що поляки, вони життять українцям всього, якби, найкращого. Вони захоплюються українцями. Про те, що є оці якісь там нападки, є, ми вже поминаємо там фізичні якісь різні там моменти, так, що, не знаю, там б'ють українців, визивають українців і так далі. Але вони бачать в українцях, ну, якби, свою дорогу, так, свою трансформацію, і захоплюється тим, що українці пішли ще далі, вони прям зі зброєю в руках захищають свою незалежність. Так? Тому, ну, можна спілкуватися, і це дуже круто, що можна від них теж брати певний досвід від поляків. Ну, хто не знає, хто в Угорщині по-іншому, хто в Німеччині по-іншому. Ну, це мені допомогло.
0: Наприклад. А от що ви зрозуміли про поляків? Можливо, того, чого не розуміли, коли були в Україні?
1: Ой, ви знаєте, в Україні про поляків, в нас же ж міфи. Так,
0: ну, мені здається, міфи з обох боків. Так що так.
1: Згоден. Між поляками і чехами. Я оце був на зустрічі з цим Снайдером, так, професором, і був посол з Чехії. Він каже, стільки є міфів взаємних, так, ну, але там 10% чи там 11% чехів щороку виїжджає на Балтик до Польщі, і там 70% чехів мають позитивне відношення до поляків.
0: Я маю на увазі, от що ви за ці роки зрозуміли
1: що я...
0: про Польщу, про поляків, такого, чого не можуть зрозуміти ті люди, які, наприклад, приїжджають сюди як туристи, да? Або які дивляться з України і не приїжджали.
1: Те, що українцям, напевно, те, що українцям важко зрозуміти, що поляки дуже глибоко, от їх

0: ідентичність сидить в історії. І якщо українці говорять, що да, ідентичність поляків сидить в історії, то це імперськість. А я можу сказати, і це не тільки моя думка, наприклад, теж серед польських експертів, я такий Яцек Бартошек, він каже, це периферійність польська. Тобто це оця згадка, як баба була там красавицею, да, як вона там мала ту Річ Посполиту, яка вона була впливова, але це 400 років назад. 500, так? І, а після того, ну, далі було, значить, там, шведські ці потопи, потім розбори і так далі. І для них, в них, і вони кажуть, ми були периферією, там, німецькою певний час, потім ми були периферією російською, а зараз ми периферія європейська і американська, так? Тобто, ми не маємо, от, якби, от, своєї якоїсь такої, що ми сказали, от, польський гонор сказали, зробили, так? А от, а українці, от вони поставилися росіянам, вони поставилися американцям, американці там не маєш карт, але по НПЗ луплять, і Трамп не може нічого зробити, так? От.
1: Ну так, і звертається до України, що... просить, щоб не били.
0: Так,
1: щоб Україна
0: будь ласка,
1: не вела,
0: да, так, там, так. Якби, тому що росте там ціна. От, тому ми трошечки дивимося, знаєте, з позиції, що це колишні наші поневолювачі, і... Вони хотіли би Україну, там, не знаю, знову ж таки, поділити, це їхні землі, Львів, там, Волині і так далі. Насправді, все далеко не так, поляки теж шукають себе, попри те, що вони там мають тисячолітню цю історію, вони хваляться. Це так само молода нація, яка з'явилася по-людськи, модерна, яка з'явилася, оце фактично разом з нами, так, 89-й рік в них, а в нас там 91-й. І вони теж себе шукали, тільки що вони ще теж долучились до Європейського Союзу, в них там якісь певні ці правила, знаєте, порядки, НАТО там, безпека і так далі. А ми були в дикому полі, так як козаки, знаєте, в нас з різних сторін нас атакували, і нам треба було якось виживати. Тому Україна, ну, тобто зберігається оця ну, якби ця тяглість історії, що поляки, вони все-таки були, там, вважали себе частиною цієї західної цивілізації, а в нас була така егегей, шаровари, там, козаки і так далі. От. Тому вони люди слова, вони, знаєте, вони, якщо хочуть, то роблять. Вони, напевно, що більш зосереджені і більш такі відповідальні. Так, якщо вони поставили собі ціль, то вони її доведуть до кінця. Тобто треба зробити сильну державу, вони її зроблять. Так? В нас якось з цим трошки складніше. От. І ще в них що проявляється, те, що вони в Україні бачать, не бачать, це теж така історична аналогія, що вони люблять ділитися. От зараз теж, знаєте, є там правий табір, Навроцький, там Качинський, наприклад, так, і є там Туск. І в умовах зовнішньої загрози, коли от є Росія, так, коли там ці глобальні різні перипетії, поляки все одно готові, не знаю, на нещастя для своєї держави, все одно готові між собою всередині гристися. Так? От. Це дуже схоже на Україну. От. І це українцям треба подивитися і побачити, що вони від нас, по великому рахунку, відрізняються тільки певною дисциплінованістю, ну і певними історичними успіхами, що їм державу вдалося збудувати там. Да? А нам...
1: Мені здається, це подібно до того, як у нас в Україні колись було, да? Що за часів от, там, Партія регіонів і так далі, коли Україна фактично ділилася
0: да.
1: на дві частини.
0: Да.
1: Але до російська чого це мова, призвело, мова, там. Все-таки це теж так, такий приклад. Певною мірою. Я хочу вас запитати, ви створили, як це правильно називається, політичний носоріг,
0: так,
1: це такий аналітичний проєкт. Да?
0: Так.
1: Чому така назва? І що хотіли сказати, що хочете сказати цим проєктом?
0: Ну, це носоріг, так? Носоріг політичний, бо як гомо, як там, гомо сапіенс, так? А то рінополітикус. Носоріг – це така тварина, в якої груба шкіра, яку так. не беруть жодні, не знаю, якісь там колючки і так далі, вона, ну, прогристи її складно, тобто вона відпорна на якісь негативи, так? В неї ріг, яким вона пробиває, там, не знаю, все, що баобаб бачить, нема баобаба, так? Тобто гострий ріг, який знесе все на своєму шляху, вона там важить 3,5 тони, біжить зі швидкістю 60 км на годину, такий танк сліпа, тому що вона бачить 1,5 метра перед собою, тому, ну, якби... Перешкода з'являється раптово і так само раптово зникає. Ну і вона, значить, носоріг, він не вміє там швидко повернути, він мусить заточити коло, тому він, ну, перешкоди оминає, то що дуже зле. О, тому це така, який пренапролом, так? І, ну, я собі можу, не знаю, може більше дозволити щось такого сказати в тому проєкті чи написати, так? От. І воно з'явилося, знаєте, у мене от було так, я теж собі так відрефлексувати, у мене було три таких сфери в житті. Тобто у мене була сім'я, робота і наука. І я, значить, якщо десь там більше там уваги приділяв сім'ї, ну то дві інші страдали. Ну і там, якщо по аналогії,

0: і з іншими.
1: Ну, зараз же теж так залишається. Ви
0: так, тільки момент такий, коли я писав дисертацію, да, там українську дописував, мене жінка дотискала, що треба дописати, там польську я вже майже був покинув, і дружина мені не відпускала, і там через те, що коронавірус, там склалися обставини, що я міг продовжити, якби, захист, проходження на захист. І якби мені, от коли я захистився, сталася така трошки пустка. Тобто я відпустив, ну я довчився, я порахував, що я вчився там 30 років, я подумав, все, можна відпочити, от. Але все одно от хотілося, знаєте, якось
1: відпочивати
0: трошечки...
1: Відпочивати то вже і не хочеться.
0: А вже не хочеться. Та, бо воно стало щось частинкою життя. І хотілося говорити, тільки, знаєте, кажуть, ти говориш англійською, да, тільки зі словником, бо з людьми боюсь наразі, так? Тому я говорив якби з комп'ютером, не знаю, там, з телефоном, от я писав, от потім так вийшло, писав тексти, потім вийшло, що я почав записувати відео, ну от, і ну і тепер воно чекає, напевно, якогось свого чергового етапу, я ж тут більш такий публічний стаю, можливо, воно буде теж якось розвиватися в цю сторону. Тобто це якби спосіб вираження себе, своїх поглядів, іноді десь таких, може, там, радикальних, не дипломатичних, але от, да.
1: Ще я знаю, що ви займаєтесь і благодійною діяльністю.
0: Так.
1: Ви підтримуєте українських дітей
0: так.
1: в Польщі, так? І як почали цю діяльність? Тому що, ну, я розумію, що є там академічне середовище, там є політичні виміри і так далі. А це такий, я не знаю, практичний вимір, можливо, допомоги українській громаді, яка тут.
0: Ну, дивіться.
1: Як це відбувається? Це як ви об'єднуєте дітей, займаєтесь з ними? Що це? Розкажіть трошки.
0: Ну, було так, що мені ж треба було теж сім'ю якось кормити. У мене були різні там етапи. Я і на складі працював, і ми якісь там таблички заповнювали, і по телефону продавав. Тобто мене, якби, тут в Польщі треба було якось крутитися, так? Наука, ну, у нас була стипендія, ну, але дитина і так далі. От, і продажами займався там різними, що тільки не було. Ну, і десь так теж паралельно я познайомився з людьми, які організували тут допомогу українським діткам в Польщі. І фонд, ну, тобто є клініка. Є клініка і є батьки, які от як приїжджають туди, ну і понятно, що вони шукають фінансування. І зазвичай або цей медичний центр каже, або одна мама другій перескаже, так, і якби вони звертаються. І наше завдання було організувати якби оцю таку мережу, так, тобто є клініки, воно розширювалося, там кількість тих дітей теж збільшувалась. І головне знайти фінансування, тобто головне було знайти фінансування для них, ми робили теж різні збірки і так далі. От, коли була 22-й рік, це початок війни, 22-23-й, ми теж активно допомагали Україні. От, ми там зібрали декілька мільйонів євро, там амуніцію продавали, шльоми, ці всі бронежилети і так далі. Чи це є частинкою мого життя, напевно, великою, тому що я от завжди розказував так, що в мене батьки лікарі. І, можливо, мені якось судилося бути лікарем чи якось бути зв'язаний з медичною сферою. Я політолог академічний, да, я закінчив, у мене дисертація закінчена, тобто якби захищена. І я мав би викладати в університеті, але так сталося, що я не викладаю в університеті, не можу. Я себе затиснути в ці рамки, якось мене трошечки хочеться мені тої свободи, носорожої. І я це пояснюю так, що я оцю академічність передаю в таку публічну площину, так, і медичну, це то, що десь там допомога людям, воно теж якби в таку публічну площину вийшло. Тобто це те, що ніби мало бути, знаєте, така стрікта по лінії тут, або медицина, там, або академічна якась робота, а воно об'єдналося в таку в публічній площині, воно перетнулося в точці, от воно вийшло так.
1: Ну, значить, так має бути. Ви, я так розумію, що коли ви перетинаєтесь, от з дітками ви працюєте, так, тобто із українськими родинами, як бачите от за цей час повномасштабної війни Росії проти України, як змінилася роль української громади тут, в Польщі, і, скажімо так, чи Польща використовує всі можливості української громади, чи достатньо, чи недостатньо?
0: Ну, легко сказати, напевно, ні. Але можна сказати, що і Україна не використовує всі можливості української громади.
1: Це моє друге питання.
0: І можна сказати, що і українська громада ще не до кінця теж може усвідомлює, які можливості вона має. Так?
1: Тобто, свою певну роль.
0: Такі три оцих, знаєте, цей трикутник, він має себе якось знайти. Якщо б вони всі троє зрозуміли перспективи цієї співпраці, так, оці три вершини цього трикутника, я думаю, що це була б дуже успішна співпраця на користь от всіх трьох сторін. Чи Польща використовує? Ну, Польща намагається втягувати в публічну дискусію, так, може там не політичну, а публічну дискусію представників української лідерів української громади, не знаю, там об'єднання українців

0: Польщі, Український дім, Stanford Ukraine, так? Тобто не буду називати прізвища, всі знають цих людей. От, єдине, що це просто такі, знаєте, ну, вогники. А хотілося, щоб це було багато, щоб таких організацій було більше, і щоб не були просто там, не знаю, представники там лідери, да, а було люди, так, прям так заангажувалися всі. І я собі думав, ну напевно, що треба якось, знаєте, як в Канаді, оці конгреси, вони збираються, вони вибирають лідерів. Mm-hmm. Тобто, бо ж в нас теж звучать такі голоси. А хто дав право тій чи іншій людині виступати від імені всіх українців? І в Україні такі голоси є, ну і тут в Польщі, так? Може так, але наберись сміливості. І зроби так само, так? Ну, прояви ініціативу, створи організацію, збери гроші, так? Поїдь, перекрий кордон. Ну, зроби, от. Тому критикувати легко. Тому я вважаю, що якби українці теж усвідомили, що кожен з нас є оцим дипломатом, кожен з нас є оцим місточком між Україною і Польщею, тому що я працюю в Міжнародному дипломатичному альянсі, так, і в нас публічна дипломатія. А публічна дипломатія – це робота не урядів, не міністрів, не депутатів, це робота людей. І, як каже Даніель Шейговський, польський аналітик, він каже, що Україні треба будувати оці канали співпраці суспільства з Польщею. Так? Тому що, ну, як мінімум, вони можуть придумати.
1: Ми вже будуємо. У нас є радіоміст Польського радіо для України з суспільним, з українським так радіо. Раз в місяць виходить. І от якраз буде третє радіоміст цю суботу.
0: І круто. І треба, щоб люди заангажувалися. Тому треба, щоб люди розуміли свою силу. Тому що силу розуміє Наталя Панченко, Мирослава Керик і інші люди. Так? Але чи розуміє кожен українець? Так? Той більш-менш свідомий. Є той, хто просто працює, йому треба утримати сім'ю, себе і так далі. А хтось, хто хоче, більше, ну, так давайте робити більше. Кожен, хто що може. Ми представники, ми тут репутаційну безпеку, так, ну, якби репрезентуємо. От. І, ну, варто пам'ятати про те, що дивляться на одного, але тоді, якби, подіях одного оцінює теж всіх. Так не можна, ну, але так воно є. І тому треба теж, не то, що не смітити, так, але теж проявляти якусь певну таку, не знаю, позицію і долучатися до тих ініціатив, які в нас
1: є. Є чудовий приклад Польщі, так, робота з польською діаспорою, Полонією, і як налаштовані зв'язки, і як, власне, Полонія працює на користь Польщі, і водночас вона є таким, якби я сказала, великим іміджевим масштабним проєктом Польщі в цілому світі. Але це вже тема нашої наступної зустрічі, пане Тарасе, тому що час дуже швидко летить. Я нагадаю, що політолог, директор із науково-дослідної роботи громадської організації Міжнародний дипломатичний альянс Тарас Мишляєв був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». А говорили ми про роль українців, української громади у Польщі, виклики, які стоять зараз перед Україною, перед Польщею в налагодженні цих мостів між двома країнами. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Доброго дня, п'ятниця. Уже рухається в керунку свого завершення принаймні половина дня. Уже минула 12-та у польській столиці полудень. Тож час на інформаційний блок, із якого традиційно розпочнемо цю інформаційну годину. У студії Ірина Щишин. Це Польське радіо для України. Посередники обговорюють перемир'я в Чорному морі із Росією. Нападнику у Ярославі загрожує довічне ув'язнення. Уряд Польщі закликають змінити енергетичну політику. Індія, Туреччина, Єгипет та інші країни Близького Сходу беруть участь у переговорах щодо відновлення судноплавства в Чорному морі, так оголосив президент України Володимир Зеленський. Я провів окремі переговори із лідерами цих країн, і Міністерство закордонних справ також контактує з їхніми колегами в цих країнах, так написав Зеленський журналістам у WhatsApp. Окрім цих країн, були також пропозиції від інших країн щодо розблокування Чорного моря, додав президент. Напади на судна та порти у Чорному морі паралізували морські перевезення та різко скорочують експорт пшениці з України та Росії. У результаті ціни на зерно різко зросли. Поставки до таких країн, як Індонезія та Єгипет, значно скоротилися. Прокуратура Польщі встановила, що 31-річний громадянин України, який напередодні у Ярославі напав із ножем на представників духовенства, не знав своїх жертв. За даними слідства, чоловік зайшов до приміщення, де перебували люди, і почав нападати на зовсім випадкових осіб. Водночас слідство встановило, що у ніч на 24 вересня він приїхав до Польщі з Німеччини. За даними прокуратури, прямував до України, але не зміг перетнути кордон автомобілем через відсутність обов'язкового страхування. Машину залишив і продовжив шлях пішки, розповіла Божена Гараш-Волошин із окружної прокуратури у Перемишлі. Автівку ми вилучили і обстежуємо. Із Корчови його приватним автомобілем привезли інші люди, але ще не знаємо, де його висадили, чи саме на території скоєння злочину, чи в іншій частині міста, з якого він дійшов пішки.
1: Поліцях чи теж в іншому районі міста, а на то місце удався пішо.
0: Після нападу чоловіка затримали. За словами прокуратури, він виконував команди поліцейських і не чинив опору. Слідчі уже допитали понад 20 свідків, зокрема людей, які перебували на місці події. Прокуратура планує висунути йому обвинувачення в убивстві та 4 замахах на убивство. Якщо зробити це сьогодні не вдасться, слідство звернеться до суду щодо його арешту.

0: За цими статтями чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Уряд Польщі закликають негайно змінити енергетичну політику. Голова Селесько-Домбровської солідарності Домінік Колош критикує закриття вугільних енергоблоків і запуск нових газових, які, за його оцінкою, є нерентабельними. Водночас фахівець попереджає про можливий дефіцит електроенергії, а також подальше зростання цін на вугілля. Перед опалювальним сезоном ціни на нього у Польщі вже зросли у деяких місцях приблизно на 300 злотих за тонну.
1: Певні не забракне, але
0: дефіциту вугілля не буде, але ситуація з цінами буде подібною до тієї, яку ми вже мали, коли почалась війна проти України. Мені зараз йдеться про вугілля для опалення, адже поляки і надалі його потребують чимало, це 5-6 мільйонів тонн.
1: Потребують його далі споро, бо около 5-6 мільйонів тонн.
0: Міністр державних активів Войчех Бальчун водночас заявив, що Польща забезпечена вугіллям на зиму і в умовах геополітичної нестабільності вона має залишатися частину енергетичного балансу країни. Поки ще вугілля ж в такому обсязі не потрібно, бо іще доволі тепло, як на кінець вересня. Сьогодні у п'ятницю буде хмарно по всій країні, де-не-де прояснення, але також і переважно дощі. На півночі і на північному сході випаде чимало опадів до 25 міліметрів. Також у столиці може дощити, температура у Варшаві до 16 градусів, а загалом по території Польщі від 13 до 17. Трохи прохолодніше у горах, там 11, і в Татрах може випасти навіть невеликий сніг. Кому це цікаво, тож можна рушити туди, але зима зі снігом ще насправді попереду. Ближче до вечора температура падатиме, вночі становитиме 11 градусів, також можливий туман.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Codziennie, niezmiennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze trwa wasza ulubiona dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół, piw na piw.
0: A my сидимо пліч опліч.
1: Ciasno tu.
0: Ой, тісно. Починаємо завжди традиційно від...
1: От слова дня. Dzisiejsze słowo dnia nawiązuje do ginącej już niestety sztuki epistolarnej, sztuki ich pisania. Jest to słowo list.
0: Український варіант «лист», і в обох мовах це іменник чоловічого роду. Якщо заглянемо до словника української мови під редакцією...
1: А ми це зробимо.
0: Електронний варіант 11-томника під редакцією професора Білодіда, то побачимо два листи. Лист один і лист два. Нас цікавить лист два. Тобто... Перше значення – тонкий, щільний шматок або шар якого-небудь матеріалу. І це може бути і папір, і залізо, і фанера, і так далі. З прикладів Юрій Яновський підказує ось який. Цілий вечір Мишуня казився і дурів, зачепив неумисно і перекинув відро із водою, упустив фанерного листа, на якому лежало тісто.
1: Мишуню не дурій.
0: І не казись. Шиферний лист, наприклад, це теж про лист. І друге значення – це значення, в якому ти вжив оце мистецтво, яке відходить у забуття епістолярного жанру.
1: А, люди, зайдьте з дороги, бо листонош їде.
0: Так. Лист, тобто писаний текст, призначений для повідомлення про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані. А також...
1: Ну, і краще там.
0: А також відповідна поштова кореспонденція. З прикладів маємо кілька цікавих, ну, але перший, звісно, в Тараса Григоровича Шевченка.
1: Очевидно, з віку му і з уженду тен защит належи.
0: По копійці заробляла вдова, копу назбирала та до сина лист писала, у військо послала.

0: Пехшов.
1: Дякую, Шевченко був би задоволений такою крапкою в цьому рядочку. Сергій Жадан.
0: Це він поставив цю крапку.
1: Так, Сергій Жадан, інтернат. Він дивиться на цей лист, наче це не просто папір, а останній зв'язок із чимось нормальним, що залишилося там за лінією фронту. Юрій Андрухович, ось як листа занурив в текст «12 обручів». Кожен його лист був схожий на маленький літературний маніфест, написаний на випадок раптової катастрофи.
0: 50 на 50 малпа polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи і мале маніфести.
1: 50 на 50 равлик polskieradio.pl. І непрості.
0: Так, то можуть бути непрості листи.
1: Це можуть бути непрості листи. Тарас Прохасько. Останній лист падає повільно.
0: Осінній
1: лист падає повільно, ніби вимірює глибину повітря перед тим, як торкнутися землі.
0: Так, але то przecież coś нам się tutaj pomieszało. То нам злий
1: ліст
0: między картки влечав.
1: Це ж не останній, це осінній лист. І це не той паперовий, а той такий...
0: Пожовклий.
1: Жовтий, прекрасний. А може і червоний, хто знає, який цей осінній лист. І це лист один, який нас сьогодні не цікавить. Лист – це теж писане звернення до особи або осіб, увага, розраховане на широке розповсюдження.
0: То любимо, так.
1: Третє значення – лист офіційний, грошовий або ж інший документ. Ой, Леся Українка лист вживає у словосполученні «розлучний лист».
0: Ну, для чого одразу так остро? Ну, przecież то можна ще якось порозуміти, можна ще догадати, що це терапія, спокійно.
1: Медіація мовженське. І виконавчий лист, це словосполучення, цей зворот можемо зустріти в словнику, тобто письмовий документ встановленої форми, змісту який видається судом для примусового виконання прийнятих ним у справах рішень, тра-та-та і так далі постанов.
0: Тру-ту-ту-ту, тра-та-та-та, тралі-валі.
1: Ну, і може бути лист до Катрін.
0: Музична.

0: Власне.
1: А тепер, може, пісню? Я не знаю, яку ти хочеш. Може, ліст з вакацій, а може, ліст до М?
0: Та, звісно, що Каліна Яндрушик і ліст з вакації.

0: Ось такого листа нам вислала Каліна Яндрушік.
1: Так, Каліна Яндрушік писала до нас з вакації, з урлопу, з іншого свята, ze świata, który właśnie przeminął za naszymi oknami, chociaż nie, w studiu okien nie mamy, ale wiemy, że jest tam świat poza studiem i jest to świat jesienny. Dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, list.
0: А яка є етимологія цього слова? Звідки ноги в нього ростуть?
1: Як завжди, з напови легендарних часів наших предків праслов'ян. Зарівно ліст, як отен носник кореспонденції, часто дуже інтимний, як і ліщ, чи частина рослини, również дуже інтимна, важна частина рослини, мають спільне праслов'янське джерело слів. Ліст, ліст такий означав первотне плат.

0: czegoś. Później blachę, następnie stał się znaczeniowo liściem drzewa. Z czasem znaczenie rozdzieliło się. Dawna forma list zaczęła oznaczać kartę papieru, a na określenie roślinnego liścia upowszechniła się forma liść, bo jak jeszcze inaczej można by nazwać liść? Liściem tylko można nazwać liść.
1: Преслов'янський ліст означало листок рослини, а також аркуш для письма. Ну і, звісно, ліст і ліщ, і лист, ці слова ми почуємо у всіх слов'янських мовах, як східнослов'янських, так і західних, і південнослов'янських теж.
0: W polszczyźnie ów list dawną formę zachował, a liść to jest forma, która przeszła po prostu pewną ewolucja, a zdrobnieniem od liść jest listek, czyli taki mały liść.
1: Ми вже цитували Сергія Жадана, і це була проза, а тепер поезія його авторства. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені моляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа.
0: Так, дуже важливий текст Жадана, дуже переймаючий, зв'язаний з початком російської агресії на Україну в року 2014. Текст, niestety, вciąż актуальний. Чим то зрівноважити, може, жартобливим віршиком Juliana Tuwima, який завжди пасує до всіх розмов о листах. Julian Tuwim. Вжучилеś, Grzesiu, лист до скринки, як просилам? List? Proszę cioci, list wrzuciłem, ciociu, miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe. Proszę cioci, wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta no taka, tego, nic takiego nadzwyczajnego, a na kopercie nazwisko i Łódź, i ta ulica z numerem, i pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki i jeden oficer. Też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu! Przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.
1: Brawo, brawo, brawo, brawissimo.
0: Dla Grzesia, dla cioci.
1: Dla Marcina Gaćkowskiego za prekrasną interpretację teatralną. Ja pobaczyła i ciociu, i Grzesia, i tego wysokiego, który stawał na kolina, żeby wkinuty w czerwoną skrzynkę lista.
0: Tylko, że nie było ani skrzynki, ani tego wysokiego, bo Grzesio to kłamczuch.
1: My nie obmanujemy ani перед rozmownikom, ani після, a w rozmowniku polsko-ukraińskomu, zwisno, будемо підказувати нашим слухачам, як правильно писати листи. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник, тобто польське слово у ваших навушниках. Ми дуже сподіваємося, що наші зустрічі допомагають вам вивчити польську мову та додають певності у спілкуванню з польськими друзями.
1: Минулого тижня ми порушили тему добрих манер і етикету.
0: Польською етикета, кіндерштуба, савуар-вівр, питомо польські слова.

0: слова.
1: Так, так, так, так. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, чи і коли можна одразу переходити зі співрозмовником на ти, і хто має запропонувати зміну...
0: Ей, ти.
1: Так, наприклад, ей, ти. І хто має запропонувати змінити оцю форму розмови з чи пані била, чи пані віджала, це би пан...
0: Чоча віджала?
1: Ну, власне, це би пан полечив, чи ма пані охота на каву, на більш би безпосередню форму, чи віджалаш, чи билаш, це би ж полечив, чи маєш охота на каву. Або якщо ви хочете знати, що відповісти на запитання «Це слихач?», тож відповіді і підказки ви знайдете у попередньому розділі розмовника на сайті Польського радіо для України. І тоді ж ми обіцяли зайнятися темою ділової кореспонденції.
0: Консультувати нас буде Олександра Пакуа, експертка з етикету, засновниця інституту етикету. Олександра Пакуа звертає увагу на три поширені помилки у діловій кореспонденції.
2: Перший błąd, czyli rozpoczynanie maili słowem witam. Od tego w ogóle zaczęła się moja internetowa przygoda, bo drugi
1: Перша помилка, коли ви починаєте свого електронного листа від слова вітам. Від цього слова, зрештою, почалася моя інтернетна пригода. Другий пост, який я опублікувала на своєму блозі, стосувався пояснення, чому не варто починати листа від слова вітам. І ця тема викликала величезне зацікавлення, жваве обговорення, і я вирішила продовжувати свій блог. Тож, чому не треба починати листа від слова «вітам» і не треба взагалі нікого вітати на початок цієї кореспонденції? Тому що слово «вітам» не пасує до контексту кореспонденції. Це слово, воно природно звучить у ситуації взаємодії між господарем і гостем. Господар вітає гостя у своєму домі або на своєму заході, тощо, і ніколи навпаки, гість не вітає господаря у його домі, правда ж? Скажімо, якщо ви зайдете на мій канал, відкриєте мій блог тощо, то я маю право там вас привітати, адже ви є моїми гостями. А з другого боку, чи ви собі уявляєте, щоб мейла англійською мовою починати словом welcome? Не уявляєте, правда, так само, як і я. А ці слова welcome і вітам мають ідентичні значення. Тож не починайте так мейлів. Я колись обіцяла, що якщо упродовж тижня не отримаю жодного мейла, який починається словом вітам, то я закрию свій блог.
2: Тиждень не отримам мейла, розпочинаючого się словом вітам, то закінчу мою діяльність в інтернеті.
0: Отже, польське «вітам» – це не зовсім українське «я вітаю». Олександра Пакуа обіцяє закрити свій блог, якщо впродовж тижня не отримає листів зі словом «вітам». А ось літературознавець, перекладач і письменник, а ще колишній секретар лауреатки Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської, тобто Міхал Рушінек, колись заявив, що він принципово не читає електронних листів, що починаються від слова «вітам».
1: Гаразд, ми знаємо, як не слід починати ділової кореспонденції, а тепер дізнаємося, що потрібно написати на самому початку. Від чого починаємо? Від звертання.
0: Шановні панство, якщо ми пишемо до збірного адресата, тобто фірми, установи тощо. Шановне пані, шановна пані, якщо ми адресата знаємо.
1: А якщо адресат або ж адресатка листа виконує якусь функцію, то варто цю функцію додати у звертанні, у цьому зверненні, увага, великою літерою.
0: А вже ж, наприклад, шановне пані директоре, шановне пані професоре, шановна пані професор, шановне пані презесе, шановна пані презес. Так звертаємось до президента фірми, корпорації тощо. Шановна пані редактор, шановне пані редакторе, так звертаємось до журналістки журналіста.
1: Часом я отримую електронні листи, в яких читаю «Шановна пані Яно». Mm. Наприклад, з якоїсь або ж крамниці, або навіть з банку. І мені особисто така форма звертання дуже не подобається.

0: Чому?
1: Ну, тому що я вважаю, що одразу переходити на ім'я і звертатися по імені, ну, треба спочатку запитати, чи можна до мене так звертатися. І я би воліла більш офіційне звертання, шановна пані, або дорога клієнтко вже, якщо ми говоримо про крамницю. І зрештою, мовознавці теж не радять у першому листі звертатися до свого адресата чи адресатки по імені.
0: Добре, шановна пані, дорога колежанко, твоя правда. Винятком тут є ситуація, коли ми точно знаємо, що адресат любить, щоб до нього звертатися саме так.
1: Так, по імені. А так радимо про всяк випадок замість шановні пані Яцьку чи там шановна пані Моніко. Просто напишіть у першому листі «Шановні пані» і «Шановна пані».
0: Звичайно. У корпораційному листуванні допускаються такі форми. Якщо звертаємось до групи колег. Дрозі коледзи. Дорогі колежанки і дрозі коледзи і тим подобне. Дрозі приятеле. Дрозі співпрацовниці. Дорогі зесполе, тобто дорога команда.
1: Ну так, це вже така корпораційна, можна сказати, новомова. Після звертання не забудьте поставити кому, шачінок, і наступне речення написати в наступному абзаці.
0: Чи це речення в наступному абзаці, в якому ми вкладаємо суть, пишемо з великої літери чи з літери малої? Тут сумніви розвіює Олександра Пакуа. Вона ж вказує іншу помилку.
2: Drugi błąd, bardzo prosty, a mimo wszystko popełniają go niemal wszyscy, czyli pisanie po przecinku dużą literą, dużą albo wielką, jak kto woli.
1: To nie jest... Druga pomyłka prosta, ale robią jej майже усі. Це коли ми починаємо новий абзац після привітання великою літерою. Якщо ми починаємо мейла звертанням, наприклад, «Шановні панство», і ставимо після цього звертання «кому», то наступне речення з абзацу слід писати малою літерою. Адже у польській мові після «кому» ми пишемо перше слово малою літерою, навіть якщо воно починається якби з нового рядка. Якщо ви поставили після звертання знак оклику, то, звісно, наступне речення пишемо з літери великої.
2: Byłby wykrzyknik, то так, wtedy pierwsze zdanie rozpoczynalibyśmy dużą literą.
0: Саме так, знак оклику тут мав би бути. Наведемо кілька прикладів. Шановне пане президенте, прагнемо представити оферту нав'язання стратегічної співпраці технологічної поміж нашими фірмами. Шановний пане президенте, хочемо представити вам пропозицію стратегічної співпраці між нашими фірмами. Або ж, шановне пане професоре, присилам до вгляду найновшу версію артикулу наукового, узгледняючи всі пана дотихчасові уваги і сугестії. Шановний пане професоре, надсилаю вам для ознайомлення нову версію наукової статті, у якій взято до уваги всі, абсолютно всі ваші зауваження та пропозиції. Шановна пані редактор, дякую за пропозицію удзелення вивіаду і з приємністю потвердзам готовість до споткання в запропонованим przez панią терміні.
1: Я так задумуюся, Марчине, як ми перекладемо українською цю «шановна пані редактор», «шановна пані журналістко», правда, ну, не дуже пасує. Шановна пані просто.
0: Може, шановна пані редактор?
1: Шановна пані редактор. Ну, добре. Шановна пані редактор. Ну, і тут автор листа дякує за пропозицію проведення інтерв'ю. Ну, і, звісно, висловлює готовність зустрітися в запропонований там термін.
0: Прекрасна відповідь.
1: Так, ну, на яку ми всі сподіваємося. Коли...
0: І чекаємо.
1: Так, і чекаємо, коли пишемо до наших потенційних співрозмовників. І ще одна пропозиція того, як можна почати ділового листа від слова просто «день добре».
0: Якщо вже вечір.
1: Ну, і ця пропозиція має своїх прихильників і своїх противників. Прихильники, вони зрештою слушно наголошують, що це нейтральна форма, яка пасує у звертанні до кожного, тому що із формою «шановна»

0: Ну, не пані, я теж чула такі думки. А якщо я не шаную цієї людини, чого я маю писати «шановне пані», так? Ну, теж можна написати «день добре», да? І тут це теж аргумент прихильників, а противники, так як ти говориш.
1: Ну, якщо напишеш «день добре», то пан уже зрозуміє, що його не шанують.
0: А противники кажуть, що день добрий не відповідає усім порам доби. А що, коли адресат прочитає листа ввечері, вночі чи вранці? Ну, але день добрий, ну це настільки нейтральна форма, і теж мовознавці на цьому наголошують, що можна її використовувати незалежно від пори дня. Ну, так ми почали листа. А як ми його завершимо?
1: Ну, залежить, який це лист. В офіційних листах, які ми починаємо від «шановні панство», «шановне пані», «шановна пані», варто написати в кінці «з поважанням», «з виразами шацунку», «лонче вирази шацунку» лub «лонче вирази поважання» і в наступному абзаці пишемо своє ім'я та прізвище.
0: Якщо це лист, до адресата якого ми знаємо, наприклад, ну, це куратор нашої дипломної роботи, керівник проєкту, і до того ж сам зміст листа не є дуже офіційним, то допустимою є форма «поздрав'ям» або ж «лончем поздоровєння».
1: Ну, з «поздрав'ям» є певна проблема, оскільки деякі знавці етикету вважають, що «поздрав'ям» в кінці листа – це те саме, що «вітам» на його початку. Ну, я не такий турист, я пишу «лончем уклони» і «поздоров'єння».
0: А, дуже гарно. «Лонче уклони» і «поздоров'єння».
1: Так. І повага, і вітання.
0: Так, дуже гарно. Так, ну і ми так, ну, я особисто не належу до людей, котрі зовсім відмовляються від поздрав'ям, і пишу оце поздрав'ям на кінець листа, до адресованого до людей, яких я знаю. Але не пишу сердечне поздоров'єння. І поздрав'ям сердечні. І це робити не рекомендують теж знавці етикету, тому що це фамільярні такі форми, яких належить уникати. До чого тут оце серце, сердечні і так далі в діловому спілкуванні?
1: Так, але є така одна ситуація, коли оці сердечне поздоров'єння допустимі. Можемо так написати на листівці з відпустки. Сердечне поздоров'єння з Польщі, з України, сердечне поздрав'ям з Бєщадів, з Києва тощо. Олександра Пакуа звертає увагу ще на одну помилку.
2: Trzeci błąd to przecinek po «поздравям» з поважанням, з виразами шацунку, якийкольвік зворот пожегнальний уміщати.
0: Третя помилка, коли після завершальних слів, таких як «з виразами шацунку», «з поважанням», «поздрав'ям» і так далі, ви пишете кому. Ні, тут кома не повинна бути. Вистачить написати ось цю фразу і підписатися в наступному рядочку, тобто в наступному абзаці. Такими є правила польського мови, можливо, в інших мовах ці правила є дещо інші.
1: Це польсько-український розмовник. Ми продовжуємо тему спілкування на письмі. А тепер кілька порад, як писати і як не писати короткі текстові повідомлення. В яких ситуаціях ми їх можемо писати, а в яких краще від цього утриматись.
0: Соцопитування показують, що 80% поляків щодня отримують смс-повідомлення, а 70% поляків щодня їх висилають, пишуть. І соцопитування теж показують, що поляки надають перевагу саме такій формі контакту, тобто за допомогою смс-повідомлення або ж повідомлення на популярних соціальних платформах. Тобто це текстові повідомлення насправді. Ну і дедалі рідше поляки дзвонять.
1: Чи текстове повідомлення – це те саме, що телефонний дзвінок Олександра Пакуа?
2: Nie, to nie jest wszystko jedno. SMS to jest krótka forma, którą stosujemy raczej w bliższych relacjach.
0: Ні. SMS-повідомлення – це форма контакту, яку ми можемо використовувати у ближчому спілкуванні. У діловому спілкуванні офіційному не належить надсилати SMS-повідомлення.

0: повідомлення до наших партнерів, яких ми поки що не знаємо. Якщо ми хочемо встановити контакт з якоюсь фірмою, то не належить висилати смс-повідомлення на вказаний на візитній карточці номер телефону. Це не є ефективний спосіб встановлення контакту. Зрештою, це правило теж стосується повідомлень на інтернетних платформах, в різних додатках. Телефонний дзвінок, якщо це перший контакт, відповідає характеру такого спілкування ділового, а повідомлення у месенджері, смс – це для ближчого спілкування з людьми, яких ми знаємо. Крім цього, телефонна розмова дає нам більше шансів вирішити питання, з якими ми звертаємося. Це безпосередній контакт, і наш співрозмовник, він не має багато часу, щоб подумати, зважити усі за і проти, і потім прийняти рішення. Під час телефонної розмови цей контакт більш динамічний, розмова більш динамічна, вона теж безпосередня і більш особиста. Також, якщо ви хочете когось привітати, краще подзвонити, ніж писати повідомлення. Це більш особисте.
1: Речення, наприклад, у родинове, то дуже лепіє задзвонити, ніж писати.
2: Є теж посередня форма між телефонним дзвінком та текстовим повідомленням. Так звана голосувка, тобто голосове повідомлення. Отже, можна записати коротке голосове повідомлення, надіслати адресатові, той послухає і відповість, якщо захоче, і, можливо, також часто голосовим повідомленням.
1: Można i jest to bardzo kontrowersyjne. Niektórzy uważają, że dla osób, które zostawiają głosówki, jest specjalne miejsce w piekle. Bo głosówki
0: tak,
1: są
0: є така можливість, ale ця форма спілкування досить суперечлива. Дехто навіть каже, що для людей, котрі комунікують за допомогою голосових повідомлень, у пеклі є спеціальне місце. Голосові повідомлення вимагають, як ви самі зауважили, того, щоб адресат їх послухав. І те, що нам би вдалося прочитати за кілька хвилин, ми повинні слухати, але спочатку знайти місце, щоб не заважати іншим людям, або ж пошукати навушники, одягнути ці навушники. Крім цього, у текстовому повідомленні ми більш прозоро формулюємо думки. Тому я б не радила зловживати голосовками, голосовими повідомленнями, а вже точно не раджу висилати їх людям, з якими ми не знайомі або ж маємо з ними ділові стосунки. Інша справа, якщо це наші знайомі, друзі, і ми з ними домовили, що такою буде форма нашого спілкування саме за допомогою голосовик. В різних країнах популярність і непопулярність голосових повідомлень, вона якби різна. І, наприклад, мешканці країн Далекого Сходу частіше, ніж європейці, висилають оці голосовки.
1: Далекого Сходу дуже гентні висилають собі те голосовки, ніж ще ми.
2: Що варто і чого не варто писати в текстових повідомленнях?
1: No, na pewno odradzałabym te życzenia. To jest takie ważne, by życzenia na przykład
0: не раджу писати передусім різного типу побажання привітань. Наприклад, якщо ми хочемо когось привітати з днем народження або ж з якимось святом, то набагато краще подзвонити або ж вислати листівку. Нам здається, що листівки – це вже старомодний звичай, але я би радила про нього не забувати, тим паче, що листівки залишаються з нами назавжди, як прекрасна пам'ятка. А телефон дзвінок – це особистий контакт, і про це ми вже сказали. Натомість бувають такі ситуації, коли нам складно до когось подзвонити. Наприклад, щоб висловити співчуття, кондоленція. Або сказати слова підтримки для людини, котра, наприклад, захворіла. У таких ситуаціях також набагато краще подзвонити і висловити людині підтримку безпосередньо. Натомість це часто бувають настільки важкі емоції, що подзвонити, як я вже сказала, важко, тому напишіть текстове повідомлення зі співчуттями, але найгірше не робіть нічого.
1: Якщо ми хочемо з кимось сконтактувати і оказати вспарчі, запропонувати допомогу, то лепіше вже написати, ніж не робити ніц.
2: А як треба починати текстове повідомлення? Адже не до всіх адресатів ми можемо звернутися словом «Cześć».
1: Маємо такий зворот. Польський найкращий універсальний, яким є день добрий. День добрий можемо писати.
0: У польській мові є найбільш універсальне звертання день добрий, і це словосполучення можемо писати в кожну пору дня, тому що має воно два значення. По-перше, день від сходу до заходу, а день це теж доба, тому не буде помилкою, якщо надсилаючи повідомлення до когось ввечері, ми напишемо день добрий. Про це я говорила в контексті написання електронних листів, але специфіка текстових повідомлень, саме СМС-повідомлень. Вона така

0: що адресат читає їх одразу, а не як мейли наступного дня. Тож, якщо в смс-повідомленні напишемо «добрий вечір», пишучи його ввечері, то це теж буде добре. Причому варто привітатися у першому повідомленні до даного адресата, а в кожному наступному вже ні.
1: Якщо з кимось jesteśmy в такій релації, коли пишемо kolejne wiadomości tego samego дня, то не треба się за każdym разом вітати.
2: Чи ми повинні одразу відповідати на текстові повідомлення? Чи це ознака доброго тону?
1: На таку krótką wiadomość zdecydowanie najlepiej jest odpowiedzieć od razu, jak najszybciej, gdy ją przeczytamy.
0: На коротке повідомлення варто відповісти одразу. Якщо ми не можемо одразу відповісти, тому що не прийняли ще рішення або ж не дізналися про те, про що нас просив автор, то дуже добре було би написати про це. Отповім за півгодини, за година, поневаж муше то усталіч. Так, тобто я відповім за півгодини, за годину, тому що мушу про щось дізнатися. У випадку електронних листів ми маємо 24 години, щоб на них відповісти. І правила етикету вимагають відповісти на мейла упродовж цих 24 годин. Але мушу сказати, що я сама не без гріха і відповідаю на листи із запізненням. І це дуже погано свідчить про рівень моєї вихованості і дотримання етикету, але я над собою працюю.
1: І часто треба поновити телефон, але то є błąd, то є фопа, над яким направді працює.
2: Визнала Олександра Пакуа, засновниця Інституту етикету. Ми ж радимо вам відповідати на листи одразу, писати їх також одразу після того, як ви послухаєте черговий випуск польсько-українського розмовника, який, нагадаємо, частина двомовної передачі «Пів на пів, пул на пул». Свої запитання пишіть на нашу електронну пошту 50 на 50 равлик polskieradio.pl. Ми ж впродовж, ми якомога швидше на них відповімо.
0: Яна Стемпневич.
2: Марчін Гачковський. Почуємось. Drogie słuchaczki, szanowni słuchacze, wysłuchaliście kolejnego wydania audycji Pół na Pół, Piw na Piw, którą prowadzimy wraz z Janą Stępniewicz. Codziennie, każdego dnia starsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni staramy się was rozbawić i opowiedzieć wam o tym, co nam się spodobało, co nas zainteresowało. Żegnamy się nie na długo, a żegnamy się oczywiście listem.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Це Польське радіо для України, програма про традиційну культуру і традиційну музику Витоки. Я авторка і ведуча Мар'яна Кріль. І сьогодні у нас чудовий гість, який приїхав з Рівного на 12 дні української музики. 11 вересня сьогодні відбудеться третій концерт в межах цього фестивалю. Польське радіо для України є партнером, медіапартнером. Андрій Ляшук, один із найвідоміших лірників України, сьогодні в нашій студії.

Гачать, бо то ж вони, та й агенити пару, це не то ви бачать. А як ти є, та й агенти, це не ти, ото бере.

0: Отака Америка була колись.
1: Емігрантська пісня від лірника Андрія Ляшука. Дуже дякую вам, що ви сьогодні тут і що граєте і співаєте для Варшави, для варшавської публіки, для всіх наших слухачів.
0: Дякую. Ну, скоріше, це заробітчанська пісня була, тому що дуже багато... це пісня з Полісся, і дуже багато поліщуків їздили в Америку і потім поверталися з грошами, то тут, власне, пісня про те, як це було важко покидати родину на багато років, їхати самому кудись заробляти кошти.
1: Так, і мені цікаво те, що лірництво ви займаєтеся десь близько 20 років, може більше навіть, але музикою, в принципі, все життя. І як, наприклад, сьогодні вже з перспективи часу ви дивитесь на цей лірницький репертуар, який в Україні, ну скажімо так, за останні роки багато стало відомо пісень, тобто є вже і видання, книжки, є багато там музичного матеріалу в інтернеті, є архівні записи доступні і так далі. Чим він є для вас?
0: Ну, це взагалі дуже цікава традиція, взагалі традиція мандрівних співців, кобзарів і лірників, тому що ми через ці пісні отримуємо такий зріз історичний, культурний багатьох епох в минулому. От я співав пісню, це, можна сказати, зовсім така нова, це, можливо, початок 20-го століття.
1: Так, десь 20-ті роки, може, плюс-мінус.
0: Так, так. А є ж дуже багато пісень, дум, балад, які там нам розказують про те, що відбувалося в 17-му столітті, в 18-му столітті. Вони звучать мовою того часу. Ми можемо почути, про що люди тоді думали, що для них було важливими цінностями. І це, власне, ця традиція нам допомагає зрозуміти минувщину і якусь нашу національну філософію і сакральність.
1: Так, так як ми говорили, власне, вже вчора, коли ви приїхали, то ще на Волині лірники були там в 70-х, 80-х роках. Розкажіть про цього останнього лірника і як потім це теж почало відроджуватися вже з відновленням незалежності України, як цей рух став помітним і на фестивалях, і в медіа, може меншою мірою в медіа, але теж і просто на вулиці, чи якось це природнім чином зараз відбувається?
0: Сьогодні більшість науковців, фольклористів, вони останнім лірником називають Івана Власюка з села Залюття, колишнього Старовижівського району, з Волині, з Полісся. От, власне, Іван Власюк помер в 1990-му.

0: 93-му році. Тобто це останній з тих, хто був повністю в цій традиції. Він був незрячий, він мандрував, він цим заробляв собі на життя. І до нас дійшли живі записи. Його в 70-х роках записали на бобінний магнітофон. І ми сьогодні можемо почути, як це було. Є люди, які можуть розповісти про нього, бо його бачили. Є ще живі поводирі, які з ним ходили. Власне, з ним зустрічався в молоді роки Олесь Санін. І потім він сам став лірником, потім це його надихнуло зняти фільм про кобзарів та лірників. І от, власне, це одне із таких джерел. Ну, є ще записи давніші.
1: А як ви дізналися про нього? Ще під час студентських часів чи як?
0: Ну, я вчився в Інституті культури, і я мав би якби знати про цю традицію, трошки мав вивчати. Але мені ще було цікаво, що я сам я народився в Ковелі. І Коваль – це було таке місто, куди приходили якраз лірники. Дуже потужно ця традиція ще, вона північніша від Ковеля. Ці райони Старовижівський, Любомльський, там околиці оцих озер Шацьких. Там це було дуже потужно, там лірники мандрували, в них були якісь там свої об'єднання, і от навіть в радянські часи, там 50-ті, 60-ті роки. І Коваль – це було те місто, куди вони найчастіше приходили, бо там все-таки в радянські часи і ще була діюча церква православна, там було дуже багато базарів, де можна було пограти, і було багато мотивованих слухачів, і можна було заробити. І, власне, я про це почув, і якби мене це побудило, що це ж моя батьківщина, і це традиція землі, де я народився. А так як я цікавився фольклором, співав, грав на різних інструментах, в мене якось виникла така інспірація і натхнення долучитися до цього, щоб цю традицію трошки утривалити. І я не справжній той лірник, який живе з лірництва тільки. Тобто ми себе відносимо там до вторинного цього фольклору.
1: Радше до зберігачів традиції.
0: Так, до реконструкторів цієї традиції. І от, власне, я подумав, що я маю цю філософію моєї землі трошки ще понести далі і розповісти про неї іншим людям і іншим поколінням.
1: Якщо йдеться про ці лірницькі цехи в Україні, то як сучасно це виглядає?
0: Сьогодні існує три лірницько-кобзарських цеха. Це київський, львівський і харківський. Це такі осередки, які об'єднують оцих ентузіастів не тільки тих, хто грає і виконує щось під ліру чи під кобзу, а також і майстрів, які не грають, але які їм дуже хочеться змайструвати цей інструмент. Також і якихось науковців, які досліджують і пишуть про це. І це, власне, ті цехи, які займаються тим, щоб відродити і продовжити цю традицію, щоб залишити її такою, ну, щоб розповісти людям, яка вона є насправді. Бо є ще дуже багато тих, хто бере ліру і пробує з нею експериментувати.
1: Вплітати, наприклад, в якусь музику, в інші стилі.
0: І це непогано, тому що це дуже добре те, що робить, наприклад, Гордій Старух.
1: Майстер
0: мені дуже подобається, так. Да, майстер і виконавець. Але є люди, які беруть ліру, і вони, можливо, не чули про традицію, чи не грають того, що було в традиції. І якраз ці кобзарсько-лірницькі цехи, вони покликані, щоб розповісти людям про справжню суть цього інструменту і донести це все.
1: З одного боку є колісна ліра, яка є тут сьогодні у вас, і на якій ви будете грати теж в концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, але теж є кобза і ще які інструменти, коли йдеться про цю кобзарсько-лірницьку традицію.
0: Є ще бандура.
1: Її
0: називають старосвітська бандура, тому що ми сьогодні більше звикли бачити бандуру, яка була модернізована в 20 столітті, особливо там в 50-х роках. І це дуже добре, що бандура стає модерною і розвивається в цьому напрямку. Але також дуже важливо не забувати ту бандуру, яка була

0: значно менша, легша, вона трошки по-іншому звучала. І оцю первинність, про цю первинність, як про традицію нашого народу, треба людям також розповідати.
1: Мені цікаво, як сьогодні теж можна почути цю традицію лірників, музику конкретно. От я пригадую 2017 рік, коли я вперше була на фестивалі, тоді ще Лірницька Покрова у Рівному. Сьогодні це Ліра-фест. Цей фестиваль зараз, я так розумію, має певну перерву, але в будь-якому разі мене дуже вразило оце таке природнє звучання лірницьких пісень під церквами. Це дійсно було щось вражаюче. У мене є досі ці записи, які я іноді там вмикаю людям, коли тут з одного боку звучать дзвони, десь там шум машин, тут грає лірник, і люди між собою перемовляються, що це ж таке колись було давно, що моя бабця там пам'ятала і так далі. Дуже гарний образ, і він абсолютно показує те, що якби, що ця традиція так однозначно вона змінилася, вона вже не виконує того, що виконувала колись, але вона є. І де ще можна почути це, як це власне, сьогодні звучить?
0: Ну, в першу чергу, це фестивалі. Дуже часто організатори фестивалів хочуть бачити у себе лірників і кобзарів. На деяких фестивалях роблять там окремо сцену, тому що, ну, ви вже самі сказали про те, що кобзарство і лірництво – це така традиція, правильно, коли вона звучить десь на вулиці серед людей. І от, власне, коли на якійсь великій сцені такий звучить, можливо, це і сприймається не так природньо, а коли роблять якусь галявину кобзарську чи маленьку сцену, де людина може підійти, послухати, відійти, подумати, це дуже, дуже органічно вплітається в ці фестивалі. Ну і також є фестивалі, наприклад, кобзарська Трійця або той же Ліра-фест, де саме ми говоримо і показуємо саму традицію. І це дуже добре, що в рамках цих фестивалів можна, крім там однієї головної сцени, можна ще десь покобзарювати біля церков, на якихось інших майданчиках, щоб людина, навіть яка на фестиваль цей і не прийшла, і не знає про це, випадково йдучи, почуючи і слухаючи лірника, вона зупинилась і подумала про те, про що хоче цей лірник чи кобзар донести.
1: Ми сказали вже про Гордія Старого, який є творцем колісних лір, і він дуже модернізував теж ліру, має дуже цікаві зразки, і вона є, зрештою, по всьому світу, і навіть колір її, він іноді для людини, яка зовсім не знає цієї традиції, ну, нагадує щось зовсім інше. Але ще де роблять ліру? Ось ваша колісна ліра, яка це є, і як ви, власне, звідки ви її маєте, хто вам її зробив?
0: Ну, сьогодні в мене в руках це ліра, зроблена польським майстром.
1: Вау, а ким?
0: Станіслав Ногай.
1: Станіслав Ногай – це, власне, так, це учень Станіслава Вижиковського, так, який помер цього року. Просто чудовий майстер, і це дуже гарна теж така міжпоколіннєва передача традиції. Я знаю, знала, власне, і пана Станіслава старшого, і тепер Станіслав Ногай, який продовжує це робити.
0: Ну, прекрасний інструмент. Я його сьогодні взяв, тому що я буду все-таки грати на сцені, треба буде її гарно підзвучити. Тому сьогодні зі мною цей інструмент. Вона, звичайно, хроматична. Це вже...
1: А що це означає?
0: Хроматична? Ну, в старосвітській лірі там всіх нот немає. Якщо, щоб людина, яка не має відношення до музики, пояснити. От на фортепіано ви бачите білі і чорні
1: так,
0: клавіші.
1: Так, так, так.
0: Оце уявіть собі, що тільки білі є, що дієзів немає. Оце старосвітська ліра.
1: І там, а тут якщо, є.
0: І там під кожну пісню можна підлаштовувати. Там є такі... На кожному клапані є такі пропорції, які можуть вправо-вліво переміщатися, і ми робимо стрій під кожну пісню. Оце старосвітська ліра. Це якби справжня така традиція первозданна. Ну, сьогодні я взяв цю ліру, на ній, звичайно, вона хроматична, тут є всі ноти і дієзи, і бемолі, і тут можна на ній більше зіграти. Ну, для сцени, можливо, вона більше підходить, але от я спробую, використовуючи цю ліру, розповісти про традицію і про традиційних лірників.
1: Так, але в Україні ще хто робить і хто займається цим мистецтвом?
0: Ну, є кілька майстрів, які роблять дуже гарні в тому числі і старосвітській лірі.

це, наприклад, Юрій Ягосевич. От хочу кілька слів сказати за Тараса Козуба. Ну, для мене він був, ну, він і є для мене найкращим майстром,

0: під його так. зараз фізичний стан. Тобто, щоб він міг однією рукою творити далі, і ці різні знаряддя, які йому для цього потрібні, потрібно трошки змінити для того, аби він міг продовжувати це робити.
1: От якраз інструменти, зроблені Тарасом, для мене акустично вони звучать найкраще з тих, що я чув.
0: Так, і Тарас, до речі, грає теж в Театрі ветеранів. Так. І, зокрема, там і грає на лірі, співає також. Мала нагоду дивитися їхню репетицію Енеїди Котляревського в квітні у Києві, і якраз він тоді про це розповідав. Ви згадали про Сташика Ногая, який тут творить ліри теж. І я от хочу зачепити цей момент, пов'язаний, власне, із Польщею і ваших таких культурних зв'язків з цим середовищем лірників. Ви теж мали спільні виступи із Яцеком Галасом, з Ремеком Мазером Ханаєм, які теж у Польщі займаються цією традицією мандрівних співців. А наскільки вона подібна до того, що є в Україні? І от як давно ви теж спілкуєтесь, як давно маєте контакти з цим середовищем?
1: Як тільки я взяв ліру до рук, це був 2011 рік, почалося це спілкування. Вперше якраз на радіо у нас була така зустріч польських лірників і українських лірників і кобзарів. Це був, якщо я не помиляюсь, 2013 рік. От, власне, я і познайомився із Яциком Галасом і...
0: Ремеком Мазером.
1: З Ремеком. А дуже цікавий проєкт, це один із останніх проєктів, ми робили з Яциком Галасом на фестивалі оповідачів. Це була така програма, ми її назвали «Міст». Ніби зустрічаються два лірника, польський і український, і співають про якісь цінності, які є спільними для обох народів. Ну, наприклад, я співаю кант там Святому Юрію, а він Святому Єжі. Чи там, і кожну пісню ми зробили по-різному. Деякі ми грали разом і співали по одному куплету, деякі пісні ми повністю співали. Але ми зробили отаку, якби таке свого роду спілкування української лірницької традиції і польської якоїсь теж такої сакральної традиції там. Мандрівних дядов.
0: Так, це було кілька років тому, у 22-му році, якщо я не помиляюся, так. Фестиваль мистецтва розповіді у Варшаві, така багатолітній фестиваль, який зосереджується навколо, власне, і оповідачів, але і тих, хто використовує в своїх розповідях різні інші мистецькі елементи, зокрема і музику. Теж і інші фестивалі, це, наприклад, «Українська весна» чи «Ягеллонський ярмарок», тепер вже фестиваль «Ретрадиція».
1: «Усі мазурки світу».
0: Так, де ви грали. Сьогодні як виглядає ваше лірництво в Україні в умовах повномасштабної війни? Де вас можна побачити, почути?
1: Ну, як не дивно, сьогодні в Україні є дуже багато заходів, які хочуть, щоб там був присутній лірник. І це не тільки мистецькі заходи. Мене стали запрошувати на відкриття змагань, там, скажімо, по якихось єдиноборствах, де вони хочуть, щоб після того, як прозвучав гімн України, люди почули щось таке епічне, звитяжне від лірника. Також в минулому році мені надійшла пропозиція, і я став одним із музикантів, які створили саундтрек до фільму про війну. Фільм називається «Козацького роду».
0: Була прем'єра тепер на Одеському кінофестивалі.
1: Була прем'єра, режисер Роман Крупач, і от вони вирішили, що ліра має стати голосом цього фільму. І дуже, дуже органічно цей інструмент туди влився. Ну, є дуже багато фестивалів, які я просто не можу тут перелічити. Дуже багато виступів у військових підрозділах, також у тренувальних центрах, на полігонах. Там співпрацюємо з капеланами. Вони часто хочуть, щоб бійці почули цю древню традицію.
0: І їздити часто... ви також до конкретних військових частин, як я розумію.
1: Так.
0: Також був проєкт, дуже гарний, хочу, щоб ми про нього згадали, «Світлострун», де, так, «Світлострун», здається, так. Так, це було поєднання.

0: використання різних інструментів і тих сучасних бандур, але також і колісних лір. Розкажіть про нього.
1: Якраз ідея прийшла ветерану Сашко Терен. Він воював, він втратив дві ноги, і він зараз дуже активно далі живе і розвиває ветеранський рух. І це прийшла йому ідея зробити таку, це не можна назвати фестивалем чи чимось, ну такий проєкт. Він запросив дві бандуристки, які грають на сучасних бандурах і грають сучасну музику авторську, і два лірника, які грають в більшості старосвітський репертуар. Це от якраз Тарас Козу був і я, і бандуристки Круть, ви чули?
0: Марина Круть.
1: Марина Круть, дуже відома бандуристка, вона дуже часто за кордоном виступає, і Анастасія Войтюк.
0: Яка популяризує теж
1: так,
0: це мистецтво.
1: Ми грали в трьох містах – Харків, Київ і Львів. Зали були переповнені, квитки були викуплені ще до дня концерту, і це було людям дуже цікаво, і я дуже вдячний, що мене запросили до цього проєкту. І це такий цікавий досвід був.
0: А мені цікаво, от ми згадали про це так, осучаснену бандуру. Ну, тобто це 50-ті роки приблизно, так? Ми знаємо про знищення кобзарів в 30-му році, Харківський з'їзд кобзарів. А пізніше, як ця, власне, бандура, вона якби ввійшла в цей, там, в культурний простір України. І от дуже часто ми говоримо про таке спрощене розуміння цього інструменту. І так далі. І от ви на початку сказали, ну, що це добре, так, що вона вдосконалена, є там Харківська, Чернігівська, Львівська, так, фабрики, де творили, творять цей інструмент, але наскільки зараз оце вже є таке розрізнення, що це от сценічне, а є типу зовсім інша традиція, як ось, наприклад, ці кобзарсько-лірницькі цехи?
1: Ну, якщо запитати в пересічного слухача, який ну, на цьому не розуміється, то він, ну, для нього бандура, то та й бандура, то така бандура, то інша. Але ну, насправді ми маємо говорити про те, що це є традиція там первозданна, а оце вже є щось модерне. Тут немає поганого ні в тому, ні в тому. Є люди, які там бореться за те, що це спотворення традиції. Це ніяке не спотворення традиції, це просто інший напрямок музики. І це дуже добре, що бандура така модерна, сучасна, іде своїм шляхом. Але разом з тим ми повинні людям розповідати про бандуру первозданну, як про артефакт. І дуже важливо грати, щоб люди могли чути, як звучала та бандура. Ну, я вважаю, що це якби паралельні такі напрямки, і це дуже добре, що так відбувається.
0: А у вас є свої учні? Чи була така нагода, що ви комусь передаєте мистецтво гри, власне, на колісній лірі?
1: В мене нема таких учнів, які приходили до мене на урок, там грали, але майже кожен день я з кимось переписуюсь, і дуже багато таких тих, хто тільки долучається до цієї традиції, багато молодих людей, вони мені запитують, а як оце от грати? А от тут я вас почув на Ютубі, ви співаєте, я не можу три слова розібрати, ви не могли б там підсказати, я там пишу, ми можемо там навіть по відеозв'язку там щось пояснювати. Ну, ми, сьогоднішні кобзарі і лірники, ми всі учні один одного. Тому що ми переймаємо дуже багато пісень, які я заспівав вперше, які я там, мені дали фольклористи, кажуть, оце от пісня там з Рівненського Полісся, її співали лірники, а про неї не знають в кобзарських цехах. Я її заспівав, після мене співають інші вже досвідчені кобзарі і лірники. Так само, як я в когось почув пісню, про яку чув колись, але я її не міг ніяк взяти до того, щоб освоїти, і я вчуся в когось іншого. То, скажімо, навіть пізніше ще, ніж я прийшов до цієї традиції. Тому це от відбувається, це таке спілкування, і ми всі учні один одного.
0: А чи є серед, власне, сьогоднішніх сучасних лірників, кобзарів незрячі люди? І як вони вчаться грати?
1: Так, незрячі є і дуже, дуже хороші лірники і кобзарі. От, наприклад, один із них львів'янин Тарас Дороцький.
0: Так, я знаю його, так.
1: От, я взагалі дивуюся. Він може, якщо його посадити,

0: зараз лірою, він може безкінечно, я не знаю, як він зміг стільки освоїти уже цих лірницьких пісень і таких, що зрячі кобзарі про них не знали, а йому вдалося там достати їх з якихось архівів. Є люди у Львові, які допомогли йому незрячому розшифрувати і вивчити ці пісні. І от це такий один із яскравих представників. Ну, недавно помер Лайош Молнар, це теж...
1: А звідки він був?
0: Він теж львів'янин. І от теж незрячий лірник.
1: Ми також в нашій сучасній культурі маємо два дуже гарні фільми, до яких ви теж причетні. Це художній фільм «Поводир» Олеся Саніна, де також можна було вас побачити. І більшою мірою це фільм Ганни Яровенко з 2014 року, якщо я не помиляюся, «Вільні люди». Чи є ще щось, що варто побачити нашим слухачам, аби більше дізнатися про кобзарську лірницьку традицію сьогодні в Україні?
0: Ну, є багато, знімається, тільки я не можу зараз вам точно назвати фільми.
1: Ну, наприклад,
0: фільми.
1: Проект «Думи» також, де є теж багато відеоматеріалу.
0: Так, це дуже цікавий проект, де зробили такі п'ятихвилинні, маленькі, такі, як короткометражні фільми про кожного із тих, хто сьогодні є продовжувачами цієї традиції. Про мене навіть там трошки
1: так,
0: є.
1: Так, заохочуємо подивитися.
0: Також
1: так.
0: На цьому сайті, на сайт проєкту «Дума», там можна послухати, там є 100 композицій, теж записаних гарно на студії, там більше десятка композицій, які я виконав. Тому гугліть, шукайте, і ви дізнаєтесь більше про цю традицію.
1: Цікаво те, що ми згадали про репертуар, тобто у вашому репертуарі є і псальми, канти, думи. Які ще жанри? І чи творяться пісні вже про цей сучасний час? Наприклад, я скажу приклад, як я почула перший раз «Дума про Собор-могилу» від Хораї Козацької, то я була переконана довший час, що це старий текст, а це був текст, створений тут і зараз. І цікаво, чи є ще такі приклади, які от ви як лірник можете співати, грати на колісній лірі, але текст і мелодія – це вже створено в наш час.
0: Ну от, власне, ви згадали про одну із таких пісень, це автор Тарас Компаніченко. От це один із тих кобзарів і лірників, який дуже глибоко осмислює те, що відбувається сьогодні. Він служить в ЗСУ. Він, до речі, зараз на посаді керівника капеланської служби. Так, і він дуже глибоко осмислює і опрацьовує цю тематику. І я не можу ще когось назвати, хто би так говорив про сьогодення. А Тарас, він якраз використовує мелос і мову саме таку кобзарську. Тобто відчуваєш, що воно кореспондується із тією традицією, коли слухаєш його. Пошукайте і послухайте. Там є
1: так,
0: слава
1: Тарас...
0: Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ.
1: Так. Дуже, дуже гарна пісня, теж така дуже сильна. Вона теж, до речі, ми маємо її записано, тому що коли Хорея Козацька кілька років тому була в Варшаві, то мали нагоду теж спілкуватися з музикантами і навіть записали не зі всіма інструментами, але є це і звучить часом в ефірі. А у вас є такі нові сучасні пісні?
0: Ну, на жаль, не можу зараз вам запропонувати переспівати пісні Тараса Компаніченка.
1: Так. Але можна,
0: але
1: під ліри,
0: на жаль,
1: можна все.
0: Я не автор.
1: Так, але чи от колісна ліра, чи це такий інструмент, під який можна, так як і під бандуру цю усучаснену, можна заспівати фактично все? Чи так є, чи ні?
0: Ну, звучання ліри подобається багатьом музикантам, і я там майже кожен місяць отримую якісь запрошення записати на студії там партію ліри. І я відгукую, звичайно, на це і записую. Там от, остання така із робіт в трьох піснях гурту «Тарута». Ми, до речі, записували на студії у Литві якраз були учасниками там кількох

0: концертів у Литві, і там в одному з міст на студії ми записували ліру. І це трапляється дуже часто. Люди хочуть, щоб цей інструмент, який дає таку глибину. От ще одна така співачка, Санна з Франківська. Угу. Така дуже цікава. Вона співає козацькі пісні.
1: Так, я знаю. Так,
0: знаєте, так?
1: Так, так, так.
0: Вона повернулася з родиною з Америки, до речі, 20 років проживши в Америці, вони з чоловіком повернулися в Україну назавжди.
1: Веснянки теж чоловік.
0: І от вона теж захотіла, щоб в деяких піснях звучала ліра, я відгукнувся теж на це, там навіть в кліпі в неї я є з лірою.
1: Тобто звук цей, він присутній, я це можу пояснити теж і тим, що відбувається в польській сучасній музиці. От, наприклад, гурт Вернегора, де теж звучить ліра, не в всіх піснях, але звучить. Вони на початку повномасштабної війни створили таку дуже гарну пісню, якби вони виконують бойківську музику, але саме ця пісня була з Тернопільщини, записів Оскара Кольберга, «Журба», це така рекрутська пісня, і там навіть в одному моменті «Журба» вона називається, в одному моменті ліра звучить як звук повітряної тривоги. Тобто Мачій Харна, який є, там лірникує, він так якось такий звук видобув, що це просто аж важко повірити в те, що можливості цього інструменту настільки широкі, настільки різноманітні, я би так сказала. Це так само є це в гурті «Мікромюзик», де саме грає Гордій Старух, теж фрагмент. І я це теж бачу, що для когось це може бути як цікавий інструмент і цікаве звучання в сучасній популярній музиці, але для інших як щось дуже-дуже глибоке. І, наприклад, коли помер Станіслав Вижаковський, то ми слухали по радіо, як його учні про нього створили таку дуже довгу пісню, там хвилин 20, мабуть, про все його життя, як він творив ліри, як він передавав свої знання, як він навчав своїх учнів, як він створив свою першу ліру взагалі. І все це є якби в одній мелодії. Мусимо завершувати вже. Ми всіх ще раз запрошуємо на концерт, який відбудеться сьогодні, 11 вересня, в студії імені Вітольда Лютославського Варшави, о 19-й годині. Андрій Ляшук гратиме і співатиме давні пісні, канти, псальми, думи, народні пісні різного жанру. Але на завершення ще щось попросимо від вас, може коротеньке.
0: Якщо коротеньке, але цікаве, давайте я вам заспіваю. От я вам на початку заспівав, це таку, можна сказати, новітня пісня, а я заспіваю дуже архаїчну. Ну, це буде колядка, ще дохристиянська, про сокола і про рибу.
1: Слухаємо.
0: Зараз трошки перелаштую.

0: Андрій Ляшук і дуже архаїчна колядка, дуже архаїчний текст такий, як ніби десь ще навіть світу не було, а він вже існував. І дуже оце таке традиційне завершення на лірі, таке різке, що ти не знаєш, чи це вже кінець, чи ще щось буде, і тут звук закінчується, так ніби виривається. Чи завжди так було?
1: Ну, всі пісні закінчуються по-різному, але так, в більшості це якесь таке традиційне закінчення.
0: Так, так, дуже характерне воно. Дякую дуже за розмову. Нагадаю гостям слухачам Польського радіо для України, що нашим гостем сьогодні у Витоках був лірник, мультиінструменталіст Андрій Ляшук з Рівного. І цю програму також можна буде дивитись на нашому каналі на YouTube. А, до речі, хто не у Варшаві, то також концерт на Днях української музики можна буде подивитись у відеотрансляції на YouTube і також згодом вже у записі. Вам дуже дякую за те, що прийшли і розповіли, і заграли, заспівали стільки всього цікавого.
1: І вам дякую. І дякую всім, хто слухав.
0: Дякую. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: 14.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба. Чи цю годину нашого ефіру ми продовжуємо новим інформаційним випуском. Польща має готуватися навіть до найменших імовірних сценаріїв з боку Росії, заявляють експерти. Польща очікує 400 мільйонів євро компенсації за передану Україні зброю. Нападнику в Ярославі загрожує довічне ув'язнення. Ми також повинні готуватися до найменших імовірних сценаріїв, заявив експерт із питань безпеки професор Ярослав Стельмах, коментуючи загрозу з боку Росії. Так він прокоментував слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який заявив, що Росія може готувати щось масштабне на цей рік і що з огляду на необхідність мобілізації суспільства Москва намагатиметься діяти під чужим прапором. В ефірі Польського радіо професор Ярослав Стельмах зазначив, що ці слова підтверджують нещодавню заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про майбутню ескалацію з боку Росії.
1: We are here today to show our solidarity with Ukraine. It's in our common interest.
0: Ми говоримо про подальше посилення, по-перше, про ескалацію, тобто таких подій, які попереджав прем'єр, може стати більше, цього ми можемо очікувати, а також і про якісну зміну, адже якщо міністр Сікорський говорить про щось важливе, то, можливо, нам варто очікувати чогось нового. Я виходжу з того, що в нас немає іншого вибору. Ми повинні готуватися до найбільш ймовірних сценаріїв, тобто до продовження методів, з якими ми вже маємо справу, але, на жаль, ми також повинні розбудовувати стійкість до найменших імовірних сценаріїв, які, однак, можуть реалізуватися. Останнім часом росіяни здійснюють атаки на західну частину України, що призводить до частих попереджень Польського урядового центру безпеки та Люблінського та Підкарпатського воєводств, а іноді до евакуації прикордонних переходів. За даними оперативного командування Збройних сил Польщі, трапляються також і інциденти, під час яких Росія тестує польську протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться про випадки проникнення безпілотників у польський повітряний простір. Європейський Союз дедалі ближче до домовленості щодо фонду для переозброєння України. А Польща, як повідомляє брюссельська кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька, очікує на відшкодування 400 мільйонів євро за передану Україні зброю. Один із високопоставлених дипломатів ЄС висловив сподівання, що в понеділок під час зустрічі міністрів оборони країн-членів у Брюсселі буде ухвалено остаточні рішення з цього питання. Йдеться про Європейський фонд миру обсягом понад 6,5 мільярда євро. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він фінансувався за рахунок внесків країн ЄС, а згодом європейські уряди отримували компенсацію за зброю, передану українській владі. Протягом кількох років роботу фонду блокував Віктор Орбан, коли був прем'єр-міністром Угорщини. Після його відходу новий уряд в Будапешті зняв вето, однак між державами-членами почалися суперечки щодо того, яку суму вони мають право повернути. Річ у тім, що доступний обсяг коштів перевищує суми рахунків, поданих європейськими столицями. Більшість країн готові до компромісу, зокрема й Польща, яка дещо знизила свої початкові вимоги. Наступного року Польща має отримати 400 мільйонів євро, однак виплату поки що затримує суперечка між Францією та Німеччиною. Залежно від домовленості між цими двома країнами, Польща може отримати ще від 10 до 30 мільйонів євро.

0: Прокуратура встановила, що 31-річний громадянин України, який напередодні в Ярославі напав із ножем на представників духовенства, не знав своїх жертв. За даними слідства, чоловік зайшов до приміщення, де перебували люди, і почав нападати просто на випадкових осіб. Водночас слідство встановило, що в ніч на 24 вересня він приїхав до Польщі з Німеччини. За даними прокуратури, він прямував до України, але не зміг перетнути кордон автомобілем через відсутність обов'язкового страхування. Машину залишив і продовжив шлях пішки. Про це розповіла Божена Гараш-Волошин з окружної прокуратури в Перемишлі. Автівку ми вилучили і обстежуємо. Із Корчови його приватною автівкою привезли інші люди, але ще не знаємо, де його висадили. Чи саме на території скоєння злочину, чи в іншій частині міста, звідки він дійшов пішки, сказала вона. Після нападу чоловіка затримали. За словами прокуратури, він виконував команди поліцейських і не чинив опору. Слідчі вже допитали понад 20 свідків, зокрема людей, які перебували на місці події. Прокуратура планує висунути йому обвинувачення у вбивстві та 4 замахах на вбивство. Якщо зробити це сьогодні не вдасться, слідство звернеться до суду щодо його арешту. За цими статтями чоловікові загрожує довічне ув'язнення.
1: Чого дziś найбільше потребують кобіти з України?
2: Чого найбільше потребують українські жінки сьогодні? Центр медіації «Левіатан» організовує навчання для українок, які саме зараз вивчають комунікацію, медіацію та діалог. Чи потрібні їм ці навички зараз та й в майбутньому? Чи потрібні їм ці навички як ніколи раніше? Про це і поговоримо в Польському радіо для України.
1: Будемо розмовляти в Польському радіо.
2: Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні моїми гостями, пані та панове, є Малгош Жата Мішкін-Войчеховська, директорка Центру медіації «Левіатан». Добрий день.
1: Мішкін-Войчеховська, директорка Центру медіації «Левіатан». День добре.
3: День добре.
2: Раз і Олена Степаненко, координаторка Центру медіації «Левіатан». Вітаю.
3: День добре.
2: Зачнімо от, почнемо з найпростішого питання. Звідки виникла ідея створити курси медіації та комунікації спеціально для українців, які проживають у Польщі?
1: Комунікації власне для України, які мешкають в Польщі.
3: Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu.
4: Щиро дякую. Доброго ранку всім. Я рада, що ця тема почала виходити назовні, і редактор запитав про неї, про цей проект. Він виник із того, що у 24-му році ми шукали проект, який би міг надати знання та досвід, якими ми, як центр медіації «Левіафан», могли би поділитися. Ми також організували такий проект для ветеранів. На той час це стосувалося медіації та арбітражом, тобто юристів з України. Юристів, які цікавилися цими форматами.
3: Для ветеранів він дотичив втеді медіації арбітражу теж, чи правників з України, правників, хто...
4: Пізніше виявилося, що ми встановили контакт з Європейським банком реконструкції та розвитку. І банк запропонував нам, а точніше ми запропонували їм, організувати курс для жінок, які перебувають тут, у Польщі, після початку повномасштабної війни. Цей курс із навичок ведення переговорів, комунікації та медіації.
3: Тут, в Польщі. По вибуху повноскалової війни на Україні, в Україні, такий курс дотичений...
4: Це ті компетенції, які вкрай необхідні у сучасному світі, на такому різноманітному та політично складному, щоб зміцнити їх, аби вони могли спілкуватися і встановлювати стосунки на роботі, вдома, в різних культурних середовищах, загалом усюди.
3: Взмоцнити, щоб уміли ще комунікувати, щоб уміли нав'язувати релації.
4: Гадаю, саме тому ми з Оленою Степаненко витратили багато часу, намагаючись переконати Європейський банк реконструкції та розвитку в концепції, яку ми презентували. Було не зовсім зрозуміло, навіщо жінкам саме зараз потрібні такі навички.
3: Ці, яку представляли ми, то не було однозначно ясно, чого зараз кобіти потребують таких компетенцій.
2: Чого цей банк не зрозумів?
3: Я мисля, що в огуле медіація...
4: Я думаю, медіація – це доволі новий термін загалом. Він не всім добре відомий. Тобто медіація...
2: Її не зловити, так?
1: Звапати, так? Доткнути, за такого
2: не доторкнутися до неї, тому вони і не розуміють, про що
4: йдеться. Так, неможливо вловити і з першого погляду зрозуміти, що насправді робить цей посередник. Що це взагалі таке? Що краще, ніж переговори? І щоб зрозуміти, я думаю, цей процес зайняв би час. І врешті це таке було схвалено саме тому, як тільки його схвалили, цей проект, ми змогли розпочати набір персоналу та підготовку всього проекту.
3: Готуванням в цілого

0: проєкту, це істотне. Проєкт
1: істотне. Важливо, що проєкт поділено на дві частини. Навчальну частину, яку ми вже завершили, і менторську, яка іще попереду. Наставництво, яке допоможе українським жінкам зміцнити не лише їхні навички медіації, а й їхні особистості.
0: Їх, в засаді, не тільки компетенцій медіаційних, але również.
1: Я вважаю, що це головна мета цього проєкту, і я глибоко переконана, що воно вкрай необхідне.
0: Я оптимістом глибоко переконана, що воно мега потрібне.
2: Чи обecні українки можуть долучитися до проєкту на цьому етапі? Чи нам доведеться чекати, наприклад, до наступного етапу, коли можна буде доєднатися до навчання таким чином? Що робити, якщо хтось вирішить зв'язатися з вами зараз, наприклад, після нашої розмови? Як це виглядає?
3: Нашої розмови з панцем ще сконтактувати? Як то виглядає?
4: На дійшей ситуація виглядає так, що
1: сьогодні набір учасників цієї програми вже завершили, і програма складається з двох частин. Людина повинна почати з першої, потім перейти до другої. На жаль, наразі ми не маємо можливості додати когось до цієї програми. Цікаво, що навіть після завершення процесу набору ми все ще отримували електронні листи з заявками від жінок, які казали: так, ми знаємо, що набір завершено, але будь ласка, пам'ятайте про нас і повідомте, якщо плануєте провести наступний раунд.
4: На мейла зголошення від кобіт, які писали,
1: що це означає, що тепер у нас є список, оскільки у нас було понад 40 заявок, плюс ті, хто додав свої імена після закриття програми та надсилав нам електронні листи.
4: Колейну едицію. Через то маємо вже листи, бо мали більше від 40 зголошень. Плюс є ще те кобіти, які по закінченню дописували, написували на мейла.
2: А чи маєте ви якісь конкретні плани щодо того, коли відбудеться це друге видання?
0: Бо вже на цей темат розмовляли з банком.
1: Скажу одразу, бо ми вже обговорювали це із банком як конфедерація Левіафан. Ми, центр медіації, прагнемо підтримувати добрі стосунки. Ми бачили і перевіряли, чи будуть представники банку присутні на церемонії закриття, яка вже відбулася у липні. І вони там були. Вони також бачили радість задоволення та те, як про це говорили жінки, які пройшли курс.
0: Ніж ту радість, задоволення і то, в який спосіб кобіти, які окончили цей курс, мовили о тим курсі.
1: Я думаю, що коли банк матиме гроші для фінансування наступного видання, вони обов'язково це зроблять. Однак я також думаю, що якщо хтось слухає і хотів би скористатись такою програмою, вони обов'язково можуть написати нам. Зрештою, ми надамо цю адресу електронної пошти, вони можуть зв'язатися з центром медіації «Левіатан» та потрапити до списку очікування, бо такий наступний раунд. Це насправді наша мрія. І ще одне, а може і два видання, якби тільки у нас був простір і фінансові ресурси, надані Європейським банком реконструкції та розвитку, ми обов'язково проведемо.
0: Європейський банк відбудови і розвою.
2: Ну, власне, бо зараз саме так, бо ситуація зараз дуже напружена, тож загалом нам потрібно вчитися. Простіше кажучи, вчити людей розмовляти, співпрацювати, працювати одне з одним, а не те, що ми бачимо, наприклад, у різних актах агресії на вулицях чи в інтернеті. Які найпоширеніші проблеми порушують українські жінки, з чим вони проходять до вас на оці тренінги? Що їх найчастіше турбує?
3: Частіше українки ще звертають, приходять на те школення. Що найчастіше є непокої?
4: Це різні, очевидно, темати непокою.
1: Звичайно, є різні теми, які викликають занепокоєння, особливо сьогодні. Це особисті проблеми, робочі ситуації, стосунки, пов'язані з війною, зміни, які доводиться переживати жінкам, та часи, з якими вони стикаються сьогодні. Наприклад, хтось продовжує розвиватись у своїй професії, або хтось має змінити ці підходи. Іноді це також пов'язано зі спілкуванням у школах та університетах, оскільки є різні моменти, і вони можуть виникати, власне, із цього. Водночас важливо, і ми наголошуємо на цьому під час навчання, що немає значення, де виникає напруга. Чи то міжкультурно, між стосунками, між колегами, в освіті чи деінде. Це просто відбувається якимось звичайним повсякденним чином.
4: Вже виникати нап'ятня, чи то міжкультурове, чи то міжрелації.
1: Важлива навичка, на якій ми щойно витратили багато часу, це збереження нейтралітету до загальних тверджень, що з'являються у ЗМІ, наприклад, і вони певною мірою нав'язані людям. Спроба побачити іншу людину, перш за все, як особистість і розмова з іншою людиною, а не як з представником когось іншого. Немає значення, який контекст.
4: Огульних речей, які

0: wychodzą media, które trochę narzucane są przez pewnych
1: ludzi. I mati змогла почути те, що ця людина намагається нам сказати. Тобто базові речі – бачити людину в іншій та розмовляти від себе та про себе з іншою людиною. І це іноді може бути складно, тому що через різні речі та ситуації людина може повідомляти загальні речі, з якими вона навіть не стикалася у власному житті, а просто передає їх від когось іншого. І це також непросто. Водночас існують певні упередження, з якими люди можуть жити довго. І ці упередження також формують їхній стиль поведінки. Ви повинні вміти це розпізнати і знати, як реагувати на це мирно.
0: Навіть не споткав чоловік того в своєму житті, але просто через когось були переказані. І то є теж тяжке. Єдночасно певне упередження, з якими люди можуть через довгий час жити, і те упередження również формують стиль заховання. І то теж треба уміти побачити і відчити, як на то реагувати в покоївий спосіб.
2: Ну, власне, так, залишаючись в тематі тих упереджень, так, в
3: темі... Що ж, залишаючись в темі упереджень, звичайно, є різні підходи. Чи помітили ви загалом за останні місяці зміну настроїв на таку більшу невпевненість серед українських жінок, але також і серед польських жінок, які близькі до України та також займаються допомогою іншим? Однак деякі поляки, які або нейтральні, або ставляться до ситуації нормально, підтримують інших, не вдаються до агресії та ненависті. Також є об'єкт там цих онлайн-атак.
2: Нормально підходять до ситуації, так, які вспирають, які не ангажуються в агресії, в хейт, однак również są obiektami tych ataków w internecie.
4: Я думаю, що це дуже великий проблем, який в останні
1: Я думаю, що це дуже велика проблема, яку ми спостерігали та спостерігаємо останніми місяцями. Я думаю, що вона впливає на нас усіх, на всіх у Польщі, але й у всіх у всьому світі. Важко уявити, звідки береться ця проблема, окрім дезінформації, яка пронизує соціальні мережі і того факту, що нас втягнули в якусь політичну гру, з якої, якби ми сіли та по-справжньому подивилися, ми б не побачили виходу.
4: З якої в засаді зараз
1: кожен з нас читає соціальні мережі, які обирає, небезпечно натискає на неправильні повідомлення, а алгоритм надсилає нам саме те, що нам не слід бачити. Бо, наприклад, ми занадто молоді або ж занадто наївно сприймаємо певні ситуації.
4: Відомості юж алгоритм підсила му власне то, що не повинен читати.
1: Я не хочу заглиблюватись у глибоке питання про те, як працюють алгоритми, бо, гадаю, редактор міг би найкраще пояснити це одиторії. Однак я думаю, що ми всі у Польщі, у великих містах і у маленьких містечках, у селах помічаємо зовсім інше ставлення до наших колег, до працівників, які приїхали з України або після повномасштабної війни, або до тих, хто працював тут раніше.
4: Вдає мені, що всі в Польщі зауважаємо в дужих містах теж, але певні і на в менших місцевостях зупевні.
1: І я думаю, що всі ми, поляки, повинні подбати про те, щоб запобігти поширенню цьому. Бо, на жаль, як сказала Йоанна Мойцей-Сітек з вебсайту «Сестри», якщо агресія розв'язана, вона залишається. Навіть якщо війна закінчиться, навіть якщо українці повернуться до своїх міст та до селищ, де вони живуть, ця агресія залишиться в нас і знайде собі вихід тут. Вона мусить знайти свій вихід.
4: Сестри повідомила, ну, агресія раз вивована, вона зостає, навіть якщо війна ще скінчиться.
1: Тож, мені здається, ми всі повинні подбати про те, щоб цього не сталося, аби це не поширювалось. І через наші зустрічі, які ми організовуємо, наприклад, у рамках Центру медіації «Левіатан» та в рамках цього навчання через нетворкінг, спілкування одне з одним. Як сказала Олена, треба слухати та розуміти іншу людину. Я думаю, що чим більше контактів буде між нами, тим легше нам буде зрозуміти, що відбувається.
4: Яке організуємо в рамках, наприклад, Центру медіації «Левіатан» і в рамках того школення, в рамках такого нетворкінгу, комунікування ще між собою, що так як власне Олена Степаненко повідомила, треба слухати і розуміти другого чоловіка. Я мислю, що їм більше буде таких контактів поміж нами, тим łatwiej będziemy mogli zrozumieć, że na przykład pan redaktor jest takim człowiekiem i takie ma запотребування.
1: Кожен із нас має знайти свій центр десь, де ми можемо реалізувати своє життя. Найважливіше – це повага. Повага, розуміння та здатність дивитися глибше.

0: І перш за все пам'ятати, що у нас є ворог на ім'я Росія, а не якась інша країна.
1: Своє життя реалізовувати. І найважніше є шацунок, зрозуміння і умієнтність патрення głębiej, a poza tym przede wszystkim myślenia o tym, że my mamy wroga, który się nazywa Rosja.

0: Ці проблеми були присутні й 2 роки тому, і 3 роки, і 10 років. Тільки зараз певні фрагменти інформації дістаються, поширюються та аналізуються політиками, які також використовують це. Але ж ми просто говорили про те, щоб навчити цих людей розмовляти одне з одним, спілкуватися. Розлікане і на чинщі перше розкладане. Через політику. А хто викладатиме? Хто проводитиме ці курси? Хто буде проводити навчання? Хто надихає цих українців і українок? І хто показує нам, в якому напрямку нам слід розмовляти з людьми? Хто проводжує те науки? Хто інспірує власне те українки? І хто представляє, як, в якому керунку треба розмовляти з людьми?
1: Ну, власне, один
2: із центрів, який ним керує, це центр медіації «Левіатан».
0: Яких експертів ви запрошуєте?
1: Власне, запрошуємо експертів, які мають досвідчення.
2: Наразі ми запрошуємо експертів з досвідом комунікації та медіації, які володіють не лише знаннями, а й умінням розповідати історії, а отже практичними інструментами. Наприклад, разом із Малгожатою Рожковською з Кракова, яка була тренером у цьому проєкті, ми брали участь у проєкті, про який щойно говорила Малгожата. Це проєкт, у якому 2 роки тому ми навчали солдатів, науковців та державних службовців. І цей досвід, ця здатність, ділитися є надзвичайно важливою, тому що ми не можемо нав'язувати та говорити людям, що вони погано спілкуються.
1: Та власне той проект, де 2 роки тому школівочми і жовнежі, і науковцю, представителі влади публічної.
2: Ми не можемо дійти до того, щоб нав'язувати іншим стиль спілкування та казати, що все, що було раніше, не працює. Працює, просто дає дещо інший результат. І ми завжди починаємо наші зустрічі чи семінари із того, що ділимося знаннями. Тільки людина вирішує, чи потрібні вони їй, чи хоче вона їх спробувати, прийняти, потренуватись та виробити інший підхід та інший стиль.
1: Це було вчасні, не діла. То діла тільки дає трохи інший результат. Власне, завжди розпочинаємо те наше таке споткання або там варштати.
2: Тому що ми несемо відповідальність саме за те, які думки ми обираємо, які реакції ми обираємо, які дії ми здійснюємо, і як саме ми реагуємо на щось у спілкуванні. Ми можемо цього навчити.
1: То, за що відповідаємо, то які мислі вибираємо, яку реакцію вибираємо, які чинності робимо, і, власне, як на щось реагуємо в комунікації. І то можемо того навчитися.
0: Ну, власне, може, зараз такі практичні. Що ж, можливо, зараз ми можемо провести невелике практичне тренування, звісно, для тих, хто слухає, або давайте просто пофантазуємо, з'ясуємо, як розмовляти з тим, хто поширює стереотипи чи навіть неправдиву інформацію про людей з України, і як також розмовляти з людьми, які з України, тобто як розмовляти з однією та іншою сторонами, який підхід нам слід обрати, чи варто нам пояснювати, чи варто нам навчати, чи варто нам піти, чи варто нам все ж таки ігнорувати інформацію, чи послухати. Цю людину, яка з України та потребує підтримки, чи доцільно взагалі щось говорити в такій ситуації? Чи мусимо вогуле цоколвік мовити?
3: То я повім так.
2: Я скажу так, коли йдеться про принципи комунікації та медіація з іншими людьми, загалом найважливіше – це активне слухання. Активне слухання означає, що коли ми зараз зустрічаємося, скажімо, з редактором і з вами, так, ви ставите нам запитання, я відповідаю. І я хотіла би, щоб ви мене слухали. Щоб правильно мене зрозуміли, вам потрібно поставити уточнююче запитання. І найпоширеніший, найкращий метод – це запитання відкритої відповіді, так, щоб я не могла відповісти на питання так або ні, а підійшла до проблеми самостійно, творчо, щоб я могла поміркувати і, можливо, запропонувати своє бачення ситуації.
3: Сама креативно мисленц подійшла до такого загаднення і, наприклад, запропонувала якусь візії даної ситуації. Чи
0: добре? Тож я правильно ставлю питання.
2: Так, дуже добре. Тож, якби ми зустріли поляка з упередженнями.
3: Споткалися з полаком або полком, яка має упередження.
0: Або навіть не обов'язково з поляками, просто з людьми, які негативно ставляться до біженців, щоб не стигматизувати.
3: Наприклад. Добре. то гдибишми ще з такою особою споткали.
2: Гаразд, якби ми зустрілися з такою людиною, я думаю, гарним питанням було б, чи спілкувалися ви з нею безпосередньо. Чи мали ви можливість зустрітись, наприклад, з представником тієї національності, про яку ви говорите? Чи зустріч пройшла в спокійній атмосфері, коли у вас була можливість поговорити з цією людиною? Що змушує вас думати, що ця людина може поводитися ось саме так? Чому, на вашу думку,

0: Відповідальність за історію певної країни лежить на ось цій людині. Я думаю, що є багато різних способів поставити це запитання комусь, хто має такі упередження. Або загалом упередження щодо біженців. Чи знаєте ви цю людину, наприклад, біженця із Сирії? Чи розмовляли ви з цими біженцями із Сирії? Чи маєте ви щось проти сирійців загалом? Є багато різних питань. І
1: Щоб задати таке питання тій особі, яка має те упередження і має упередження, якщо ході о...
0: Ну, треба подумати над ними. Ми також могли б запитати, чи були ви коли-небудь у ситуації, коли ви самі були іммігрантом. Тому що є багато подібних думок від людей, які самі жили у вигнанні, але все ще мають негативну думку.
1: Чи маєш щось проти сирійчикам? Є багато різних питань. І застановимо ще, можна теж ще запитати, чи ти булиш кедись в ситуації, що булиш на еміграції? Бо є теж віле таких опіній осіб, які саме жили на еміграції, а мимо всього мають пізніше зле.
2: А длачого, чому це відбувається? Мають злость якось? Чи є в них якась злість всередині, втома?
1: То я
2: спробую удоводнити комусь.
1: Допитам ще, dlaczego się tak dzieje z tymi ludźmi, którzy byli na emigracji?
0: Я запитаю, чому це трапляється з людьми, які емігрували та приїхали сюди. Можливо, це їхні внутрішні проблеми, їхнє внутрішнє невдоволення еміграцією та, наприклад, тим, що вони не досягли успіху, так як люди думають про успіх в Америці, що кожен там може стати мільйонером.
1: Америці, що кожен може бути мільйонером.
2: Це така видумка. Для одних це успіх, а для інших важка праця протягом усього життя. Ціле життя.
1: Також, видає мені, що тутай найчастіше дотичи то...
0: Тож мені здається, що найчастіше це стосується проблеми певної людини, що в неї є якась проблема із собою, якесь невдоволення своїм життям, і через це вона перекладає цю відповідальність на іншу людину. І це досить простий механізм того, як люди функціонують загалом.
1: Механізм функціонування людей в ogóle.
2: А як розмовляти з тим другим? А як нам розмовляти з іншою людиною, яка насправді є жертвою в цій ситуації? Вислухати та зрозуміти?
1: Напевно, завжди вислухати. Напевно, завжди вислухати. Я мисля, що...
0: Обов'язково завжди слухайте. Порадити? Я думаю, що кожна ситуація дещо відрізняється, і важко сказати однозначно, обов'язково зробіть це, або порадьте отак, чи обов'язково не радьте. Я думаю, що ставлячи відкриті запитання, і людина, яка запитує, або людина, яка вважає себе жертвою, дійдуть власних висновків, і, можливо, з цієї спільної розмови виникне нова цінність. Бо часто так буває, тоді сама розмова поведе вас з собою в іншу сторону, в тому напрямку, в якому вона задумана.
1: В спільній вийде нова вартість, бо так найчастіше є. І втеді сама розмова пана чи тому особи іншу попровадить в тому керунку, в яким ма попровадити.
2: Пані Олено, як українка, яка живе в Польщі, яку останню пораду ви б дали українкам, які приїжджають до Польщі за кордон чи до інших країн, що їм слід пам'ятати у своєму житті? Говорячи про спілкування, як нам слід поводитися та що їм слід враховувати в майбутньому, можливо, навіть з власного досвіду?
0: Я думаю, що досвід кожного завжди буде різним, бо кожен переживає подібні ситуації по-своєму. І я б не стала тут займатися консультуванням. Мені подобається, що... Мені подобається тема драматичного трикутника, і я думаю, що це одна з тих речей, які важливо навіть сьогодні зробити свій внесок у розвиток внутрішнього українця. Іноді ми зміщуємося і потрапляємо в роль жертви, а вихід з цього трикутника насправді є.
3: Виходження з цього трикуту, то ж є таке навіть вспарча для себе. Навіть як є ситуація.
0: І цей вихід – це форма підтримки для нас самих. Навіть якщо ситуація здається складною, і ми не можемо погодитися з тим, як вона відбувається, можливо знайти силу та внутрішню підтримку, щоб побачити, над чим ми насправді маємо контроль. Бо ми завжди маємо контроль над чимось, і цей вплив дуже є потужною та корисною річчю для кожної українки. Звичайно, кожна з нас реагуватиме на щось по-своєму, переживатиме щось лише по-своєму. Але я думаю, що сьогодні важливо бачити, як світ змінився, і що ми маємо іншу реальність.
3: Кожна буде в свій спосіб.

0: на щось реагувати, в свій спосіб переживати це.
1: Важливо не потрапити в пастку думок про минуле та думок, що все було так або могло бути інакше. Важливо прийняти, що у нас є на цей час сьогодні, і продовжувати будувати своє життя, починаючи від сьогоднішнього дня.
0: І мислю, що було так або могло би бути інакше. Важливо заакцептувати, що маємо той час на дійсній, і від дійсній будувати своє життя далі.
2: Дякую. Щиро вам дякую.
0: Дякую.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо. Триває передача з Варшави.
4: Ви слухаєте програму «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітають автори та ведучі Вікторія Машталер та Тарас Андрухович. І цього разу поговоримо про українські військові симулятори, їхню роль у підготовці військових, бойовий досвід, який стоїть за їхнім створенням, а також про російські авіаційні провокації біля кордонів Польщі та НАТО, перевірку ППО, а також про поєднання військових, диверсійних та інформаційних дій Росії. Варшава відновлює дипломатичні контакти з Мінськом. У Нью-Йорку керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський зустрівся з головою білоруського МЗС Максимом Риженковим. Це був перший за приблизно 10 років контакт на такому рівні. Серед тем розмови були ситуація на польсько-білоруському кордоні та регіональна безпека. Серед іншого, Сікорський порушив питання про використання Росією білоруської території для прольоту дронів і ракет. Саме в Нью-Йорку польський міністр неодноразово говорив і про російську загрозу. Напередодні він наголошував, що її не можна недооцінювати, зокрема після ударів Росії поблизу польського кордону.
5: Після 13 років спроб завоювати Донбас і 5-го року спроб захопити Київ, можливо, вже настав час, щоб Путін відмовився від своєї злочинної помилки – вторгнення в Україну.
6: Путін ще вицофав зі свого кримінального бленду наїзду на Україну.
4: Ще кілька днів тому Білорусь проводила військові навчання неподалік кордонів із Польщею та Литвою. Маневри завершилися 18 вересня, але напруження на східному фланзі НАТО не спадає. Росія продовжує військову активність, а 23 вересня з боку Кролевецької області російський вертоліт Мі-8 короткочасно порушив польський повітряний простір приблизно на 300 метрів і перебував над польською територією близько 42 секунд. Польські військові стежували російський вертоліт весь час. Це ще один епізод на тлі російської військової активності в безпосередній близькості до польських кордонів. Що російські військові намагаються перевірити за допомогою авіації цих нещодавніх дронових атак? В ефірі третього каналу Польського радіо цікавилися у підполковника запасу Мація Коровая, військового експерта з Інституту Східного флангу. Він говорить про оцінку стійкості противника перед можливим ударом, а також про вивчення слабких місць польської системи цивільного захисту та оповіщення. Експерт також звертає увагу, що повторювані атаки біля польського кордону дозволяють Росії вивчати час виявлення, порядок реагування і роботу ППО. Тим паче, що нові російські дрони летять значно швидше за шахет і скорочують час на реакцію до мінімуму.
7: Росія ніколи не діяла з одним цілем, завжди є певна.
5: Росія ніколи не діє з однією метою, завжди йдеться про цілий комплекс цілей, яких вона прагне досягти, плануючи такі дії. Що стосується Польщі, то тут передусім йдеться про виснаження системи протиповітряної оборони, про її залучення саме у цих районах, щоб у подальшому за потреби підготувати ґрунт для інших операцій в інших районах Польщі або на території НАТО. Водночас це постійне нагнітання тривоги і відчуття загрози, що має наслідки і для польського суспільства, і для економіки. Тобто наразі йдеться одночасно про кінетичні дії проти України та когнітивний вплив на Польщу, яка підтримує Україну.
7: До України і те когнітивне поки що в стосунку до вспіраючої України Польщі.
4: Російські дрони опиняються все ближче до польського кордону, і це змушує дивитися не тільки на те, куди вони летять, а й звідки та яким маршрутом. Шахеди та гербери мають долати значні відстані над Україною, де їх намагаються збивати, але є інший напрямок – білоруський повітряний простір, який може суттєво скоротити цей шлях. І Маріуш Цельма, головний редактор журналу «Нова техніка військова», припускає, що Росія може використовувати територію Білорусі безпосередньо для запуску безпілотників. – На користь такої

0: версій, за словами експерта, свідчать і попередні випадки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії використовувала територію та повітряний простір Білорусі як плацдарм для військових операцій проти України, зокрема для бойових вильотів і ракетних ударів. Тож нинішня близькість російських дронів до польського кордону, на його думку, може бути пов'язана не лише з випадковим відхиленням траєкторії.
1: Я вже досить давно кажу, що, на мою думку, з російського боку маємо свідомі дії. Тож ці дрони, безумовно, є викликом, і вважаю, що їхнє використання значною мірою спрямоване на наше суспільство. Я виходжу з того, що навіть якщо йдеться про одну чи іншу станцію, або, скажімо, кілька десятків автозаправних станцій, у перспективі це не змінює загальної картини того, що відбувається на сході України. Там масштаби операції і завдання ударів по українській залізниці, станціях, різних логістичних об'єктах, які значною мірою спираються на цивільну інфраструктуру, набагато більше. І це природно. Там у Росії більше засобів, і ця територія ближча, ніж захід України, особливо прикордоння з Польщею. Але, як я вже сказав, сотні тисяч поляків із двох воєводств останнім часом буквально щодня отримують сигнали тривоги. І, мабуть, у нас поступово формується той самий синдром, який ми бачимо в Україні. Втома людей від постійних тривог і дедалі слабша реакція на них. До цього, звичайно, треба додати навантаження на наші збройні сили, особливо на пілотів винищувальної авіації. З розмов я знаю, що це справді дуже серйозне навантаження на нашу авіацію, особливо останніми днями, коли фактично щодня їй доводиться брати участь у діях на сході Польщі.
2: Щоб в останніх днях, коли в засаді щоденні можемо учасничати в діяннях на сході Польщі.
0: За останні кілька тижнів російські дрони кілька разів з'являлися там, де їх раніше чекали, хіба що теоретично. 13 вересня невідомий об'єкт пройшов через повітряний простір Литви з боку Білорусі і вийшов у напрямку Кролевецької області. За два дні над Литвою винищувач НАТО збив російський дрон Гербера з вибухівкою, а ще один такий безпілотник знайшли біля польського узбережжя Балтійського моря. Військовий експерт Мацій Коровий звертає увагу на маршрути російських дронів і можливість використання повітряного простору Кролевця та Литви як своєрідного полігону для перевірки технічних можливостей. І припускаю, що йдеться про можливу підготовку Росії до ширшого спектра дій на північному напрямку.
1: Я розглядаю польоти дронів через литовський повітряний простір із використанням повітряного простору Кролевецької області у напрямку нашого узбережжя Балтійського моря як своєрідне випробування. Це перевірка здатності долати такі відстані за допомогою дронів, які мають певні обмеження під час проведення операцій, зокрема погодні та пов'язані зі зв'язком. Тому російські дії поблизу нашого кордону мають, на мою думку, і практичну, і тестову мету. Побоююся, що росіяни готуються до чогось більшого. Вони чинять тиск на наш кордон і водночас на півночі перевіряють певні технічні рішення. Це може свідчити про підготовку диверсійних операцій, причому не обов'язково із застосуванням російських дронів. Раніше, наприклад, з'являлася інформація про можливість використання захоплених українських безпілотників, які могли би бути використані для атак по польських цілях на узбережжі. Варіантів і сценаріїв тут дуже багато і важко зупинитися на якомусь одному. Але, безперечно, росіяни готують і нарощують свої спроможності для того, щоб і надалі поширювати цю агресію та продовжувати її ескалацію.
3: Уставляє свої здольності до того, щоб проєктувати цю агресію і ескалувати в дальшому тягу.
0: Не забуваймо, що дезінформація в цій схемі – частина ширшої російської стратегії. Інформаційний простір Москва використовує разом із дипломатичними, економічними, диверсійними та військовими діями, підсилюючи один напрямок іншим. За словами військового експерта, аналіз таких інформаційних кампаній дає змогу побачити, чого прагне Росія, до яких наступних кроків може готуватися.
1: Російські дії в інформаційному просторі зараз дуже часто можна аналізувати, і це дає змогу зрозуміти, чого саме очікує Росія. А якщо знати ресурси, які вона має, можна також передбачити, до яких дій вона готується. Саме завдяки аналізу інформаційного простору, а також знанню російських ресурсів і доктрини, мені вдалося передбачити, що у вересні ми матимемо кампанію на нашому кордоні. І від цього у мене, скажімо так, похмуре відчуття задоволення. Волення від того, що прогноз справдився. Але хочу додати ще одну дуже важливу річ. Росія завжди діє одночасно у багатьох сферах. Це не просто схема, дія-реакція. Йдеться про синергію і каскад дій в інформаційному просторі, дипломатії, економіці та інших сферах для того, щоб ці дії підсилювали одна одну і допомагали досягати конкретних

0: цієї мети. Не завжди Росії це вдається, але вона завжди діє саме таким чином.
1: Не завжди ще то Росії вдає, але Росія завжди в цей спосіб поступує.
2: А це були військовий експерт, підполковник запасу Мацій Корова із Інституту Східного флангу і Маріуш Цельма, редактор журналу «Нова техніка військова», які в ефірі Третього каналу Польського радіо говорили про російські дрони та авіаційні провокації біля кордонів Польщі та НАТО. А програма «На прицілі» триває. Далі перенесемося ще до оборонної виставки у Кельцях і поговоримо про українські технологічні розробки. Передаю слово Тарасу Андруховичу.
0: Це «На прицілі» у студії Тарас Андрухович. Сьогодні війна – це не лише нова зброя і нові технології. Дуже багато залежить від того, наскільки добре військові вміють ними користуватися і наскільки вони готові до різних ситуацій на полі бою. Саме тому важливо не лише мати сучасне озброєння, а й добре навчити людей, які з ним працюватимуть. Військовий повинен не просто знати, як діє певна система, а й уміти швидко реагувати та правильно діяти у складній ситуації. І чим більше таких дій можна відпрацювати під час тренувань, тим менше помилок може бути в реальному бою. А добре відпрацьована навичка інколи може просто врятувати солдату життя. У цьому допомагають спеціальні тренажери та симулятори. Вони дають можливість багато разів повторювати різні ситуації, тренувати реакцію і навички без використання справжніх боєприпасів і без зайвого ризику. Це також дозволяє економити час, боєприпаси та ресурси. Особливо багато нового у цю сферу принесла війна в Україні. Українські військові щодня стикаються з новими видами зброї, дронами, системами ППО та іншими загрозами. І частина цього бойового досвіду вже знаходить своє місце у військовій підготовці. Однією з українських компаній, яка розробляє такі системи, є L7 Simulators. Компанія працює з 2019 року і створила понад 50 видів тренажерів і навчальних модулів. За даними самої L7, підготовку на її симуляторах уже пройшли понад 500 тисяч українських військових. Системи компанії дозволяють тренуватися зі стрілецькою зброєю, протитанковими та зенітними системами, а також відпрацьовувати роботу з дронами. Сьогодні L7 намагається виводити свої розробки і на міжнародний ринок. Під час цьогорічної виставки МСПО у Кельцях я поспілкувався із Геннадієм М'ясниковим, комерційним директором та представником української Military Tech групи L7 United, про те, як війна змінює підходи до підготовки військових, які навички сьогодні потрібно тренувати найбільше, і чи можуть українські симулятори бути корисними для армій інших країн. За словами Геннадія М'ясникова, почалося все з дуже конкретної проблеми, з якою українські військові зіткнулися після появи на озброєнні великої кількості західної техніки.
3: Потреба з'явилася, як тільки в Україну почали постачати дуже велику кількість зброї різноманітної, да, якої в українській армії ніколи не було. На початку війни. Якщо взяти навіть той кейс ЗНЛО, це дуже така цікава зброя, яка в нас постійно ламалася. Наша компанія не мала відношення до симуляторів, це була IT-компанія, і ми займалися просто волонтерською діяльністю. Доки військові не сказали нам, що ну просто вони вже більше не можуть, що НЛОвий час ламається, чи можна щось зробити на програмному рівні, можливо, щоб вони вчилися з нього стріляти. І ми почали використовувати справжнє НЛО, відстріляні, написали програмне забезпечення, зробили електроніку для того, щоб військові почали тренуватися і більше не ламали НЛО, бо це дуже дороговартісна техніка, і навіть постріл з неї теж коштує багато. І таким чином ми почали розширювати лінійку, тому що ніхто не вмів правильно стріляти з того «Джевеліна», з тих гранатометів фірми «Saab», виробництва інших АТ-4 там, і так далі, «Стінгеру», РПГ-шок і так далі. В ітогі ми навіть дійшли до тренажеру «Браунінг М2», це великий кулемет, який використовується в мобільних вогневих групах для збиття звичайних мопедів, да, шахетів, нереактивних. Їздять на пікапах вони. Ми почали навіть виготовляти і його. Тобто, почалося все з того, що військові не вміли користуватися чимось одним, потім з цього виявилося, що вони не вміють користуватися багато чим, і набагато дешевше навчатися на макетах, ніж на реальній зброї. І просто це почало розвиватися, ми там, де ми є. Тому що на сьогоднішній день більше 500 тисяч солдатів ЗСУ прийшло навчання на наших тренажерах.
0: Сьогодні компанія має вже цілу лінійку таких тренажерів для різних видів зброї. Геннадій М'ясников розповідає, як вони працюють і наскільки точно відтворюють справжнє озброєння.
3: Дуже велика низка тренажерів – це від стрілецької зброї на технології лазеру, тобто по проєктору. У нас широкий вибір зброї від штурмових гвинтівок типу АР-15, АКАС, КАР-Л, які використовуються в українській, ну, ЗСУ, до пістолетів, а також протитанкові ракетні комплекси типу НЛО,

0: Т-4, Карл Густав, Матадор, Джевелін, які теж використовують лазерну технологію. Це все повнорозмірні макети, які важать, які виглядають і які в користуванні абсолютно відповідають реальним прототипам зброї.
1: Та головна мета таких тренувань – не просто навчити військового користуватися зброєю. Насамперед йдеться про те, щоб у критичний момент він знав, що робити, і міг швидко відреагувати, адже передусім тут йдеться про збереження самого життя.
0: Насправді, дійсно, ви дуже правильно кажете, що в першу чергу вся ця історія, вона про збереження життів. В другу чергу це вже про збереження грошей, там пострілів і так далі. Людина, яка має адекватне навчання, а насправді навчання воно буває різноманітне. Можна просто постріляти з винтівки, а можна відпрацювати, наприклад, знищення якогось об'єкту в групі осіб. Тобто люди навчаються в першу чергу не тільки індивідуальним навикам, вони навчаються працювати в команді, зачищати якісь приміщення, чи знищувати броньовану техніку, чи будь-яку там живу силу противника різними засобами. Бо в нас же є і міномети, і гранатомети, і ПЗРК, да? І в нас є лінійка тренажерів, які допомагають вчитися збивати FPV-дрони. Це взагалі тільки про життя, тому що коли на тебе летить FPV-дрон, наші військові використовують для цього дробовики переважно. Він його збиває або не збиває. І тренажер, наприклад, дронобій, він для цього і створений. Тобто людина у VR-окулярах бере справжній дробовик і стріляє по FPV-шкам, які його вбивають. Навіть в розширеній версії це можна ще й, коли жива людина оперує FPV і намагається вбити стрілка, а стрілок вже намагається збити цей FPV. Тобто це суто про напрацювання навичків, які можуть бути вирішальними в критичний момент. Насправді всі ці навички, вони вирішальні, бо тобі може в один момент знадобитись те, що ти пам'ятаєш, як стріляти з джевеліну, в інше, що ти знаєш, як збити FPV-дрон. А головне, твій мозок і твої м'язи, вони звикають до цієї ситуації, що вона може відбутися. І коли вона відбувається, то ти знаєш, як реагувати. Це дуже важливо. А коли людина не має навичок, вона ніколи навіть не мала в симуляції хоча б того, що може з нею відбутися, вона просто може розгубитися в вирішальний момент. Це не значить, що якщо вона навіть і проходила навчання, вона може не розгубитися, бо в критичній ситуації люди ведуть себе по-різному. Але для того, що існує підготовка, і це психологічна підготовка теж, бо тобі стає психологічно легше, коли ти до чогось готовий. А коли не готовий, ти не знаєш, що робити, це паніка, і це зазвичай кінець.
1: Але важливо і те, хто визначає, чого саме потрібно навчати військових. Геннадій Мясников з L7 каже, що їхні тренажери створюють у тісному зв'язку з армією та з урахуванням реального бойового досвіду.
0: Нашим основним замовником є Збройні Сили, і саме вони кажуть нам, що їм треба. Тобто ми не видумуємо тренажери, які видумуються всередині нашої компанії, людьми, які не мають жодного відношення до поля бою. По-перше, в нас інструктори нашої компанії – всі бойові ветерани. Ті, хто розробляє методологію, сценарії в наших тренажерах, вони теж бойові ветерани. Плюс ми маємо постійний зв'язок з реальними військовими, які отримують наші продукти і кажуть, що в них добре, що в них погано, що треба додати, що прибрати і в яку сторону рухатись. Тобто ми чуємо попит і задовольняємо його. Ми не робимо тренажери просто наугад, тому що хтось подумав, що це буде класно. Потрібно було військовим навчатись збивати шахеди. Ми зробили тренажер Браунінг для мобільних вогневих груп. Зараз, коли військові видумують, як збивати реактивні шахеди, тобто буде якийсь один засіб, чи не один засіб, ми будемо думати, як навчати людей користуватися їм. Будь-то якісь реактивні дрони-перехоплювачі, або запускати дешеві ракети по цим шахедам, ми ще не знаємо, бо армія ще не знає сама.
1: Реактивні шахеди сьогодні є значно складнішою ціллю для української ППО. Один із можливих варіантів відповіді – реактивні дрони-перехоплювачі. Тому, за словами Геннадія Мясникова, спочатку має з'явитися новий засіб боротьби, а вже після цього можна працювати над навчанням військових ним користуватися.
0: Це пріоритетно в першу чергу для країни, тому що, як я вже сказав, доки армія не знайде засіб, ми не знайдемо тренування для цього засобу. Тобто спочатку армія знаходить, як збивати. Є декілька шляхів, як це можна робити, ну і в якомусь найближчому майбутньому вони оберуть цей засіб. Наприклад, це буде реактивний дрон-перехоплювач. Їм треба керувати, правильно? У нас є тренажер вартовий, який є тренажером для тренування саме екіпажів дронів-перехоплювачів, але не реактивних. Якщо вони будуть реактивні, це вже зовсім інша фізика. І людина має тоді розуміти, як запускати, як керувати вже реактивним дроном, тому тоді ми зробимо, напевно, зміни до нашого тренажера вартовий, щоб задовільнити цей попит, навчати людей актуальним засобам ведення війни.
1: Україна має унікальний досвід, якого сьогодні немає у багатьох європейських армій. Досвід війни з новими видами зброї та постійними змінами на полі бою. Але чи може цей досвід стати українською перевагою вже на європейському ринку, відповідає Геннадій Мясников.
0: Майже всі європейські виробники зброї мають свої особисті підрозділи, симулятори,

0: тренажерів для своєї зброї. Тому це зовсім інша специфіка ринку. Нам доводилося робити все з нуля. Тому що в української армії опинився зоопарк озброєння, і для цього озброєння нам не постачали разом з ним тренажери від цих відомих західних виробників. Тому навіть такого досвіду, який був у нас, у європейців, в принципі, немає, бо система працює по-іншому. Більшість саме симуляторів, які не відносяться до виробників зброї, це зазвичай симулятори ведення бою у закритих приміщеннях. Це для перших для сил ССО, для спецоперації і так далі. Тому що для Джевеліна симулятор робить компанія, яка виробляє ракети для Джевеліну. Для гранатометів Саабу симулятори робить компанія Saab. Зараз ми дійсно дивимося на західні ринки, але в першу чергу це вже не про те, що ми переймаємо їх досвід, це про те, що вони переймають наш досвід, тому що в нас він бойовий досвід, ми маємо аналітику з фронту, ми маємо доступ до новітніх тенденцій ведення війни. Якщо в нашому тренажері літає шахет умовний, да, то він літає так, як він літає дійсно на фронті. І якщо він опанував якісь маневри нові, то вони там будуть. Вся ця інформація або доходить до іноземців дуже довго, або взагалі не доходить, правильно? Тому вони всі дуже хочуть наш бойовий досвід. А ми, в свою чергу, хочемо розвиватися на західні ринки. І для цього нам потрібні партнери. Тому ми більше шукаємо рівноцінні партнерства, де українські компанії будуть на одному рівні з європейськими або світовими компаніями робити щось класне і цікаве.
1: Український оборонний сектор сьогодні має технології та бойовий досвід, які цікавлять іноземних партнерів. Але водночас українські виробники стикаються з проблемою, яка безпосередньо впливає на їхні можливості виходити на міжнародні ринки. Це експорт озброєння, продовжує Геннадій Мясников.
0: Ситуація з експортом абсолютно, на мій погляд, комічна, тому що наш суперник у війні продовжує експортувати свою зброю і заробляти на ній. Історично наші ринки були однаковими з РФ. Це ринки минулого Радянського Союзу. Через те, що під час війни в нас, скажімо так, прикрили повністю експорт озброєння, Україна втратила всі ці ринки повністю, там програла конкуренцію Росії. І туди повернутися нам вже буде вкрай важко, хоча ці ринки були нашими основними. Тобто наша держава недоотримує дуже велику гроші, тому що ми вже могли б свою експертизу, свої досвіди, свої продукти, якщо ми маємо надлишок виробництва, да, продавати за кордон. Тим паче, що вся законодавча база для цього існує, вона існувала ще з часів незалежності України, і Україна була завжди в топ-15, топ-20 взагалі експортерів озброєння у світі. Зараз зрозумілої, чіткої процедури не існує. Є якісь напрацювання там в вигляді drone deals, який має дуже багато незрозумілих пунктів спірних, там і про мито 20% і так далі. Тому я вважаю, що з експортом зараз важко і це неправильно. Я не знаю чому. Це суто політичне рішення. Це суто політичне рішення, це абсолютно не, ніхто не приховує, тому що влада боїться, що технології витікуть за межі країни. Хоча насправді є дуже багато механізмів, які можуть цьому завадити.
1: Якщо прямий експорт залишається складним, українські компанії шукають інші способи працювати з іноземними партнерами. Один із них, як розповідає Геннадій Мясников, спільні підприємства та вихід на міжнародний ринок через партнерство.
0: Тому компанії шукають в першу чергу можливість створення спільних підприємств з іноземними компаніями для того, щоб не просто продавати, а створювати щось нове вже дуже часто і під новим брендом, і не в Україні. І це теж дуже погано, тому що це означає відтік коштів, мізків, технологій з України просто в іншому вигляді. Ми все ще віримо в те, що найближчим часом все-таки влада щось зробить з експортом. І розуміємо, що це в будь-якому випадку дуже довге плече переговорів, контрактування. І це роки. Тому робити перші кроки стосовно переговорів, да, і співпраці з партнерами треба вже сьогодні. Тому що якщо це дійде до контракту, там, можливо, вже і ситуація зміниться, бо це не один день. Тому це саме головна наша мета. По-перше, це представляти компанію на міжнародних ринках, тому що це дуже закритий клуб оборонних компаній. Тут всі один одного знають, і з тобою просто ніхто не буде розмовляти, якщо тебе ніхто не знає. Ми сьогодні в Україні є номер один в своєму сегменті. Для нас це тільки друга велика виставка. Ми були тільки на Євросатері в Парижі і зараз от на МСПО. В минулому році теж на МСПО. Ці виставки мають для нас велике значення, тому що тут є велика концентрація всіх можливих партнерів, до яких просто неможливо достукатись, коли ти знаходишся не тут, а в Україні. А до чого це призведе, подивимось. Але працювати в цьому напрямку треба вже сьогодні.
1: А я нагадаю, що моїм співрозмовником був Геннадій Мясников, комерційний директор та представник української Military Tech групи L7 United, яка розробляє тренажери та симулятори для українських військових. А це була передача «На прицілі», яку підготувала для вас

0: Вікторія Мошталер і Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень. Бережіть себе.
1: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму з польської столиці.
2: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС?» і щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про країну, яка дуже багато робить для підтримки України, зокрема й військової, яка є базовим економічним гравцем Євросоюзу та й усієї Європи. Тож події, які відбуваються в цій країні, тепер фактично стосуються кожного з нас. Німеччина вступила в час політичної кризи. Драматичне падіння рейтингів ХДС на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом на тлі зростання популярності ультраправих, які прямо заявляють про бажання повернути відносини з Росією та відновити північні потоки, можуть мати дуже несприятливий характер для України. Тож про події в Німеччині говоримо з Віктором Савінком, головним аналітиком в Західному інституті в Познані, асистентом Інституту міжнародних відносин Університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні. Враховуючи, що зростання успіху партії з крайніми політичними поглядами зазвичай відбувається в часи економічних падінь і погіршення життя громадян, я запитую, чи є аж таке значне падіння рівня життя в Німеччині, щоб з цієї причини почали зростати ультраправі настрої. Бо нам із Польщі чи України зовсім не здається, що в Німеччині людям стало аж так погано жити. Жити стало складніше, але альтернатива для Німеччини насправді наловила собі виборців на наборі російських пропагандистських кліше, адаптованих для місцевого населення.
3: Якщо брати економіку, то справді з одного боку ситуація виглядає, може, на перший погляд, не аж так катастрофічно, через те, що той спад, про який ви згадали, він справді не дуже суттєвий, якщо йдеться про статистику, тому що там половина відсотка спаду, чи там 0,4% спаде рік до року. І це, якби, в масштабах величезної німецької економіки, ну це не дуже багато, так правда. Але цей спад, він б'є по конкретних секторах німецької економіки, які традиційно були доволі впливовими. І перш за все, це автомобільна промисловість, це хімічна промисловість, це частково також металургія. І, відповідно, в умовах, коли постійно з'являються повідомлення про те, що будуть скорочення місць праці в Volkswagen, наприклад, або ж що інші виробники автомобілів будуть скорочувати місця робочі, що десь закривається металургічне виробництво, що дорожчає виробництво, наприклад, добрив в Німеччині, і що якби дешевше їх виробляти деінде, але не в Німеччині, то це, безумовно, не напуває оптимізмом німецьких виборців через те, що вони бачать ось такі негативні повідомлення, які стосуються підприємств, котрі асоціювалися раніше з такою стабільністю, передбачуваністю. І тут приходить така партія, котра говорить, мається на увазі альтернатива для Німеччини, що а ось дивіться, є винні. Це продажні традиційні політики, які з одного боку продажні, з іншого боку не змогли продатися до кінця Російської Федерації і з нею домовитися для того, щоб в Німеччині далі був дешевий газ, завдяки якому можна буде продукувати далі дешеві добрива, наприклад, а не скорочувати зайнятість населення. І це стосується якби інших питань, пов'язаних із соціально-економічним порядком денним. Тут, щоправда, не тільки грають на цьому полі і представники альтернативи для Німеччини, тут ще ліві грають, які говорять про те, що Ну, так направду, ось ця держава, вона не до кінця така соціальна, як вона себе представляє, потрібна ще більш соціальна. Ну, а Фрідріху Мерцу, який, щоправда, сам також робить багато.

0: комунікаційних помилок. Вони закидають таку зверхність і талант до того, аби повчати людей, як вони мають жити.
1: Чи ніхто не пояснює, що автомобільна промисловість і частково металургія занепадає завдяки китайцям? Чи ніхто не пояснює небезпеки Росії і Китаю, чи погана комунікація уряду? Адже є цілий ряд чинників. Зрозуміло, що більшості байдуже до того. Прості рішення завжди приваблюють простих, так би мовити, людей в лапках. Але для цього і існує комунікація уряду з населенням, щоб пояснювати такі речі. Що це означає? Така погана комунікація? Чи настільки сильна російська дезінформація і пропаганда? Чи вирахували соціологи, хто голосує за цих правих?
0: Перекладення впливу російської пропаганди на якісь рішення про голосування за тими чи іншими партіями поки що немає. І дослідження, які стосуються російських операцій впливу в Німеччині, не вказують на те, що є якийсь безпосередній каузальний зв'язок. Зрештою, сам уряд теж на це не вказує. Радше це додатковий чинник, який може десь впливає, але безпосереднього зв'язку тут не було. А що стосується того, чому в тому числі уряд не є в стані комунікувати, серед іншого, через те, що з одного боку, як вже зазначалося, власне, Мерц має такий специфічний дуже стиль, і особливо коли або він, або його колеги по партії, які одночасно займають високі посади, наприклад, там керівник фракції християнських демократів і колишній голова відомства федерального канцлера Торстен Фрай або інші, кидають в публічний обіг доволі радикальні ідеї, на які суспільство не може отак одразу погодитися, наприклад, про збільшення тривалості робочого дня, або ж про збільшення тривалості робочого тижня, або ж Фрідріх Мерц говорить про те, що німці так направду дуже багато працюють онлайн в деяких секторах, або ж дуже довго перебувають у відпустках чи ходять на лікарняні. І ще й якщо врахувати цей повчаючий тон Мерца, то це робить безумовно погану роботу. Ну і окрім того, цей уряд він прийшов на хвилі, скажімо, двох обіцянок до влади. Перша обіцянка стосувалася того, що от дивіться, ось уряд Олафа Шольца, він складався з трьох партій з різними соціально-економічними, політичними орієнтаціями. Соціал-демократи і зелені – це більше лівоцентристи, вільні демократи – це правоцентристи. Вони між собою сварилися, до того ж це три партії, нестабільна коаліція, вони займалися самими собою, не займалися людьми. Цей уряд – це уряд народних партій, так званих, які намагаються охопити найбільш широкі кола населення. І це буде двопартійний уряд. Відповідно, ми будемо менше сваритися, будемо більш ефективно врядувати завдяки тому, що в нас буде двопартійна коаліція. Виявилося, що і в двопартійній коаліції можна дуже добре сваритися, що дуже часто роблять і християнські демократи через те, що там є змагання різного роду течій, від, скажімо, так, ринкових радикалів, і закінчуючи тими, кого можна окреслити як соціальні консерватори, тобто ті, хто з одного боку хочуть збереження існуючої системи, з іншого боку, знову ж таки, розвитку соціальної держави. А з іншого боку, дуже добре також сваряться соціал-демократи між собою і в питаннях соціальної політики, і, звісно, з християнськими демократами соціал-демократи теж дуже добре сваряться. Наприклад, не можуть домовитися в рамках коаліції стосовно дуже потрібної реформи пенсійної системи, через те, що виявляється, що якщо нічого не змінюється, то не вистачить державі просто грошей для того, щоб платити пенсії в якийсь момент. Це не настане, звісно, з сьогодні на завтра, але через 20-30 років так може статися. Зрештою, коаліція досі не може домовитися про те, що декларував Мерц стосовно навіть скорочення видатків на утримання українських біженців. Ще навіть в коаліційну угоду записали, що тим, хто прибув до Німеччини після 1 квітня 2025 року, будуть платити менше через те, що змінять законодавчу підставу для їхніх виплат. Але з огляду, з одного боку, на спротив федеральних земель, а з іншого боку, на спротив соціал-демократів.

0: Демократів ця реформа, хоч уряд її ухвалив, але вона зависла в повітрі і поки що от триває десь там між першим і другим читанням в Бундестазі, десь висить.
1: Ну і ми вже виходимо тепер на впливи на Україну цієї ситуації. Як би ви оцінили, наскільки все погано, що в трьох землях отримали доступ до влади, наскільки отримали доступ до влади праві сили, і що це означає для України? Наскільки це може вплинути, наприклад, на стосунки українців з Рейнметалом? Бо може нас це найбільше цікавить?
0: Тут можна сказати, мабуть, що стакан на половину повний, ніж на половину пустий, через те, що вдвох все ж таки федеральних землях альтернатива для Німеччини точно не дісталася до влади. Так, у Мекленбурзі, передній Померанії, вони зібрали найбільше голосів, 37% зайняли перше місце. Проте вони не зможуть сформувати уряд через те, що 37% не вистачає все ж таки до абсолютної більшості. Відповідно, буде утворена єдина можлива коаліція через те, що християнські демократи там потерпіли поразку, і перший раз за всю історію після об'єднання Німеччини вони не будуть представлені в Ландтазі Мекленбургу, передньої Померанії, тобто в земельному парламенті. Тобто єдиною можливою коаліцією, яка там буде, це буде коаліція соціал-демократів, зелених і німецьких лівих. Ну а якщо йдеться про Берлін, то там альтернатива для Німеччини отримала щось близько 16,5% голосів. Цього також не вистачає для того, щоб мати абсолютну більшість, і вони відповідно підуть в опозицію. Хоча влітку, особливо на тлі зміни кандидата християнських демократів, майже за 2 місяці до кінця кампанії були такі моменти, коли альтернатива для Німеччини з 19% була попереду всіх інших, але там вибори все ж таки виграли представники німецьких лівих. Це важливо для тих, хто перебуває в Берліні і користається з якихось соціальних виплат і так далі. Вони будуть явно прихильнішими до цієї категорії українських біженців, які там перебувають. Але з іншого боку, вони, наприклад, не випрацювали, мається на увазі їхня кандидатка Елі Феральб, не випрацювала якоїсь чіткої позиції, наприклад, стосовно закриття «Руського дому», так називаємо, в Берліні, тому що там один з представників цієї партії заявив про те, що треба його закривати, конфісковувати і так далі. Інші представники це заперечили, вона взагалі про це не висловлювалася під час кампанії. Подивимося, як воно буде, а дуже цікавий був також момент в їхній передвиборчій програмі, мається на увазі у ліве, де вони записали про те, що вони хочуть реформувати місцеву берлінську контррозвідку. Ну там якби є трохи і для лівих, скажімо так, особистого моменту через те, що там деякі фракції, які пов'язані з лівими екстремістами, вони перебувають під наглядом місцевої контррозвідки, тобто вони тут трохи в своїй власній справі це написали, але з огляду на те, що надалі залишаються проблеми із тим, що, наприклад, російське посольство в Берліні використовується як місце, з якого російські спецслужби можуть діяти в німецькій столиці, ну і причому не просто десь там, а діяти в серці урядового кварталу через те, що поряд і навпроти на вулиці Унтерденлінден, там де розташоване російське посольство, поряд знаходиться один будинок комітетів Бундестагу, навпроти знаходиться ще один будинок комітетів Бундестагу. Також посольство Великої Британії там поряд, посольство Польщі взагалі навпроти, посольство Угорщини, представництво Європарламенту і Єврокомісії також поряд. А з іншого боку, посольства знаходиться також значна частина німецьких міністерств, там Міністерство охорони здоров'я, Міністерство праці. Тобто є доволі значний потенціал для того, щоб провадити з цієї будівлі російського посольства якісь дії, які будуть однозначно приязними до Німеччини. І, відповідно, послаблювати в таких, чи пропонувати в таких умовах послаблення контррозвідки, ну це трохи нелогічно. виглядає. Але, ну, скажімо так.

0: в Берліні і в Мекленбурзі не сталося найгіршого. А найгірше сталося в Саксонії-Анхальт, де є шанси на те, що альтернатива для Німеччини може створити уряд. Нехай це навіть буде уряд меншості через те, що вони також не набрали абсолютної більшості там, але є шанси, що в третьому турі виборів прем'єр-міністра, власне, за Ульріха Зігмунта, тобто за кандидата в прем'єри Саксонії-Анхальт від Альтернативи для Німеччини, можуть зібрати 40 голосів, що дозволить йому обратися через те, що там буде вже діяти принцип, за кого більше віддано голосів. Ну і це дозволить Альтернативі для Німеччини, в тому числі, і мати вплив на тамтешнє міністерство внутрішніх справ і також на місцеву контррозвідку в Саксонії-Анхальті поліцію. Альтернатива для Німеччини, треба теж розуміти, що впродовж 2022-2025 року дуже активно задавала і регіональним урядам, і федеральному уряду різноманітні питання стосовно того, а що там відбувається в секторі безпеки і оборони, як проходить реформа поліції, як Міністерство закордонних справ і федеральна контррозвідка працюють щодо кампанії дезінформації і операцій впливу. І дуже підозріло, так направду виглядала ось ця серія таких запитань. Ну, уряд безумовно не міг ухилитися від відповідей. Хоча, ну, якщо відкрити там певні відповіді, то на деякі питання написано, що відповіді не надано. Мабуть, що все ж таки розуміли, що не все варто повідомляти. Але ну, якби уряд взагалі не відповідав, то це було б явне порушення парламентських звичаїв. Ну, от це, мабуть, що є ключова загроза для, в тому числі, і України, що різноманітні дані, які можуть бути пов'язані із, ну, хоча перебування Бундесверу на території Саксонії-Анхальт і так далі є до певної міри обмеженим, і не так багато там є різноманітних промислових підприємств, які могли б бути задіяні в тому числі в допомогу Україні. Але контроль чи доступ до якихось даних з обмеженим, перепрошую за тавтологію, доступом, все ж таки може вдарити по цій співпраці, а особливо з огляду на те, що загроза російська, вона є доволі суттєвою, що показали ці інциденти з дронами в Лейпцизькому аеропорту, де пробували атакувати українські Антонови 124. І нещодавно також інформація про те, що вже в Нижній Саксонії, поблизу аеропорта, де вже німецькі транспортники знаходяться, також знайшли невідомі дрони, але ми можемо з огляду на досвід з Лейпцигом, скажімо так, знати, кого тут підозрюють.
1: Ну, але це так і так не впливає на виборців. Вони вирішують, що ці дрони їх, чи як взагалі це трактується, що в результаті такої загрози прямої, чіткої, очевидної від Росії, вони обирають прихильні до Росії партії. Щоби що? Думають, що вони приподобаються Росії і вона не буде їх бомбардувати. Яка тут логіка? І чи ми не втратимо найголовніше військову підтримку через це, через те, що ось такий вплив здобувають ці ультраправі?
0: Ні, ми не втратимо підтримку через те, що поки що канцлер Мерц залишається при владі. Він сам це зрештою вчора оголосив, попри те, що визнав, що результати виборів, в тому числі в Мекленбурзі, про які ми згадали, хоча на той момент ще не було відомо, що християнські демократи взагалі випадають із Лантагу. Там говорилося про те, що вони мають там 7% голосів. Але Мерц вже тоді визнав, що це катастрофа, і відповідно заявив про те, що безумовно уряд має сконцентруватися на тому, аби провадити реформи, але він у відставку не збирається, тому маємо надію, що так і станеться, що до його відставки не дійде і що коней не переправі міняти не будуть. А якщо так буде, то справді можна сподіватися того, що незбройна допомога для України буде тривати, бо це деякою мірою те, що в Німеччині називають таким словом, як шельфзахід, тобто справа керівника, в даному випадку уряду Мерца як канцлера. Ну а якщо повертатися до мотивів виборців голосувати на альтернативу для Німеччини, тут є дуже багато мотивів.

активів і не всі вони пов'язані із Російською Федерацією. Частково вони пов'язані із тим, як альтернатива для Німеччини вела кампанію, до чого вона апелювала, і так далі. Тому що направду в їхній передвиборчій програмі написані дуже драматичні речі, які, ну, можна сприймати як подекуди навіть екстремістські, зокрема, там заклики до так званої реміграції за цим словом, яке взагалі-то є науковим терміном, який описує ситуацію, коли особи, які колись емігрували з однієї країни, повертаються до країни свого походження, то за цим терміном криється так направду депортація, яка в розумінні, в тому числі і діячів альтернативи для Німеччини в Саксонії-Анхальт, має стосуватися не лише нелегальних іммігрантів, але й німецьких громадян, які мають, скажімо так, на їхню думку, недостатньо німецьке походження. Відповідно, альтернатива для Німеччини намагалася, скажімо так, всі ось ці такі дуже радикальні ідеї прикривати людським обличчям свого кандидата в прем'єри Ульріха Зігмунта. Він їздив дуже багато по федеральній землі, багато посміхався, багато зустрічався з людьми і навіть спілкувався з тією пресою, яку альтернатива для Німеччини називає пресою, котра говорить неправду, Lügenpresse, і намагався там, власне, з журналістами якихось великих видань, на яких зараховує альтернатива для Німеччини, до Lügenpresse спілкуватися. Ключовим таким меседжем цієї кампанії Зігмунта було те, що от проголосуйте за нас, і ми вас повернемо в ті часи, коли все було добре, все було зрозуміло, сонце світило краще і так далі. І завдяки тому, що він в тому числі це використовував, з'являвся, наприклад, на парадах старих автомобілів або ж старих мотоциклів. І знову ж таки, з одного боку, це ніби невинне таке видовище, воно перетворювалося в наративі альтернативи для Німеччини на ось прояв того, що ми вам гарантуємо повернення в старі добрі часи. Навіть не критикували. Ну і це також поєднувало і з тим, що, наприклад, от старі партії естеблішменту, ці старі часи, мається на увазі, в тому числі і період Німецької Демократичної Республіки, що вони їх однозначно критикують, однозначно представляють як негативні. А це, мовляв, часи там молодості або ж вашої, або ж молодості ваших батьків. Тому, відповідно, ось ми готові зробити так, щоб в тому числі і ці часи повернулися. Звісно, що вони мовчали про свавілля спецслужб, про утиски громадської думки, утиски свободи преси і так далі. І це деякою мірою спрацювало. Ну і звісно, що спрацювали і теж інші моменти, наприклад, оповіді про те, що тут живуть, мається на увазі в східній Німеччині чи Саксонії-Анхальті, як частині східної Німеччини, живуть справжні німці, які ще, скажімо так, мають ось цю якусь специфічну німецьку мораль, яка не розложилася під ліберальним впливом Заходу, на відміну від західних німців, і відповідно необхідно також прогнати ці партії естеблішменту, які асоціюються серед іншого із тим, що після роз'єднання Німеччини багато діячів із Заходу приїхали робити політику на Сході. І, власне, ось знову ж таки погнати цих, так би мовити, західняків із керівництва, із управлінських кадрів і так далі. Це теж частково те, що зіграло на користь альтернативи для Німеччини. Ну і останнє, це, звісно, що спекуляції, наприклад, довкола політики зайнятості, щодо якої так направду альтернатива для Німеччини нічого не пропонує. Або ж стосовно дебюрократизації чи зниження податків, альтернатива для Німеччини, і щоправда, пропонує знизити податки, але для найбагатших, не для тих, хто за неї проголосував, так направду, через те, що якщо так подивитися,
того за альтернативу для Німеччини голосували робітники і так званий lower middle class. Але власне їх пропозиції зниження податків не стосуються, які складає альтернатива для Німеччини. Ну і безумовно, це також пропаганда, яка стосується заперечення того,

Що антропогенні чинники вони причинилися до зміни клімату, і звісно, що гра проти німецьких зелених, які, мовляв, змушують німців до того, аби пересісти із їхніх автомобілів на якісь там дорогі електромобілі, і змушують їх там, не знаю, встановлювати.

0: На цій території, де дуже багато таких
1: Є.
0: малих містечок страждають від так званого комунікаційного виключення. Тобто там, можливо, ходить кілька автобусів на день, і це все в сенсі громадського транспорту. Відповідно, вони прив'язані до автомобілів. І коли їм хтось приходить і говорить, що а от дивіться, ось ці тут зелені, вони пропонують, щоб вам конфісковувати ваші дизельні автомобілі, або будуть змушувати вас продати ваші дизельні автомобілі за дешево, щоб ви купили дорогі автомобілі електричні, залізли в кредити і так далі. А ми вас від цього врятуємо як альтернатива для Німеччини. Ну і це падає на податний грунт.
1: Нагадаю, що ви слухали розмову з Віктором Савінком, головним аналітиком в Західному інституті в Познані, про політичну ситуацію в Німеччині. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС». Ефірний час Української служби Польського радіо уже завершується. Наша зустріч наближається до кінця, тож пора попрощатися. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот, від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Українці у Польщі. Будемо говорити сьогодні про те, як українська громада може бути мостом між двома країнами, яку роль кожен з нас відіграє в напрямі зміцнення польсько-українських відносин. І до нас сьогодні завітав політолог, директор з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс» Тарас Мишляєв.
1: Доброго дня.
0: Вітаю в нашій студії. Пане Тарасе, ви живете в Варшаві.

0: вже багато років, так, з 2012,
1: 14.
0: з 12-го
1: року, 14,
0: так?
1: За місяць буде, там, за два тижні.
0: Так. Чи змінилось ваше власне відчуття Польщі от за ці роки?
1: Так. Я знайомий з Польщею ще з 2005 року. Ми приїхали студентами, це було до Варшави, це був парад Шумана, річниця вступу Польщі до ЄС. Ну, ми приїхали, я з Луцька, так, і ми приїхали з такого якби провінційного українського міста до столиці європейської.
0: А ви народили вже в Тернополі, так?
1: Я народився в Тернополі. Регресія.
0: Так,
1: я народився в Тернополі в сім'ї студентів-медиків. Вони довчилися, приїхали на Рівненщину, там в місто Дубно працювати в лікарні. Я виховувався на Рівненщині, потім поступив до Луцька на факультет міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки. Закінчив його. Поступив в аспірантуру, там ще трошки працював в університеті, поступив в аспірантуру, навчався в Україні в аспірантурі. Після цього поїхав, ну, знайшов програму стипендійну і приїхав до Польщі. Я думав, що я приїду на рік, бо мені треба була академка, бо мені треба було там трошечки встигнути українську дисертацію дописувати. І треба була якби така вагома причина, чому взяти академку. І я приїхав, виявилося ще на 3 роки, бо це нова програма, вона тільки запускалася, і ще теж ніхто не знав, як її там достеменно вести. Ну, вони потім там були пертурбації. Але до Польщі я приїхав, будучи студентом університету, нас привозили, ну, показати, і це ж таки були, знаєте, тоді після помаранчевої революції, ми всі були у такі європейські аспірації, що Україна далеко, ну, якби ми від Польщі ще не відстали, ми навіть передовіші, в нас там економіка була більш живіша, ніж в них. От, ну, вони там провели реформи, ми не провели, в нас, але зміни, ми подолали, значить, цю олігархічну систему Кучми, і все демократичне Ющенко, і весь цей табір, і ми такі всі красиві. Ну, ми приїхали, ми пройшлися вулицями Варшави, пам'ятаю, що ми йшли на Старувку, я пам'ятаю, що ми йшли біля Палацу Президентського, як тут Квашнєвський з Ющенком спілкуються.
0: Потім знаєте, ми оглядини, певні. Так,
1: так, потім ми були на там, де там Палац культури і науки, то та площа. От, і там був цей грузинський президент Саакашвілі. Ну, розказували, яка Україна, який в нас скоро вступить в Євросоюз. Тоді були такі романтичні відносини, відношення до України і України до ЄС, що ми от скоро вступимо. Так, Європа була і Польща була готова нас тягнути, тому що тут Кучма з Квашнєвським вже порозумілися історично. Питання залагодили там буквально рік там, чи два тому, так? От, ну, якби все йшло до того, що ми, ну, успішно йдемо в Євросоюз, але потім склалося, як склалося. І, ну, що я бачив? Я бачив, як будувалися злоті тераси, їх ще не було, їх тільки будували. Ми бачили, як Варшава, ну, була в таких, якби, в цих кранах, і вона постійно будувалася. Що я запам'ятав, це те, що на кожному кроці можна було знайти біотуалет. Я був перед цим в Києві з цими туалетами було складно.
0: Це ви упередили моє питання, що вас найбільше здивувало?
1: Так, оце мене, якщо можна це в ефірі говорити. От, тобто, я подумав, о, це цивілізація, так? Тобто, якби, такі базові потреби людини можна, якби, задовільнити. Реалізувати, так? От, і коли я приїхав через 7 років до Польщі, до Варшави, так, я побачив вже зовсім іншу Варшаву, яка вже розбудувалася, яка мала хороші дороги, так, яка мала багато, ну, якщо подивитися на центр Варшави, яка мала багато таких класних оцих скляних будинків. Так, це вже була не така пострадянська Варшава, була, ну, будемо казати, Польща, так, була не пострадянська, була модерна, європейське місто, так? За ці 14 років, ну, напевно, якщо я трошки поїздив по європейських столицях, я побачив, як виглядає Європа.
0: Порівнювати, певно.
1: Тому Варшава – це, ну, я вам скажу, це оаза культури, не знаю, якоїсь такої зручності в комунікації, зручності в спілкуванні з людьми. І, ну, для українців, мені здається, це ідеальне місто, де можна жити. Так? Я прихильник, я не люблю там, я люблю місто Вроцлав, люблю місто Краків, інші міста Польщі, але я не жив би в іншому любому місті. Для мене якось Варшава це, ну, така прям, вона дуже рідна. А тут я навчився їздити на автомобілі, так, водити авто. Я би, не знаю, напевно, якби мені казали років 10 назад, що я, чи там 15, що я буду водити авто, їздити по Варшаві, для мене це був би шок. Так? От. Це дуже, дуже зручне, дуже комфортне місто. І чи Польща змінилася? Так, вона дуже змінилася в кращу сторону, в сторону розвитку і, от, знаєте, такого інклюзивності для всіх, не в плані, що в когось якісь фізичні обмеження, а в плані, що вона може прийняти дуже багато різних культур, людей і, не знаю, там, філософії, думок і так далі.
0: А як, власне, от ви ухвалили рішення в якийсь момент, що от все, я, ну, залишаюсь.

0: Тому що стипендіальна програма, вона скільки тривала?
1: 3 роки.
0: 3 роки, так. Да. А от після 3 років треба ж було ухвалювати рішення вже? Чи ви вже ухвалили його ще раніше, коли вже їхали на стипендіальну програму?
1: Ви знаєте,
0: програму?
1: Я не ухвалював рішення якось в принципі. Тобто я не можу сказати, що...
0: так пішло, життя саме так розпорядилося.
1: Якщо подивитися на ретроспективу, да, я, напевно, що не було такого, що якось я вирішив, що я от поїду в Польщу. Угу. Тобто я одного ранку проснувся в Луцьку десь там, так, я подумав, що я поїду в Польщу. Такого не було. Це було спонтанне, так? Не було такого, що я от одного ранку проснувся в Варшаві, там, чи кілька таких ранків, і подумав, все, я залишаюся в Варшаві. Тобто воно якось, знаєте, одне за одне чіплялося. Коли я приїхав в 12-му році, виявилося, що на 3 роки, через рік я ж перетягую своїх, я перетягнув свою майбутню дружину, вона теж там, ми знайшли стипендію, вона поступила в політехніку, вчилася в політехніці. В 13-му вона приїхала, в 14-му в нас народився син. Тут в Варшаві виявилося, що я на 3 роки приїхав, і треба якось тут довчитися, і треба тут перебувати. А коли я вже тут перебував, в Україні почалися події 14-15 років, АТО і оця вся, всі страшні там речі. І тут організовувалася допомога Україні, і я відчував себе частинкою України, не будучи в Україні. Тобто мені в 14-му році, в 12-му було більше білорусів в Польщі. Так? Я пам'ятаю, в гуртожитку. Ми жили, і там Україна грала з Польщею, і білоруси вболівали, поляки поховалися по своїх кімнатах, тому що білоруси ходили з українськими прапорами і вболівали за Україну. От, в 14-му році вже приїхало більше українців, були ці біженці, так, і я, якби, на кожному кроці, бачачи українців, спілкуючись з ними, я відчував себе, така, знаєте, є Little Italy, да, чи там Piccolo Italia, да, десь там, чи там Chinatown в якихось містах в Америці, а тут була маленька Україна, де були українці, і які збиралися, і, старалися бути корисними для України. Тому, що якось я планував залишатися, ні. Воно просто складалося так, що я тут обростав контактами. І там, де ти знаходишся, ти пускаєш коріння. А там, де ти не є, коріння потрошку всихає. Тому, так, я залишився тут. Але, кажу, я вважаю себе частинкою українського політичного суспільства і чи частинкою, не знаю, політичного життя України.
0: Теж. Я думаю, що теж багато свідомих українців, вони розуміють цю роль. Ми ще повернемось до цього. Ви в 23-му році захистили докторську дисертацію, так, про зміну партійної системи як чинник трансформації України. Так? Чому ця тема? Саме? Як вона в подальшому допомагає тепер вам, скажімо так, працювати, так? Бо ви є політологом. Я, до речі, хочу сказати, що я з паном Тарасом познайомилась таким чином, що я читала ваші, ви знаєте це, да, я говорила минулий раз під час нашої зустрічі, читаючи ваші статті, публікації, публіцистику, те, як ви пишете, мене я думаю про це, я розумію це, але я не можу, скажімо так, сказати як політолог, так? А ви це вмієте передати і сказати. І сказати так, щоб це, почули всі ті, хто мають це чути. І потім я дізналася, що ви в Варшаві, і звісно, що я вас запросила, і це наше вже друге інтерв'ю, скажімо так. Так.
1: Я себе завжди вважав людиною, спеціалістом від міжнародних відносин, тому що я політолог-міжнародник, перекладач там по спеціальності, чи перекладач, що мені перекладати. Ми завжди жартували, що там, стопочки папірці зі стопочки на стопочку. Політологом я став тут уже в Польщі, напевно, що. Тому що в Україні я
0: таким практичним, можна сказати.
1: Так, тому що я
0: була теорія більше.
1: Магістерську роботу писав про трансформацію в Бельгії, там їхньої політичної системи, і це було для мене, це була не політологія, а міжнародні відносини. От вони в такому широкому понятті. А коли я приїхав в Польщу, мені треба було знайти наукового керівника, мені сказали, там, звертайся на таку-то кафедру, і в деканаті порадили. І мені попався Ярослав Шиманик. Такий одіозний і контроверсійний чоловік, бо він там трошечки працював над конституційними реформами за часів ПІС. Зараз він працює в Академії виміру справедливості. Щодо нього є там певні, які такі, як кажуть поляки, зажути. Але нам дуже добре працювалося, і це він запропонував тему. Бо я казав, давайте Бельгію, я хотів продовжувати щось в тому дусі, міжнародні, в мене така романтика, знаєте, була. Він каже, ми ж політологи, давайте будемо займатися. І тим більше в польському, в польській науці немає про це багато інформації. Ви почитаєте, книжки такі, у вас є Валенти Балюк, він тоді був у Рославі, потім ж там приїжджав до Любліна, сконтактуйтеся з ним, поговоріть. Потім Балюк був у мене рецензентом моєї роботи. От. Фактично тема

0: Запропонував професор Шиманик, і партійна система України, політичні партії. Для мене це було теж нове, тому що я кажу, я був такий, в мене геополітика, міжнародні відносини, а тут треба було зануритися в прям таку мікрополітику. Так? Коли я почав досліджувати питання, я зрозумів, що з Польщі, коли ти перебуваєш в Україні, ти цього так не відчуваєш. Ти бачиш того Савіка Шустера, оті всі передачі, знаєте, політичні, і ти в тому емоційному полі живеш. А коли ти трошки зі сторони на це все дивишся і досліджуєш це так, як може, тут я теж читав не тільки ж українські джерела, тут передусім польські джерела, так? І коли ти дивишся, як досліджують в Польщі, і ти бачиш це зі сторони, воно бачилось якось по-іншому. Можливо, і це допомогло мені дослідити якби саму тему, так, і захистити
1: дисертацію. А от Україна, вона по-іншому виглядає, так? Якщо дивитися з Польщі.
0: Знаєте, краще всього бачити все, коли ти чуть-чуть над ситуацією. Угу. Так. І, бо коли ти всередині, ти дуже емоційно все переживаєш. Так? Не знаю, там люба подія, знову ж таки, ти дивишся новини, ти читаєш там інтернет.
1: Ну, я суб'єктивно.
0: І плюс ти перебуваєш серед тих людей, які намагнічені. Там, не знаю, я кажу, що є певні оці біополя, які люди, там вібрації, де людей заряджають. А коли ти трошки ззовні, ти можеш подивитися критично і подивитися з тої точки зору, з точки зору країни, людей, в яких серед яких ти живеш. І я можу сказати, що поляки, вони життять українцям всього найкращого. Вони захоплюються українцями. Про те, що є оці якісь там нападки, ми вже поминаємо там фізичні якісь різні там моменти, так, що не знаю, там б'ють українців, визивають українців і так далі. Але вони бачать в українцях свою дорогу. Так, свою трансформацію, і захоплюється тим, що українці пішли ще далі, вони прям зі зброєю в руках захищають свою незалежність. Так? Тому можна спілкуватися, і це дуже круто, що можна від них теж брати певний досвід від поляків. Хто не знає, хто в Угорщині по-іншому, хто в Німеччині по-іншому. Це мені допомогло.
1: А от що ви зрозуміли про поляків? Можливо, того, чого не розуміли, коли були в Україні?
0: Ви знаєте, в Україні про поляків, в нас же ж міфи. Так,
1: мені здається, міфи з обох боків. Якщо так.
0: Згоден. Між поляками і чехами. Я оце був на зустрічі з цим Снайдером, так, професором, і був посол з Чехії. Він каже, стільки є міфів взаємних, так, але там 10% чи там 11% чехів щороку виїжджає на Балтик до Польщі, і там 70% чехів мають позитивне відношення до поляків.
1: Я маю на увазі, от що ви за ці роки зрозуміли про Польщу, про поляків, такого, чого не можуть зрозуміти ті люди, які, наприклад, приїжджають сюди як туристи, да? Або які дивляться з України і не приїжджали.
0: Те, що українцям, напевно, те, що українцям важко зрозуміти, що поляки дуже глибоко, от їхня ідентичність сидить в історії. І якщо українці говорять, що ідентичність поляків сидить в історії, то це імперськість. А я можу сказати, і це не тільки моя думка, наприклад, теж серед польських експертів, є такий Яцек Бартошек, він каже, це периферійність польська. Тобто це оця згадка, як баба була там красавицею, да, як вона там мала ту Річ Посполиту, яка вона була впливова, але це 400 років назад. 500, так? А після того, далі було, там шведські ці потопи, потім розбори і так далі. І для них, і вони кажуть, ми були периферією там німецькою певний час, потім ми були периферією російською, а зараз ми периферія європейська і американська, так? Тобто ми не маємо своєї якоїсь такої, що ми сказали, польський гонор сказали, зробили, так? А українці, вони поставилися росіянам, вони поставилися американцям, американці там не маєш карт, але по НПЗ луплять, і Трамп не може нічого зробити, так?
1: І звертається до України, просить, щоб не били.
0: Так, тому що росте там ціна. Ми трошечки дивимося, з позиції, що це колишні наші поневолювачі, і вони хотіли би Україну знову ж таки поділити, це їхні землі, Львів, там Волині і так далі. Насправді все далеко не так. Поляки теж шукають себе. Попри те, що вони там мають тисячолітню цю історію, вони хваляться. Це так само молода нація, яка з'явилася по-людськи, модерна, яка з'явилася оце фактично разом з нами. Так, 89-й рік в них, а в нас там 91-й. І вони теж себе шукали, тільки що вони ще теж долучились до Європейського Союзу, в них там якісь певні ці правила, порядки, НАТО, там безпека і так далі. А ми були в дикому полі, так як козаки. Нас з різних сторін нас атакували, і нам треба було якось виживати. Тому Україна, тобто.

0: зберігається оця ця тяглість історії, що поляки, вони все-таки були, там, вважали себе частиною цієї західної цивілізації, а в нас була така егегей, шаровари, там, козаки і так далі. От. Тому вони, люди слова, вони, знаєте, вони, якщо хочуть, то роблять. Вони, напевно, що більш зосереджені і більш такі відповідальні. Так, якщо вони поставили собі ціль, то вони її доведуть до кінця. Тобто треба зробити сильну державу, вони її зроблять. Так? В нас якось з цим трошки складніше. От. І ще в них що проявляється, те, що вони в Україні бачать, не бачать, це теж така історична аналогія, що вони люблять ділитися. От зараз теж, знаєте, є там правий табір, Навроцький, там Качинський, наприклад, так, і є там Туск. І в умовах зовнішньої загрози, коли от є Росія, та, коли там ці глобальні різні перипетії, поляки все одно готові, не знаю, на нещастя для своєї держави, все одно готові між собою всередині гристися. Так? От. Це дуже схоже на Україну. От. І це українцям треба подивитися і побачити, що вони від нас, по великому рахунку, відрізняються тільки певною дисциплінованістю, ну і певними історичними успіхами, що їм державу вдалося збудувати там. Да? А нам...
1: Мені здається, це подібно до того, як у нас в Україні колись було, да? Ще за часів от, там, Партія регіонів і так далі, коли країна фактично ділилася
0: да.
1: на дві частини,
0: да.
1: але до цього до російська чого це
0: мова,
1: призвело,
0: українська мова, там.
1: Все-таки це теж так, такий приклад. Певною мірою. Я хочу вас запитати, ви створили, як це правильно називається, політичний носоріг,
0: та,
1: це такий аналітичний проєкт. Та?
0: Так.
1: Чому така назва? І що хотіли сказати, що хочете сказати цим проєктом?
0: Ну, це носоріг, так? Носоріг політичний, бо як гомо, як там, гомо сапіенс, так? То рінополітикус. Носоріг – це така тварина, в якої груба шкіра, яку так. не беруть жодні, не знаю, якісь там колючки і так далі, вона, ну, прогристи її складно, тобто вона відпорна на якісь негативи, так? В неї ріг, яким вона пробиває, там, не знаю, все, що баобаб бачить, нема баобаба, так? Тобто гострий ріг, який знесе все на своєму шляху, вона там важить 3,5 тони, біжить зі швидкістю 60 км на годину, такий танк сліпа, тому що вона бачить 1.5 метра перед собою, тому, ну, якби... Перешкода з'являється раптово і так само раптово зникає. Ну і вона, значить, носоріг, він не вміє там швидко повернути, він мусить заточити коло, тому він, ну, перешкоди оминає, теж дуже зле. О, тому це така, який пренапролом, так? І, ну, я собі можу, не знаю, може більше дозволити щось такого сказати в тому проєкті чи написати, так? От. І воно з'явилося, знаєте, в мене от було так, я теж собі так відрефлексувати, в мене було три таких сфери в житті. Тобто в мене була сім'я, робота і наука. І я, значить, якщо десь там більше справ, більше там уваги приділяв сім'ї, ну, то дві інші страдали. Ну, і там, якщо по аналогії з іншими.
1: Ну, зараз же теж так залишається.
0: Так, тільки момент такий, щоб... коли я писав дисертацію, да, там українську дописував, мене жінка дотискала, що треба дописати, там польську я вже майже був покинув, і дружина мені не відпускала, і там через те, що коронавірус, там склалися обставини, що я міг продовжити, якби, захист, ну, проходження на захист. І... І якби мені, от коли я захистився, сталася така трошки пустка. Тобто я відпустив, ну, я довчився, я порахував, що я вчився там 30 років. Я подумав, все, можна відпочити, от. Але все одно от хотілося, знаєте, якось трошечки...
1: Відпочивати то вже і не хочеться.
0: А вже не хочеться.
1: Працювати,
0: так, бо воно стало
1: щось...
0: частинкою життя. І хотілося говорити, тільки, знаєте, кажуть, ти говориш англійською, да, тільки зі словником, бо з людьми боюсь наразі. Так? Тому я говорив якби з комп'ютером, не знаю, там, з телефоном. От, я писав. От, потім так вийшло, що писав тексти, потім вийшло, що я почав записувати відео. Ну, от, і тепер воно чекає, напевно, якогось свого чергового етапу. Я ж тут більш такий публічний стаю, можливо, воно буде теж якось розвиватися в цю сторону. Тобто це якби спосіб вираження себе, своїх поглядів, іноді десь таких, може, там, радикальних, не дипломатичних, але от, да.
1: Ще я знаю, що ви займаєтесь і благодійною діяльністю.
0: Так.
1: Ви підтримуєте українських дітей
0: так.
1: в Польщі, так? І як почали цю діяльність? Тому що, ну, я розумію, що є там академічне середовище, там є політичні виміри і так далі. А це такий, я не знаю, практичний вимір, можливо, допомоги українській громаді, яка тут.
0: Ну, дивіться.
1: Як це відбувається? Це як ви об'єднуєте дітей, займаєтесь з ними? Що це? Розкажіть трошки.
0: Ну, було так, що мені ж треба було теж сім'ю якось кормити. У мене були різні там етапи. Я і на складі працював, і ми якісь там таблички заповнювали, і по телефону продавав. Тобто, мене, якби тут в Польщі треба було якось крутитися, так? Наука, ну.

0: У нас була стипендія, ну, але дитина і так далі. От. І продажами займався там різними, що тільки не було. Ну, і десь так теж паралельно я познайомився з людьми, які організували тут допомогу українським діткам в Польщі. І фонд, ну, тобто є клініка. Є клініка і є батьки, які от як приїжджають туди, ну і понятно, що вони шукають фінансування. І зазвичай або цей медичний центр каже, або одна мама другій перескаже, так, і якби вони звертаються. І наше завдання було організувати якби оцю таку мережу, так, тобто є клініки, воно розширювалося, там кількість тих дітей теж збільшувалась. І головне знайти фінансування, тобто головне було знайти фінансування для них. Ми робили теж різні збірки і так далі. От, коли була 22-й рік, це початок війни, 22-23-й, ми теж активно допомагали Україні. От, ми там зібрали декілька мільйонів євро, там амуніцію продавали, шльоми, ці всі бронежилети і так далі. Чи це є частинкою мого життя, напевно, великою, тому що я от завжди розказував так, що в мене батьки лікарі. І, можливо, мені якось судилося бути лікарем чи якось бути зв'язаний з медичною сферою. Я політолог академічний, да, я закінчив, у мене дисертація закінчена, тобто якби захищена. І я мав би викладати в університеті, але так сталося, що я не викладаю в університеті, не можу. Я себе затиснути в ці рамки, якось мене трошечки хочеться мені тої свободи носорожої. І я це пояснюю так, що я оцю академічність передаю в таку публічну площину, так, і медичну, це то, що десь там допомога людям, воно теж якби в таку публічну площину вийшло. Тобто це те, що ніби мало бути, знаєте, така стрікта по лінії тут, або медицина, там, або академічна якась робота, а воно об'єдналося в таку в публічній площині, воно перетнулося в точці, от воно вийшло так.
1: Ну, значить, так має бути. Ви, я так розумію, що коли ви перетинаєтесь, от з дітками ви працюєте, так, тобто із українськими родинами, як бачите от за цей час повномасштабної війни Росії проти України, як змінилася роль української громади тут, в Польщі, і, скажімо так, чи Польща використовує всі можливості української громади, чи достатньо, чи недостатньо?
0: Ну, легко сказати, напевно, ні. Але можна сказати, що і Україна не використовує всі можливості української громади.
1: Це моє друге питання.
0: І можна сказати, що і українська громада ще не до кінця теж може усвідомлює, які можливості вона має. Так?
1: Тобто да, тут свою
0: такі три оцих, знаєте, цей трикутник, він має себе якось знайти. Якщо б вони всі троє зрозуміли перспективи цієї співпраці, так, оці три вершини цього трикутника, я думаю, що це була б дуже успішна співпраця на користь от, всіх трьох сторін. Чи Польща використовує? Ну, Польща намагається втягувати в публічну дискусію, так? Може, там не політичну, а публічну дискусію. Представників українських лідерів, української громади, не знаю, там об'єднання українців в Польщі, Український дім, Stanford Ukraine, так? Тобто, не буду називати прізвища, всі знають цих людей. Єдине, що це просто такі, знаєте, вогники. А хотілося, щоб це було багато, щоб таких організацій було більше, і щоб не були просто там, не знаю, представники і там лідери, да, а було люди, прямо заангажувалися всі. І я собі думав, ну, напевно, що треба якось, знаєте, як в Канаді, оці конгреси, вони збираються, вони вибирають лідерів, тобто, бо ж в нас теж звучать такі голоси, а хто дав право тій чи іншій людині виступати від імені всіх українців? І в Україні такі голоси є, ну, і тут в Польщі, так? Може так, але наберись сміливості, і зроби так само, так? Ну, прояви ініціативу, створи організацію, збери гроші, так? Поїдь, перекрий кордон. Ну, зроби, от. Тому критикувати легко. Тому я вважаю, що якби українці теж усвідомили, що кожен з нас є оцим дипломатом, кожен з нас є оцим місточком між Україною і Польщею, тому що я працюю в Міжнародному дипломатичному альянсі, так, і в нас публічна дипломатія. А публічна дипломатія – це робота не урядів, не міністрів, не депутатів, це робота людей. І, як каже Даніель Шейговський, польський аналітик, він каже, що Україні треба будувати оці канали співпраці суспільство з Польщею. Так? Тому що, ну, як мінімум, вони можуть придумати.
1: Ми вже будуємо. У нас є радіоміст Польського радіо для України з суспільним з українським радіо. Раз в місяць виходить. І от якраз буде третій радіоміст цю суботу.
0: І круто. І треба, щоб люди заангажувались. Тому треба, щоб люди розуміли свою силу. Тому що силу розуміє Наталя Панченко, Мирослава Керик і інші люди, так? Але чи розуміє кожен українець, так? Той більш-менш свідомий. Ну, є той, хто просто працює, йому треба утримати сім'ю, себе і так далі. А хтось, хто хоче

0: хоче більше, ну так давайте робити більше. Кожен, хто що може. Ми представники, ми тут репутаційну безпеку, так, ну якби репрезентуємо. От, і ну варто пам'ятати про те, що дивляться на одного, але тоді, якби подія одного оцінює теж всіх. Так не можна, ну але так воно є. І тому треба теж не то, що не смітити, так, але теж проявляти ту якусь певну таку, не знаю, позицію і долучатися до тих ініціатив, які в нас.
1: Є ще чудовий приклад Польщі, так, робота з польською діаспорою, Полонією, і як налаштовані зв'язки, і як, власне, Полонія працює на користь Польщі, і водночас вона є таким, як би я сказала, великим іміджевим масштабним проєктом Польщі в цілому світі. Але це вже тема нашої наступної зустрічі, пане Тарасе, тому що час дуже швидко летить. Я нагадаю, що політолог, директор із науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс» Тарас Мишляєв був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». А говорили ми про роль українців, української громади у Польщі, виклики, які стоять зараз перед Україною, перед Польщею в налагодженні цих мостів між двома країнами. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

місяця срібний дзюб, там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Не помітив я, помандрувала ніч в чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни, мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

16:00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину нашого ефіру ми починаємо з нового інформаційного випуску. Українські дрони атакували НПЗ і оборонні об'єкти в Росії. Постійні американські бази в Польщі можуть стати елементом стримування, заявили в Міноборони Польщі. Брюссель посилює тиск на Польщу через невиконання правил ЄС.

0: ДПС. Українські військові сьогодні атакували нафтопереробні заводи в російському Новошахтинську Ростовської області та в Пермську краї на Уралі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Новошахтинський НПЗ розташований є приблизно за 15 кілометрів від українського кордону і є єдиним підприємством такого типу в Ростовській області. Зеленський також заявив про удари по російських радіолокаційних станціях у Ростовській області та оборонному підприємстві «Іскра» в Ульяновській області, що приблизно за 650 кілометрів від України. Російська влада повідомила про загибель двох людей внаслідок атак у Пермському краї та Білгородській області. У Пермському краї, за словами губернатора Дмитрія Махоніна, було збито 39 безпілотників. Російське Міноборони заявило, що в ніч на п'ятницю ППО перехопило або знищило 592 українські безпілотники. Удари по російських енергетичних об'єктах є частиною української кампанії, яка триває з березня. Київ намагається завдати шкоди паливному забезпеченню Росії та її військовій промисловості. Постійні американські військові бази в Польщі будуть елементом стримування, заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. Разом із заступницею міністра Магдаленою Собков'як-Чернецькою він перебуває у Вашингтоні, де проводить переговори з представниками американської адміністрації. Рішення щодо розміщення постійних американських баз «Білий дім» імовірно ухвалить наприкінці року. Павел Залевський розповів журналістам, що американська сторона аналізує загрози для східного флангу НАТО та намагається їм запобігти.
1: Спільність діянь союзничих має місце.
0: Союзницька взаємодія в дії. Генерал Гринкевич – чудовий військовий командир, який добре розуміє, яких заходів необхідно вжити, щоб запобігти різним сценаріям, які також обговорюються в медіа. Ми хочемо, щоб цього не сталося, і тому польсько-американські економічні відносини, співпраця у сфері оборонної промисловості та американська військова присутність у Польщі – усе це ми розглядаємо як складові єдиного механізму, який називається стримуванням.
1: Трактуємо як елемент дужої цілості, яка називається відстрашанням.
0: Заступники міністра оборони Польщі вирушили до США замість віце-прем'єра та голови Міністерства оборони Владислава Кощиняка-Камиша. Його візит було скасовано в останній момент. Єврокомісія дорікнула країнам ЄС, зокрема і Польщі, за невиконання законодавства Євросоюзу. Із 8 проваджень, які комісія розпочала сьогодні, 25 вересня, 6 стосуються Польщі. Зокрема, Єврокомісія закидає Варшаві, що вона не повідомила про впроваджені правила щодо права на ремонт. Вони мають допомогти споживачам заощаджувати кошти та водночас скоротити кількість відходів. Нові норми дають споживачам право вимагати ремонту таких товарів, як смартфон, фони, пральні машини чи холодильники, навіть після завершення гарантійного терміну. Виробники повинні пропонувати ремонт за розумною ціною та в розумні строки, а також надавати чітку інформацію про свої ремонтні послуги. Крім того, Єврокомісія не отримала від кількох десятків країн, зокрема Польщі також, інформації про впровадження правил боротьби з відмиванням грошей. Така сама ситуація склалася із зміненими нормами щодо протидії торгівлі людьми. У цьому випадку Польща опинилася серед 20 країн, яким комісія висунула претензії. Ще кілька проваджень розпочато через відсутність інформації про впровадження правил щодо забруднення, яке спричиняють промислові установки, а також норм, що стосуються відновлювальних і низьковуглецевих газів, зокрема водню. Польща разом із кількома іншими країнами також не впровадила правила, покликані покращити функціонування європейського ринку електроенергії, зокрема забезпечити споживачам можливість вільно обирати постачальника.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі ми зустрінемося із словацьким співаком, фольклористом і хореографом Штефаном Штецом, який тиждень тому виступив на Лемківській ватрі у Ждині. Штефан Штец, якого ми знаємо з наших ефірів і який вже теж був гостем програми

витоки вже впродовж декількох років звертається до руснацької традиції, яка, власне, популярна у Східній Словаччині, де живуть русини з давніх давен, де присутні дві релігійні традиції – православна і греко-католицька, де вони зберегли свою мову, свої традиції, свій неповторний спів і пісні. І, до речі, ці пісні також відомі як в Україні, так і серед українців, лемків у Польщі чи в інших країнах, де, власне, живуть українці, лемки, русини, вихідці зі Словаччини чи навіть у Сербії. Зустріч зі Штефаном Штєцем дещо пізніше, а зараз послухаємо гурт «Волоші», який відкрив цьогорічний тиждень Баскидської культури. Це один із найстарших фестивалів у Польщі, вже 63-й у цьому році. Навіть не відкрив, а превідкрив, тому що все починається завтра, і я теж буду там декілька днів і готуватиму для вас репортажі.

Це був гурт «Волоші», який у своїй творчості звертається до традиційної музики Живєцького і Сілезького «Бескидів». А далі вже дуже-дуже пряме віднесення до традиції музичної з Живєцького регіону. Це буде склад «Неархаїчний».

63-й тиждень Баскидської культури починається вже завтра, аж 9 днів і багато різних міст, зокрема Вісла, Щирк, Живєць, Маков, Подхалянський, Освенчим, Усолве, Яблонков у Чеській Республіці, а також Істебна та Більськобяла запрошують на цей неймовірно цікавий фестиваль, де виступатиме близько 100 гуртів з Польщі та зі всього світу і навіть дуже-дуже віддалених країн. Ну, ми зараз далеко не відходимо, тому що, власне, Живітчизна і цей тиждень баскидської культури, про який ми згадали, відбувається теж близько від Словаччини. І, до речі, минулого року, а саме в

0: Яблонкові вже з чеського боку кордону. На цьому фестивалі виступав Штефан Штєц, словацький співак, фольклорист і хореограф, який, до речі, минулого тижня також виступив і на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де ми і поговорили.
1: Дуже приємно вас бачити тут, на Лемковині, на Лемківській ватрі. Звідки, власне, теж коріння вашого дідуся з цих теренів? Розкажіть, як сьогодні ви окреслюєте свою музику, яку граєте разом із капелою «Файта», яка виводиться з народної музики? Як це сьогодні ви для себе окреслюєте і в Словаччині, але теж і в інших країнах, от, зокрема, тут у Польщі, граючи для іншої публіки?
2: Ми це бар стішуємо, що ми могли тут прийти до Ждині. Днес будемо грати співанку, так, котру ми співав, коли ми дід. А то суть стародавні пісні, не лише русинська, і українська, і лемківська, тут з нашого краю, тут з Карпат. І на Словакії, і в Польщі, і на Україні. Я си думаю, що деколи музика має таку, є міцніша, як кордон. Музика є дуже міцна, не треба деколи ані слів, за те, що ми, коли граємо нашу співанку русинську або і українську, і на Словаччині, між словаками, котре може не швидко розуміють нам, вони знають почути тото емоції, тото швидко, що ми там до тої музики даваме, кладаме. Бело раз нам стане, що і си поплачуть, і се сміють, і се тішать. Ото краще ми се чуємо тут, на Лемковині. І я се тішу з того, що ми тут люди будуть розуміти. Že budú rozumieť spívankám našom starodávnym, ktoré spívali naše didové i tu v tých terénach, i tu na Lemkovení, i možno na tým našim boci, a že možno tu zažijeme takú spilnú našu jednu takú fajtu.
1: Третій альбом ваш, на який я особисто дуже чекала і дуже дякую вам за нього, він має такі дуже прямі віднесення до, власне, України, до того, що відбувається в Україні. Ну, зокрема, трек «2022» – це, якщо не помиляюся, з репертуару гурту «Божичі». Ну, принаймні, я чула у їхньому репертуарі це, але це українська поліфонія Центральної України. Як так стається, власне? Чи це завдяки, власне, тому, що музика має дуже міцну мову? Ви запозичуєте, заберете, перетворюєте, надихає не завжди тим, що є на вашому терені.
2: Я цю пісню чув перше в Києві в 2012 році, як я там перебував на таким студійнім побитті, був там вчитися. А по вечорах я відвідав таке школа танцю. Там мене запросив Ілля Фетісов. Він веде цей гурт. Я перше чув цю пісню, мені дуже сподобалася ця пісня. І з того часу я, може, не було тижня, щоб я її не слухав у різних виконаннях. А як у 2022 році розпочалася війна на Україні, я цю пісню собі вислухав. І якось переживав те, що у цій пісні співається про те, що завжди повторюється ця страшна, несправедлива якась доля, яку український народ мусить переживати. Так що я просто ту пісню, ми разом із нашим гуртом «Файта» співали у Кошицях. Була така стріча на підпору України, може 3-4 дні після розпочаття того повномасштабного вторгнення. І я розумався, що їй даю назву 2022, щоб чоловік не забув, що в тім році відбулося.
1: Так, і ви, до речі, до неї додали зовсім нових ритмів. Це така навіть якась така чордашова історія для мене вийшла, мені здається.
3: Воєнна дуже.
2: Так, воєнна атмосфера, там є така марш такий воєнний. Просто там є дуже гарна, дуже сильна емоція тої війни, але і того тексту, де він дивиться на того пташка, який, може, має кращу свободу, є вільний, ніж люди, які живуть ту на світі, на білому світі, і завжди мусять зустрічатися з війною і з насильством. Так що деколи треба брати собі приклад з пташків, з природи, як треба жити, як треба існувати, як треба поводитися один до другого.

0: Але все-таки вся ця історія пов'язана з вашою музикою, тим, як ви інтерпретуєте, і зрештою те, про що ви розповідаєте і в розмовах, і там за нагоди виходу певної пісні, це все-таки віднесення до карпатської традиції. От останній ваш реліз мені дуже подобається. Неймовірна пісня Анічка Якоб-Раковська. Дуже класна пісня, поєднання, насправді, двох таких моментів. Розкажіть про цю співпрацю.
1: Ми, може, рік тому, може, 2 роки мали таку передачу в телевізії під назвою «Малюване Штецом». А я там собі запросив людей, котрі співали нашу співанку, ну, просто народну співанку, але не з фольклористами або не з якісь люди, які жиють тим рухом. А вона є акторка, дуже популярна в Словаччині. А вона заспівала пісню, її пісню «Вечер'є, вечер'є». Коли перше її чув співати про мене, це було дуже таке, я все дуже тішив, що хтось такий чоловік, який не займається народною піснею, може заспівати так красні народну пісню. Так що я розумався в тім році, що її закличу, давай пойдемо заспівати разом. А співали і в місті нашим главнім, в Братиславі, на мості, де вона переживає, але своє коріння має тут на сході. Так що ця пісня, може це відео означає, що чоловік може жити будь-де на цілому світі, але тото коріння може через ту пісню може його тягнути домів, може йому нагадати його місце, де.

0: також впроваджуєте капельний спів, і тут є чоловічий так званий, так? Я б так сказала, це чоловічий спів, чи це якась традиція в Словаччині, яка була на певному регіоні, чи не обов'язково?
1: Ця традиція була традицією не тільки між чоловіками, але між жінками співати. Співати повноголосним співом, без музики, без нічого. А Холовниця є дуже таке про регіони середньої Словакії, де корінний народ був русинський, а до сьогодні є, де є духовна традиція греко-католицька або православна. Так що ті села до сьогодні зберегли цей спів повноголосний. У нас на нашім компакт-диску є під назвою Шамброн. Це таке село у горах, в високих горах. А до сьогодні і жони, і чоловіки співають так, як ми там співаємо. Ми намагаємося так співати, ми ніколи не будемо так співати, за то я і на концертах кажу, що ми ніколи не чули, не дихали їх повітря, але намагаємося, щоб не забули далі генерації, як це коли співало.

0: І вашій теж музиці, і в тій традиційній, яку ви черпаєте з традиції, але її опрацьовуєте, вона вже називається фольком, але і в авторських моментах відчувається, знаєте, таке щось пов'язане із тим, що кожен з нас має в серці, але не завжди він має це, ну, тобто він може до цього доторкнутися. Це дім, це те, що нас найбільше якби повертає в найприємніші роки нашого життя. От яким цей дім є для вас? І в музиці, і поза нею.
1: Дім для мене є дуже важливим за те, що про мене наша стара хата, де моя бабця жила і мій дідо, хата порожня, вони давно померли, але я люблю ходити на цей двір, де ми переживали ціла сім'я, де ми ціла родина, ми зустрічалися коло різних моментів. Я би хотів передати моєму синові, може так спогади, як і я її мав, щоб і він до дальших років так мав. А про мене дім є там, де суд коло мене люди, так, котрих я люблю, де я чую добрі. Мій дім може бути і зараз тут, на Лемківській ватрі, і може так, де інші держави, але якщо там люди, котрі знають порозуміти мене, а не мусять розуміти моєму язику, але знають порозуміти моїм емоціям, моїм... У нас це так каже, що ми на одній фреквенції, так там є мій дім.
0: Тому що якраз тематика цієї ватри – це є дім, все, що пов'язане з хижою. І якраз я питаю про це, тому що сьогодні, коли дуже велика міграція є, коли, наприклад, ти їдеш через ці терени, а тут було село на 600 номерів, а сьогодні там живе 9 людей, 10, і це не в голові не поміщається, але ми вертаємося. Навіть цвинтар, навіть старий дуб, старе дерево може бути домом теж.
1: Так, точно так. Місце, дерево, ріка. Дорога. Коли не заросла дорога або стежка, люди пам'ятають на моменти, на все, на своїх предків. Але я кажу, що, наприклад, наш народ є такий, що має таку нелегку долю. Завжди мусить відходити з своїх регіонів. І у нас русини, може не насильно, але їх домівка є в такому регіоні Словаччини, де дуже важко вжиться. За роботу молоді генерації мігрують на захід Словакії або і далі Америку, але завжди люблять вертатися до свого регіону. Там є така велика любов до регіону, що може, я не знаю вже, чи кожен народ дещо таке має, як маємо ми.
0: Ви співали теж в Америці для своїх людей, як я розумію, як там було?
1: Супер, як вдома. Чоловік, коли прийде до Америки, а там бачить тих людей наших, Боже, кілька поколінь і тримують свою мову, тримують свою духовність. То є, може, чоловік аж потім порозуміє, яке цінне то є, кіт є вирваний з домівки, кіт не жиє вдома, кіт є за кордоном, кіт є за океаном. Аж потім порозуміє, як собі треба цінити, може, те, що можемо бути вдома.
0: Ви знаєте, я хочу, закінчуючи вже, хочу вам подякувати теж за цю музику, тому

0: що я завдяки їй теж себе дуже-дуже відчуваю, знаєте, такою, от, що це мені близьке, що це прям моє, хоч якби так з іншої країни, але те, як ви переробляєте Клаудію Петрівну і так далі, це просто фантастично. Фантастично. Дякую дуже.
1: Я дуже дякую.

про свою музику, про її розуміння, про відкриття коріння, про збереження русинської традиції пісень у Словаччині, а також про дім розповідав русинський співак зі Словаччини Штефан Штєц. Ми також почули декілька пісень у його виконанні, зокрема ця остання, це, як ви вже почули, переспів із української співачки Клавдії Петрівної. А зараз ми почуємо ще дві композиції. Слухаємо Штефан Штєц.

А на завершення сьогоднішньої програми «Витоки» трохи музики, що звучатиме цього року на фестивалі усіх культур і народів у Черемсі на Підляшші. Саме в цій хвилині розпочинається цей неймовірно цікавий і різносторонній фестиваль. Цього за декілька кілометрів від білоруського кордону. І цього року на ньому теж буде дуже цікава програма. Зокрема, це буде гурт «Горина», «Черемшина», дует «Максим і Олічка», а також капела «Федаков». Я вас залишаю з цією музикою. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Codziennie, niezmiennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze trwa wasza ulubiona dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół, piw na piw.
0: A my sedimo pliç opliç.
1: Ciasno tu.
0: Ой, тісно. Починаємо завжди традиційно від...
1: От слова дня. Dzisiejsze słowo dnia nawiązuje do ginącej już niestety sztuki epistolarnej, sztuki ich pisania. Jest to słowo list.
0: Український варіант «лист», і в обох мовах це іменник чоловічого роду. Якщо заглянемо до словника української мови під редакцією...
1: А ми це зробимо.
0: Електронний варіант 11-томника під редакцією професора Білодіда, то побачимо два листи. Лист 1 і лист 2. Нас цікавить лист 2. Тобто... Перше значення – тонкий, щільний шматок або шар якого-небудь матеріалу. І це може бути і папір, і залізо, і фанера, і так.

0: далі. З прикладів Юрій Яновський підказує ось який. Цілий вечір Мишуня казився і дурів, зачепив неумисно і перекинув відро із водою. Упустив фанерного листа, на якому лежало тісто.
1: Мишуню, не дурій.
0: І не казись. Шиферний лист, наприклад, це теж про лист. І друге значення – це значення, в якому ти вжив оце мистецтво, яке відходить у забуття епістолярного жанру.
1: А, люди, зайдьте з дороги, бо листонош їде.
0: Так. Лист, тобто писаний текст, призначений для повідомлення про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані. А також...
1: І краще там.
0: А також відповідна поштова кореспонденція. З прикладів маємо кілька цікавих, ну, але перший, звісно, в Тараса Григоровича Шевченка.
1: Очевидно, з віку му і з уженду тен защит належи.
0: По копійці заробляла вдова, копу назбирала та до сина лист писала, у військо послала.
1: Полегшало.
0: Дякую, Шевченко був би задоволений такою крапкою в цьому рядочку. Сергій Жадан.
1: Це він поставив цю крапку.
0: Так, Сергій Жадан, інтернат. Він дивиться на цей лист, наче це не просто папір, а останній зв'язок із чимось нормальним, що залишилося там за лінією фронту. Юрій Андрухович, ось як листа занурив в текст «12 обручів». Кожен його лист був схожий на маленький літературний маніфест, написаний на випадок раптової катастрофи.
1: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи і мале маніфести.
0: 50 на 50 равлик polskieradio.pl. І непрості...
1: Так, то можуть бути непрості листи.
0: Це можуть бути непрості листи. Тарас Прохасько. Останній лист падає повільно.
1: Осінній
0: лист падає повільно, ніби вимірює глибину повітря перед тим, як торкнутися землі.
1: Так, але тутай, то przecież coś нам тутай помішало. То нам злий
0: ліст
1: między картки влечав.
0: Це ж не останній, це осінній лист. І це не той паперовий, а той такий...
1: Пожовкує.
0: Жовтий, прекрасний. А може і червоний, хто знає, який цей осінній лист. І це лист один, який нас сьогодні не цікавить. Лист – це теж писане звернення до особи або осіб, увага, розраховане на широке розповсюдження.
1: То любимо так.
0: Третє значення – лист офіційний, грошовий або ж інший документ. Ой, Леся Українка, лист вживає у словосполученні «розлучний лист».
1: Ну, для чого одразу так остро? Ну, przecież то можна ще якось порозуміти, можна ще догадати, це терапія, спокійно.
0: Медіація, мовженське. І виконавчий лист, це словосполучення, цей зворот можемо зустріти в словнику, тобто письмовий документ встановленої форми, змісту, який видається судом для примусового виконання прийнятих ним у справах рішень, тра-та-та і так далі постанов.
1: Тру-ту-ту-ту, тра-та-та-та, тралі-валі.
0: Ну, і може бути лист до Катрін.
1: Музична.

0: Ось такого листа нам вислала Каліна Яндрушік.
1: Так, Каліна Яндрушік писала до нас з вакацій, з урлопу, з іншого свята, ze świata, który właśnie przeminął za naszymi oknami, chociaż nie, w studiu okien nie mamy, ale wiemy, że jest tam świat poza studiem i jest to świat jesienny. Dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, list.
0: А яка є етимологія цього слова? Звідки ноги в нього ростуть?
1: Як завжди, з напови легендарних часів наших предків праслов'ян. Зарівно ліст, як отен носник кореспонденції, часто дуже інтимний, як і ліщ, чи частина рослини, również дуже інтимна, важна частина рослини, мають спільне праслов'янське джерело слів. Ліст, ліст такий означав первотнє плат чогось, później блахе, następnie став się значеньово ліщем дерева. З часом значення розділило się. Давна форма ліст почала означати картку паперу, а на określenie roślinnego liścia upowszechniła się forma liść, bo jak jeszcze inaczej można by nazwać liść? Liściem tylko można nazwać liść.
0: Преслов'янський ліст означало листок рослини, а також аркуш для письма. Ну і, звісно, ліст і ліщ, і лист, ці слова ми почуємо у всіх слов'янських мовах, як східнослов'янських, так і західних, і південнослов'янських теж.
1: В Польщині ув ліст давну форму заховав, а ліщ – то є форма, яка пройшла попросту певну еволюція, а здробненням від ліщ є лістик, чи такий малий ліщ.
0: Ми вже цитували Сергія Жадана, і це була проза, а тепер поезія його авторства. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені моляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа.
1: Так, дуже важливий текст Жадана, дуже переймуючий, зв'язаний з початком російської агресії на Україну в року 2014. Текст, нестати, вчанш актуальний. Чим то зрівноважити, може, жартобливим віршиком Юліана Тувіма, який завжди пасує до всіх розмов о листах. Юліан Тувім. Вжучилась, Грзасю, ліст до скринки, як просилам. Ліст? Прошу, чочі, ліст вжучилам, чочі, міла. Не кламєш, Грзасю, лепій признайся, коханє. Як чочі кохам, прошу, чочі, же не кламє. Ой, Грзасю, кламєш, лепій повідь по доброчі. Я мав би кламати, неможливо. Прошу, чочі, вуй Леон чека на тен ліст, więc дай мі слово. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta no taka, tego, nic takiego nadzwyczajnego, a na kopercie nazwisko i łódź, i ta ulica z numerem i pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, то приходив татуś Халінки і один офіцер. Теж вжуцав високий, високий.

0: тексту до вжуцення.
1: Браво, браво, браво, бравісімо.
0: Для
1: Грешо,
0: для Чочі.
1: Для Марчіна Гачковського за прекрасну інтерпретацію театральну. Я побачила і Чочу, і Гжеша, і цього високого, котрий ставав на коліна, щоб вкинути в червону скриньку листа.
0: Тільки ж не було ані скриньки, ані того високого, бо Гжеша – то кламчух.
1: Ми не обманюємо ані перед розмовником, ані після, а в розмовнику польсько-українському, звісно, будемо підказувати нашим слухачам, як правильно писати листи. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник, тобто польське слово у ваших навушниках. Ми дуже сподіваємося, що наші зустрічі допомагають вам вивчити польську мову та додають певності у спілкуванню з польськими друзями.
1: Минулого тижня ми порушили тему добрих манер і етикету.
0: Польською етикета, кіндерштуба, савуар, вівр, питомо польські слова.
1: Так, так, так, так. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, чи і коли можна одразу переходити зі співрозмовником на ти, і хто має запропонувати зміну...
0: Ей, ти!
1: Так, наприклад, ей, ти! І хто має запропонувати змінити оцю форму розмови з чи пані била, чи пані віддяла, це би пан...
0: Чоча віддяла?
1: Ну, власне, це би пан полечив, чи ма пані охота на каву, на більш би безпосередню форму, чи віддялаш, чи билаш, це би ж полечив, чи маєш охота на каву. Або якщо ви хочете знати, що відповісти на запитання «Це слихач?», тож відповіді і підказки ви знайдете у попередньому розділі розмовника на сайті Польського радіо для України. І тоді ж ми обіцяли зайнятися темою ділової кореспонденції.
0: Консультувати нас буде Олександра Пакуа, експертка з етикету, засновниця інституту етикету. Олександра Пакуа звертає увагу на три поширені помилки у діловій кореспонденції.
2: Перший błąd, czyli rozpoczynanie maili słowem witam. Od tego w ogóle zaczęła się moja internetowa przygoda, bo drugi.
1: Перша помилка, коли ви починаєте свого електронного листа від слова вітам. Від цього слова, зрештою, почалася моя інтернетна пригода. Другий пост, який я опублікувала на своєму блозі, стосувався пояснення, чому не варто починати листа від слова вітам. І ця тема викликала величезне зацікавлення, жваве обговорення, і я вирішила продовжувати свій блог. Тож, чому не треба починати листа від слова вітам, і не треба взагалі нікого вітати на початок цієї кореспонденції? Тому що слово «вітам» не пасує до контексту кореспонденції. Це слово, воно природно звучить у ситуації взаємодії між господарем і гостем. Господар вітає гостя у своєму домі або на своєму заході тощо. І ніколи навпаки, гість не вітає господаря у його домі, правда ж? Скажімо, якщо ви зайдете на мій канал, відкриєте мій блог тощо, то я маю право там вас привітати, адже ви є моїми гостями. А з другого боку, чи ви собі уявляєте, щоб мейла англійською мовою починати словом welcome? Не уявляєте, правда, так само, як і я. А ці слова welcome і вітам мають ідентичні значення. Тож не починайте так мейлів. Я колись обіцяла, що якщо упродовж тижня не отримаю жодного мейла, який починається словом вітам, то я закрию свій блог.
2: Один тиждень не отримам мейла, розпочинаючого się словом вітам, то закінчу мою діяльність в інтернеті.
0: Отже, польське «вітам» – це не зовсім українське «я вітаю». Олександра Пакуа обіцяє закрити свій блог, якщо впродовж тижня не отримає листів зі словом «вітам». А ось літературознавець, перекладач і письменник, а ще колишній секретар лауреатки Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської, тобто Міхал Рушінек, колись заявив, що він принципово не читає

0: електронних листів, що починаються від слова «Вітам».
1: Гаразд, ми знаємо, як не слід починати ділової кореспонденції, а тепер дізнаємося, що потрібно написати на самому початку. Від чого починаємо? Від звертання.
0: Шановні панство, якщо ми пишемо до збірного адресата, тобто фірми, установи тощо. Шановне пані, шановна пані, якщо ми адресата знаємо.
1: А якщо адресат або ж адресатка листа виконує якусь функцію, то варто цю функцію додати у звертанні, у цьому зверненні, увага, великою літерою.
0: А вже ж, наприклад, шановне пані директоре, шановне пані професоре, шановна пані професор, шановне пані президія, шановна пані Презес. Так звертаємось до президента фірми, корпорації тощо. Шановна пані редактор, шановне пані редакторе, так звертаємось до журналістки, журналіста.
1: Часом я отримую електронні листи, в яких читаю «Шановна пані Яно». Наприклад, з якоїсь або ж крамниці, або навіть з банку. І мені особисто така форма звертання дуже не подобається.
0: Чому?
1: Ну, тому що я вважаю, що одразу переходити на ім'я і звертатися по імені, ну, треба спочатку запитати, чи можна до мене так звертатися. І я би воліла більш офіційне звертання. Шановна пані або дорога клієнтко вже, якщо ми говоримо про крамницю. І зрештою, мовознавці теж не радять у першому листі звертатися до свого адресата чи адресатки по імені.
0: Добре, шановна пані, дорога колежанко, твоя правда. Винятком тут є ситуація, коли ми точно знаємо, що адресат любить, щоб до нього звертатися саме так.
1: Так, по імені. А так радимо про всяк випадок замість «Шановна пані Яцьку» чи там «Шановна пані Моніко». Просто напишіть у першому листі «Шановне пані» і «Шановна пані».
0: Звичайно. У корпораційному листуванні допускаються такі форми. Якщо звертаємось до групи колег. Дродзи коледзи. Дорогі колежанки і дродзи коледзи і тим подобне. Дродзи приятеле. Дродзи співпрацовниці. Дорогі зесполе, тобто дорога команда.
1: Ну так, це вже така корпораційна, можна сказати, новомова. Після звертання не забудьте поставити кому, шачінок, і наступне речення написати в наступному абзаці.
0: Чи це речення в наступному абзаці, в якому ми вкладаємо суть, пишемо з великої літери чи з літери малої? Тут сумніви розвіює Олександра Пакува. Вона ж вказує іншу помилку.
2: Другий бунт. Bardzo prosty, a mimo wszystko popełniają go niemal wszyscy, czyli pisanie po przecinku dużą literą, dużą albo wielką. Як хто волі.
1: То не друга помилка проста, але роблять її майже усі. Це коли ми починаємо новий абзац після привітання великою літерою. Якщо ми починаємо мейла звертанням, наприклад, «Шановні панство», і ставимо після цього звертання «кому», то наступне речення з абзацу слід писати малою літерою. Адже у польській мові після «кому» ми пишемо перше слово малою літерою, навіть якщо воно починається якби з нового рядка. Якщо ви поставили після звертання знак «оклику», то, звісно, наступне речення – пишемо з літери великої.
2: Був би викшикник, то так, втеди перше здання розпочиналибисьме дужу літеру.
0: Саме так, знак оклику тут мав би бути. Наведемо кілька прикладів. Шановне пані президія, прагнемо представити оферту нав'язання стратегічної співпраці технологічної поміж нашими фірмами. Шановний пане президенте, хочемо представити вам пропозицію стратегічної співпраці між нашими фірмами. Або ж, шановне пані професоре, присилам до вгляду найновшу версію артикулу наукового, увзгляднюючу всі пана дотychчасові уваги і сугестії. Шановний пане професоре, надсилаю вам для ознайомлення нову версію наукової статті, у якій взято до уваги всі, абсолютно всі ваші

0: zauważenia, to propozycji. Szanowna pani redaktor, dziękuję za propozycję udzielenia wywiadu i z przyjemnością potwierdzam gotowość do spotkania w zaproponowanym przez panią terminie.
1: Я так задумуюся, Марчине, як ми перекладемо українською цю шановна пані редактор. Шановна пані журналістко, правда, ну не дуже пасує. Шановна пані просто.
0: Може, шановна пані редактор?
1: Шановна пані редактор. Ну, добре. Шановна пані редактор. Ну, і тут автор листа дякує за пропозицію проведення інтерв'ю. Ну, і, звісно, висловлює готовність зустрітися в запропонований там термін.
0: Прекрасна відповідь.
1: Так, ну, на яку ми всі сподіваємося. Коли...
0: І чекаємо.
1: Так, і чекаємо, коли пишемо до наших потенційних співрозмовників. І ще одна пропозиція того, як можна почати ділового листа від слова просто «день добрий».
0: Якщо вже вечір.
1: Ну, і ця пропозиція має своїх прихильників і своїх противників. Прихильники, вони, зрештою, слушно наголошують, що це нейтральна форма, яка пасує у звертанні до кожного, тому що із формою «шановне пані» я теж чула такі думки, а якщо я не шаную цієї людини, чого я маю писати «шановне пані», так? Ну, тож можна написати «день добре», да? І тут це теж аргумент прихильників, а противник так, як ти говориш.
0: Ну, якщо напишеш «день добрий», то пан уже зрозуміє, що його не шанує.
1: А противники кажуть, що «день добрий» не відповідає усім порам доби. А що, коли адресат прочитає листа ввечері, вночі чи вранці? Ну, але «день добрий», ну, це настільки нейтральна форма, і теж мовознавці на цьому наголошують, що можна її використовувати незалежно від пори дня. Ну, так, ми почали листа. А як ми його завершимо?
0: Ну, залежить, який це лист. В офіційних листах, які ми починаємо від «Шановні панство», «Шановне пані», «Шановна пані», варто написати в кінці «з поважанням», «з виразами шацунку», «łączę wyrazy szacunku» lub «łączę wyrazy поважання» і в наступному абзаці пишемо своє ім'я та прізвище.
1: Якщо це лист до адресата, якого ми знаємо, наприклад, ну, це куратор нашої дипломної роботи, керівник проєкту, і до того ж сам зміст листа не є дуже офіційним, то допустимою є форма «поздрав'ям» або ж «łączam pozdrowienia».
0: Ну, з «поздрав'ям» є певна проблема, оскільки деякі знавці етикету вважають, що «поздрав'ям» в кінці листа – це те саме, що «вітам» на його початку. Ну, я не такий турист, я пишу «łączę ukłony» і «поздровєння».
1: А, дуже гарно, «łączę ukłony» і «поздровєння».
0: Так. І повага, і вітання.
1: Так, дуже гарно. Так, ну і ми так, я особисто не належу до людей, котрі зовсім відмовляються від поздрав'ям, і пишу оце поздрав'ям на кінець листа, до адресованого до людей, яких я знаю. Але не пишу сердечне поздоров'яння. І поздрав'ям сердечні. І це робити не рекомендують теж знавці етикету, тому що це фамільярні такі форми, яких належить уникати. До чого тут оце серце, сердечні і так далі в діловому спілкуванні?
0: Так, але є така одна ситуація, коли оці сердечне поздоров'яння допустимі. Можемо так написати на листівці з відпустки. Сердечне поздоров'яння з Польщі, з України, сердечне поздрав'ям з Бєщадів, з Києва тощо. Олександра Пакуа звертає увагу ще на одну помилку.
2: Trzeci błąd to przecinek po pozdrawiam z poważaniem, z wyrazami szacunku, jakikolwiek zwrot pożegnalny umieszczacie.
1: Третя помилка, коли після завершальних слів, таких як з виразами шацунку, з поважанням, поздрав'ям і так далі, ви пишете кому. Ні, тут кома не повинна бути. Вистачить написати ось цю фразу і підписатися у наступному рядочку, тобто в наступному абзаці. Такими є правила.

0: сінгапурської мови, можливо, в інших мовах ці правила є дещо інші.
1: Це польсько-український розмовник. Ми продовжуємо тему спілкування на письмі. А тепер кілька порад, як писати і як не писати короткі текстові повідомлення. В яких ситуаціях ми їх можемо писати, а в яких краще від цього утриматись.
0: Соцопитування показують, що 80% поляків щодня отримують смс-повідомлення, а 70% поляків щодня їх висилають, пишуть. І соцопитування теж показують, що поляки надають перевагу саме такій формі контакту, тобто за допомогою смс-повідомлення або ж повідомлення на популярних соціальних платформах. Тобто це текстові повідомлення насправді. Ну і дедалі рідше поляки дзвонять.
1: Чи текстове повідомлення – це те саме, що телефонний дзвінок Олександра Пакуа?
2: Nie, to nie jest wszystko jedno. SMS to jest krótka forma, którą stosujemy raczej w bliższych relacjach.
0: Nie. SMS powiadomienia to forma kontaktu, jaką my możemy wykorzystywać u bliższym spotkaniu. U dzielowym spotkaniu oficjalnym nie należy nadsyłać SMS powiadomienia do naszych partnerów, jakich my póki co nie znamy. Jeśli my chcemy wstanowić kontakt z jakąś firmą, to nie należy wysyłać SMS powiadomienia na wskazany на візитній карточці номер телефону. Це не є ефективний спосіб встановлення контакту. Зрештою, це правило теж стосується повідомлень на інтернетних платформах, в різних додатках. Телефонний дзвінок, якщо це перший контакт, відповідає характеру такого спілкування ділового. А повідомлення у месенджері, смс – це для ближчого спілкування з людьми, яких ми знаємо. Крім цього, телефонна розмова дає нам більше шансів вирішити питання, з якими ми звертаємося. Це безпосередній контакт, і наш співрозмовник, він не має багато часу, щоб подумати, зважити усі за і проти, і потім прийняти рішення. Під час телефонної розмови цей контакт більш динамічний, розмова більш динамічна, вона теж безпосередня і більш особиста. Також, якщо ви хочете когось привітати, краще подзвонити, ніж писати повідомлення. Це більш особисте.
2: Życzenia, наприклад, urodzinowe, to dużo lepiej jest zadzwonić niż pisać.
1: Є теж посередня форма між телефонним дзвінком та текстовим повідомленням. Так звана голосувка, тобто голосове повідомлення. Отже, можна записати коротке голосове повідомлення, надіслати адресатові, той послухає і відповість, якщо захоче, і, можливо, також часто голосовим повідомленням.
2: Można i jest to bardzo kontrowersyjne. Niektórzy uważają, że dla osób, które zostawiają głosówki, jest specjalne miejsce w piekle.
0: Bo głosówki tak, są, jest są taka możliwość, ale ta forma spilkowania dosyć superczliwa. Dechto nawet każe, że dla ludzi, którzy komunikują za pomocą głosowych powiadomień, u piekle jest specjalne miejsce. Głosowe powiadomienia wymagają, jak wy sami zauważyli, tego, żeby adresat ich posłuchał. I te, co nam by udało się przeczytać za kilka chwilin, ми повинні слухати, але спочатку знайти місце, щоб не заважати іншим людям, або ж пошукати навушники, одягнути ці навушники. Крім цього, у текстовому повідомленні ми більш прозоро формулюємо думки. Тому я б не радила зловживати голосовками, голосовими повідомленнями, а вже точно не раджу висилати їх людям, з якими ми не знайомі або ж маємо з ними ділові стосунки. Інша справа, якщо це наші знайомі, друзі, і ми з ними домовили, що такою буде форма нашого спілкування саме за допомогою голосовик. В різних країнах популярність і непопулярність голосових повідомлень, вона якби різна. І, наприклад, мешканці країн Далекого Сходу частіше, ніж європейці, висилають оці голосовки.
2: Далекого Сходу дуже гентні висилають собі те голосовки, ніж ще ми.
1: Що варто і чого не варто писати в текстових повідомленнях?
2: No na pewno odradzałabym te życzenia. To jest takie ważne, by życzenia na przykład
0: świąteczne... Не раджу писати передусім різного типу побажання привітань. Наприклад, якщо ми хочемо когось привітати з днем народження або ж з якимось святом, то набагато краще подзвонити або ж вислати листівку. Нам здається, що листівки – це вже старомодний звичай, але я би радила про нього не забувати, тим паче, що листівки залишаються з нами назавжди, як прекрасна пам'ятка. А телефон

0: Дзвінок – це особистий контакт, і про це ми вже сказали. Натомість бувають такі ситуації, коли нам складно до когось подзвонити, наприклад, щоб висловити співчуття, кондоленція, або сказати слова підтримки для людини, котра, наприклад, захворіла. У таких ситуаціях також набагато краще подзвонити і висловити людині підтримку безпосередньо. Натомість це часто бувають настільки важкі емоції, що подзвонити, як я вже сказала, важко, тому напишіть текстове повідомлення зі співчуттями, але найгірше не робіть нічого.
1: Якщо ми хочемо з кимось сконтактувати і оказати вспарчі, запропонувати допомогу, то краще вже написати, ніж не робити нічого.
2: А як треба починати текстове повідомлення? Адже не до всіх адресатів ми можемо звернутися словом «Cześć».
1: Маємо такий зворот. Польський найлепший універсальний, яким є день добрий. День добрий можемо писати.
0: У польській мові є найбільш універсальне звертання день добрий, і це словосполучення можемо писати в кожну пору дня, тому що має воно два значення. По-перше, день від сходу до заходу, а день це теж доба, тому не буде помилкою, якщо надсилаючи повідомлення до когось ввечері, ми напишемо день добрий. Про це я говорила в контексті написання електронних листів, але специфіка текстових повідомлень саме повідомлень. Вона така, що адресат читає їх одразу, а не як мейли наступного дня. Тож, якщо в смс-повідомленні напишемо «Добрий вечір», пишучи його ввечері, то це теж буде добре, причому варто привітатися у першому повідомленні до даного адресата, а в кожному наступному вже ні.
1: Якщо з кимось jesteśmy в такій релації. Коли пишемо kolejne wiadomości, того самого дня, то не треба się за każdym разом вітати.
2: Чи ми повинні одразу відповідати на текстові повідомлення? Чи це ознака доброго тону?
1: На таку коротку відомість здебільшого найлепше є відповідати одразу, якнайшвидше, коли її прочитаємо.
0: На коротке повідомлення варто відповісти одразу. Якщо ми не можемо одразу відповісти, тому що не прийняли ще рішення або ж не дізналися про те, про що нас просив автор, то дуже добре було б написати про це. Відповім за півгодини, за годину, поневаж мушу то усталіч. Так, тобто я відповім за півгодини, за годину, тому що мушу про щось дізнатися. У випадку електронних листів ми маємо 24 години, щоб на них відповісти. І правила етикету вимагають відповісти на мейла упродовж цих 24 годин. Але мушу сказати, що я сама не без гріха і відповідаю на листи із запізненням. І це дуже погано свідчить про рівень моєї вихованості і дотримання етикету, але я над собою працюю.
1: І часто треба поновити телефон, але то є бунт, то є фопа, над яким направді працює.
2: Знала Олександра Пакуа, засновниця Інституту етикету. Ми ж радимо вам відповідати на листи одразу, писати їх також одразу після того, як ви послухаєте черговий випуск польсько-українського розмовника, який, нагадаємо, частина двомовної передачі «Пів на пів, пул на пул». Свої запитання пишіть на нашу електронну пошту 50 на 50 равлик polskieradio.pl. Ми ж впродовж, ми якомога швидше на них відповімо.
0: Яна Стемпневич.
2: Марчін Гачковський. Почуємось. Drogie słuchaczki, szanowni słuchacze, wysłuchaliście kolejnego wydania audycji Pół na Pół, Piw na Piw, którą prowadzimy wraz z Janą Stępniewicz. Codziennie, każdego dnia starsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni staramy się was rozbawić i opowiedzieć wam o tym, co nam się spodobało, co nas zainteresowało. Żegnamy się nie na długo, a żegnamy się oczywiście listem.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcast.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.
3: A teraz miło mi powitać Państwa. Jest!

0: 18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину нашого ефіру ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Напад із ножем у Ярославі. Психіатри встановили гострий психотичний розлад у підозрюваного. Президент Польщі закликав до дискусії про доступ до зброї в країні. До 20 мільярдів євро із фонду «Сейв» можуть повторно розподілити. Частина для України. 31-річний громадянин України Ігор М. підозрюваний у нападі на людей у монастирському комплексі в Ярославі, наразі перебуває в лікарні. Через його психічний стан прокуратура 25 вересня, тобто сьогодні, не змогла висунути йому обвинувачення та провести допит. За висновками судових психіатрів, чоловік не може брати участь у процесуальних діях через гострий психотичний розлад. Напередодні, 24 вересня, він із ножем напав на 5 людей. Один із постраждалих, священник, загинув. Життю інших поранених, за даними прокуратури, нічого не загрожує.
1: Не віємо теж, коли його стан улегне поправі. Напевно, будемо там тренувати і здобувати.
0: Психіатри встановили, що в нинішньому стані психічного здоров'я Ігор М. має симптоми психічного захворювання у формі гострого поліморного психотичного розладу. Поточний психічний стан підозрюваного Ігоря М. не дозволяє йому брати участь у процесуальних діях через посилені психотичні симптоми, стан сильного психомоторного збудження.

0: збудження, порушення послідовності мислення та відсутність логічного контакту.
1: Так więc як незворочно тільки буде можливість прислухання пана підозрюваного, напевно то зостане виконане.
0: Прокуратура планує звернутися до суду щодо тимчасового арешту підозрюваного в лікарняних умовах. Йому можуть висунути 3 обвинувачення – убивстві, замаху на вбивство та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. За ці злочини Ігорю М. загрожує довічне ув'язнення. До кінця тижня в Ярославі оголошено жалобу. Президент Польщі Кароль Навроцький закликав до публічної дискусії про доступ до вогнепальної зброї. За його словами, нині Польща за цим показником залишається серед країн ЄС із найнижчим рівнем.
2: Заледве около 1% обивателі
0: Речі. Лише близько 1% громадян Республіки Польща мають доступ до зброї. Я радий бути серед цього 1%. Я пройшов усю процедуру отримання доступу до зброї. Але коли бачу, що в Чехії чи Австрії ця частка вища, близько 3-5%, а у Фінляндії чи Швейцарії аж 30% людей вміють поводитися зі зброєю, то переконаний, що ми повинні розпочати публічну дискусію про відповідальний доступ до зброї.
2: Мусимо підняти публічну дискусію о відповідальному доступі до броні.
0: Про доступ до зброї президент говорив в Богуті П'янках Мазовецького воєводства під час відкриття спортивного стрілецького тиру. У межах оборонної кредитної програми ЄС «Сейф» для повторного розподілу може залишитися від 10 до 20 мільярдів євро. Частину цих коштів планують спрямувати на спільні оборонні проєкти держав ЄС з Україною. Про це повідомив речник Європейської комісії Томас Реньє. Загальний бюджет «Сейф» становить 150 мільярдів євро. Остаточний обсяг коштів, які залишаться невикористаними, залежатиме, зокрема, від планів Італії та Угорщини. Італія скоротила свій запит із початкових 4,9 мільярда до трохи більше, ніж 8 мільярдів євро. Угорщина, яка спочатку претендувала на 16 мільярдів, вирішила використати 5,4 мільярда євро. Єврокомісія планує до кінця року оголосити новий конкурс заявок на невикористані кошти. За словами Реньє, держави ЄС зможуть використати їх, зокрема, для спільних проєктів з Україною або на її підтримку. Водночас Єврокомісія не визначатиме заздалегідь, яка частина коштів має бути спрямована на українські проєкти. Остаточне рішення залишається за державами-членами, оскільки саме вони отримують і погашають кредити. Україна від початку була включена до програми ЄС. У Єврокомісії пояснюють це значенням української оборонної промисловості та ролю України у безпеці ЄС. І традиційно у цій порі трішки погоди. У ніч із п'ятниці на суботу в Польщі знову очікуються дощі. Місцями випаде до 15 міліметрів опадів. На заході та півдні країни можливі прояснення. У цих регіонах також прогнозують тумани. Подекуди густі. Видимість може погіршитися до 200 метрів. Найпрохолодніше буде на заході та півдні. Температура опуститься до близько 6 градусів. На північному сході буде тепліше до 11 градусів. Вітер слабкий, на узбережжі сильніший. Ніший поривчастий західного та південно-західного напрямків. А в суботу, завтра, очікується мінлива хмарність. На півдні та заході більше сонця. Температура становитиме від 14 градусів на північному сході до 21 місцями на південному заході. Вітер переважно слабкий, західний та південно-західний. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами та бережіть себе.

0: Легалізація українців у Польщі. Що потрібно знати на сьогодні? Ми сьогодні поговоримо про актуальні питання і правила легалізації. Наша гостя сьогодні – це експертка з легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дехтяр. Вітаю, Олено.
1: Добрий день.
0: А це програма «Ми у Польщі» і з вами ведуча Світлана Мялик. Тож, ми, я думаю, почнемо з того, власне, що тимчасовий захист продовжений для українців, воєнних мігрантів до березня 27-го року. Але водночас ми знаємо, що є рішення Брюсселя, так, про те, щоб продовжити ще цей

0: тимчасовий захист до березня 28-го року. І отут виникає питання в багатьох українців, як бути в цій ситуації, тому що вже почали, вже скільки триває подача на карту цукор, так, яка дає можливість, скажімо так, українцям на 3 роки спокійно бути офіційно легалізованими в Польщі і не думати про питання легалізації. Так? Тож, багато хто зараз питає, а чи варто тоді зараз подаватись на карту цукор і так далі. Тому я пропоную обговорити сьогодні, Олено, всі ці питання. Тож, почнемо з того, як зараз, які правила легалізації діють на сьогодні для українців в Польщі.
1: Хочу відразу всіх заспокоїти, що українці, які мають статус УКР, мають електронний документ М-обиватель. Коли ви заходите в електронний документ М-обиватель, ви бачите там електронну картку «Охорона тимчасова». А це означає, що всі іноземці, не тільки українці, які мають охорону тимчасову в Польщі, можуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 28-го року. Чому ми кожен рік чекали, коли Польща прийме свої рішення з приводу подовження перебування? Тому що раніше документ, з яким українці перебували в Польщі, називався «Дія ПЛ». А з 5 березня 26-го року «Дія ПЛ» анулювали або ж перейменували на статус охорони тимчасової. Тому як тільки Унія Європейська подовжила перебування українських мігрантів в Євросоюзі, то з того й часу і Польща автоматично, вона не має приймати вже жодних законів на цю тему, автоматично, тому що всі українці, які знаходяться в Польщі, вони є вже теж рішенням, ухваленим Польщею, на охороні тимчасової. Тому тут чітко і зрозуміло, всі українці, які мають статус УКР, легально в Польщі до 4 березня 28-го року. Що стосується українців, які мають подовжений безвіз, подовжену карту побуту, подовжену візу, або подовжені документи інших країн, але знаходяться в Польщі, ось ці українці законом, який Польща прийняла всередині своєї країни, мають право знаходитись в Польщі до 4 березня 27-го року. І ось тут потрібно думати якнайшвидше, як до цього терміну легалізуватися. Бо чи подовжить Польща своїм внутрішнім законом так, перебування важливо, цих так. українців до 4 березня 28-го року, незрозуміло. Так само і по карті цукор. Подача на карту цукор можлива до 4 березня 27-го року. Чи подовжить Польща подачу, теж незрозуміло. Бо на сьогоднішній день навіть проєкту такого немає, а 4 ну, березня вже не за горами.
0: Не за горами, так. Я пам'ятаю просто такі моменти, коли от українці, воєнні мігранти, вони трошки в такому нервовому були очікувані, коли буде ухвалено рішення, так. наприклад, про продовження тимчасового захисту, бо це впливає, наприклад, на те, чи продовжить роботодавець з тобою там умову, так, наприклад, там, чи умову з ліцензії, оджало, чи це етат і так далі. Тому що легалізація для роботодавців дуже важлива. Тобто так. все має бути офіційно і так далі. Багато хто тоді з юристів казав, ну якщо от Унія продовжила статус, то в принципі Польща якби автоматично це вважається, воно діє. Але все-таки роботодавці орієнтувались на внутрішні рішення так. Польщі. Так. І тут цей момент дуже важливий. Я хочу запитати, ми до карти цукор ще повернемося, а я от бачу, такі новини були, це була середина вересня, про те, що в Польщі скорочується кількість українців з тимчасовим захистом. От кількість громадян України статусом УКР з весни скоротилась більш ніж на 106,5 тисяч. Тобто в квітні 26-го року такий статус мали близько 974,5 тисячі українців, а на початок вересня це вже було там десь 868 тисяч, отак. Тобто серед причин це зміни правил перетину кордону та вимоги щодо документів, зокрема легалізації. От як ти пояснюєш це? Що тут якби є ключовим?
1: Я думаю, що тут три моменти треба враховувати. Перший момент – українці виїжджають з Польщі. по різним причинам.

0: причинам, сімейні причини, причини ситуації.
1: А куди виїжджають? В інші країни чи повертаються?
0: В інші країни або повертаються в Україну.
1: Угу.
0: Другий момент – це під час перетину кордону відбувається втрата статусу. І тут теж є цьому причини. Їх насправді багато. Якщо у нас залишиться час, то ми поговоримо. І третя причина, яка сталася, хоча попереджали дуже давно
1: попереджали,
0: і завчасно,
1: та.
0: Але з 1 вересня...
1: І інші експерти так, до нас в ефір.
0: Велика частина українців, в основному це дітки, втратили ПЕСЛ зі статусом УКР.
1: Втратили,
0: ось тому і зменшилося.
1: Так, ну от втратили саме через те, що не подали документи.
0: Так, втратили через те, що не зробили закордонні паспорти батьки своїм діткам. Ось так.
1: А чи є можливість повернутися, ну як до цього питання, і повернути статус, якщо там з якихось причин, там я не знаю, там не знали, не звернули увагу, не встигли. Тому що багато ж хто, коли почав вже перед самим цим подаватися на закордонні там паспорти, наприклад, або ще щось.
0: На жаль, в законі не прописано було, яким чином можна цей статус повернути. Тому в уженді розводять руками. Я раджу писати 2 заяви. Зараз поясню, чому і які.
1: Угу.
0: Хто втратив статус УКР з 1 вересня 2026 року? В основному це дітки, тому що при отриманні ПЕСЛю зі статусом УКР батьки надавали документ свідоцтво про народження. І по закону в Польщі для малолітньої дитини це був документ, а не освячення. Що таке освячення? Я думаю, що багато українців стикнулося з цим в Польщі. Якщо ти чогось не можеш довести документами, то ти пишеш освячення под ригором відповідальності і пишеш все, що хочеш пояснити. І ось деякі працівники уженду, коли реєстрували дитину, надавали ПЕСЛ зі статусом УКР, свідоцтво про народження віднесли до освячення, хоча по закону це має бути документ. А деякі працівники ужендів свідоцтво про народження внесли як документ. Тому частина діток втратили статус УКР, частина не втратили. Ми з цим питанням звернулися і до речниці прав дитини, і до шефа уженду в справах іноземців, і до Міністерства праці, родини, політики Сполечної. І відповіді ще немає. Вже місяць пройшов, відповіді немає. Тому я раджу писати 2 листи, тому що моя особиста думка, що це технічна проблема, це помилка працівниці, яка неправильно внесла документ. І можна це виправити технічно. Писати до уженду, який надав ПЕСЛ зі статусом УКР, щоб повернули дитині, і писати до Міністерства цифризації через скриньку е-доручення так само лист з поясненням, що при наданні документу під час оформлення ПЕСЛю зі статусом УКР було надано свідоцтво про народження, яке для дитини малолітньої є документом.
1: Так.
0: Побачимо, може, все ж таки
1: знайдуть якусь рішення. Бачу, принаймні, ці інформації, от, бо стежу і за вашою фундацією, і за іншими, про те, що польські посадовці, вони зустрічаються з представниками таких фондів,
0: так.
1: З українською громадою для того, щоб зрозуміти, де є ці прогалини законодавства, де є проблеми. Ну, і будемо дуже сподіватися, надіятися, що ці питання будуть вирішені. У мене ще питання от, щодо перетину кордону.
0: Угу.
1: Якщо людина, власне, вона виїжджає з Польщі, що з її легалізацією відбувається? І на який термін можна виїжджати, щоб перебувати за межами Польщі, щоб потім не втратити статус ПЕСЛ УКР. Ну, тобто, я знаю, що це 30 днів, так?
0: Так,
1: воно
0: нічого залишилося? Не змінилося, 30 днів, але потрібно дбати про кордони. Ну, бо, звісно, що подорожуючи Євросоюзом, в більшості немає перевірки на кордонах. Ми знаємо, що є перевірка на кордоні Польща-Німеччина, і мені здається, що ще Польща щось там Литва чи щось таке, бо мені писали наші бенефіціанти про це. Тому наші українці можуть робити таке хибний висновок, що якщо немає кордонів, то можна їздити. Ні, перевірки можуть бути, тому тут потрібно бути дуже уважним. Є статус УКР, має бути М-обиватель, можна подорожувати по Євросоюзу без проблем і бути готовими, що у тебе може

0: можуть попросити будь-де показати документ, який дає тобі право легально бути в Євросоюзі. Але тут ще хочу зазначити, що слідкуйте, який кордон ви перетинаєте. Бо якщо ви хочете виїхати за межі шенгенської зони, так, то краще це робити з Польщі безпосередньо. Тобто на польські прикордонники відмітили, що, наприклад, виїхали куди? В ОАЕ, так? Наприклад, так. І знову ж таки з Еміратів повернулися безпосередньо до Польщі. Все. Угу. Все склалося. Виїхали з Польщі, повернулися до Польщі. В рамках 30 днів статус не втрачено. Але якщо українець виїжджає до Німеччини або до Італії і звідти летить в ОАЕ, то польський кордон не зазначається, а найгірша ситуація, коли повертається напряму до Польщі, або навпаки виїхав з Польщі, вилетів, а повернувся через Італію чи через Німеччину. І тоді виникають проблеми, бо немає в реєстрі перетину кордону інформації повної. Так.
1: Якщо говорити про в'їзд до Польщі, тому що ми перед ефіром говорили, що дуже обстрілюється Україна, і знов ракетні атаки, і дронові постійні, причому от Київ, Київська область, зокрема. І багато родин все-таки ухвалюють рішення, хтось на Західну Україну переїжджає, а хтось одразу все-таки вирішує переїхати там до Європи, до Польщі. Польща найближче, і все ж таки більш така вона нам, ну, так багато українців кажуть, що Польща більше пасує так до того, до перебування. І з дітьми виїжджають, наприклад, там в перший раз, або, наприклад, колись були, вже давно там статус на початку, там 22-23 роки вже він втрачений, вже вони повертаються заново. Що тепер? От як людям бути? Як вони в'їжджають? На яких підставах? Чи можна, наприклад, якщо там в 22-му році люди в'їжджали, мали цей статус, потім виїхали, його віддали, чи може знов взяти цей статус УКР, чи ні? Тому що зима, кажуть, буде ще більш важкою в Україні, і родини, от і мене знайомих багато, вони кажуть, ми хоча б на зиму хочемо виїхати.
0: Ну, якщо хоча б на зиму виїхати, то можна і не брати статус УКР, тому що безвіз подовжується до 4 березня 27-го року.
1: Так.
0: Тобто, якщо в рамах безвізу ще є час після 27-го залишитись, то треба за цим пильнувати. А якщо виїхати, наприклад, ось у вересні, жовтень, листопад, грудень – 3 місяці, і можна далі перебувати до 4 березня, так, 27-го року, але до того числа потрібно або виїхати, або легалізуватися. Угу. Це якщо не брати статус УКР. Для того, щоб отримати статус УКР перший раз – або ж поновити його, тому що колись вже мали, то обов'язково потрібно виразно на кордоні сказати. У чекам од війни, прошу пана зазначити, евакуація, бо юшмялем статус УКР в Чечні, і бенде прошіл поновення. Ну, якось так треба вивчити ці фрази, щоб чітко сказати, або написати на листочку і ось так показати. Бо це найголовніше. Не треба говорити, що ой, ми їдемо не знаю наскільки, ой, ми, у нас є безвіз, ой, у нас там є родичі, у нас є знайомі, або я їду там трошки попрацюю. Бо це відразу говорить про те, що ваша мета перетину кордону – не евакуація. Тому ось тут треба бути чітко, зрозуміло, ось пояснювати причину.
1: З тої, скажімо так, практичної ситуації, чи багатьом людям, які в'їжджають, дають статус ПЕСЕЛЮКР?
0: Не багатьом, тому що кордон не зазначає евакуацію. Яка потім процедура? Складна. Трошки легша для людей, які вже мали статус УКР. Тому що
1: трошки розбираються і знають, так?
0: Так. Навіть якщо їх не віднотували на кордоні, що вони заїхали в зв'язку з війною в Україні, то вони мають вже скриньку е-доручення, мають вже номер ПЕСЕЛЮКР, вони можуть писати лист електронний на кордон, пояснювати і просити виправити в реєстрі інформацію про перетин кордону, тому що вже був статус, вже раніше мали статус, і зараз ми не просимо заново статус, а ми просимо виправити, бо ви помилилися.

Лилися, не зазначивши на кордоні, що ось ми вже мали статус і будемо його подовжувати. Є позитивні відповіді і більшість позитивних відповідей на такі листи. Але якщо перший раз перетинається кордон, тут у людини немає ще номеру ПЕСЕЛЯ, не може зробити собі скриньку.

0: Ще варіант отримати звичайний ПЕСЛ, але ще хочу зазначити, що потрібно йти перевіряти, чи кордон вніс евакуацію чи ні, десь через 3-4 дні, не на другий день. Якщо дійсно кордон не вніс евакуацію, то можна брати звичайний ПЕСЛ, робити собі профіль зауфаний, скриньку е-доручення і вже потім писати на кордон, якщо ви впевнені, що ви чітко заявили про мету вашого перетину кордону. І одночасно потрібно подати внесок до УЖЕНДу на отримання ПЕСЛ зі статусом УКР, щоб вони штампік поставили, щоб ми... Бо у нас є 30 днів тільки на те, щоб отримати статус УКР.
1: Якщо ці дні... Не було. А ми можемо надано, чекати.
0: Так,
1: я знаю
0: так.
1: історії, коли люди, наприклад, перший раз в'їхали, попросили евакуацію, попросили статус, не дали. Так? Виїхали назад, потім другий раз, і по 3-4 рази в'їжджають, щоб отримати. Це справді ті родини, які вони є воєнними мігрантами і які мають право на такий статус. Хочу також запитати, от ти сказала, що можна звичайний ПЕСЛ отримати.
0: Так.
1: Це зараз просто його отримати, чи треба якась причина для того, щоб його отримати?
0: ПЕСЛ ніколи не було просто отримати, тому що для отримання ПЕСЛу потрібно надавати підставу. Навіщо так. він тобі? Так? І тут є найпопулярніших три варіанти, три підстави. Найпростіша підстава отримати ПЕСЛ взагалі номер без статусу, просто ПЕСЛ, це отримати його під час мельдунку, тобто під час прописки. Для цього у вас має бути умова найму мешкання, і ви берете умову, йдете до УЖЕНДу міста своїм паспортом, щоб було зрозуміло, що ви легально знаходитесь в Польщі. Тобто УЖЕНДник має перевірити, коли ви заїхали в Польщу. І далі вже робить вам прописку, автоматично надає вам номер ПЕСЛу. Це перший варіант. Другий варіант – можна прийти з умовою від працедавця і на підставі того, що ти працюєш, отримати ПЕСЛ зі статусом УКР. І третій варіант – це отримати, отримати ПЕСЛ без статусу.
1: Так,
0: тільки
1: так.
0: номер, тільки номер. Це такий ідентифікаційний код, який з вами залишається на все життя. Він має бути тільки один, бо я знаю варіанти, коли їх декілька, і тепер мають проблеми українці з цим. Тому третій варіант – це отримати ПЕСЛ на підставі того, що тобі потрібно зробити собі профіль зауфаний для вирішування питань з УЖЕНДом в електронному вигляді.
1: Там щось є устава цифровізації, згідно цієї устави.
0: Так.
1: Бо я, наприклад, знаю, що, наприклад, абітурієнти, майбутні студенти, які приїжджають з України, вони теж мають право на отримання цього ПЕСЛа, тобто мільдунок, ПЕСЛ, і є підстава – це навчання. Так? Хочу запитати буквально коротенько про карту «Цукор». Тобто, що зараз найголовніше тут, в карті «Цукор»? Тобто, наскільки багато людей зараз подалося? Тому що в нас було такі дані, що десь там майже мільйон там українців воєнних мігрантів, так? Більше їх в Німеччині було, такі дані були одні з останніх. Тобто, що статусом і переходом на карту «Цукор», яка зараз динаміка?
0: На липень місяць я бачила статистику подачі на карту «Цукор» українцями тільки в кількості 14 тисяч. Це дуже мало. Звісно, що з тих цифр... З цифр, які є в Євростаті, так, що десь там 850-900 тисяч українських мігрантів в Польщі. Взагалі українців десь 1,5 мільйона. А ось саме українських мігрантів, які приїхали в Польщу в зв'язку з війною в Україні, то їх десь 850 тисяч, так? Але ж не всі вони можуть подати на карту «Цукор». Це перший момент. А другий момент – не всі зараз хочуть це робити, бо подовжили перебування до 28-го року. І тому подач мало.
1: Це людей трошки зупиняє.
0: Так, подач мало. Отримати карту «Цукор» зараз можна дуже швидко, протягом 2-4 місяців. Подача почалася з 4 травня 26-го року.
1: Ти особисто радиш, так, подаватись тим, хто не подався? Чи все ж таки чекати того, що буде ще продовжений от Польща внутрішнім рішенням, продовжить статус? Там,
0: я особисто охорони. Завжди раджу думати.

0: наперед і враховувати ситуацію своєї сім'ї. Якщо ви в Польщі по статусу УКР і плануєте забрати з України своїх стареньких батьків, ну то як ви можете подавати на карту цукор? Ви до цієї карти нікого приєднати не зможете. Якщо ви, наприклад, маєте важку ситуацію, не можете працювати, ви є в уженді праці як безробітна, маєте медичне страхування через уженд праці, то як ви будете подавати на карту цукор, якщо ви не будете мати право бути зареєстрованою в уженді праці як безробітна? Тому я всіх просто закликаю подумати. З іншого боку, карта цукор – це стабільність. Так швидко її можна отримати і мати легалізацію 3 роки. 3 роки додаткової адаптації в Польщі, тому що тут неважливо, чи ти будеш працювати, чи навчатися. Контролю немає і зобов'язання немає. Основний підтекст цієї карти, що українцям дали ще можливість адаптуватися і вже мати пластикову картку, а не електронну, яка точно не злетить і не буде залежати від вашого гаджету. А перетинати кордон можна. І виїжджати з Польщі можна. Не на 30 днів, а вже на півроку. До півроку можна одноразово виїжджати з Польщі.
1: Так, так. Ну, якщо брати співвідношення там пільг, то воно, в принципі...
0: Співвідношення, от, окрім уженду праці, пільги ми отримали підтвердження від Міністерства праці, родини і політики сполеченої, від ЗУСу отримали підтвердження, що пільги залишаються, бо в законі про отримання пільгових коштів там чітко написано, що на пластику має бути надпис «Доступ до ринку праці». А на карті цукор є такий надпис. Тому можна.
1: Так, так. Хочу запитати буквально ще по одному питанню, бо час дуже швидко спливає, а запитань надзвичайно багато. Багато 800+. Що зараз з 800+? Тому що я говорила перед тим от з пані Людмилою Крамнистою, ви знайомі, вона активістка з Кракова, яка займається цією темою. Так. Вона проводить таке дослідження і каже, що ситуація практично не поліпшилась за оці останні півроку. Так, люди, родини українців, які мають, скажімо так, це одна з таких, мабуть, чи не єдиних форм підтримки для дітей в Польщі, 800+, і просто втрачають, і не можуть повернути. От які тут найбільші ризики, і чи можна, скажімо так, відновити ці виплати?
0: Ти розумієш, що ми не можемо так швидко відповісти зараз на це питання. Для цього потрібен окремий ефір.
1: Так, так. Ну, ми зробимо, давай, окремий ефір.
0: Так,
1: десь,
0: але якщо коротко, то, на жаль...
1: Якраз і має бути результати цього дослідження, так розумію, ближче до того часу.
0: На жаль, українці стали заручниками системи технічних питань, які виникають в зв'язку з погодженням 800+. Бо мало того, що кожного місяця йде верифікація, кожного місяця є проблема з прикордонною службою, тому що діти народжені в Польщі, їх немає в системі перетину кордону, але коли подавали заявку, то там була графа, з яким документом перетнули кордон. І змушені були туди писати хоч щось. Бо інструкції, як заповнювати, не було. Працівники ЗУСу не інструктували, не пояснювали, як правильно заповнити цей внесок. Внесок був повністю змінений. І працівники ЗУСу теж не знали, як це зробити. Але зараз ми вже бачимо, до чого це призвело. І немає виходу поки що з цієї ситуації теж. І речниця прав дитини знає.
1: Вона знає про це.
0: Звісно, звісно.
1: Я думаю, що ми поговоримо трошки пізніше про це більш детально. І на сам кінець я хочу запитати, бо в нас 1 жовтня в Польщі починається академічний навчальний рік. І зараз багато молоді стали абітурієнтами, незабаром стануть студентами. І частина дітей, велика частина, власне, це ті, які не жили в Польщі, які поступили, будучи в Україні, і які не знають, не обізнані з, скажімо так, з нюансами всіма, як, що треба робити. Можливо, от якусь таку коротеньку пораду, от, на що їм треба звернути увагу. Хтось приїжджає сам, хтось з батьками або з підтримкою і так далі.
0: Ну, по-перше, зрозуміти, яка легалізація. Якщо вдалося отримати ПСЛ зі статусом УКР – окей. Якщо це віза, значить віза. Якщо приїхали по безвізу, то маєте розуміти, як ви будете легалізуватися –

0: після 4 березня 2027 року. Другий важливий момент – визначитися з медичним страхуванням, бо медицини немає. Так. По статусу УКР медицина для діток до 18 років. Студенти вже старші. То потрібно взяти студентський квиточок, піти до відділення НФЗ і підписати умову, якщо це не передбачено в навчальному закладі. І оплачувати додатково. Це коштує 50-70 злотих щомісяця. Але це державна медична допомога.
1: А те страхування, яке робили студенти на візу подаючи,
0: Ні, це абсолютно не те.
1: Я думаю, що це теж ще одна тема для нашої розмови. Дякую, Олено, дякую за роз'яснення, завжди дуже такі змістовні. Так? І я думаю, що багатьом ці поради допоможуть, скажімо так, спокійно себе відчувати в Польщі, правильно легалізуватись. І ця тема, правила легалізації, актуальні питання, ми сьогодні обговорювали у програмі «Ми у Польщі», а нашою гостею була експертка з питань легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дегтяр. Ведуча з вами працювала Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Чого дziś найбільше потребують жінки з України?
1: Чого найбільше потребують українські жінки сьогодні? Центр медіації «Левіатан» організовує навчання для українок, які саме зараз вивчають комунікацію, медіацію та діалог. Чи потрібні їм ці навички зараз та й в майбутньому? Чи потрібні їм ці навички як ніколи раніше? Про це і поговоримо в Польському радіо для України.
0: Будемо розмовляти в Польському радіо.
1: Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні моїми гостями, пані та панове, є Малгожата Мішкін-Войчеховська, директорка Центру медіації «Левіатан». Добрий день.
0: Мішкін-Войчеховська, директорка Центру медіації «Левіатан». День добре.
2: День добре.
1: Раз і Олена Степаненко, координаторка Центру медіації «Левіатан». Вітаю.
2: День добре.
1: Зачнімо, почнемо з найпростішого питання. Звідки виникла ідея створити курси медіації та комунікації спеціально для українців, які проживають у Польщі?
0: Комунікації власне для України, які мешкають в Польщі.
2: Дуже дякую. День добрий панству.
3: Щиро дякую. Доброго ранку всім. Я рада, що ця тема почала виходити на зоні, і редактор запитав про неї, про цей проект. Він виник із того, що у 24-му році ми шукали проект, який би міг надати знання та досвід, якими ми, як центр медіації «Левіафан», могли би поділитися. Ми також організували такий проект для ветеранів. На той час це стосувалося медіації та арбітражу, тобто юристів з України, юристів, які цікавилися цими форматами.
2: Для ветеранів він дотичив втеді медіації арбітражу теж, чи правників з України, правників, які...
3: Пізніше виявилося, що ми встановили контакт з Європейським банком реконструкції та розвитку. І банк запропонував нам, а точніше ми запропонували їм, організувати курс для жінок, які перебувають тут, у Польщі, після початку повномасштабної війни. Цей курс із навичок ведення переговорів, комунікації та медіації.
2: Тут, в Польщі, по вибуху повноскалової війни на Україні, в Україні, такий курс дотичений...
3: Це ті компетенції, які вкрай необхідні у сучасному світі, на такому різноманітному та політично складному, щоб зміцнити їх, аби вони могли спілкуватися і встановлювати стосунки на роботі, вдома, в різних культурних середовищах, загалом усюди.
2: Взмоцнити, щоб уміли ще комунікувати, щоб уміли нав'язувати релації.
3: Гадаю, саме тому ми з Оленою Степаненко витратили багато часу, намагаючись переконати Європейський банк реконструкції та розвитку в концепції, яку ми презентували. Було не зовсім зрозуміло, навіщо жінкам саме зараз потрібні такі навички.
2: Ці, яку представлялися, то не було однозначно ясне, чого зараз кобіти потребують таких компетенцій.
1: Чого цей банк не зрозумів?
2: Я мисля, що в огуле медіація...
3: Я думаю, медіація – це доволі новий термін загалом. Він не всім добре відомий. Тобто медіація...
1: Її не зловити, так?
0: Звапати, так?
1: Не доторкнутися до неї, тому вони і не розуміють, про що
3: йдеться. Так, неможливо вловити і з першого погляду зрозуміти, що насправді робить цей посередник. Що це взагалі таке? Що краще, ніж переговори? І що

0: Щоб зрозуміти, я думаю, цей процес зайняв би час. І врешті це таки було схвалено саме тому, як тільки його схвалили, цей проект, ми змогли розпочати набір персоналу та підготовку всього проекту.
1: Готуванням в ogóle całego tego projektu, co istotne, projekt jest...
0: Важливо, що проект поділено на дві частини. Навчальну частину, яку ми вже завершили, і менторську, яка іще попереду. Наставництво, яке допоможе українським жінкам зміцнити не лише їхні навички медіації, а їхні особистості.
1: Їх в засаді не тільки компетенцій медіаційних, але również.
0: Я вважаю, що це головна мета цього проекту, і я глибоко переконана, що воно вкрай необхідне.
1: Я о тим істим глибоко переконана, що він є мега потрібний.
2: Чи обecні українки можуть долучитися до проєкту на цьому етапі? Чи нам доведеться чекати, наприклад, до наступного етапу, коли можна буде доєднатися до навчання таким чином? Що робити, якщо хтось вирішить зв'язатися з вами зараз, наприклад, після нашої розмови? Як це виглядає? Нашої розмови з пенсом ще сконтактувати? Як то виглядає?
3: На дійшей ситуація виглядає так, що...
0: Сьогодні набір учасників цієї програми вже завершили, і програма складається з двох частин. Людина повинна почати з першої, потім перейти до другої. На жаль, наразі ми не маємо можливості додати когось до цієї програми. Цікаво, що навіть після завершення процесу набору ми все ще отримували електронні листи з заявками від жінок, які казали, так, ми знаємо, що набір завершено, але, будь ласка, пам'ятайте про нас і повідомте, якщо плануєте провести наступний раунд.
3: На мейла зголошення від кобіт, які писали,
0: що це означає, що тепер у нас є список, оскільки у нас було понад 40 заявок, плюс ті, хто додав свої імена після закриття програми та надсилав нам електронні листи.
3: Колейну едицію. Через то маємо вже листи, бо мялишми більше від 40 зголошень. Плюс є ще те кобіти, які по закінченню дописували, написували на мейла.
2: А чи маєте ви якісь конкретні плани щодо того, коли відбудеться це друге видання?
1: Бо вже на цей темат розмовлялися з банком.
0: Скажу одразу, бо ми вже обговорювали це із банком як конфедерація Левіафан. Ми, центр медіації, прагнемо підтримувати добрі стосунки. Ми бачили і перевіряли, чи будуть представники банку присутні на церемонії закриття, яка вже відбулася у липні. І вони там були. Вони також бачили радість задоволення та те, як про це говорили жінки, які пройшли курс.
1: Ніж ту радість, задоволення і то, в який спосіб кобіти, які окончили цей курс, мовили о тим курсі. І мисля...
0: Я думаю, що коли банк матиме гроші для фінансування наступного видання, вони обов'язково це зроблять. Однак я також думаю, що якщо хтось слухає і хотів би скористатись такою програмою, вони обов'язково можуть написати нам. Зрештою, ми надамо цю адресу електронної пошти, вони можуть зв'язатися з центром медіації «Левіатан» та потрапити до списку очікування. Бо такий наступний раунд. Це насправді наша мрія. І ще одне, а може і два видання, якби тільки у нас був простір і фінансові ресурси, надані Європейським банком реконструкції та розвитку, ми обов'язково проведемо.
1: Європейський банк відбудови і розвитку.
2: Ну, власне, бо зараз саме так, бо ситуація зараз дуже напружена, тож загалом нам потрібно вчитися. Простіше кажучи, вчити людей розмовляти, співпрацювати, працювати одне з одним, а не те, що ми бачимо, наприклад, у різних актах агресії на вулицях чи в інтернеті. Які найпоширені чи проблеми порушують українські жінки, з чим вони проходять до вас на оці тренінги? Що їх найчастіше турбує?
4: Частіше українки ще звертають, приходять на те школення. Що найчастіше є непокої?
3: Це різні, очевидно, темати непокою.
0: Звичайно, є різні теми, які викликають занепокоєння, особливо сьогодні. Це особисті проблеми, робочі ситуації, стосунки, пов'язані з війною, зміни, які доводиться переживати жінкам, та часи, з якими вони стикаються сьогодні. Наприклад, хтось продовжує розвиватись у своїй професії, або хтось має змінити ці підходи. Іноді це також пов'язано зі спілкуванням у школах та університетах, оскільки є різні моменти, і вони можуть виникати, власне, із цього. Водночас важливо, і ми наголошуємо на цьому під час навчання, що немає значення, де виникає напруга. Чи то міжкультурно, між стосунками, між колегами, в освіті чи деінде. Це просто відбувається якимось звичайним повсякденним чином.
3: Вже виникати нап'ятня, чи то міжкультурове, чи то міжрелації.
0: Важлива навичка, на якій ми щойно витратили багато часу, це збереження нейтралітету до загальних тверджень, що з'являються у ЗМІ, наприклад.

0: І вони певною мірою нав'язані людям. Спроба побачити іншу людину, перш за все, як особистість і розмова з іншою людиною, а не як з представником когось іншого. Немає значення, який контекст.
1: Огульних речей, які виходять в медіа, які трохи нажуцані са через
0: і мати змогу почути те, що ця людина намагається нам сказати. Тобто базові речі – бачити людину в іншій та розмовляти від себе та про себе з іншою людиною. І це іноді може бути складно, тому що через різні речі та ситуації людина може повідомляти загальні речі, з якими вона навіть не стикалася у власному житті, а просто передає їх від когось іншого. І це також непросто. Водночас існують певні упередження, з якими люди можуть жити довго. І ці упередження також формують їхній стиль поведінки. Ви повинні вміти це розпізнати і знати, як реагувати на це мирно.
1: Навіть не споткав чоловік того в своєму житті, але просто через когось були приказані. І то є теж тяжке. Єдночасно певне упередження, з якими люди можуть через довгий час жити, і те упередження również формують стиль заховання. І то теж треба уміть побачити і відіти, як на то реагувати в покойовий спосіб.
2: Ну, власне, так, зостаючи в тематі тих упереджень, так,
3: що ж, залишаючись в темі упереджень, звичайно, є різні підходи. Чи помітили ви загалом за останні місяці зміну настроїв на таку більшу невпевненість серед українських жінок, але також і серед польських жінок, які близькі до України та також займаються допомогою іншим? Однак деякі поляки, які або нейтральні, або ставляться до ситуації нормально, підтримують інших, не вдаються до агресії та ненависті. Також є об'єктами цих онлайн-атак.
2: Нормально підходимо до ситуації, так, які вспірають, які не ангажуються в агресії, в хейт, однак również są об'єктами тих атак в інтернеті.
4: Я myślę, że to jest bardzo duży problem, który w ostatnich
0: Я думаю, що це дуже велика проблема, яку ми спостерігали та спостерігаємо останніми місяцями. Я думаю, що вона впливає на нас усіх, на всіх у Польщі, але й у всіх у всьому світі. Важко уявити, звідки береться ця проблема, окрім дезінформації, яка пронизує соціальні мережі і того факту, що нас втягнули в якусь політичну гру, з якої, якби ми сіли та по-справжньому подивились, ми б не побачили виходу.
4: З якої в засаді зараз
0: кожен з нас читає соціальні мережі, які обирає, небезпечно натискає на неправильні повідомлення, а алгоритм надсилає нам саме те, що нам не слід бачити. Бо, наприклад, ми занадто молоді або ж занадто наївно сприймаємо певні ситуації.
4: Відомості ж алгоритм підсила му власне то, що не повинен читати.
0: Я не хочу заглиблюватись у глибоке питання про те, як працюють алгоритми, бо гадаю, редактор міг би найкраще пояснити це аудиторії. Однак я думаю, що ми всі у Польщі, у великих містах і у маленьких містечках, у селах помічаємо зовсім інше ставлення до наших колег, до працівників, які приїхали з України або після повномасштабної війни, або до тих, хто працював тут раніше.
4: Видає мені, що всі в Польщі зауважаємо в дуже містах теж, але певні і на в мінших місцевостях зупевні.
0: І я думаю, що всі ми, поляки, повинні подбати про те, щоб запобігти поширенню цьому. Бо, на жаль, як сказала Йоанна Мойсей-Сітик з вебсайту «Сестри», якщо агресія розв'язана, вона залишається. Навіть якщо війна закінчиться, навіть якщо українці повернуться до своїх міст та до селищ, де вони живуть, ця агресія залишиться в нас і знайде собі вихід тут. Вона мусить знайти свій вихід.
4: Сестри повідомила, ну, агресія раз вивована, вона зостає, навіть якщо війна ще скінчиться.
0: Тож, мені здається, ми всі повинні подбати про те, щоб цього не сталося, аби це не поширювалось. І через наші зустрічі, які ми організовуємо, наприклад, у рамках Центру медіації «Левіатан» та в рамках цього навчання через нетворкінг, спілкування одне з одним. Як сказала Олена, треба слухати та розуміти іншу людину. Я думаю, що чим більше контактів буде між нами, тим легше нам буде зрозуміти, що відбувається.
4: Яке організуємо в рамках, наприклад, Центру медіації «Левіатан» і в рамках того школення, в рамках такого нетворкінгу, комунікування się між собою, що так як власне Олена Степаненко powiedziała, треба слухати і розуміти другого чоловіка. Я myślę, що im więcej będzie takich kontaktów pomiędzy nami, tym łatwiej będziemy mogli zrozumieć, że na przykład

0: Pan redaktor jest takim człowiekiem i takie ma zapotrzebowanie.
1: Кожен із нас має знайти свій центр десь, де ми можемо реалізувати своє життя. Найважливіше – це повага. Повага, розуміння та здатність дивитися глибше. І перш за все пам'ятати, що у нас є ворог на ім'я Росія, а не якась інша країна.
0: Своє життя реалізувати. Найважніше є шацунок, зрозуміння і умієнтність патрення głębiej, a poza tym przede wszystkim myślenia o tym, że my mamy wroga, który się nazywa Rosja, a nie jakiś inny kraj.
2: Mm-hmm. Ну, власне,
3: саме так, це Росія. Ми не можемо забувати, що росіяни мають нести всю цю відповідальність, бо це ті конфлікти, які дійсно виникають, це їхніх рук справа. Зрештою, історичні проблеми були присутні і 2 роки тому, і 3 роки, і 10 років. Тільки зараз певні фрагменти інформації дістаються, поширюються та аналізуються політиками, які також використовують це. Але ж ми просто говорили про те, щоб навчити цих людей розмовляти одне з одним, спілкувати.
2: Розлікане і на частини перші са розкладане через політику.
3: А хто викладатиме? Хто проводитиме ці курси? Хто буде проводити навчання? Хто надихається українців і українок? І хто показує нам, в якому напрямку нам слід розмовляти з людьми?
2: Хто проводить те науки? Хто інспірує власне те українки? І хто представляє, як в якому керунку треба розмовляти з людьми?
4: Ну, власне, один з тих...
1: Ну, один із центрів, який ним керує, це центр медіації «Левіатан».
3: Яких експертів ви запрошуєте?
4: Власне, запрошуємо експертів, які мають досвідчення.
1: Наразі ми запрошуємо експертів з досвідом комунікації та медіації, які володіють не лише знаннями, а й умінням розповідати історії, а отже практичними інструментами. Наприклад, разом із Малгожатою Рожковською з Кракова, яка була тренером у цьому проєкті, ми брали участь у проєкті, про який щойно говорила Малгожата. Це проєкт, у якому 2 роки тому ми навчали солдатів, науковців та державних службовців. І цей досвід, ця здатність, ділитися є надзвичайно важливою, тому що ми не можемо нав'язувати та говорити людям, що вони погано спілкуються.
4: Та власне той проект, де 2 роки тому школівшими і жовнежі, і науковців, представителі влади публічної.
1: Ми не можемо дійти до того, щоб нав'язувати іншим стиль спілкування та казати, що все, що було раніше, не працює. Працює, просто дає дещо інший результат. І ми завжди починаємо наші зустрічі чи семінари із того, що ділимося знаннями. Тільки людина вирішує, чи потрібні вони їй, чи хоче вона їх спробувати, прийняти, потренуватись та виробити інший підхід та інший стиль.
4: Це було вчасні, не діла. То діла тільки дає трохи інший результат. Власне, завжди розпочинаємо те наше таке споткання або там варштати.
1: Тому що ми несемо відповідальність саме за те, які думки ми обираємо, які реакції ми обираємо, які дії ми здійснюємо, і як саме ми реагуємо на щось у спілкуванні. Ми можемо цього навчити.
4: То, за що відповідаємо, то які мислі вибираємо, яку реакцію вибираємо, які чинності робимо, і, власне, як на щось реагуємо в комунікації. І то можемо того навчити.
2: Ну, власне, може, зараз це таке практичне...
3: Що ж, можливо, зараз ми можемо провести невелике практичне тренування, звісно, для тих, хто слухає, або давайте просто пофантазуємо, з'ясуємо, як розмовляти з тим, хто поширює стереотипи, чи навіть неправдиву інформацію про людей з України, і як також розмовляти з людьми, які з України, тобто як розмовляти з однією та іншою сторонами. Який підхід нам слід обрати? Чи варто нам пояснювати, чи варто нам навчати, чи варто нам піти, чи варто нам все ж таки ігнорувати інформацію, чи послухати цю людину, яка з України та потребує підтримки, чи доцільно взагалі щось говорити в такій ситуації?
2: Чи мусимо взагалі цоколвік мовити?
0: То я повім так.
1: Я скажу так, коли йдеться про принципи комунікації та медіація з іншими людьми, загалом найважливіше – це активне слухання. Активне слухання означає, що коли ми зараз зустрічаємося, скажімо, з редактором і з вами, так, ви ставите нам запитання, я відповідаю. І я хотіла би, щоб ви мене слухали. Щоб правильно мене зрозуміли, вам потрібно поставити уточнююче запитання. І найпоширеніший, найкращий метод – це запитання відкритої відповіді, так, щоб я не могла відповісти на питання так або ні, а підійшла до проблеми самостійно, творчо, щоб я могла поміркувати і, можливо, запропонувати своє бачення ситуації.
0: сама креативні.

0: myśląc, podeszła do takiego zagadnienia i na przykład zaproponowała jakąś wizję danej sytuacji, czyli...
1: To już ja prawidłowo stawię pytanie.
2: Tak, dużo dobre. To już jakby my zostrzeli Polaka z uprzedzeniami.
0: Spotkali się z Polakiem albo Polką, która ma uprzedzenia wobec...
1: Або навіть не обов'язково з поляками, просто з людьми, які негативно ставляться до біженців, щоб не стигматизувати.
0: На приклад. Добре. То гдибишми ще з такою особою споткали...
2: Гаразд, якби ми зустрілися з такою людиною, я думаю, гарним питанням було б, чи спілкувалися ви з нею безпосередньо. Чи мали ви можливість зустрітись, наприклад, з представником тієї національності, про яку ви говорите? Чи зустріч пройшла в спокійній атмосфері, коли у вас була можливість поговорити з цією людиною? Що змушує вас думати, що ця людина може поводитися ось саме так? Чому, на вашу думку, відповідальність за історію певної країни лежить на ось цій людині? Я думаю, що є багато різних способів поставити це запитання комусь, хто має такі упередження. Або загалом упередження щодо біженців. Чи знаєте ви цю людину, наприклад, біженця із Сирії? Чи розмовляли ви з цими біженцями із Сирії? Чи маєте ви щось проти сирійців загалом? Є багато різних питань. І...
0: Щоб задати таке питання тій особі, яка має те упередження і має упередження,
2: Ну, треба подумати над ними. Ми також могли б запитати, чи були ви коли-небудь у ситуації, коли ви самі були іммігрантом. Тому що є багато подібних думок від людей, які самі жили у вигнанні, але все ще мають негативну думку.
0: Чи маєш щось проти сирійчикам? Є багато різних питань. І застановимо ще... Можна теж ще запитати, чи ти був колись в ситуації, що був на еміграції? Bo jest też wiele takich opinii osób, które same przeżywały, żyły na emigracji, a mimo wszystko mają później złe...
1: A dlaczego, czemu to odbywa się? Mają złość jakąś? Czy jest w nich jakaś złość w środku, w tłumie?
0: To ja...
1: Czy próbuję udowodnić komuś?
0: Dopytam się... Dlaczego się tak dzieje z tymi ludźmi, którzy byli na emigracji?
2: Я запитаю, чому це трапляється з людьми, які емігрували та приїхали сюди. Можливо, це їхні внутрішні проблеми, їхнє внутрішнє невдоволення міграцією та, наприклад, тим, що вони не досягли успіху, так як люди думають про успіх в Америці, що кожен там може стати мільйонером.
0: Америці, що кожен може бути мільйонером.
1: Це така видумка. Для одних це успіх, а для інших важка праця протягом усього життя. Ціле життя.
0: Także wydaje mi się, że tutaj najczęściej dotyczy to...
2: Tuż mi nie zdaje się, że najczęściejsze to stosuje problemy pewnej ludyny, że w niej jest jakaś problema i z sobą, jakieś niewdowolenie swoim życiem. I przez to ona przekładaje tę odpowiedzialność na inną ludynę. I to dosyć prosty mechanizm tego, jak ludzie funkcjonują w ogóle.
0: Prosty mechanizm funkcjonowania ludzi w ogóle.
1: А як розмовляти з тим другим? А як нам розмовляти з іншою людиною, яка насправді є жертвою в цій ситуації? Вислухати та зрозуміти?
0: Напевно, завжди вислухати. Напевно, завжди вислухати. Я мисля, що...
2: Обов'язково завжди слухайте. Порадити? Я думаю, що кожна ситуація дещо відрізняється, і важко сказати однозначно, обов'язково зробіть це, або порадьте отак, чи обов'язково не радьте. Я думаю, що ставлячи відкриті запитання, і людина, яка запитує, або людина, яка вважає себе жертвою, дійдуть власних висновків, і, можливо, з цієї спільної розмови виникне нова цінність. Бо часто так буває, тоді сама розмова поведе вас з собою в іншу сторону, в тому напрямку, в якому вона задумана.
0: Спільної вийде нова вартість, бо так найчастіше є. І втеді сама розмова пана чи тому особи іншу попровадить в тому керунку, в яким має попровадити.
1: Пані Олено, як українка, яка живе в Польщі, яку останню пораду ви б дали українкам, які приїжджають до Польщі за кордон чи до інших країн, що їм слід пам'ятати у своєму житті? Говорячи про спілкування, як нам слід поводитися та що їм слід враховувати в майбутньому, можливо, навіть з власного досвіду?
2: Я думаю, що досвід кожного завжди буде різним, бо кожен переживає подібні ситуації по-своєму. І я б не стала тут займатися консультуванням. Мені подобається, що... Мені подобається тема драматичного трикутника.

0: Я думаю, що це одна з тих речей, які важливо навіть сьогодні зробити свій внесок у розвиток внутрішнього українця. Іноді ми зміщуємося і потрапляємо в роль жертви, а вихід з цього трикутника насправді є.
1: Виходження з цього трикуту, то ж є таке навіть вспарчя для себе. Навіть як є ситуація,
0: і цей вихід – це форма підтримки для нас самих. Навіть якщо ситуація здається складною, і ми не можемо погодитися з тим, як вона відбувається, важливо знайти силу та внутрішню підтримку, щоб побачити, над чим ми насправді маємо контроль. Бо ми завжди маємо контроль над чимось, і цей вплив дуже є потужною та корисною річчю для кожної українки. Звичайно, кожна з нас реагуватиме на щось по-своєму, переживатиме щось лише по-своєму. Але я думаю, що сьогодні важливо бачити, як світ змінився, і що ми маємо іншу реальність.
1: Кожна буде в свій спосіб на щось реагувати, в свій спосіб переживати.
0: Важливо не потрапити в пастку думок про минуле та думок, що все було так або могло бути інакше. Важливо прийняти, що у нас є на цей час сьогодні, і продовжувати будувати своє життя, починаючи від сьогоднішнього дня.
1: І мислю, що було так або могло би бути інакше. Важливо заакцептувати, що маємо той час на дійсній, і від дійсній будувати своє життя далі.
2: Дякую. Щиро вам дякую.
1: Дякую.
3: Це Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Ми вітаємо вас із польської столиці. І сьогодні для вас працюють звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Проведемо цей час разом до 21 години. Ну, а допомагатимуть нам журналісти. І, зокрема, одразу після випуску новини, на який запрошує Наталія Бень, будемо говорити у рубриці «Сьогодення» про резонансний трагічний напад на священника і прихожан у польському монастирі в Ярославі. У справі злочину затримано громадянина України, а про те, що відомо нині, про це дізнаємося від Вікторії Машталер. Після цього Назар Олійник представить огляд досягнень польських спортсменів. Ну, а далі на перехресті подій і поглядів запросять Тарас Андрухович і Сніжана Чернюк. Зокрема, Тарас поспілкувався із колишнім послом України в Польщі Андрієм Дещицею про дрони та стійкі до засобів радіоелектронної боротьби прилади, чого Польща може навчитися у української оборонної промисловості. Ну, Сніжана Чернюк традиційно тримає приціл на інформації і дезінформації. Зокрема, вона розповість нам про безпеку інформаційного простору, яку обговорювали на конгресі РЕ-Інфо. О 20-й годині традиційно випуск новин і дві авторські програми. На програму «Україна-Польща. Простір діалогу» запрошую я. Будемо говорити про те, як видання культури нелегально потрапляли до Польщі попри цензуру. Ну, а Олексій Бурлаков і Лариса Задорожна запрошують на програму «Погляд», у якій йтиметься про польсько-українські відносини, допомога Польщі, зміцнення кордону. Про все це в інтерв'ю із політичним оглядачем Дар'юшем Матерніком. Ну, просто зараз на випуск новин запрошує Наталія Бень.

0: Примас Польщі закликав, щоб трагедія у місті Ярослав після ножового нападу не викликала ненависті до українців. Заступник міністра оборони заявив, що постійні американські бази в Польщі будуть елементом стримування Росії. У Польщі відзначили свято військ територіальної оборони. Примас Польщі архієпископ Войцех Поляк закликає до взаємної відповідальності та солідарності після трагедії у монастирі сестер Бенедиктинок у місті Ярослав на південному сході Польщі. Унаслідок нападу зловмисника з ножем у четвер 24 вересня п'ятеро людей зазнали поранень. Серед тих, хто постраждав, троє – це духовні особи і двоє – миряни. Священик, який був найважче поранений, помер у лікарні. Підозрюваним у цій справі 31-річний громадянин України. Йому досі не висунуто обвинувачення. Як встановили судові психіатри, через гострий психотичний розлад він не може брати участі у процесуальних діях. Нехай ця трагедія не стане джерелом ненависті, закликав митрополит Гнізда архієпископ Войцех Поляк. Я хотів би, щоб ця подія, попри те, що вона болюча, трагічна, яка викликає у нас біль і гнів, не стала джерелом ненависті, спрямованої проти всіх людей, які походять з України. Якщо ми не будемо будувати єдності, ця ненависть нас просто знищить.
1: То та ненависть нас просто знищить.
0: У п'ятницю, 25 вересня, примас Польщі відслужив службу, під час якої молився за загиблих у Ярославі. Постійні американські бази в Польщі стануть елементом стримування Росії. Таку думку висловив заступник міністра оборони Павел Залевський. Разом із заступницею міністра оборони Магдаленою Собковяк-Чарницькою він перебуває у Вашингтоні. Представники польської влади ведуть розмови з адміністрацією США. Рішення у справі розміщення постійних баз Білий Дім, ймовірно, ухвалить наприкінці цього року. Заступник міністра Павел Залевський у розмові з журналістами відзначив, що американці аналізують загрози для східного флангу НАТО і намагаються їм запобігти.
2: Спільність діянь союзничих має місце.
0: Союзницькі дії є спільними. Генерал Гринкевич – чудовий військовий командувач і досконало розуміє, які дії треба виконати, щоб запобігти різним сценаріям, які також обговорюють у ЗМІ. Нам йдеться про те, щоб цього не трапилося. Також тому економічні польсько-американські відносини, пов'язані з військовою промисловістю, з американською присутністю в Польщі, ми досі вважаємо елементом великої цілості, тобто стримування.
2: Елемент дужої цілості, яка називається відстрашання.
0: Генерал Гринкевич, тобто верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич. Парад підрозділів та видовищний проліт мотопарапланів, у якому взяли участь представники польської національної команди і чемпіони світу, так пройшли державні заходи з нагоди свята військ територіальної оборони у селі Осув неподалік Варшави. При нагоді підбито підсумки розвитку наймолодшого роду збройних сил та вручено державні нагороди і відзнаки оборонного відомства. Згадуючи про зростання викликів на східному фланзі НАТО, командувач військ тероборони генерал дивізії Кшиштоф Станчик наголосив на необхідності постійної модернізації та випередження рухів противника.
3: Сучасне поле валки зміняє
0: се швидше. Сучасне поле бою змінюється швидше, ніж будь-коли раніше. Саме тому ми отримуємо найсучасніше обладнання, змінюємо колишні структури і створюємо нові частини. Як солдати, ми мусимо бути готові до ситуації, яка змінюється, і не маємо іншого виходу, як лише випереджати наших противників, вводячи новаторські сили, які будують нашу силу.
3: Будуючи нашу силу.
0: Заступник міністра національної оборони Станіслав Взьонтек, своєю чергою, наголосив на цілеспрямованості командування, щоб нарощувати бойову ефективність формування тероборони, і подякував командувачеві за особисту відданість та роботу на благо війська. На урочистий переклик у місті Варшавської битви 1920 року прибули представники державної влади, військове командування та солдати територіальної оборони. До кінця цього року сповіщення Урядового центру безпеки в Польщі будуть зінтегровані із застосунком М-Обиватель, повідомив про це заступник міністра цифрових справ Даріуш Стандерський. Найближчими тижнями проводитимуть тести нової функції, яка дозволить попереджати про загрози інакше, ніж досі.
4: Так як маємо то СМС-ом,
0: так само як з повідомленням СМС. Ми хотіли б, щоб СМС-ки надходили якнайрідше і були якнайкоротшими. А тут інший інтерфейс, який дозволяє ознайомитися з детальнішою інформацією.
4: Запознання ще з більш шczegółowymi інформаціями.
0: Заступник міністра Даріуш Стандерський відзначив, що додаток М-Обиватель не відстежує користувачів і не збирає

0: інформацію про те, в якому місці вони перебувають. Тому, ймовірно, нова послуга вимагатиме ручного вибору місця розташування.
1: Випуск новин представила Наталія Бень. Вона повернеться із оновленою інформаційною підбіркою рівно о 20:00. Ну, а більше інформації зможете знайти на сайті potrina.polskeradio.pl/ryska.ua. Зараз час на рубрику «Сьогодення», і у ній Вікторія Машталер поділиться наявною на цю хвилину інформацією про злочини, трагедію в польському Ярославі. Нагадаю, що нападник є громадянином України, а напав він на священника, та ще четверо людей отримали поранення. Ну, а священник загинув. Отже, слово Вікторії Машталер.

0: Ярославі на Підкарпатті після нападу з ножем загинув священик. Ще четверо людей отримали поранення. Підозрюваного 31-річного громадянина України затримали. Зараз слідство з'ясовує, що саме стало причиною нападу і чи мав він якийсь конкретний мотив. На тлі трагедії польські політики закликають не переносити відповідальність за злочин на всю українську громаду, але водночас звучать вимоги посилити контроль на кордонах і детально перевірити всі обставини справи. А експерти попереджають, трагедія може стати матеріалом для російської дезінформації та загострити польсько-українські відносини. Передусім, польська влада наголошує, зараз головне – встановити мотив нападника. Координатор спецслужб Томаш Сімоняк говорить, що для цього польським слідчим може знадобитися співпраця із закордонними спецслужбами.
1: Треба співпрацювати з українськими спецслужбами, але я впевнений, що потрібно співпрацювати і з німецькими, адже наймовірніше він приїхав звідти. Треба встановити мотиви, але передусім подбати про те, щоб ця справа не стала приводом для, так би мовити, підливання олії у вогонь для тих, хто хоче сіяти ненависть між поляками та українцями.
2: Хто хоче сіяти ненависть між поляками і українцями.
0: За даними прокуратури, чоловік прибув до Польщі із Німеччини проти ночі 24 вересня. Його метою, за версією слідства, була поїздка в Україну, але перетнути польсько-український кордон він не зміг через проблеми з автомобілем. Після цього він опинився в Ярославі, говорить Божена Гараш Волошин із окружної прокуратури в Перемишлі.
1: Автомобіль затримали і наразі його вже оглядають. Із Корчової, затриманого приватним автомобілем, інші особи доправили до Ярослава. Однак ми поки що не знаємо, чи його висадили безпосередньо на території аббатства або поблизу нього, чи в іншому районі міста, звідки він уже пішки дістався до цього місця.
0: Як повідомили на прес-конференції 25 вересня, Малгожата Тацюх Курасевич, речниця районної прокуратури в Перемишлі, прокуратура вже сформулювала підозри щодо Ігоря М. Йдеться про вбивство, замах на вбивство потерпілих і спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі відомо, що психіатри встановили, що 31-річний чоловік, підозрюваний у нападі в Ярославі, має гострий поліморфний психотичний розлад. Його психічний стан наразі не дозволяє допитати його та провести з ним процесуальні дії. Прокуратура вже подала до суду клопотання про тимчасовий арешт чоловіка на 3 місяці у лікарняних умовах. Нагадаю, після затримання чоловіка доправили до лікарні. На оприлюднених кадрах видно, як Ігоря М. ведуть правоохоронці. Руки підозрюваного закуті в кайданки спереду. Такий спосіб фіксації рук привернув увагу у соцмережах, оскільки зазвичай при конвоюванні затриманих руки можуть фіксувати за спиною. Водночас самі кадри не дають підстав робити висновок про порушення процедури. І чому правоохоронці застосували саме такий спосіб фіксації рук, із цих кадрів визначити неможливо. Ця резонансна справа викликала сильне занепокоєння і в Польщі, і в українській громаді. Особливо гостро реагують на те, що нападник – громадянин України. Адже трагедія сталася на тлі і без того непростих польсько-українських відносин. Говорить надзвичайний повноважний посол України в Республіці Польща Василь Боднар про те, що йому відомо.
3: За наявною в нас інформацією, це особа, яка має психічні відхилення. Що стало причиною такої поведінки, що спровокувало його агресію, зараз визначає поліція. Була інформація.

0: Те, що вчора він не зміг перейти кордон Польщі з Україною, оскільки він живе в Німеччині, отримав відмову через відсутність страхування. Засуджуємо цей злочин. Вважаємо, що ця особа має понести відповідальність відповідно до польського законодавства за вчинений злочин, незалежно від того, що було причиною такої агресії. І чекаємо також на офіційну інформацію від органів влади Польщі.
1: На напад із ножем у Ярославі миттєво відреагував президент Польщі Кароль Навроцький. У соцмережах він написав, що очікує швидкого та ретельного з'ясування обставин трагедії. Він також наголосив, що в цій справі держава має бути сильною, діяти швидко та безкомпромісно забезпечувати виконання закону. Правила та цінності нашої спільноти мають поважати всі, хто перебуває в нашій країні, написав президент у соцмережах. Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на трагедію, заявив, що шокований цим злочином. У соцмережах Зеленський додав, що винуватець має понести повну відповідальність відповідно до чинного законодавства. Президент наголосив, що розраховує на швидке та ретельне встановлення всіх обставин справи. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, перебуваючи 24 вересня у Кракові, подякував президенту України за заяву та співчуття після нападу в Ярославі.
2: Дорогою до вас, я прочитав заяву президента Зеленського після вбивства польського священника молодим українцям. Добре, що президент Зеленський відреагував одразу. Політика, просякнута ненавистю, зневагою та конфліктами, може призвести нас усіх, усе людство до катастрофи.
3: Нас всіх, людськість до катастрофи.
1: Дональд Туск також наголосив, що поляки та представники інших національностей однаково нестимуть відповідальність, якщо порушуватимуть закон. Цитую, ми будемо безжальними до зла, заявив у Кракові прем'єр-міністр Дональд Туск, коментуючи трагедію в Ярославі.
3: Панство польське.
2: Польська держава, принаймні доти, доки я буду прем'єр-міністром, буде безжальною до зла і насильства. І неважливо, чи це українець, чи російська провокація, чи польський злочинець. Ми безкомпромісні, вимагаємо від усіх поваги до закону та свободи людини. Ми будемо дбати про безпеку.
3: Пошанування для права, для вольності чоловіка. Будемо дбати про безпечність.
1: Водночас польські спецслужби перевіряють, чи не стоїть за нападом щось більше, ніж злочин однієї людини. Координатор спецслужб Томаш Сімоняк заявив, що слідчі мають перевірити біографію затриманого, його контакти та можливі мотиви. Він не виключив другого дна справи, хоча наголосив, що схожість із попередніми випадками російської диверсійної діяльності може бути випадковою.
4: Чи реакція президента Зеленського, чи прем'єра Туска і президента Навроцького?
2: Реакція президентів Зеленського і Навроцького та прем'єр-міністра Туска свідчать про відповідальне ставлення до цієї трагедії. Це злочин, це велика трагедія, яку потрібно безумовно розслідувати, але водночас не можна допустити, щоб вона стала осередком конфлікту між поляками та українцями.
4: Ще то заживим конфлікту між поляками та українцями.
1: Додам, що у канцелярії президента Польщі поки не виключають жодної версії щодо мотивів нападу. Гречник Кароля Навроцького Рафал Лешкевич заявив, що слід перевірити, чи не могла трагедія бути елементом гібридних дій або діяльності російських спецслужб. Водночас, за його словами, не можна виключати й версію злочину, скоєного окремою людиною. Поки слідство з'ясовує мотив, окремим питанням залишається і те, як ця трагедія вплине на польсько-українські відносини. Депутат Кшиштоф П'янтковський заявив, що ця подія є трагічною, але національність нападника не повинна впливати на відносини між Польщею та Україною.
5: Не бракує теж звих емоцій в нашому краю. Ми єстечми під пресію.
2: Не бракує в нашій країні негативних емоцій. Ми перебуваємо під впливом російських ботів і цілих ботферм. А є також певні політичні середовища, які використовують ці емоції. Тож маємо цьому протистояти. Пам'ятаємо, що злочин не має національності.
5: Пам'ятаємо про те, що збродня не має народовості.
1: Напад уже однозначно засудили польські та українські посадовці. Водночас у Польщі лунають запитання до того, як чоловік потрапив до країни. Адже, як стало відомо, до Польщі він приїхав із Німеччини. Депутат від партії «Права і справедливості» Генрик Ковальчик в ефірі першої програми Польського радіо наголосив, що реакції на злочин і суворого покарання для нападника недостатньо. Потрібно також звернути увагу на контроль польсько-німецького кордону.
6: Реакція, звичайно, повинна бути тут здецидовані.
2: Реакція має бути однозначно спрямована проти таких актів, а вони мають бути засуджені. А родинам постраждалих потрібно висловити співчуття. Передусім родині священника.

0: який загинув. Це одне. Водночас сама реакція та заяви про суворе покарання, звичайно, важливі, але цього недостатньо, адже пам'ятаємо, що він приїхав із Німеччини, а ми взагалі не контролюємо польсько-німецький кордон, скажімо прямо.
1: Пам'ятаємо, що він приїхав з Німеччини, і ми не контролюємо в ogóle границі німецько-польської, так то назвіємо.
2: Інформація про те, що нападник – громадянин України, вже може стати ґрунтом для маніпуляції, як зазначив в ефірі першого каналу Польського радіо Мартін Огдовський, журналіст польського військового видання «Польська Збройна». Російська пропаганда традиційно використовує такі історії, щоб посилювати ворожість до українців у Польщі.
3: Без двох здань, якікольвік підтекст.
0: Без жодних сумнівів, яким би не був підтекст цієї події, чи це була, перепрошую за жорстокість, звичайна кримінальна справа, чи напад був зумовлений якимись іншими чинниками. Незалежно від цього, росіяни використають цю ситуацію. Вони будуть розповідати нам історії про те, наскільки небезпечні українські біженці у Польщі, наскільки сильно вони ненавидять поляків і наскільки далеко через це готові зайти. Вони будуть намагатися викликати огиду до українських біженців, адже роблять це і за інших нагод. А ця ситуація, на їхню думку, для цього, на жаль, ідеальна.
3: При інших оказіях та є з їх перспективи, нестати, ідеальна.
2: А це були різні думки польських політиків та експертів щодо трагедії у Ярославі. Для Польщі та України тепер важливо, щоб кримінальне розслідування не перетворилося на політичний конфлікт, а непідтверджені версії не випереджали встановлені слідством факти. Матеріал опрацювала Вікторія Машталер.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. Нападниця Барселони Ева Пайор забила 2 голи, а її команда перемогла ФК Париж з рахунком 5-2 у першому турі жіночої ліги чемпіонів цього сезону. Капітан збірної Польщі також віддала гольову передачу. Матч відбувся в Барселоні в середу. Барселона захищає трофей, здобутий минулого сезону. У наступному матчі ліги чемпіонів 30 вересня синьогранатові зіграють на виїзді з італійською Ромою. Нагадаємо, що польська нападниця ФК Барселона увійшла до числа 30 футболісток, номінованих на премію «Золотий м'яч», яку журнал «Франс Футбол» присуджує найкращому футболістові та найкращій футболістці календарного року. Цього року у складі ФК Барселона Ева Пайор здобула 4 трофеї – чемпіонство країни, кубок і суперкубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів. Минулого сезону вона провела за клуб і збірну Польщі загалом 46 матчів, забила 34 голи та віддала 8 результативних передач. Із 11 голами Пайор стала найкращою бомбардиркою Ліги чемпіонів. Ева Пайор є однією з фавориток на золотий м'яч. Переможцю премії оголосять на церемонії в Лондоні 26 жовтня. Марія Окручинська стала чемпіонкою світу серед юніорок в індивідуальних велоперегонах з роздільним стартом. На дистанції 10 кілометрів у Монреалі польська спортсменка здобула переконливу перемогу. Вона на 12 секунд випередила бельгійку Яну Дюкр'єнере та на 24 секунди британку Аалію Клей. Виступом Окручинської та її впевненістю в собі захоплена тренерка, яка відповідає за юніорську збірну Польщі, Пауліна Бжезна-Бентковська.
1: Цього року Марія дуже спокійно поставилася до тиску, який на неї чинили. Всі спортивні видання, що спеціалізуються на велоспорті, вважали її переможницею турніру. Тому іноді спортсмени не здатні впоратися із таким тиском із боку оточення. Але Марія цього року з ним впоралася. Вона без помилок подолала дистанцію. Від самого старту вона їхала дуже агресивно та швидко. І все завершилося золотою медаллю, чому ми всі дуже раді.
2: Золотий медаль, з якого я стою, мені найбільше щасливі.
0: Золото 18-річної Марії Окручинської стало першою польською медаллю на цьому чемпіонаті.

польські боксерки завоювали 4 бронзові медалі чемпіонату Європи в Софії. На третю сходинку п'єдесталу піднялися Кінга Крука, вагова категорія до 65 кілограмів, Наталія Кучевська до 51 кілограма, Анжеліка Кшиштофорська до 48 кілограмів.

0: Кучевська програла туркені Хатідже Акбаш з рахунком 0-5, а Крука поступилася угорці Луці Хаморі 1-4. Другий тренер збірної Польщі Камір Гоїнський так підбив підсумки виступу польських спортсменок у середу.
1: Ми дуже розраховували на більше, але нам цього не вдалося. Сьогодні дуже хороші поєдинки провели Кучевська та Крувка. Вони дали бій. У кожному із раундів їм забракло якоїсь дрібниці. І ми якомога швидше зробимо із цього висновки та будемо працювати над цим.
0: А от трьом польським боксерам не вдалося подолати четвертьфінальний бар'єр і таким чином забезпечити собі місце на п'єдесталі. Це Павло Брах до 65 кілограм вагова категорія, Міхал Пешгала до 80 кілограмів та Матеуш Урбан вагова категорія до 75 кілограмів. Олімпійська срібна медаль Владіміра Сімірунія знову опинилася в руках польського ковзаняра російського походження. Раніше віце-чемпіон Олімпійських ігор передав цінний трофей на аукціон у межах благодійної акції інфлюенсера Латвоганга. Компанія «Профбут», яка перемогла на аукціоні, запропонувавши 46 750 злотих, це близько 11 тисяч євро, вирішила повернути медаль спортсмену. Церемонія відбулася у минулу суботу у Варшаві. Сіміруній не приховував свого хвилювання через жест девелоперської компанії.
1: Я був здивований, що вони вирішили повернути мені медаль. Я чув, що «Профбут» придбав її на аукціоні. Можливо, я раніше за інших дізнався, що вони вирішили повернути мені нагороду. І я радий, що медаль залишається в олімпійській родині. Я думав, що вона залишиться у компанії або десь на виставці олімпійських чемпіонів. Радий, що все так склалося.
0: Після зустрічі у Варшаві Володимир Сіміруній вирушив на тренувальний збір. Перші офіційні старти чекають на нього вже у жовтні. Сіміруній є натуралізованим росіянином, який виїхав з Росії до Польщі у вересні 2023 року. Після отримання польського громадянства він з 17 грудня 2024 року виступає за польську збірну. Майя Хвалінська вийшла до півфіналу тенісного турніру ВТА 500 у Сінгапурі. У чвертьфінальному поєдинку представниця Польщі перемогла бельгійку Елізе Мертенс з рахунком 6-1, 6-2. Польська тенісистка від самого початку контролювала перебіг матчу, впевнено виграючи гейм за геймом і не даючи суперниці особливих шансів. Для Хвалінської це вже друга перемога над бельгійкою, яка посідає вище місце у світовому рейтингу. Тренер з тенісу Павел Орловський – таке говорить про гру, яку полька демонструє на турнірі у Сінгапурі.
1: Я думаю, що перемога Майі Хвалінської якраз показує, що Майі був потрібен певний час, щоб остаточно зміцнитися у впевненості в тому, що вона справді вміє грати і здатна грати на високому рівні, що вона заслуговує на місце серед світової тенісної еліти, а для цього просто потрібно терпіння і час. І що більше таких матчів, як зараз, у Сінгапурі вона проведе, то, звичайно, краще. Кожна перемога зміцнюватиме її переконання в тому, що вона заслуговує на місце, яке зараз посідає. Тому в жодному разі не варто поспішати з результатами чи успіхами. Звичайно, я передбачаю, що буде певний невеликий спад, а потім вона знову піде вгору. Але найважливіше, що вона вже там, що вона грає і бореться. І я думаю, що з часом ця думка і це усвідомлення в ній остаточно зміцніє. Тоді Майя зможе грати на тому рівні, який демонструвала на Ролан-Гарос. І справді тут усе лише питання часу і спокійної послідовної роботи.
0: Хвалінська вже точно покращить свою позицію у рейтингу ВТА, незалежно від наступного матчу на турнір у Сінгапурі. Вона приїхала як 25-та ракетка світу. Після виходу до півфіналу вона підніметься на 21-шу позицію. Це означає, що полька повторить свій найкращий результат у рейтингу ВТА. Хвалінська матиме шанс покращити цей результат, якщо вона вийде до фіналу турніру ВТА 500 у Сінгапурі, то підніметься на 19-ту позицію рейтингу. Тоді вона вперше увійде до топ світової класифікації, топ-20. Якщо ж полька виграє весь турнір, то підніметься аж на 17-те місце. – І на завершення.

0: У середу у Варшаві відбулася спортивно-літературна подія. Було презентовано біографію легенди польського велоспорту Рафа Майки. Серед гостей були ікони, так би мовити, польського спорту. Зокрема, директор Tour de Pologne Czesław Lang, який розповідає, що може читачеві дати така книга, як біографія Рафа Майки.
1: Я дуже радий, що є така книжка, адже велоспорт – це надзвичайно складний вид спорту. Показати його трохи із середини, із іншого боку, а не лише те, що ми бачимо. Ось їде велогонщик, бачимо, як він перемагає. Але що за цим всім стоїть? Таке представлення велоспорту, безумовно, сприятиме його популяризації та ще більше заохочуватиме молодих людей до цього великого виклику. Адже велоспорт далеко не простий вид спорту. Це дуже складний вид спорту, який вимагає мужності та самовідданості, але водночас і дарує величезну радість.
2: Одваги, поświęcenia, але з іншої сторони дає теж велику радість.
0: Біографія вийшла у видавництві «Знак». Рафа Майка завершив професійну кар'єру велогонщика минулого року. Він є бронзовим призером Олімпійських ігор 2016 року. Значних успіхів він досяг на Tour de France, де виграв 3 етапи та двічі перемагав у гірській класифікації. На третій позиції завершив турнір «Вуельта а Еспанія», а також тріумфував у Tour de Pologne.
1: Рубрику зі світу польського спорту підготував Назар Олійник. Наша україномовна програма триває. Зараз час на програму «На перехресті подій і поглядів». У ній дві пропозиції від Тараса Андруховича і Сніжани Чернюк. А першим свою тему представляє Тарас Андрухович.

0: Це на перехресті подій поглядів перед мікрофоном Тарас Андрухович. МСПО у Кельцях – одна з найбільших виставок оборонної промисловості в Центральній та Східній Європі. Цьогоріч там свої технології та продукцію представили понад 1200 компаній із 43 країн. Але для України ця виставка – не лише можливість показати власні розробки, а й майданчик для пошуку партнерів, спільного виробництва та виходу на європейські ринки. Особливо багато уваги цьогоріч приділяли співпраці України та Польщі. На виставці відбулися окремі дискусії про спільний розвиток безпілотних систем, далекобійних дронів, систем перехоплення та інших технологій. Учасники говорили і про те, як досвід війни в Україні може впливати на розвиток оборонної промисловості та скорочувати шлях від ідеї до готового військового рішення. Саме в цьому контексті я зустрів у Кельцях Андрія Дещицю. Колишній посол України в Польщі нині використовує свій дипломатичний досвід і контакти вже для роботи з українськими оборонними компаніями. Допомагає їм знаходити та партнерів в Європі та просувати українські технології на міжнародних ринках. Ми поговорили про те, що українська оборонна промисловість може запропонувати Польщі, чому бойове випробування технологій стало однією з головних переваг українських виробників, а також про перспективи спільних українсько-польських проєктів. Окремо про те, як політичні відносини між Києвом і Варшавою впливають на співпрацю оборонних підприємств. Як сказав мені Андрій Дещиця, сьогодні він використовує свій дипломатичний досвід і контакти, щоб допомагати українським виробникам виходити на європейські ринки та знаходити партнерів для спільних проєктів.
1: По-перше, я насправді не забуваю, скажімо, цю роботу дипломатичну, бо роботою одної з напрямків дипломатичної роботи – це є просування, ну, якщо ти працюєш на державній службі, це інтересів держави. Але якщо ти працюєш з якимось сектором, в даному випадку військовим, чи з якоюсь конкретною фірмою, то просуваєш інтереси цієї фірми за кордоном. Я, власне, працюю з кількома фірмами українськими, які мають величезний потенціал і досить динамічно розвиваються. І тому я роблю, використовуючи свій дипломатичний досвід, свої дипломатичні зв'язки і контакти, промую їх на європейських ринках і не тільки європейських ринках, їхні вироби і їхні можливості. Ми шукаємо партнерів для спільного виробництва, для закупки, для використання цих технологій, які вони розробили на інших ринках.

0: Але це, власне, те, що придумали і ця фірма, в якій я працюю, це Sign Engineering, вона зі Львова, вона має тільки 3 роки, трошки більше, ніж 3 роки, почалася майже 4 роки, так як і війна широкомасштабна в Україні, але вона дуже динамічно розвивається і її продукти використовують десь приблизно 80% перехоплювачів, дронів перехоплювачів в Україні. Мова йде перш за все про зв'язок, навігацію і відео, яке розробляють фахівці цієї фірми. І цей зв'язок допомагає оперувати дронами в досить складних радіоумовах, джемінгу, боротьби з ребами. Говорячи про те, що ця фірма настільки динамічно розвивається, бо почала тільки з зв'язку, який був потрібний між оператором і дронами, але побачили зараз, що це набагато більші потрібні вимоги, які ставлять наші військові до цієї техніки. Вони потрібні нові розв'язання, нові рішення. І цими новими рішеннями є можливість, яка була створена цією фірмою Sign Engineering, це так звана пасіка, яка дозволяє одному оператору контролювати польот до 10 дронів. Але це ще не все. Новий напрямок, який зараз, знову ж таки, виклик часу і перевірений на фронті, це необхідність управляти дронами на основі маяків, які Sign Engineer розробило, і вони можуть управляти не без GPS-у цими дронами, без Starlink-у, бо це такий своєрідний Signlink, який мережу розмістили. І якщо ви маєте модуль, цю саму частоту використовуєте, що і ці маячки, то по них, там, де вони розміщені по всій території, а ми вже це протестували також і на лінії фронту, ці дрони можуть літати. І ці всі дрони, які використовують, власне, ці модулі. Тому це досить сучасний, модерний продукт, який також реагує на виклики часу.
1: При цьому, за словами Андрія Дещиці, українські розробники вже думають і про те, як застосовувати цей досвід за межами України, зокрема для посилення безпеки східного кордону НАТО.
0: Більше того, наступний наш етап, і тут, де я бачу своє місце також для роботи, це те, що таку зону безпеки і таку мережу безпеки варто встановити на лінії кордонів, східних кордонів Європейського Союзу, перш за все туди, в Польщі, і в країнах Балтії, і Фінляндії. І ми працюємо з тими країнами, бо їм потрібно мати надійну мережу зв'язку, яка буде не піддатна впливам російських ребів, або буде незалежна також від Starlink-у і софтвер-розв'язання, яке може бути своєрідним додатком до цих східних щитів безпеки, які створюють в Польщі і в інших країнах східного блоку НАТО. Бо це, з одного боку, це, звичайно, потрібна фізична перешкода, але потрібно також і мережа зв'язку, яка буде надійним основою того, що можна буде використовувати дрони, які використовуються збройними силами цих країн.
1: І якщо окремі українські технології вже привертають увагу польських та інших європейських партнерів, то помітно змінилася і сама присутність України на МСПО, порівняно з тим, якою вона була ще кілька років тому, пригадує Андрій Дещиця.
0: На цю виставку приїжджав ще з 2015 року. Бачу, як вона розрослася, сама виставка, але мені приємно бачити, як українські учасники, чи ті, хто виставляють свої продукти, як вони збільшилися і кількісно, і якісно показують, представляючи свої продукти. Бо просто це величезний прогрес, це гордість України, і тому тут, знову ж таки, ми повертаючись до питань дипломатії, це є, що нам показувати світу. Ми маємо чим гордитися і бути справді гордим за те, що українські виробники створили, але ще, на жаль, але перевірили це на фронті. Бо військові дії далі йдуть, воно перевірене. І воно має, знову ж таки, значно більшу цінність тоді, ці вироби. Тому, якщо в 2015 році там ми мали один стенд український, який зараз величезний стенд в центральному місті, вироби українські привертають увагу з колег з цілого світу, які приходять дивитися. Є що показати, є що запланувати. Тому нам потрібно використати ще один, знову ж таки, повертаючись до такої економічної військової дипломатії, нам потрібно використати цей момент і війти на міжнародні ринки.

0: захопити цей міжнародний ринок озброєння, поки Росія ще цього не може робити. А ми можемо це поставити. Ми маємо добру цю можливість, добре вікно можливостей, щоб це зараз використати. І потрібно нашим фірмам допомагати, сприяти, щоб вони, власне, могли бути на рівні з відомими світовими військовими брендами. І то, що бачимо, як використовується наша техніка на лінії фронту, і чи за лінією фронту літають наші дрони і ракети, це також доказ того, що ми створили вже світового рівня продукт.
1: Українські технології вже багато років привертають увагу міжнародних партнерів. Водночас виникає питання, наскільки Польща може використати український бойовий досвід і технології для розвитку власної оборонної промисловості. Думка експосла України в Польщі.
0: Перш за все, вони не мають можливості це перевірити, протестувати. По-друге, на лінії фронту, через те, тут є абсолютно ґрунт для співпраці, повний ґрунт. Трохи мене серце болить, що в нас немає так багато українсько-польської співпраці військової. Бо справді є на це всі підстави. Перш за все, те, що в Польщі також відбувся прогрес, також є свої винаходи, свої розробки, але вони можуть бути перевірені в співпраці з українськими партнерами на лінії фронту. І вони можуть мати той, так як я вже сказав, наприклад, design engineering, мати той зворотній зв'язок з лінії фронту, щоб покращити своєму виробі, щоб він був найкращий, щоб він був найбільш якісніший. Цього бракує. Бракує, мені здається, також, хоча цього збільшилося вже кількість, але приватних фірм в оборонному секторі. Тому що, як показав український приклад, після того, як дозволили створювати приватні фірми і розбили монополію там Укроборонпрому, то значно швидше і динамічніше почала розвиватися ця галузь. Так само в Польщі ПГЗ, величезна фірма, вони щось роблять, але подивіться, ВУБ Груп, вони стали приватними і вони так само динамічно почали розвиватися. Тому я думаю, треба дати можливість створювати більше фірм приватних. Ну і третє, я вважаю, що все ж таки потрібно покращити політичний клімат між Україною і Польщею, щоб було більше довіри, і думати більше про ці спільні розробки, які будуть гарантією безпеки для України і Польщі. Всі інші питання ми вирішимо тоді, коли переможемо.
1: Водночас для таких проєктів недостатньо лише зацікавленості самих компаній. Оборонна співпраця значною мірою залежить і від рішень та підтримки на державному рівні. Утім, для розвитку такої співпраці важливі не лише політичні домовленості. Потрібні й конкретні успішні проєкти, які могли б стати прикладом для інших українських і польських компаній, переконаний Андрій Дещиця.
0: Я вважаю, що нам потрібно мати кілька success stories. Показати, ось дивіться, ось прекрасно розвивається, ось такий продукт чи таке рішення. І це буде прикладом і заохоченням до того, щоб інші також йшли тим шляхом. Я знаю, що є певні контакти, є певні напрацювання, але я поки що не знаю такого прикладу яскравого, який можна буде показати там, ну, умовно, скажімо, такий собі Fairpoint чи якось інше спільне підприємство українсько-польське, яке можна буде показати як приклад того, як можна розвиватися. Щоб це було підтвердженням того, що ми можемо спільно робити. Я поки що таких компаній не знаю. Бачу потенціал також і використання цих європейських коштів сейфу для українських компаній, але я так, наскільки я розумію, що ці більшість цих коштів пішло на польські компанії, і українські компанії в них не брали участь. Я розумію, що це має бути виключено на польські компанії, тому що це вимоги цієї програми, але українські компанії можуть бути підрядниками, можуть бути співреалізаторами якихось проєктів, і це буде вигідно для всіх.
1: Говорячи про перспективи українсько-польської співпраці, Андрій Дещиця окремо наголосив і на історичних питаннях, які досі впливають на відносини між двома країнами. На його думку, їх потрібно вирішувати через спільне дослідження минулого, але водночас не дозволяти історичним суперечкам відсунути на другий план спільну безпеку України та Польщі.
0: Нам потрібно повернутися до історичної правди, бо це найбільше, що чого в Польщі очікують політики. І повернення до цієї історичної правди вимагає вивчення того історичного минулого українсько-польського, який тяготить над одною і другою стороною. Щоб робити це якісно, відповідно, вважаю, що потрібно це перевести в правове поле. І потрібно справді вивчити, що відбулося на Волині. Бажано це зробити спільно, так як з українського боку є ця відкритість з відкриття

0: Там архівів СБУ і військової розвідки з наданням дозволів на ексгумацію пошукові роботи. Я думаю, що потрібно разом з польською стороною створити відповідну комісію, трибунал, можна навіть так і сказати, який займеться вивченням злочинів на Волині, злочинів проти цивільного населення. І коли цей трибунал проведе свою роботу, тоді нам потрібно спільно засудити. Спільно чи не спільно, як вийде, я не знаю. Але коли будуть підтвердження того, що ми вивчили, що відбулося, і коли ми будемо знати, хто відповідальний за вбиття цивільного населення, потрібно буде засудити це. Ми знаємо, що це було, що це відбулося, але потрібно мати конкретно назвати особу, засудити і відмежуватися від цих злочинів. І це буде історична правда. Чи це було, ці злочини були чи проти польського населення, чи проти українського населення, чи проти єврейського, чи проти чеського, немає значення. Ми мусимо знати тих, хто вчиняв злочини проти цивільного населення. Але для цього потрібно створити своєрідний, якщо можна так назвати, військовий, політичний, історичний трибунал. Я думаю, що це трохи розв'яже справу на політичному рівні. Та. І воно має прийти також на суспільний рівень. Я бачу ці спроби польських політиків зараз заспокоїти суспільство, бо ці випади проти українців, вони переходять межу. Це навіть Польщі створює негативний імідж. І я думаю, що це не може бути так в європейській державі нормальній, коли там нападають за використання своєї мови. Тобто вони мають право спілкуватися мовою такою, якою хочуть. Але це має бути політична воля і політична тверда позиція політиків польських і українських також, які будуть на це звертати увагу. Але основне, як мені здається, над чим ми все ж таки повинні зараз далі про це пам'ятати, нам потрібно об'єднати зусилля для того, щоб перемогти російську агресію. Бо це для нас є найбільша загроза і для України, і Польщі. Екзистійна. Бо якщо, не дай Бог, Росія переможе, то ми не будемо займатися ані розслідуванням Волині, ані похованнями, ані дискусіями про історію, чи про прапори, чи національну свідомість. Бо прийдуть тут знову радянські війська і наведуть свій порядок. А нам це не потрібно. І це має бути найбільшим нашою застереженням і заохотою до спільної співпраці. Поборемо, потім будемо розмовляти далі про вирішення інших.
1: Про українсько-польську оборонну співпрацю, можливості для спільних проєктів та складні питання у відносинах України та Польщі я поговорив під час оборонної виставки МСПО у Кельцях з Андрієм Дещицею, колишнім послом України в Польщі.

0: Триває наша україномовна програма із Варшави. Ще одна пропозиція о цій годині від Сніжани Чернюк.
1: У польському дискурсі нарешті гучно прозвучав термін, якого я, Сніжана Чернюк, авторка вже п'ятирічної щотижневої передачі про інформаційний простір, дезінформацію та когнітивну війну, не бачила тут від 2022 року. А цей термін разом із супутніми однозначно допоміг Україні вистояти в когнітивній війні щонайменше від 2013 року і до сьогодні. Така відсутність викликала щонайменше здивування. І ось, нарешті, термін «інформаційна безпека» та пов'язані з ним «інформаційна стійкість» прозвучали прямо в назві заходу, у якому брали участь понад 50 експертів, а під час 11 панельних дискусій обговорювалися питання безпосередньо інформаційного простору, інформаційної безпеки і інформаційної стійкості. 22-23 вересня відбувся перший конгрес інформаційної безпеки «Реінфо», організований Фондом Інституту Заменгофа у співпраці з університетом у Білостоці. До цього термін «інформаційна безпека» сором'язливо ховався за терміном «кібербезпека», зводився до дезінформації або розчинявся в інших термінах. А відтак було зовсім неочевидно, що існує інформаційна загроза, від якої треба захищатися. А як можна захистити мізки громадян у когнітивній війні, коли не усвідомлюється, що є така небезпека? Організатори зазначили, що це, цитую, перший захід у Польщі, присвячений проблемі дезінформації та

0: та інформаційної безпеки. Програма Конгресу базувалася на трьох напрямках – дослідження, знання та аналіз. Це визначення поточних загроз, процесів та динаміки дезінформації та інших інформаційних загроз. Реагування, дії та співпраці, представлення перевірених практик, тактик та інструментів реагування на когнітивні атаки і стійкість, опір та розвиток, формування суспільного та національного опору дезінформації на основі знань, медіаосвіти та критичного підходу до джерел інформації. Програма Конгресу була розроблена під керівництвом голови Ради програми Сильвії Чубковської, голови Ради Інституту Заменгофа, а також співавторки подкасту «Тексторія», яку я запитала, звідки взялася саме така ідея Конгресу.
1: Rzeczywiście jest tak, że więcej mówimy o walce z dezinformacją, o problemie dezinformacji.
2: Так і справді ми більше говоримо про боротьбу із дезінформацією, про проблему дезінформації, про боротьбу із фейковими новинами, ніж про розбудову стійкості. А ми хотіли зосередитися на розбудові стійкості в інформаційному середовищі, бо дезінформація – це не просто фейкові новини або якась проста маніпуляція і простий наратив. Сьогодні ми маємо справу із інформаційним середовищем, яке є дуже складним. Ми маємо справу із явищем, яке називається інфодемією, надлишком різноманітної інформації, правдивої, хибної, важливої, неважливої, щодо нашого приватного життя, політики, світу, Польщі, війни в Україні, війни в Ізраїлі. Ми можемо продовжувати і можемо відчувати втому. І ця втома – це перестимулювання, частина проблеми. Тому, щоб побудувати або відновити цю стійкість, цю резилієнцію, як це красиво називають, то нам потрібно зрозуміти виклики, з якими ми стикаємося, що таке дезінформація, але також, що таке когнітивна війна, війна нижче військового порогу, що це не лише військова операція, а й діяльність пов'язана із бізнесом, технологічним розвитком, розвитком великих інформаційних платформ, які будують свою силу на алгоритмічній доставці контенту, який ще більше зацікавить нас. Тож, це тема не лише для політиків чи офіційних установ. Це тема для вчителів, освітян, журналістів і лідерів думок. Людей, які мають широке охоплення і повинні використовувати його для позитивних цілей. І це тема для студентів університетів, як на дослідницькому рівні, так і на рівні викладання. І так ми структуризували захід, у якому беремо участь. Конгрес із інформаційної стійкості «Рейнфо», що у нас є політики, чиновники, представники неурядових організацій, журналісти, освітяни, вчителі, лідери думок, представники університетів та місцевого самоврядування. Проблему інформаційної стійкості неможливо вирішити точково, однозначними способами. На жаль, ми повинні підходити до цього системно, і це не означає, що це буде легко. Це дуже складно, довгостроково, але можливо покращити. Інформаційний
1: пунктово. Мусимо його, нестати, трактувати системово. І це не значить, що це буде просто. Це дуже трудне, довготривале, але можливе до поправи.
0: Програмна рада заходу ретельно обирала учасників конгресу відповідно до мети.
1: Вибиралися особисто, то значить, очевидно, вибирала рада програмова видаження.
2: Ми обирали їх особисто, тобто, звичайно, їх обирала програмна рада заходу. Процес відбору зайняв багато часу, тому що ми дійсно хотіли обрати людей, які є одночасно компетентними та різноманітними. Ми не обмежувалися, наприклад, дослідниками, які, очевидно, мають широкі знання, але, як я вже казала раніше, добре співпрацювати із практиками, наприклад, щоб також була різноманітність за віком, статтю, освітою та досвідом. Багато молодих людей також взяли участь у нашому заході, що дуже і дуже важливо. І я навіть думаю, що якби ми продовжили, я би хотіла залучити більше молоді до панелей, а не лише слухачів, а й як учасників панелей та виступів. Тому ми повинні слухати це молоде покоління і вчитися на їхньому досвіді, їхніх дилемах, а також і на їхніх компетенціях.
1: Свідчень з їх теж таких розтерек, але теж їх компетенцій.
0: Якби ви хотіли докладніше ознайомитися з матеріалами Конгресу, то можна це зробити на сторінці заходу та на Ютубі.
2: Весь запис буде доступний на Re:Info, веб-сайті заходу. Наразі він стрімиться, але, звичайно, буде змонтований. Тобто, в основному міститиме виступи експертів, зокрема, Анни Гілєвської про Телеграм, Матеоша Хробка про штучний інтелект, Болеслава Міхальського про те, де діти підхоплюють вірус фейкових новин.

0: Гін та Юстини Щудлік про дезінформацію, зроблену в Китаї. Вони будуть змонтовані і окремі експертні записи свого роду презентації TEDx і будуть доступні на YouTube послідовно, епізод за епізодом, щоб ви могли спокійно переглянути їх, не перевантажуючись надто великою кількістю інформації одночасно.
1: Однією з причин дуже слабкого спротиву дезінформації ще донедавна вказувалася відсутність необхідної законодавчої основи для боротьби з такого типу злочинами. Від 2022 року в Євросоюзі ситуація почала змінюватися, зокрема щодо кібербезпеки. Але вона й так залежить від того, як імплементуються рекомендації чи закони ЄС в державах-учасницях. Спойлер – слабко, повільно або ніяк. Конгрес зосередив увагу також на цьому питанні. Під час виступу на панелі «Щит чи меч? Демократичне верховенство права в інформаційній війні» Максим Сієр з InfoOps Польська, член Ради опору міжнародній дезінформації в МЗС Польщі, вказав конкретні статті в дійсних правових документах, які можуть бути використані як підстава для боротьби з такого типу злочинами. Можуть, але...
2: Речевіще вважам моїм знанням, що
0: так, справді я так вважаю, що це наша ахілесова п'ята у Польщі, але не лише в Польщі, бо ми можемо сміливо сказати, що в рамках Європейського Союзу правова основа є. У Польщі це регулюється кримінальним кодексом, який діє вже 12 років. Бо відповідно до того, як функціонує дезінформація, важко просто так покарати за дезінформацію. Але це можна зробити, якщо ми проаналізуємо дезінформацію, тобто те, як ці повідомлення готуються та конструюються. Можливо, не завжди можна це зробити, коли йдеться про найбільш складні інформаційні операції чи повідомлення, але вони не становлять більшості. Але більшість дезінформаційних та маніпуляційних повідомлень, простіших, якщо ми їх проаналізуємо, то побачимо, що вони насправді порушують різні положення кримінального кодексу. Наприклад, вони підбурюють до злочинів на національному ґрунті, до національної ненависті, а це карається. А якщо ми подивимося хоча б на російську воєнну пропаганду, то побачимо, що 90% повідомлень та комунікацій від російських чи проросійських груп безпосередньо підпадають під дію статті 117 Кримінального кодексу, параграфу 3, тобто прославляння агресивної війни та санкціонуються нею. І тому що, якби ми маємо підтвердження від ООН, Європейського Союзу та всіх найвищих міжнародних інституцій, що російська агресія проти України є незаконною та невиправданою, то будь-яке вихваляння цього нападу є вихвалянням агресивної війни. І це чорним по білому. А російська воєнна пропаганда значною мірою спирається на вихваляння дій Росії в Україні.
1: Вихваляння дій окупаційної влади на захоплених українських територіях або й саме захоплення територій також повинно каратися. Для цього у Польщі вже багато років існує абсолютно чітка законодавча основа, пояснює Максим Сієр.
0: Вихваляють, наприклад, подальшу окупацію території України, чергових міст, чергових сіл, знищення українських збройних сил або напади на цивільне населення. І за такі типи повідомлень в польському законодавстві передбачене покарання вже протягом десятиліть. І, по суті, вони просто незаконні. І не йдеться про те, щоб переслідувати кожного пересічного Ковальського, який також може бути жертвою такого типу наративу і тому повторюється. А йдеться про те, що ми у Польщі, державні установи, маємо можливість знати, які облікові записи, особи чи установи відповідають за поширення такого типу наративу. Отже, можемо знати цих осіб, які просувають цей тип воєнної пропаганди, як перший пункт, а тих осіб установчих облікових записів, які роблять це систематично, треба, розмовно кажучи, видаляти та блокувати, і у нас є правові підстави для цього.
2: Повиннішми, мовляв, колоквіальні вичинати і блокувати, і маємо ку тому підстави правну.
1: Експерт InfoOps Польська, член Ради опору міжнародній дезінформації в МЗС Польщі Максим Сієр нагадав також, що поза законодавчими рекомендаціями ЄС є ще чіткі санкції, які доповнюються. На підставі цих санкцій теж можна карати за поширення проросійської пропаганди і дезінформації.
2: Прошу звернути увагу на те, що потенційно

0: Потужним наженням правним і легіслаційним.
1: Прошу звернути увагу і на те, що санкції Європейського Союзу є потужним правовим та законодавчим інструментом. Європейський Союз, мудро висловивши свою думку, запровадив у березні 22-го року санкції на поширення матеріалів, зокрема, і важко назвати їх медійними чи ЗМІ, але матеріалів пропагандистських установ, а саме «Спутнік» та «РТ», колишня «Russia Today». І з цього все і починалося, і ці організації перебувають під санкціями ми в рамках Європейського Союзу, і всі ми про це знаємо. Але Європейський Союз пішов далі. Наразі список російських медіаструктур і пропагандистських структур включає не лише 2, а 27. Якщо ми бачимо, як проросійські або суто російські акаунти комунікують, то вони у своїй, ймовірно, дурості або зухвалості та пихатості вкидають матеріали, які перебувають під санкціями в Європейському Союзі. Тобто вони не законні і мають каратися,
0: які са санкціоновані на терені Унії Європейської. Вінц са нелегальні і повинні бути пеналізовані.
2: І ось це те світло в кінці тунелю, яке нас радує. Нагадаю, що ви слухали передачу про перший конгрес інформаційної безпеки РЕІНФО, організований фондом Інституту Заменгофа у співпраці з університетом у Білостоку. Розповідали Сильвія Чубковська, голова ради програми конгресу з Інституту Заменгофа, і Максим Сієр із InfoOps Польська, член ради опору міжнародній дезінформації в МЗС Польщі. Розмовляла Сніжана Чернюк.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Ця година у Варшаві. Ви продовжуєте слухати Українську службу Польського радіо, а для вас продовжують працювати звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Ну, а у цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві авторські програми. Це «Україна-Польща. Простір діалогу», на яку запрошую вас я, а також «Погляд» від Лариси Задорожної та Олексія Бурлакова. Та передусім останній на сьогодні випуск новин представляє Наталія Бень.
2: У Києві зросло число загиблих унаслідок російських атак. Після ножового нападу в четвери завтра у Ярославі пройде марш мовчання. Існує ймовірність ескалації антиукраїнських настроїв. В Ельблонгу відбудуться громадські консультації стосовно співпраці з Тернополем. Кількість загиблих унаслідок останніх російських атак на Київ зросла до 7. Мер української столиці Віталій Кличко повідомив, що поранено 46 осіб, 25 з яких доставлено до міських лікарень. Серед свідків обстрілу була Дар'я, яка вранці прибула до своєї квіткової крамниці.
3: Я вийшла на вулицю, під'їхав партнер і знов цей вибух. Я впала на землю, я не знаю, я якось кооперувалася і... Піднімаю голову, а жінка просто труп біля мене. Партнер мій постраждав, на жаль, він в лікарні зараз.
2: Тіла жертв знайдено поблизу та всередині офісного будинку, а також у припаркованому автомобілі. В іншому місті Києва внаслідок атаки на житловий будинок загинув підліток. 24 вересня на території місцевого монастиря у Ярославі стався напад з ножем. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Безпеку мешканців забезпечують додаткові патрулі поліції. Влада Ярослава у постійному контакті з підкарпатською воєводою та готується до маршу мовчання, який відбудеться завтра. Підозрюваним у цій справі є 31-річний громадянин України. Мер Ярослава Мартін Назаревич повідомив, що демонстрація матиме мирний характер і це приватна ініціатива, та місцева влада її підтримує. Ми отримали клопотання, а точніше повідомлення про спонтанне громадське зібрання, на якому має бути 200-300 осіб. Звернулася з цим приватна особа. Планується зібрання перед ратушею, і учасники мають пройти головною вулицею міста до аббатства. На запитання про настрої в місті мер Ярослава сказав, що влада стежить за тим, що відбувається в інтернеті, і як користувачі коментують четвергову трагічну подію в монастирі. Проте зараз у місті панує спокій. Ескалацію антиукраїнських настроїв після нападу з ножем у Ярославі підсилюють висловлювання, які мають ознаки національної нетерпимості, що поширюються в інтернеті.

0: і та соцмережах. Етик професор Przemysław Rotengruber з Університету Адама Мицкевича у Познані відзначив, що суспільство, яке переживає занепокоєння, також більш схильне до дезінформації. За його словами, ця подія, хоча й трагічна, не повинна спотворювати образ української меншини в Польщі.
1: Те,
0: що українець повів себе фатально, що припустився злочину у Ярославі, ніяк не вирішує про образ українського суспільства, іммігрантів, тих, що прибули з України, які перебувають на території Польщі. Підозрюваному громадянинові України досі не висунули обвинувачення. Як встановили судові психіатри, через гострий психотичний розлад він не може брати участі у процесуальних діях. Йому загрожує довічне ув'язнення. Мешканці Елбląga на півночі Польщі вирішать про майбутнє співпраці свого міста з українським Тернополем, а також чи хочуть вони змінити назву одноіменної кільцевої розв'язки. Консультації мають принести відповідь на дискусію, яка триває вже кілька місяців. Мер Елбląga Міхал Міссан наголошує, що хоче почути думки мешканців перед тим, як міська рада ухвалюватиме рішення. Я вважаю, що є ситуації, коли варто запитати мешканців і тоді ухвалити постанову згідно з волею мешканців. Ще цього року матимемо результати цих консультацій. А розпочнуться консультації у понеділок 28 вересня і триватимуть до 16 жовтня. У них можуть взяти участь мешканці, прописані в Елблунгу. Проте консультації не вирішать питання. Їх результати передадуть міській раді, яка ухвалює рішення у справі партнерської співпраці та назви кільцевої розв'язки. З ініціативою припинити співпрацю з Тернополем вийшли члени міської ради від партії «Право і справедливість». Вони вказують, зокрема, на те, що у Тернополі вшановують пам'ять постатей, пов'язаних з українським націоналізмом. Співпраця обох міст поки що тимчасово припинена.
2: Це Українська служба Польського радіо. У студії працюють звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Наша адреса в інтернеті – potrina.polskieradio.pl/ryska/ua. І у цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві авторські програми – «Україна-Польща. Простір діалогу», а також «Погляд» від Лариси Задорожної та Олексія Бурлакова на «Україну-Польщу. Простір діалогу». Запрошую вас я.

0: У Польщі триває рік Єжик-Ядруця і Юзефа Чапського. І у Центрально-Східній Європі продовжуються заходи із нагоди цих річниць. І наприкінці вересня у Варшаві відкрилася нова виставка, присвячена 120-річчю від дня народження польського публіциста і редактора еміграційного видання «Культура» Єжик-Ядруця. На площі Пілсудського навпроти Саксонського парку просто неба на стендах можна ознайомитися із історією літературного інституту і видання «Культура», побачити архівні світлини, зокрема діячів, які були тісно пов'язані з цим осередком. А серед героїв, наприклад, Чеслав Мілош, Зофія Герц, Марек Ласко та Вітальд Гомбрович. Матеріали виставки доступні польською та англійською мовами, а QR-коди на стендах ведуть до цифрових матеріалів архіву «Літературний інститут» та порталу «Культура Паризька», зокрема, до окремих номерів еміграційного журналу «Культура». Водночас польське радіо вже завершило оцифрування понад 900 раніше некаталогізованих касет, переданих на початку року товариством «Літературний інститут «Культура» із архіву з «Мезон Лафіт». Записи кілька місяців оцифровували у Варшаві на польському радіо. Тепер розпочинається наступний етап опрацювання матеріалів за допомогою штучного інтелекту, а про завершення роботи повідомив президент польського радіо Павел Майхер.
1: Myślę, że w tym roku zaczniemy proces udostępniania i upowszechniania.
2: Думаю, що вже цього року ми розпочнемо процес оприлюднення та популяризації цих матеріалів. Чи це будуть програми на всіх каналах польського радіо, чи серії подкастів, чи серіали, які створюватимуть журналісти і представлятимуть їх у сучасний спосіб, це стане зрозуміло найближчим часом. Одне можна сказати напевно, а даю з'явиться багато цікавих програм, передач і серій подкастів.
1: Аудиції і серій подкастових.
0: Нагадаємо, що передача цих матеріалів відбулася на початку року як один із заходів, що присвячені року Ядруця і Чапського. За словами керівника

0: Видавництво мовника матеріали планують використовувати у радіопрограмах і подкастах. І, зокрема, йдеться про записи, серед яких можуть бути раніше невідомі голоси та розмови діячів польської еміграції. А що саме зберігають ці касети, стане зрозуміло найближчим часом. Уже відомо, що в архівах, пов'язаних із культурою, раніше знаходили невідомі записи Вітольда Гомбровича. Про це пропоную дізнатися із моєї розмови із директором архіву польського радіо Анджеєм Мітковським. Шукайте наше інтерв'ю на подкастах програми «Простір діалогу» або читайте у текстовому форматі на сайті Польського радіо для України. Архів «Мазон Лафіт» – це не лише історія польської еміграції, адже упродовж десятиліть культура формувала польське бачення Центрально-Східної Європи, а зокрема місце України, Литви та Білорусі, ставлення до цих країн, які на той момент ще не мали своєї незалежності. Саме навколо середовища Гедройця сформувалася концепція майбутніх відносин Польщі з її східними сусідами, яка згодом стала одним із важливих елементів польської політичної думки. Для українського слухача це можливість також подивитися на історію польсько-українських відносин не лише крізь призму сучасних політичних дискусій, але й через тексти, розмови та ідеї, які формувалися задовго до 91-го року. Актуальність спадщини культури, зокрема, нещодавно обговорювали в середині вересня в Україні. У Львові відбулася 111-та Осолінська зустріч, присвячена питанню актуальності Гедройця. Дискусія була приурочена до 20-ї річниці Осолінських зустрічей у Львові польсько-українського циклу дебат і розмов, започаткованого у 2006-му. І про них ми будемо говорити у наступній програмі із уповноваженою з міжнародного співробітника осередку Оселінеум Вікторією Маліцькою. Учасники зустрічі обговорили серед іншого, чи допомагають ідеї Гедройця осмислювати майбутнє регіону в умовах російської війни проти України. Також у Львові можна побачити виставку «Союз за свободу. Східна політика культури», яка була присвячена концепції, яку розвивало середовище Гедройця. Ну, а сьогодні про історію культури варто нагадати ще й з іншого боку, адже її видання в комуністичній Польщі були заборонені до поширення із 1950 року. Після політичної відлиги в 56-му обмеження частково послабилися, але цензура і конфіскації продовжували впливати на доступ до публікацій. Водночас тексти із «Мазон Лафіт» потрапляли до Польщі нелегально і циркулювали серед інтелектуалів та опозиційного середовища. Завдяки архівним записам польського радіо почуємо свідчення безпосередніх учасників тих акцій. Ну, а також будемо використовувати фрагменти програми польського радіо «Сліди пам'яті». Отож, журнал «Культура» став своєрідною кузнею боротьби за незалежність Польщі, зокрема. І при цьому кузня була не утопістичною, а стратегічною. І, зокрема, стратегічним політиком був Єжи Гедройць. Редактор вважав, що кожна маленька шпаринка, яка з'являється в польській дійсності, кожен уламок, що відколюється від цього суспільного блоку, це вже шанс, маленький крок, нехай навіть і пів кроку до незалежності. Союзником Гедройця, водночас автором культури, був радник президента США Джиммі Картера із питань національної безпеки Збігнів Бжезинський. Пропонуємо його архівний запис із радіо «Вольнощі», який нині є частиною архіву польського радіо.
1: Культура відіграла засадничу роль, dlatego że jej zespół.
2: Культура відіграла принципову роль, тому що її команда з одного боку мала певне стратегічне бачення і послідовно його пропагувала, а з іншого виходила з фундаментальних демократичних і ліберальних засад. Вони розуміли, що майбутнє Польщі має бути відмінним від її минулого. Не можна було боротися з комунізмом, просто намагаючись відновити те, що існувало раніше. Потрібно було створити щось нове у ширшому загальноєвропейському контексті, заснованому на демократичних принципах і філософії прав людини. Саме поєднання принципів зі стратегією надало культурі виняткову роль, яку вона й відіграла.
1: Дала культурі виняткову роль до відіграння, którą odegrała w sposób wyjątkowo znamienny.
0: Цікавими є спогади друга Єжи Ґедройця, публіциста, письменника, художника Юзефа Чапського, про юні роки редактора, який народився в 1906 році в

0: Мінську, а дитинство провів у Росії. Фактично, воно припало на період безпритульності країни, як це окреслив Чапський. Припускають, що саме ця Росія справила на нього таке враження, яке згодом вплинуло на його політичні погляди. З одного боку, він любив російську культуру і розумів її, але також усвідомлював, що із Росією потрібно якось домовлятися, вибудовувати відносини, що вона може нести загрозу для незалежності Польщі. З іншого, відчував, що це була надзвичайно небезпечна держава, і Польщі потрібно було триматися від неї якомога далі. Саме тому упродовж багатьох років на сторінках культури постійно з'являлися матеріали на цю тему. А одним із експертів із радянських і російських питань був Міхал Хеллер, який публікувався під псевдонімом Адам Кручек і постійно стежив за тим, що відбувається в радянській пресі. Так він оцінював середовище культури.
1: Я вважаю, що політика пана Єжиго є політикою.
2: Я вважаю, що політика пана Єжи є абсолютно правильною. Я завдячую культурі численними зустрічами з людьми, яких вважаю великими європейцями. Вони своїми вчинками, поглядами та позицією в різних питаннях показували, що не бачать світ як маленьку країну, Польщу чи трохи більшу країну Росію. Вони бачили Європу як ціле, як простір, у якому існує велика цивілізація.
1: Jako całość. Widzą Europę jako miejsce, w którym istnieje wielka cywilizacja.
0: Унікальність своєї редакції усвідомлював і сам Гедруйц.
3: Експеримент культури є неповторюваний, є виніки.
2: Інші колективи, інші люди не змогли б узятися за подібну справу. Експеримент культури був неповторним і став результатом цілого збігу обставин. Не лише мого характеру, а й того, що мені вдалося знайти дуже віддану групу друзів, з якими я міг це робити. До того ж, я завжди працював у дуже складних умовах. Тому культура – це постійна, кустарна, реміснича робота. Це маленька майстерня. Я сьогодні взагалі не уявляю, як можна керувати виданням, у якому працює 20 співробітників, є ціла група друкарок тощо. Я мріяв би мати бібліотекарку і друкарку, які міг би диктувати, але не більше. Коли мені кажуть, що редакція складається із 15 чи 20 людей, я не розумію, як цим можна керувати. Для мене це абсолютно незбагненно, і тут я цілком безпорадний.
3: Був компletně bezradný.
0: Але це була редакція не у звичному розумінні, коли у певному місці у певний час ці люди зустрічаються, щоб обговорити робочі питання. Гедруйц мав, зокрема, велику кількість зовнішніх авторів із різних куточків світу, контакти з якими тримав завдяки листуванню. І за рахунок цього ми маємо величезну епістолярну спадщину Єжи Гедруйця із іншими діячами. Листи ж були не лише формою спілкування, але й способом обговорювати та допрацювати позиції текстів. Його листування стало своєрідною лабораторією, і Гедруйц у деякі періоди писав по 30 і більше листів на один день. Вони були переважно лаконічними, радше інструкціями, проханнями до авторів, а іноді навіть польовими наказами. Майже 200 тисяч листів було написані ще до комп'ютерної епохи на папері за допомогою друкарської машинки і копіювального паперу. Гедруйц дуже уважно ставився до листування, зберігав його, і ця турбота про архів почалася ще під час Другої світової війни, коли він разом із однодумцями жив у польових умовах на Близькому Сході в армії генерала Андерса. Архів мандрував разом із ним, спочатку потрапив до Рима, а згодом до Мезон Лафіт, де розмістилася штаб-квартира культури і де постійно його поповнювали. Гедруйця називали, так би мовити, садівником польської літератури. Його видавнича діяльність стала важливою частиною інтелектуального і письменницького відродження, а особливе місце у ній посідали Вітольд Кумбрович і Чеслав Мілош, автори яких тогочасна офіційна польська література фактично не знала, а особливо маловідомим у Польщі на той час був Мілош, говорив історик Рафал Хабільський.
4: Речевище, треба повідати, що Гомбрович був більш знаний.
2: Власне, Гомбровича почали широко знати і цінувати після 1956 року. Деякі його книжки вийшли в Польщі у 1956-57 роках, коли на короткий час відкрилося вікно цензурної лібералізації. Але потім воно знову закрилося. У випадку Мілоша ситуація була набагато складнішою. Після розриву з комуністичною системою у 1951 році він зазнав покарання з боку режиму. Завдяки різним

0: хитрощам та ідеям Гидриця його книжки, зокрема під фальшивими етикетками, потрапляли до Польщі. Тут важливо згадати ще про одну річ. У випадку обох авторів Гидрицю дуже допомагала така інституція, як Радіо Вільна Європа. Воно не лише повідомляло про кожен новий номер культури. Існувала також програма лектури книжок заборонених і недоступних у Польщі. Йшлося про книжки, внесені до так званого «червоного індексу», тобто заборонені і недоступні в країні. Це були не лише видання Інституту літературного, а й численні книжки, видані Гидрицем. Завдяки цьому до Польщі потрапляла, зокрема, творчість таких письменників, як Гомбрович і Мілош.
1: Творчість таких письменників, як Гомбрович і Мілош, до краю дочерала.
2: Це був один із каналів, через які література, яку офіційна Польща намагалася відсікати від читачів, знову ставала доступною в країні. Через багато років Чеслав Мілош згадував про значення своїх контактів із редактором Гидрицем. Саме в паризькій культурі в 51-му році він, можна сказати, обрав свободу. Утім, їхні відносини далеко не завжди були простими. Войцех Карпінський неодноразово наголошував на величезному значенні п'ятого номера культури 1951 року. Саме в ньому вийшов текст Мілоша, у якому поет пояснював обставини та причини свого рішення обрати свободу і емігрувати із Польщі. Текст викликав у Гидриця чимало критичних зауважень і став предметом суперечок, про які пізніше згадував сам Мілош. Гидриць вважав його невдалим і таким, що може спровокувати низку непотрібних атак. Зрештою, так і сталося. Він також вважав наївними деякі пояснення Мілоша, зокрема, його аргументацію щодо причини, з яких після 1945 року він вважав за потрібне підтримувати комуністичний режим. Водночас саме тут добре видно принцип роботи Гидриця. Попри недоліки тексту, він вважав важливим зберегти Мілоша для культури. Для нього поет був своєрідним капіталом, а не лише як видатний літератор, але й як людина, яку знали та поважали у Польщі. І тому Гидриць вважав цінним усе, що Мілош міг би написати в еміграції. Водночас Гидриць дуже опікувався літературою та авторами, але йшлося не лише про збереження літературної спадщини. Він бачив у літературі потенційний інструмент суспільного та політичного впливу. В одному із листів до Мілоша Гидриць сформулював цю позицію дуже прямо. «Я не видавець. Видавати книжки – не моя професія. Я ставлюся до книжок як до інструменту політичного впливу». І ця фраза багато пояснює в його стосунках з авторами і в його ставленні до літератури. Гидриць охоче видавав художні тексти, але водночас шукав у них ширший суспільний і політичний сенс. У випадку Мілоша цей зв'язок між літературою та політикою був особливо виразний, а достатньо згадати «Поневолений розум», книжку, опубліковану у 53-му році, яка згодом відіграла значну роль у польській інтелектуальній дискусії. Після 1956 року ситуація почала змінюватися. Гомбрович знову з'явився в польському культурному просторі, його твори видавали, і про нього багато говорили, але постає інше питання. Як же книжки культури взагалі могли впливати на польську культуру, якщо офіційна влада обмежувала їхнє поширення? Та попри цензуру та заборону на офіційне поширення еміграційних видань, книжки і журнали культури все ж потрапляли до Польщі. Вони передавалися нелегальними каналами, зокрема, як згадував Гидриць, під обкладинками інших видань, потрапляли до рук читачів через приватні контакти. Згодом окремі тексти передруковувалися у сам видаві. Саме завдяки цим неофіційним шляхам культура могла залишатися присутньою в польському інтелектуальному житті. Її вплив визначався не лише кількістю примірників, які фізично потрапляли до країни, а й тим, що ці тексти читали, обговорювали, передавали далі та передруковували. Тож, історія культури – це не лише суто еміграційне видавництво, але і те, як цей осередок долав цензуру і кордони і повертався до польського суспільного та культурного простору. Пропонуємо архівний запис Єжи Гидриця.
3: Труднощі з дочеранням були, але зробили, що...
0: Так, труднощі були, але ми докладали дуже великих зусиль, щоб долати їх. Іноді вдавалися навіть до своєрідних пластунських хитрощів. Наприклад, надсилали книжки у фальшивих обкладинках. Завдяки цьому, принаймні, окремі примірники могли пройти кордон із потрібним текстом, але під іншою обкладинкою. Такі обкладинки доводилося часто змінювати. Для нас це було складно і дорого, але такий спосіб допомагав.

0: допомагав доставляти книжки до Польщі.
1: Але то допомагало дочерання до краю.
2: Однією з таких книжок було «Захоплення влади» Чеслава Мілоша. Роман спочатку вийшов на Заході, а його автор отримав престижну нагороду, яка зміцнила його позиції на Заході.

0: Rafał Habielski.
1: Pozostałe wydawnictwa instytutu, tak samo jak kultura.
2: Inni wydawnictwa ta instytucji, jak i kultura, wykorzystowali dla cього різні шляхи. Гідрой скористувався допомогою людей, які після 1956 року дедалі частіше приїздили на Захід. Використовували всі можливості, які з'являлися. Книжки перевозили моряки, спортсмени. Не всі люди, яким їх передавали з проханням привезти до Польщі, самі були читачами цих видань. Але вже на початку 1950-х років Гідрой оцінював, що з самої культури до Польщі потрапляло по кількасот примірників кожного номера. Згодом ця кількість і зросла. Книжки культури з їхніми характерними, дуже скромними обкладинками циркулювали в Польщі. Гідрой вважав це своїм обов'язком. Радіо «Вільна Європа» виконувало свою функцію, але фізична присутність культури та її книжок була доказом того, що зв'язок із країною неперерваний. Йшлося саме про матеріальну присутність.
1: Łączności z krajami takiej żywej obecności, znaczy obecności w sensie materialnym.
3: Проте, як ця мережа працювала на практиці, свідчать спогади Андрія Мітковського, директора архіву Польського радіо. У 1980-х років він як журналіст опинився в Парижі і певний час працював у культурі, а також займався організацією доставки заборонених та еміграційних видань до Польщі. Книжки передавали через людей, які приїжджали із Польщі, а частину накладів відправляли нелегальними каналами.
4: Була ціла довга ліста адресів офіційних, на które Гідрой...
2: Існував довгий список офіційних адрес, на які Гідрой щомісяця надсилав паризьку культуру. Серед них були установи, пов'язані з режимом, зокрема бібліотека Вищої школи суспільних наук при Центральному комітеті Польської об'єднаної робітничої партії. Але це була і Ягеллонська бібліотека, Національна бібліотека та багато інших установ, куди книжки доходили. Їх включали до бібліотечних фондів і з позначкою. У Ягеллонській бібліотеці в Кракові, наприклад, це була позначка РЕС. Йшлося про зарезервовані обмежені фонди. Вони не були доступні кожному читачеві за першим запитом, але значилися в каталогах. Згодом виникли й перші інституції, які організовано підтримували нелегальне переправлення книжок на Схід. Міжнародний літературний центр у США, організація, яку частково фінансувало Центральне розвідувальне управління, і вона мала завдання підтримувати якомога масштабніше переправлення еміграційних видань до країн Східної Європи. Частину накладів закуповували у видавців у Єжи Гідройця «Полонія Букфунд» як безкоштовні примірники для подальшого поширення.
4: «Полонія Букфунд» від Пульсу, część накладу була викупивана, ну, власне, як гратиси до краю.
3: Це була одна із форм американської допомоги культурі. Гідрой укладав угоди з Комітетом Вільної Європи, який офіційно займався такими операціями. Комітет викуповував частину накладу, а придбані примірники передавали людям, які приїздили із Польщі. І як саме ці люди привозили книжки через кордон, залежало від їхньої винахідливості, обережності та способів, про які знали лише вони. Основний механізм доставки видань до Польщі сформувався ще на початку 50-х. У 53-му році започаткували бібліотеку культури, а мережа поширення еміграційних видань діяла, змінюючи форми і масштаби, фактично аж до 80-х, до падіння комуністичного режиму у Польщі. Паралельно відбувалися і інші спеціальні операції. На початку 50-х Комітет Вільної Європи проводив так звану повітряну акцію над країнами Східної Європи, і з повітряних куль розкидали листівки, звернення та інші матеріали. Великими накладами, зокрема, поширювали свідчення Юзефа Святла, колишнього співробітника Польської держбезпеки, який утік на Захід. У такий самий спосіб до Польщі потрапила одна із книжок Чеслава Мілоша у мініатюрному форматі. Це не була ініціатива Гідройця, а Мілош поставився до акції вкрай критично. Він не давав згоди на використання своєї книжки і вважав, що таким способом його творчості надають політичного характеру, якого він сам не хотів. І для нього ця історія стала прикладом того, як його тексти могли використовуватися в політичній боротьбі. говорить Рафал Габельський.
1: Треба також вспомнити, якщо говоримо про той прибіглості чи промисловості.
2: Якщо говорити про винахідливість Гедройця, варто згадати і мініатюрні видання 1980-х років. Він вважав, що деякі книжки та випуски історичних зошитів, які видавалися культурою від початку 60-х років, мають шанси потрапити до Польщі у мініатюрному форматі. Їх було легше сховати, а отже можна було переправити значно більшу кількість

0: примірників.
1: Тих розмірах натуральних.
2: Це був приблизно формат А7, газетний папір, книжечки розміром близько 10x7 сантиметрів. Великі наклади відправляли цілими партіями, іноді навіть замаскованими у консервних банках разом із гуманітарною допомогою, що прямувала до Польщі. Під час читання цих мініатюр можна було, щоправда, зіпсувати собі зір. Але попит на них показував, що для багатьох читачів зміст книжок був важливішим. Сам редактор розповідав, що був якомога далі від розриву контактів із тими, хто повертався до Польської Народної Республіки.
3: Ми публікували польських письменників під псевдонімами або навіть під їхніми справжніми іменами. Ми не засуджували людей, які поверталися до країни. Наприклад, Станіслав Мацкевич. Його повернення до Польщі викликало величезне обурення. Ми не припинили з ним стосунків. Ми підтримували з ним дуже активний контакт. Він також писав для нас під псевдонімами. Так само було з Ваньковичем. Це також сприяло популяризації культури серед інтелігенції.
4: До спопуляризування культури в середовищах інтелігенських.
2: Та варто не забувати, що за співпрацю із редакцією культури, передачу до країни, її книжок і журналу, люди могли потрапити під нагляд спецслужб на лаву підсудних і, зрештою, до в'язниці. А одним із найвідоміших прикладів є процес альпіністів 1970 року. Під час нього судили людей, які нелегально переправляли через Татри видання культури та передавали Гідру цю інформацію із Польщі. Серед них був Якуб Карпінський, який у своїй промові фактично перетворив суд над людьми на суд над системою цензури та забороною вільного слова. Попри репресії, Гедроць продовжував шукати контакту із польськими середовищами і намагався впливати на інтелектуальне життя країни. Окремо також розглядаємо роль культури у знайомстві польських читачів із західними авторами, чиї тексти були заборонені або недоступні в Польській Народній Республіці. На її сторінках і у виданнях Літературного інституту з'являлися Джордж Оруел, Артур Кеслер, Лєшик Колаковський та інші автори, важливі для осмислення комунізму, тоталітаризму і політичної свободи. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Нагадаю, що у цьому випуску лунали архівні записи із польського радіо, з радіо «Вольнощі», а також фрагменти розмови Анджея Мітковського і Рафала Хабіль із програми «Сліди пам'яті». А мене звати Христина Срібняк. Запрошую слухати ці програми щоп'ятниці, а також на сайті Польського радіо для України.

0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Наша програма триває, і зараз уже остання на сьогодні пропозиція. Програма «Погляд» запрошують автори.
1: Понад 130 лідерів у Нью-Йорку. Остання генасамблея Гутерреша і війна в Україні як головний сюжет тижня.
2: Навроцький говорить про постійну стратегію Росії проти Європи. Сікорський звертається до Лаврова на ім'я, той виходить із зали.
1: А Київ пропонує енергетичне перемир'я. Чи має це шанс перетворитися на щось реальне? Я Лариса Задорожна.
2: Я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Ну, і це був тиждень високого рівня, сесія Генасамблеї ООН. В Нью-Йорку зібралися близько 130 очільників держав і урядів. А для Антоніо Гутерреша це остання Генасамблея, його повноваження спливають наприкінці року. Ну і польський голос прозвучав доволі голосно. Кароль Навроцький, президент Польщі, з трибуни закликав до рішучої, послідовної та спільної відповіді на дії Росії. Він говорив про масштабну гібридну війну проти Європи, диверсії, кібератаки, штучно створену міграційну кризу і сформулював це так: «Ми маємо справу не з інцидентами, а з постійною продуманою стратегією». Окремо Навроцький заявив, що Польща прагне постійної участі у Великій Двадцятці і може представляти в цьому форматі Центральну Європу.
2: Ще жорсткіше виступив Радослав Сікорський в Раді безпеки. Він звернувся до російського міністра на ім'я зі словами, що той його

0: все одно чує. Сікорський сказав, що Росія ескалує колоніальну війну, бо за понад 4 роки Путін нічого не досяг і потребує приводу для нової хвилі мобілізації. Лавров залишив залу. Водночас той самий Сікорський сказав, що через порушення кордону російським Мі-8 Варшава не робитиме проблеми, якщо Москва визнає помилку і вибачиться. І провів у Нью-Йорку переговори з міністром закордонних справ Білорусі.
1: Українська лінія теж змінилася. Президент Зеленський в півгодинній промові закликав повернути міжнародному праву реальну силу і фактично поставив під сумнів дипломатію без одночасного економічного та військового тиску на Москву. Ну а на зустрічі з Дональдом Трампом 22 вересня запропонував енергетичне перемир'я. Україна припиняє удари по російських енергооб'єктах, якщо Росія не б'є по українській енергосистемі. Ну і про все це будемо говорити з експертом з питань безпеки та питань України Даріушем Матерняком. Він також є журналістом польської агенції преси. Пане Даріуше, що з цього тижня в Нью-Йорку насправді має вагу, а що лишиться тільки риторикою, ну так словами, які майже нічого не значать? Чи все ж таки це надія про те, що говорили в Нью-Йорку, власне, вона дає на хоча б якесь перемир'я щодо війни в Україні?
2: Ну, насправді було б добре, хотілося б вірити, щоб тут було якась надія на це, на те, що якесь перемир'я буде. Ну, але поки що, на жаль, ну, важко в це повірити. Важко в це повірити, тому що іде, насправді вже за недовго почнеться наближатися до кінця п'ятий рік війни, повномасштабної війни Росії з Україною. І так само, як були такі сподівання вже багато разів, що можливо буде якесь перемир'я на цей зимовий, найважчий зимовий період, ну то так само якби є цього року. Маємо на це надію, ну, але треба сказати, що якщо подивитись на те, що робить Росія, ну насправді з кожної сторони та ескалація російська і щодо України, щодо ударів по українській інфраструктурі, по енергетиці, і так само, якщо бачимо ескалацію щодо країн Центрально-Східної Європи, країн Балтії, Польщі, чи також хоча б Румунії також, важко тут робити такі висновки, щоб це вдалося. Просто Росія на цей момент, так само як за останні 4,5, майже 5 років, Росія просто цього перемир'я не хоче, а поки що не маємо, так Україна, як країна, яка воює з Росією, так само ми, як країни союзні, як Захід, ну, поки що, на жаль, не маємо таких інструментів, щоб можна було примусити Російську Федерацію до того, щоб вона припиніла саме цю агресивну політику. Тобто, якщо нічого не зміниться, на жаль, я той момент досить песимістичний і не бачу на цей момент таких шанс, щоб це перемир'я насправді, щоб це вдалося, щоб ця зима була спокійніша, ніж попередня, чи всі інші попередні зимові періоди за останні майже 5 років.
0: Пане Дар'юшу, а чи бачите ви мотиви Росії приїжджати взагалі на Генасамблею? Ну, вони не збиралися, здається, не збиралися йти на якесь перемир'я, на якісь умови. Навіть, здається, не збиралися це нормально обговорювати, бо після зустрічі Лаврова та Рубіо обидва вийшли з незмінною позицією. Яка мотивація тоді в них була їхати взагалі туди, до Нью-Йорку?
2: Я думаю, що цю мотивацію дуже добре пояснює те, що десь в рамках свого виступу на Генасамблеї ООН сказав саме міністр закордонних справ Російської Федерації. Бо там була дискусія щодо того, що треба поміняти системи Організації Об'єднаних Націй, поміняти правила діяльності країн в рамках Ради безпеки, наприклад. А пам'ятаємо про те, що Росія – це одна з п'ятих країн, які є постійними членами Ради безпеки ООН. І Сергій Лавров, він сказав відверто, що Росія виступає проти будь насправді яких змін щодо того, щоб мати цю, ну, дуже високу позицію. В першу чергу мати право ветування всіх рішень Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. А пам'ятаємо, розуміємо те, що так насправді більшість рішень, цих важливих рішень, які можуть хоча б будь-що поміняти в рамках міжнародного права, міжнародних відносин, більшість цих рішень – це не Генасамблея, а Рада безпеки. І Росія не має бажання тут нічого міняти. А за чим приїжджають саме на Генасамблею, якщо вони не хочуть нічого міняти? Вони хочуть показати те, що вони залишаються, скажімо, ну, дуже важливу, дуже потужну країну.

0: яка має дуже великий вплив на те, що відбувається в цій організації і в усьому світі. Ну, звісно, це більш, на мою думку, це більше заховано навіть не на західні країни, чи наприклад, Україну, а більш насправді на країни, які є союзниками Російської Федерації. Тут можна говоримо про Китай, про Північну Корею, про деякі інші країни. А це також розраховане дуже сильно. І це другий також важливий момент, на мою думку, якщо йде про просто російське суспільство, яке дуже прив'язане саме до цієї мацарствової позиції колись Радянського Союзу з Сходньої Російської Федерації.
1: Але, Іван Асамблея, це те, що ми бачимо, так? Це те, що на поверхні. Але мені здається, що ось останній тиждень це була, як би сказав Путін, його улюблене таке слово, многоходовка. Зеленський летить на Генасамблею, зупиняється для переговорів з Редкліфом, директором ЦРУ, прилітає в Нью-Йорк. Тут ми бачимо Кушнер, Уіткоф, і Дмитрієв терміново вилітає з Москви для якихось теж переговорів. Потім ми бачимо в ці ж дні візит Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів на офіційному рівні. Тобто дуже багато таких складників зараз навколо цього. Як ви думаєте, як це все можна розшифрувати?
0: Ну, звісно, є якийсь дипломатичний шлях. З дипломатичним шляхом це поки що працює. Тобто є перемовини, є дискусії щодо можливого припинення війни, чи хоча б перемир'я. Ми саме нашу дискусію з цього почали. Але насправді, з точки зору, якщо говорити про Росію, з точки зору Росії, то, на жаль, тут... Я повторюю, немає бажання цього робити. Немає бажання припиняти цю війну, на жаль. Але з другого боку важливим елементом російської політики є саме продовження, створювати саме, можна сказати, створювати враження, що Росія хоче миру. Це тому, щоб, звісно, не щоб цього миру досягти, бо цей мир в цей момент він не є інтересом Російської Федерації. Але з другого боку це дозволяє, це враження, яке створює Росія, дозволяє уникнути або зменшити, як мінімум, цей тиск, який йде на Російську Федерацію з боку США та інших західних країн, якщо йде про санкції. Бо тут створюється враження, що можна чогось досягнути, можна досягнути перемир'я або чогось більшого. І росіяни хочуть, щоб люди, щоб політики в США, особливо політики такі, як Дональд Трамп, щоб вони думали, що є шанс, що давайте можемо, не будемо вводити більш жорстких санкцій або щось таке, тому щоб дати шанс на дипломату, дати шанс на перемовини щодо міру. А цього міру не маємо. І це саме дискусії, перемовини щодо припинення вогню, вони йдуть вже майже 2 роки з початку другого терміну президента Дональда Трампа. Поки що результатів ніяких немає.
2: То це як в тому вислові про собаку на сіні, так? Вона нібито її не дає нікому завершити війну і показує всім, що от ми зараз от можемо домовитись, але постійно чогось як нібито бракує. Але здається, що пожорсткішали заяви і не тільки України, бо вони були і так жорсткими, але пожорсткішали заяви і союзників. Ну, от, власне, і польські заяви, вони стали ще більш жорсткими. Я не кажу про те, що вони раніше були м'якими, але і президент, і віце-прем'єр-міністр мовили, здається, не те, що в одній тональності, але ледь не одними словами. Що можна про це сказати? Чи це означає, що польська політика поляризувалася, чи навпаки зібралася в одну купу, і що вона, ну, стає більш опозитною до Росії?
0: Ну, насправді, якщо йде про Польщу, то тут наша політика, вона за, як мінімум за останні 10 років, ну, певно більше навіть 10-15 років, то вона якби не міняється. Тобто ми вважаємо, це незалежно від того, хто у Польщі є у владі. Якщо так подивитись на останні 15 років, то незалежно від того, хто є у владі, яка політична сила, то тут не, це не міняється. Якби всі вважають Росію головною, найбільш важливою головною загрозою до нашої безпеки. Тому і заяви з боку польських політиків є, ну, досить жорсткими, і певно можна очікувати, що це буде, а можливо, що почуємо і більше. Це є зрозумілим з точки зору

0: цій ситуації, яку маємо. Тобто маємо за останнє, якщо подивитись на більш-менш останні 3 місяці, хоча б з початку літа, то маємо декілька, ну, неприємних і дуже небезпечних інцидентів. Чи з ракетою біля Любліна, чи з порушенням повітряного простору, чи з безпілотниками, які впали, ну, щоправда, на територію України, але вже дуже близько до польського кордону. Це створює загрозу також для Польщі, тому і ця свого типу сигналізація з ситуації нашого бачення цих справ з боку політиків, вона також має бути більш, ну, більш жорсткою, так можна це сказати. Це має, скажімо, бути таку інформацію для Російської Федерації, що у випадку продовження цих дій, ну, ми так чи інакше будемо реагувати. Тобто, звісно, не йде про те, що будемо зразу збивати кожен російський вертоліт, який залетить на 30 секунд на територію Польщі. Бо тут щодо того, тут є свої правила, є процедури дії в такій ситуації, які діють, які мають діяти. Але це має показати Росії, що ми у випадку наступних порушень, у випадку якихось агресивних, більш агресивних дій, просто будемо реагувати відповідно до того, що відбудеться. Так само, як це було рік тому, в цьому випадку, коли цих безпілотників російських порушило польський повітряний простір, порушило 20 чи 21 російських безпілотників. Частина з них була збита. І це якби той момент, що закінчило таку дискусію, чи у випадку порушення повітряного простору з Польщею, чи будемо реагувати, чи будемо збивати, чи не будемо цього робити. В той момент виявилося, що це можливо, що це не потребує якихось довгих дискусій. Що це можна зробити в кожен момент, якщо є така ситуація, коли це потрібно. Пізніше було трошки спокійніше, це через декілька місяців. І як багато очікувало з експертів, ну, ситуація почала ускладнювати останніми тижнями і місяцями також.
1: На сенсацію претендує заява міністра закордонних справ Польщі Сікорського про покращення відносин з Білоруссю. Він каже, це не прорив, але можливе розмороження відносин. А що відбувається? Адже ми пам'ятаємо ці міграційні атаки так на кордонах і, власне, останні дні. Чи це укладається в ту схему поїзду Колбі спецпредставника Сполучених Штатів до Білорусі? Як думаєте?
0: Ну, це, звісно, має одне з другим є, звісно, пов'язано. Тобто, якщо йде про Білорусь, то ми тут, звісно, це питання відносин з Білорусію, це також питання наших двосторонніх відносин з Мінськом, це одне. Але з другого боку, це, звісно, має свій також багатонаціональний вимір. В тому випадку цих дій, які маємо з боку США, і з боку представників президента Дональда Трампа, який за останній, ну, десь рік більш-менш, може трошки більше, зробив багато, щоб покращити відносини з Білорусію. Це також закінчилося тим, що багато політв'язнів просто могло вийти з СІЗО і вони повернулись. Ну, як у випадку, наприклад, Анджея Почобута, він зміг виїхати з Білорусі, повернути до Польщі. Недавно зміг там поїхати і також повернути. Його не заарештували в той момент, коли він був в Білорусі. Тобто тут є певне покращення, є успіхи як щодо політв'язнів, але також з другого боку видно те, що і цей міграційний тиск з боку Білорусі, що він зменшився. Тобто таких випадків, коли маємо спроби нелегального перетину кордону, вони є, але, скажімо, за місяць то кілька десятків людей. Кожен місяць це кілька десятків таких випадків. Рік тому чи 2 роки тому таких кілька десятків випадків то ми мали кожного дня або майже кожної години. Якщо ця міграційна криза була в цьому, можна сказати, повному розпалі. Зараз цього менше. Зараз це, звісно, позитивно впливає на також на нашу безпеку щодо зменшення цієї міграційної загрози. Результатом того є також можливість дипломатичних контактів з білоруською стороною,

0: це добре, що це відбувається, хоча з другого боку треба мати на увазі, що так як це насправді сказав міністр закордонних справ, що це не прорив і я би не очікував, що він буде. Бо треба мати на увазі те, що Білорус перебуває так чи інакше в стані досить, ну скажімо, досить великої залежності від Російської Федерації, якщо і також, якщо йде про міжнародну політику. Тобто якогось великого успіху, великої зміни, а тим більше того, що Білорус буде проводити незалежну політику, ну я би на це як мінімум не очікував.
1: Але такі заяви виглядають більш дивними, якщо додати ще контексту, додати навчання білоруської армії біля кордону, біля Сувальського коридору, виглядає дивним після зальоту російського гелікоптера на територію Польщі. І про, якщо ми кажемо, що міграційний тиск з боку Білорусі в бік Польщі зменшився, то, наприклад, країни Балтійські фіксують його збільшення цього тиску. Ну, не вкладається в одну якусь історію суцільного НАТО, в історію єдиного ворога або що. Як це можна тоді трактувати?
0: Ну, звісно, Білорус там має певні можливості, якщо має певні можливості покращення відносин хоча б з Польщею, ну то вона, як я вже сказав, цього не робить самостійно. Просто робить в таких рамках, на які дозволяє Російська Федерація. Тобто певно логічним є те, що якщо має бути покращення на одному напрямку, то на іншому це треба якось компенсувати. Як мінімум можна робити такі висновки, що саме так це працює. І треба мати на увазі також те, що і в самому Європейському Союзі чи в НАТО як організації також є різні бачення. Загроз, також якщо йде про загрозу з боку Росії. Бо якщо на так званому східному шлангу НАТО, якби всі або майже всі більш-менш розуміють те, що головною загрозою є Російська Федерація, то чим більше подивимось на Захід, якщо подивимось на країни, хоча б типу Іспанія, для цих країн, як і, наприклад, на Південні, набагато більш важливою проблемою є ситуація відносин з країнами Африки та наплив мігрантів саме з цього напрямку. Тобто тут потреба того, щоб завжди в рамках цього типу організації, як НАТО, де маємо 32 країни зараз, якщо не помиляюсь, тут треба шукати компромісів, треба шукати спільного бачення і треба розуміти те, що перспектива кожної країни може бути іншою. Тому саме тому треба це пояснювати. Це важливо з точки зору Польщі, з точки зору країн Балтії чи взагалі країн на цьому східному флангу, щоб пояснювати саме в рамках НАТО те, що маємо тут великі загрози і що з цим треба, що зробити, треба діяти зараз, в той момент, коли ще не маємо тут якби прямої відвертої загрози збройного конфлікту.
2: Ми бачимо офіційне запрошення Путіна на Велику Двадцятку, яка, якщо не помиляюсь, у грудні буде. І поки Москва каже, чи погодилися, чи не погодилися, а чи покладаєте ви надії, що все ж таки ось ця Двадцятка, де, до речі, буде і польський президент, може все ж таки стати тою точкою, коли українське питання, як мінімум, не ескалюватиметься, те, що ми бачимо зараз, так? А як поштовхом до переговорного процесу більш конструктивного. І чи подіє на це, власне, візит Сі Цзіньпіня зараз, зустріч з Трампом?
0: Ну, дуже, як вже сказали ми на початку, дуже хотілося б вірити, що можна буде вирішити саме ці проблеми в рамках таких переговорів. Будемо бачити, якщо російська сторона походиться на участь саме в цьому саміті, ну це було б для нас вказівкою, що є шанс на те, щоб тут було якісь рішення, хоча б до перемір'я. Бо я не кажу про закінчення війни, бо воно дуже далеко.
2: А китайський фактор як тут зіграє?
0: Він буде, напевно, важливим, бо без підтримки таких країн, таких як Китай, Росія, звісно, не зможе вести повномасштабної війни. Підтримки військової, фінансової, економічної, будь-якої насправді. Тобто цей фактор, він є, звісно, дуже важливим, він буде дуже важливим. І результати цих зустрічей, вони нам покажуть те, чи є на це насправді шанс, щоб тут щось помінялось. Я вже сказав це, що важко в цей момент бути оптимістом. На цей момент важко повірити в те, що

0: що тут буде якесь швидке рішення, ну але насправді побачимо. То залишилось ще 2 місяці, і ці 2 місяці певно буде часом інтенсивних дипломатичних переговорів саме щодо також українського питання. За участі США, Китаю та багато інших країн. І подивимось просто на результати. Певні шанси є, але я би не сказав, що вони якось відносно великі.
1: Тут є такий дуже цікавий саме дипломатичний момент в цьому, бо Сі Цзіньпінь приїхав до Сполучених Штатів буквально на наступний день після Генасамблеї. Тобто він не поїхав до Генасамблеї, мабуть, через те, що там буде багато інших лідерів, і він один з них. А тут один на один з Трампом він зустрічається. І важливим є ще той момент, що для цього йому знадобилося, ну, фактично виправдання. Бо буквально кількома днями раніше говорили про те, що Сі Цзіньпінь має проблеми зі здоров'ям. І навіть на певні зустрічі під час саміту в Індії він не ходив саме через це. І ходив зустрічатися з Путіним, натомість його міністр закордонних справ Ван І. А тут Сі Цзіньпінь прилітає сам. А Путіна в той самий час запрошують до всіх. Чи це ось ця градація може якимось чином зіграти? Чи ця градація взагалі має сенс? Чи це вже докрутки і, ну, конспірологія, не знаю.
0: Я би, чесно кажучи, я би тут якісь великі висновки з цього не робив. Можливо, щось в цьому є, але насправді холодним є те, що про що там будуть говорити, і наскільки насправді буде бажання з боку Російської Федерації домовитись хоча б секторово до якихось справ, і наскільки успішна буде робота на рівні негоціаторів, дипломатів, які зможуть або не зможуть створити якусь спільну позицію. Бо треба пам'ятати про так насправді, якщо маємо зустріч політиків, лідерів держав США, Китаю, Росії, України, будь-яких насправді країн, то це насправді тільки цей фінальний етап. Це закінчення того або іншого процесу розроблення такого чи іншого порозуміння. Якщо ці розмови на рівні дипломатів ідуть позитивно, то є шанс на те на зустріч. Чи це буде двосторонна зустріч, чи буде там більше залучених лідерів. Якщо це не вдається на цьому робочому рівні, ну і то в цьому випадку така зустріч лідерів, ну, вона насправді не має сенсу, бо вона вже просто багато не поміняє. Тобто те, хто буде саме на цьому саміті двадцятки, хто це буде, і чи прийме Росія це запрошення, чи ні, на рівні президента або когось іншого, ну це нам може нам певно сказати, чи насправді буде шанс на якісь успіхи, чи його не буде.
2: Ну і на цьому будемо ставити крапку. Дар'юш Матерняк, експерт з міжнародної політики, журналіст ПАП, був в ефірі Української служби Польського радіо.
1: Дякую. Наступного тижня новий погляд, нові ми і нова розмова.
3: На цьому наша програма завершується. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що працювали для вас звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Codziennie, niezmiennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze trwa wasza ulubiona dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół, piw na piw.
0: А ми сидимо пліч опліч.
1: Часно-часно тут.
0: Ой, тісно. Починаємо завжди традиційно від...
1: От слова дня. Dzisiejsze słowo dnia nawiązuje do ginącej już niestety sztuki epistolarnej, sztuki ich pisania. Jest to słowo list.
0: Український варіант «лист», і в обох мовах це іменник чоловічого роду. Якщо заглянемо до словника української мови під редакцією...
1: А ми це зробимо.
0: Електронний варіант 11-томника під редакцією професора Білодіда, то побачимо два листи. Лист один і лист два. Нас цікавить лист два. Тобто... Перше значення – тонкий, щільний шматок або шар якого-небудь матеріалу. І це може бути і папір, і залізо, і фанера, і так далі. З прикладів Юрій Яновський підказує ось який. Цілий вечір Мишуня казився і дурів, зачепив неумисно і перекинув відро із водою. Упустив фанерного листа, на якому лежало тісто.
1: Мишуню не дурій.
0: І не казись. Шиферний лист, наприклад, це теж про лист. І друге значення – це значення, в якому ти вжив оце мистецтво, яке відходить у забуття епістолярного жанру.
1: А, люди, зайдьте з дороги, бо листонош їде.
0: Так. Лист, тобто писаний текст, призначений для повідомлення про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані.
1: А також... Може, то й краще там.
0: А також відповідна поштова кореспонденція. З прикладів маємо кілька цікавих, ну, але перший, звісно, в Тараса Григоровича Шевченка.
1: Очевидно, з віку му і з уженду тен защит належи.
0: По копійці заробляла вдова, копу назбирала та до сина лист писала, у військо послала.
1: Полегшало.
0: Дякую, Шевченко був би задоволений такою крапкою в цьому рядочку. Сергій Жадан.
1: Це він поставив цю крапку.
0: Так, Сергій Жадан, інтернат. Він дивиться на цей лист, наче це не просто папір, а останній зв'язок із чимось нормальним, що залишилося там за лінією фронту. Юрій Андрухович ось як листа занурив в текст «12 обручів». Кожен його лист був схожий на маленький літературний маніфест, написаний на випадок раптової катастрофи.
1: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи.

0: і мале маніфести.
1: 50 на 50, равликпольськерадіо.пл. І непрості.
0: Так, то можуть бути ще непрості листи.
1: Це можуть бути непрості листи. Тарас Прохасько. Останній лист падає повільно.
0: Осінній
1: лист падає повільно, ніби вимірює глибину повітря перед тим, як торкнутися землі.
0: Так, але тут, то przecież coś нам się tutaj помішало, то нам зли...
1: Ліст
0: між картки влечав.
1: А, це ж не останній, це осінній лист. І це не той паперовий, а той такий...
0: Пожовклий.
1: Жовтий, прекрасний. А може і червоний, хто знає, який цей осінній лист. І це лист один, який нас сьогодні не цікавить. Лист – це теж писане звернення до особи або осіб, увага, розраховане на широке розповсюдження.
0: То любіме, так.
1: Третє значення – лист офіційний, грошовий або ж інший документ. Ой, Леся Українка, лист вживає у словосполученні «розлучний лист».
0: Ну, для чого одразу так остро? Ну, przecież то можна ще якось порозуміти, можна ще догадати, це терапія, спокійно.
1: Медіація, мовжанське. І виконавчий лист, це словосполучення, цей зворот можемо зустріти в словнику, тобто письмовий документ встановленої форми і змісту, який видається судом для примусового виконання прийнятих ним у справах рішень, тра-та-та і так далі постанов.
0: Тру-ту-ту-ту, тра-та-та-та, тралі-валі.
1: Ну, і може бути лист до Катрін.
0: Музична.

0: Ось такого листа нам вислала Каліна Яндрущик.
1: Так, Каліна Яндрущик писала до нас з вакації, з урлопу, з innego świata, ze świata, który właśnie przeminął za naszymi oknami, chociaż nie, w studiu okien nie mamy, ale wiemy, że jest tam świat poza studiem i jest to świat jesienny. Dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, list.
0: А яка є етимологія цього слова? Звідки ноги в нього ростуть?
1: Як завжди, з напови легендарних часів наших предків праслов'ян. Зарівно ліст, як отен носник кореспонденції, часто дуже інтимний, як і ліщ, чи частина рослини, również дуже інтимна, важна частина рослини, мають спільне праслов'янське źródłosłów. Ліст, ліст такий означав первотнє плат чогось, później блахе, następnie став się znaczeniowo ліщем drzew.

0: Ewa, z czasem znaczenie rozdzieliło się. Dawna forma list zaczęła oznaczać kartę papieru, a na określenie roślinnego liścia upowszechniła się forma liść, bo jak jeszcze inaczej można by nazwać liść? Liściem tylko można nazwać liść.
1: Преслов'янський ліст означало листок рослини, а також аркуш для письма. Ну і, звісно, ліст і ліщ, і лист, ці слова ми почуємо у всіх слов'янських мовах, як східнослов'янських, так і західних, і південнослов'янських теж.
0: В польщині ув ліст давну форму заховав, а ліщ – то є форма, яка пройшла попросту певну ewolucję, a zdrobnieniem od liść jest listek, czyli taki mały liść.
1: Ми вже цитували Сергія Жадана, і це була проза, а тепер поезія його авторства. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені моляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа.
0: Так, дуже важливий текст Жадана, дуже переймаючий, зв'язаний з початком російської агресії на Україну в року 2014. Текст, нестати, вчанш актуальний. Чим то зрівноважити, може, жартобливим віршиком Юліана Тувіма, який завжди пасує до всіх розмов о листах. Юліан Тувім, вжучилеш, Грзасю, лист до скринки, як просилам? Liść? Proszę cioci, list wrzuciłem, ciociu, miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe. Proszę cioci, wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta no taka, tego, nic takiego nadzwyczajnego, a na kopercie nazwisko i łódź, i ta ulica z numerem, i pamiętam wszystko, że znaczek był z belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki i jeden oficer. Też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu! Przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.
1: Браво, браво, браво, бравісімо.
0: Для Грзасю, для чочі.
1: Для Марчіна Гачковського за прекрасну інтерпретацію театральну. Я побачила і чочу, і Грзеся, і цього високого, котрий ставав на коліна, щоб вкинути в червону скриньку листа.
0: Тільки ж не було ані скриньки, ані того високого, бо Грзеся – то кламчух.
1: Ми не обманюємо ані перед розмовником, ані після, а в розмовнику польсько-українському, звісно, будемо підказувати нашим слухачам, як правильно писати листи. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник, тобто польське слово у ваших навушниках. Ми дуже сподіваємося, що наші зустрічі допомагають вам вивчити польську мову та додають певності у спілкуванню з польськими друзями.
1: Минулого тижня ми порушили тему добрих манер і етикету.
0: Польською етикета, кіндерштуба, савуар, вівр, питомо польські слова.
1: Так, так, так, так. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, чи і

0: коли можна одразу переходити зі співрозмовником на ти, і хто має запропонувати зміну?
1: Ай ти.
0: Так, наприклад, ай ти. І хто має запропонувати змінити оцю форму розмови з чи пані била, чи пані віджала?
1: Це би пан... Чо віджала?
0: Ну, власне, це би пан полечив, чи ма пані охота на каве, на більш безпосередню форму, чи віджала, чи била, це би ж полечив, чи маєш охота на каве. Або якщо ви хочете знати, що відповісти на запитання «Це слихать?», тож відповіді і підказки ви знайдете у попередньому розділі розмовника на сайті Польського радіо для України. І тоді ж ми обіцяли зайнятися темою ділової кореспонденції.
1: Консультувати нас буде Олександра Пакуа, експертка з етикету, засновниця інституту етикету. Олександра Пакова звертає увагу на три поширені помилки у діловій кореспонденції.
2: Перший błąd, czyli rozpoczynanie maili słowem witam. Od tego w ogóle zaczęła się moja internetowa przygoda, bo drugi.
0: Перша помилка, коли ви починаєте свого електронного листа від слова вітам. Від цього слова, зрештою, почалася моя інтернетна пригода. Другий пост, який я опублікувала на своєму блозі, стосувався пояснення, чому не варто починати листа від слова «вітам». І ця тема викликала величезне зацікавлення, жваве обговорення, і я вирішила продовжувати свій блог. Тож, чому не треба починати листа від слова «вітам»? І не треба взагалі нікого вітати на початок цієї кореспонденції. Тому що слово «вітам» не пасує до контексту кореспонденції. Це слово, воно природно звучить у ситуації взаємодії між господарем і гостем. Господар вітає гостя у своєму домі або на своєму заході тощо. І ніколи навпаки, гість не вітає господаря у його домі, правда ж? Скажімо, якщо ви зайдете на мій канал, відкриєте мій блог тощо, то я маю право там вас привітати, адже ви є моїми гостями. А з другого боку, чи ви собі уявляєте, щоб мейла англійською мовою починати словом welcome? Не уявляєте, правда, так само, як і я. А ці слова welcome і вітам мають ідентичні значення. Тож не починайте так мейлів. Я колись обіцяла, що якщо упродовж тижня не отримаю жодного мейла, який починається словом вітам, то я закрию свій блог.
2: День не отримам мейла, розпочинаючого się словом вітам, то закінчу мою діяльність в інтернеті.
1: Отже, польське «вітам» – це не зовсім українське «я вітаю». Олександра Пакуа обіцяє закрити свій блог, якщо впродовж тижня не отримає листів зі словом «вітам». А ось літературознавець, перекладач і письменник, а ще колишній секретар лауреатки Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської, тобто Міхал Рушінек, колись заявив, що він принципово не читає електронних листів, що починаються від слова «вітам».
0: Гаразд, ми знаємо, як не слід починати ділової кореспонденції, а тепер дізнаємося, що потрібно написати на самому початку. Від чого починаємо? Від звертання.
1: Шановні панство, якщо ми пишемо до збірного адресата, тобто фірми, установи тощо – шановне пані, шановна пані, якщо ми адресата знаємо.
0: А якщо адресат або ж адресатка листа виконує якусь функцію, то варто цю функцію додати у звертанні, у цьому зверненні, увага, великою літерою.
1: А вже ж, наприклад, шановне пані директоре, шановне пані професоре, шановна пані професор, шановне пані президія, шановна пані президент. Так звертаємось до президента фірми, корпорації тощо. Шановна пані редактор, шановне пані редакторе, так звертаємось до журналістки, журналіста.
0: Часом я отримую електронні листи, в яких читаю «Шановна пані Яно». Наприклад, з якоїсь або ж крамниці, або навіть з банку. І мені особисто така форма звертання дуже не подобається.
1: Чому?
0: Ну, тому що я вважаю, що одразу переходить

говорити на ім'я і звертатися по імені. Ну, треба спочатку запитати, чи можна до мене так звертатися. І я би воліла більш офіційне звертання, шановна пані, або дорога клієнтко вже, якщо ми говоримо про крамницю. І зрештою, мовознавці теж не радять у першому листі звертатися до свого адресата чи адресатки по імені.

0: по імені. А, ну, а так, ну, радимо про всяк випадок замість «шановний пані Яцьку» чи там «шановна пані Моніко». Просто напишіть у першому листі «шановний пані» і «шановна пані».
1: Звичайно. У корпораційному листуванні допускаються такі форми. Якщо звертаємось до групи колег. Дродзи коледзи, дорогі колежанки і дродзи коледзи і тим подобне. Дродзи приятеле, дродзи співпрацовниці, дорогі зесполе, тобто дорога команда.
0: Ну так, це вже така корпораційна, можна сказати, новомова. Після звертання не забудьте поставити кому, причинник, і наступне речення написати в наступному абзаці.
1: Чи це речення в наступному абзаці, в якому ми вкладаємо суть, пишемо з великої літери чи з літери малої? Тут сумніви розвіює Олександра Пакуа. Вона ж вказує іншу помилку.
2: Другий бунт. Bardzo prosty, a mimo wszystko popełniają go niemal wszyscy, czyli pisanie po przecinku dużą literą, dużą albo wielką, jak kto woli.
0: To nie druga pomyłka prosta, ale robią ją майже усі. Це коли ми починаємо новий абзац після привітання великою літерою. Якщо ми починаємо мейла звертанням, наприклад, «Шановні панство», і ставимо після цього звертання кому, то наступне речення з абзацу слід писати малою літерою. Адже у польській мові після кому ми пишемо перше слово малою літерою, навіть якщо воно починається якби з нового рядка. Якщо ви поставили після звертання знак оклику, то, звісно, наступне речення пишемо з літери великої.
2: Був би викшикник, то так, втеди перше здання розпочинаємо дужою літерою.
1: Саме так, знак оклику тут мав би бути. Наведемо кілька прикладів. Шановне пане Презесі, прагнемо представити оферту нав'язання стратегічної співпраці технологічної поміж нашими фірмами. Шановний пане президенте, хочемо представити вам пропозицію стратегічної співпраці між нашими фірмами. Або ж, шановний пане професоре, присилам до вгляду найновшу версію артикулу наукового, увзгляднюючи всі пана дотихчасові уваги і сугестії. Шановний пане професоре, надсилаю вам для ознайомлення нову версію наукової статті, у якій взято до уваги всі, абсолютно всі ваші зауваження та пропозиції. Шановна пані редактор, дякую за пропозицію удзелення вивіаду і з приємністю потвердзам готовість до споткання в запропонованим przez панią терміні.
0: Я так задумуюся, Марчине, як ми перекладемо українською оцю «шановна пані редактор», «шановна пані журналістко», правда, ну, не дуже пасує. Шановна пані просто.
1: Може, шановна пані редактор?
0: Шановна пані редактор. Ну, добре, шановна пані редактор. Ну, і тут автор листа дякує за пропозицію проведення інтерв'ю. Ну, і, звісно, висловлює готовність зустрітися в запропонований там термін.
1: Прекрасна відповідь.
0: Так, ну, на яку ми всі сподіваємося, коли...
1: І чекаємо.
0: Так, і чекаємо, коли пишемо до наших потенційних співрозмовників. І ще одна пропозиція того, як можна почати ділового листа від слова просто «день добре».
1: Якщо вже вечір.
0: Ну, і ця пропозиція має своїх прихильників і своїх противників. Прихильники, вони, зрештою, слушно наголошують, що це нейтральна форма, яка пасує у звертанні до кожного. Тому що із формою «шановне пані» я теж чула такі думки. А якщо я не шаную цієї людини, чого я маю писати «шановне пані», так? Ну, теж можна написати «день добре», да? І тут це теж аргумент прихильників. А противники, так як ти говориш...
1: Ну, якщо напишеш «день добре», то пан уже зрозуміє, що його не шанують.
0: А противники кажуть, що «день добре» не відповідає усім порам доби. А що, коли адресат прочитає листа ввечері, вночі чи вранці? Ну, але «день добре», ну, це настільки нейтральна форма, і теж мовознавці на цьому наголошують, що можна її використовувати незалежно від пори дня. Ну, так ми почали листа. А як

0: ми його завершимо?
1: Ну, залежить, який це лист. В офіційних листах, які ми починаємо від «Шановні панство», «Шановне пані», «Шановна пані», варто написати в кінці «З поважанням», «З виразами шацунку», «Лонче вирази шацунку» луб «Лонче вирази поважання» і в наступному абзаці пишемо своє ім'я та прізвище.
0: Якщо це лист, до адресата якого ми знаємо, наприклад, ну, це куратор нашої дипломної роботи, керівник проєкту, і до того ж сам зміст листа не є дуже офіційним, то допустимою є форма «поздрав'ям» або ж «лончем поздоров'єння».
1: Ну, з «поздрав'ям» є певна проблема, оскільки деякі знавці етикету вважають, що «поздрав'ям» в кінці листа – це те саме, що «вітам» на його початку. Ну, я не такий турист, я пишу «лонче уклони» і «поздоров'єння».
0: А, дуже гарно, «лонче уклони» і «поздоров'єння».
1: Так. І повага, і вітання.
0: Так, дуже гарно. Так, ну і ми так, я особисто не належу до людей, котрі зовсім відмовляються від поздрав'ям, і пишу оце поздрав'ям на кінець листа, до адресованого до людей, яких я знаю. Але не пишу сердечне поздоров'єння. І поздрав'ям сердечні. І це робити не рекомендують теж знавці етикету, тому що це фамільярні такі форми, яких належить уникати. До чого тут оце серце, сердечні і так далі в діловому спілкуванні?
1: Так, але є така одна ситуація, коли оці сердечне поздоров'єння допустимі. Можемо так написати на листівці з відпустки. Сердечне поздоров'яння з Польщі, з України, сердечне поздрав'ям з Бєщадів, з Києва тощо. Олександра Пакуа звертає увагу ще на одну помилку.
2: Trzeci błąd to przecinek po «поздравям» з поважанням, з виразами шацунку, якийкольвік зворот пожегнальний уміщать.
0: Третя помилка, коли після завершальних слів, таких як «з виразами шацунку», «з поважанням», «поздрав'ям» і так далі, ви пишете «кому». Ні, тут кома не повинна бути. Вистачить написати ось цю фразу і підписатися у наступному рядочку, тобто в наступному абзаці. Такими є правила польського мови, можливо, в інших мовах ці правила є дещо інші.
1: Це польсько-український розмовник. Ми продовжуємо тему спілкування на письмі. А тепер кілька порад, як писати і як не писати короткі текстові повідомлення. В яких ситуаціях ми їх можемо писати, а в яких краще від цього утриматись.
0: Соцопитування показують, що 80% поляків щодня отримують смс-повідомлення, а 70% поляків щодня їх висилають, пишуть. І соцопитування теж показують, що поляки надають перевагу саме такій формі контакту, тобто за допомогою смс-повідомлення або ж повідомлення на популярних соціальних платформах. Тобто це текстові повідомлення насправді. Ну і дедалі рідше поляки дзвонять.
1: Чи текстове повідомлення – це те саме, що телефонний дзвінок Олександра Пакуа?
3: Ні, то не є все одно. СМС – це коротка форма, яку стосуємо радше в ближчих релаціях.
0: Ні. СМС-повідомлення – це форма контакту, яку ми можемо використовувати у ближчому спілкуванні. У діловому спілкуванні офіційному не належить надсилати СМС-повідомлення до наших партнерів, яких ми поки що не знаємо. Якщо ми хочемо встановити контакт з якоюсь фірмою, то не належить висилати СМС-повідомлення на вказаний на візитній карточці номер телефону. Це не є ефективний спосіб встановлення контакту. Зрештою, це правило теж стосується повідомлень на інтернетних платформах, в різних додатках. Телефонний дзвінок, якщо це перший контакт, відповідає характеру такого спілкування ділового, а повідомлення у месенджері, СМС – це для ближчого спілкування з людьми, яких ми знаємо. Крім цього, телефонна розмова дає нам більше шансів вирішити питання, з якими ми звертаємося. Це без

0: безпосередній контакт, і наш співрозмовник, він не має багато часу, щоб подумати, зважити усі за і проти, і потім прийняти рішення. Під час телефонної розмови цей контакт більш динамічний, розмова більш динамічна, вона теж безпосередня і більш особиста. Також, якщо ви хочете когось привітати, краще подзвонити, ніж писати повідомлення. Це більш особисте.
1: Наприклад, у родинове, то дуже лепіше є задзвонити, ніж писати.
2: Є теж посередня форма між телефонним дзвінком та текстовим повідомленням. Так звана голосувка, тобто голосове повідомлення. Отже, можна записати коротке голосове повідомлення, надіслати адресатові, той послухає і відповість, якщо захоче, і, можливо, також часто голосовим повідомленням.
1: Można i jest to bardzo kontrowersyjne. Niektórzy uważają, że dla osób, które zostawiają głosówki, jest specjalne miejsce w piekle. Bo głosówki
0: tak, jest taka możliwość, ale ta forma spotkania dosyć superczliwa. Dechto nawet każe, że dla ludzi, którzy komunikują za pomocą głosowych powiadomień, u pekli jest specjalne miejsce. Głosowe powiadomienia wymagają, jak wy sami zauważyli, tego, żeby adresat ich posłuchał. I te, co nam by udało się przeczytać za kilka chwilin, ми повинні слухати, але спочатку знайти місце, щоб не заважати іншим людям, або ж пошукати навушники, одягнути ці навушники. Крім цього, у текстовому повідомленні ми більш прозоро формулюємо думки. Тому я б не радила зловживати голосовками, голосовими повідомленнями, а вже точно не раджу висилати їх людям, з якими ми не знайомі або ж маємо з ними ділові стосунки. Інша справа, якщо це наші знайомі, друзі, і ми з ними домовили, що такою буде форма нашого спілкування саме за допомогою голосовик. В різних країнах популярність і непопулярність голосових повідомлень, вона якби різна. І, наприклад, мешканці країн Далекого Сходу частіше, ніж європейці, висилають оці голосовки.
1: Далекого Сходу дуже гентні висилають собі те голосовки, ніж ще ми.
2: Що варто і чого не варто писати в текстових повідомленнях?
1: No, na pewno odradzałabym te życzenia. To jest takie ważne, by życzenia na przykład
0: świąteczne... Nie radzę pisać przede wszystkim różnego typu pobażania przywitania. Na przykład, jeśli my chcemy kogoś przywitać z dniem narodzenia albo z jakimś świętem, to na bardzo lepiej podzwonić albo wysłać listówkę. Nam zdaje się, że listówki to już staromodny zwyczaj, ale ja by radila pro niego nie zapomnieć, tym bardziej, że listówki zostają z nami na zawsze, jak piękna pamiątka. А телефонний дзвінок – це особистий контакт, і про це ми вже сказали. Натомість бувають такі ситуації, коли нам складно до когось подзвонити. Наприклад, щоб висловити співчуття, кондоленція. Або сказати слова підтримки для людини, котра, наприклад, захворіла. У таких ситуаціях також набагато краще подзвонити і висловити людині підтримку безпосередньо. Натомість це часто бувають настільки важкі емоції, що подзвонити, як я вже сказала, важко. Тому напишіть текстове повідомлення зі співчуттями, але найгірше не робіть нічого.
1: Якщо ми хочемо з кимось сконтактувати і оказати вспарчі, запропонувати допомогу, то лепіше вже написати, ніж не робити ніц.
2: А як треба починати текстове повідомлення? Адже не до всіх адресатів ми можемо звернутися словом «Cześć».
1: Маємо такий зворот. Польський найлепший універсальний, яким є «день добрий». «День добрий» можемо писати.
0: У польській мові є найбільш універсальне звертання «день добрий». І це словосполучення можемо писати в кожну пору дня, тому що має воно два значення. По-перше, «день» від сходу до заходу, а «день» – це теж доба, тому не буде помилкою, якщо надсилаючи повідомлення до когось ввечері, ми напишемо «день добрий». Про це я говорила в контексті написання електронних листів, але специфіка текстових повідомлень, смс-повідомлень. Вона така, що адресат читає їх одразу, а не як мейли наступного дня. Тож, якщо в смс-повідомленні напишемо «добрий вечір», пишучи його ввечері, то це теж буде добре, причому варто привітатися у першому повідомленні до даного адресата, а в кожному наступному вже ні.
1: Якщо з кимось jesteśmy в такій релації. Коли пишемо kolejne wiadomości, того самого дня, то не треба się за кожним разом вітати.
2: Чи ми повинні одразу відповідати на текстові повідомлення? Чи це ознака добре?
1: На таку коротку відомість здебільшого найлепіше є відповідати одразу, як найшвидше, коли її прочитаємо.
0: На коротке повідомлення варто відповісти одразу. Якщо ми не можемо одразу відповісти, тому що не прийняли ще рішення або ж не дізналися про те, про що нас просив автор,

0: автор, то дуже добре було би написати про це. От пов'єм за півгодини, за година, понєваж муша то усталіч. Так, тобто я відповім за півгодини, за годину, тому що мушу про щось дізнатися. У випадку електронних листів ми маємо 24 години, щоб на них відповісти. І правила етикету вимагають відповісти на мейла упродовж цих 24 годин. Але мушу сказати, що я сама не без гріха відповідаю на листи із запізненням. І це дуже погано свідчить про рівень моєї вихованості і дотримання етикету, але я над собою працюю.
1: І часто треба поновити телефон, але то є бунт, то є фопа, над яким направді працює.
2: Визнала Олександра Пакуа, засновниця Інституту етикету. Ми ж радимо вам відповідати на листи одразу, писати їх також одразу після того, як ви послухаєте черговий випуск польсько-українського розмовника, який, нагадаємо, частина двомовної передачі «Пів на пів, пул на пул». Свої запитання пишіть на нашу електронну пошту 50 на 50 ravlik@polskieradio.pl. Ми ж впродовж, ми якомога швидше на них відповімо.
0: Яна Стемпнєвич,
2: Марчін Гачковський, почуємось. Дорогі слухачки, шановні слухачі, вислухаліście kolejnego wydania audycji Pół na Pół, Pів на Pів, którą prowadzimy wraz z Janą Stępniewicz. Codziennie, każdego dnia starsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni staramy się Was rozbawić i opowiedzieć Wam o tym, co nam się spodobało, co nas zainteresowało. Żegnamy się nie na długo, a żegnamy się oczywiście listem.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Я можу сказати про себе. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре.

та пішла додому, їла в повітря руку грецькою і кустину, а сама.

Стефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати знову.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

веселенька, завези мене коню, де моє мене.

0: конюча і грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінь каржо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Це Польське радіо для України.